Почув сліпий, що ти, Господи, ідеш попри нього дорогою, і став благати тебе. Ісусе, сину Давидів, помилуй мене. І ти прикликав його до себе, і відкрив йому очі. Просвітиш ми.

Ісусе, ти світло, що від усякого світла ясніше. Ісусе, ти цар, що світло всіх перемагаєш. Ісусе,

Бачимо, що промовці велемовні, наче риби німі перед тобою, Ісусе, спаси наш, бо неспроможні пояснити, як то ти

Світ спасти бажаючи, прийшов ти сходи від усіх сходів сонця до темного заходу єства нашого, та й упокорився аж до смерти. Тому ім'я твоє прославилось.

Світло дай но світильника для тих, що в темряві незнання перебувають. Спершу Павло переслідував тебе, але почувши твій голос богомудрий, умить просвітився душевно, просвітиш так само темні очі душі моєї.

Оспівуючи Твоєго чоловічення, величаємо Тебе всі і віримо разом з Тобою, що Ти є Господь і Бог, що з Отцем царюєш і що будеш судити живих і мертвих. Отоді дозволь мені стати

Ісусе, квіти запашні пахущами Твоїми, наповни мене. Ісусе, теплотно примила огрій мене. Ісусе, святий,

0: На Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, радісна, благовіщення. Війшовши до неї, ангел сказав їй: «Радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословена ти між жінками».
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця друга, радісна, відвідини святої Єлизавети. Єлизавета сповнилася Святим Духом і викликнула сильним голосом: «Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого».
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця третя, радісна, Різдво Христове. Вона народила сина свого, первородного, сповила його та поклала в ясла, бо не було їй місця в заїзді.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця четверта, радісна, стрітення Господнє. І як сповнились дні очищення їхнього, вони за законом Моїсея привели його в Єрусалим поставити перед Господом, як написано в Господньому законі. Кожний хлопець первородний буде посвячений Господеві.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця п'ята, радісна. Дитятка Ісуса знаходять у храмі. Через 3 дні знайшли його у храмі, як він сидів серед учителів та слухав і питав їх.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь.
1: Під твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас. Діво преславна і благословенна, о володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, своєму синові віддай нас. Амінь.

0: Хвилинка поезії на Радіо Марія. Священик з Варшави, який писав вірші і ніколи не казав про себе, що він поет.
1: Святий Франциско, патроне зоологів та орнітологів, чому зубр стогне, олень реве, лис скиглить, вивірка прискає, чорний дріст висвистує, орел клацає, перепілка підпадьомкає, співочий дріст виспівує, вальчнеп хрипить, синичка дзвонить, голуб гуде й туркоче, хоробинник тріщить, деркач деркоче, галка кавкає, ластівка пискоче, журавель курличе, дрофа шипить, людина говорить, співає і виє, тільки у метеликів великі очі. І ще стільки такого пронизливого мовчання, що не відповідає на питання. Ян Твардовський, 1972 рік.
0: Хвилинка поезії на Радіо Марія.

0: На радіо Марія програма «Життя святих».
1: 15 вересня. Хрест Христовий, старанно взявши за зброю, перемагав ти ворогів і за Христа постраждав, а наостанок у вогні і священну твою душу Господу віддав ти. Тому й дари зцілення від нього удостоївся прийняти великомученику Микито. Моли Христа Бога, щоб спаслися душі наші. Сьогодні церква згадує страждання святого мученика Микити. За походженням святий Микита був гот поганин. У кінці 4 століття він пізнав і прийняв Христову віру та став навертати до неї інших. Був добрим воїном Ісуса Христа, став ніби під хоругвою під хрест, щоб воювати супроти ворогів Христа Святого за честь розп'ятого на хресті. А коли на Дунайські землі, де жили готи, потрапили під владу князя Атанариха, і він став мучити християн, тоді святий Микита став перед князем і почав йому погрожувати гнівом Божим за те, що переслідує Христову віру. Князь передав слугу Божого катам, які після тортур кинули його у вогонь, де священомученик передав Господу свою душу, близько 370 року. Його тіло побожний християнин Мар'ян перевіз до Килії, у місто Мопсвестія, де мощі святого прославилися численними чудами.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
2: Не дозволь, щоб зло тебе перемогло, але перемагай зло добром. Вчись пробачати з Радіо Марія.
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
3: Слава Ісусу Христу! Програма «У ваших намірах» на хвилях Радіо Марія. Вітаємо вас всіх. Мене звати Приступа Максим. Разом з нами сьогодні отець Андрій Немченко. Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!
3: Так, друзі, сьогодні от ми зранку почали говорити про відносини між православними і католиками. Я подумав, що важливо обновити нам ще так, аби доповнити цю розмову в рамках програми «У ваших намірах», поговорити про екуменізм. Що ж це таке за явище екуменізм, як воно зараз інтегрується в церкві або в церквах у 21 столітті, чому раніше про це менше говорилося, а зараз більше, і в чому небезпека екуменізму, чи є вона в принципі. От давайте розпочнемо з того, що таке екуменізм, отже, як ви його розумієте і як варто його розуміти також католикам.
4: Так, дякую, брат. Як в соцмережах можемо почитати, ну, принаймні, можу поглянути католицький катехізм церкви. Це екумінізм, так звана ідеологія і такий рух за зближення, таке взаєморозуміння між християнськими конфесіями. Ну, так, переважно, так думаю, це християнські конфесії. Хоча і комунізм існує між релігіями також, але в даному випадку це такий хочемо, щоб зрозуміти, що нас єднає, що, ну, бо ж Господь каже, що показник вашої такої живої віри, дієвої, і дорога до спасіння – це через діалог.
3: А діалог. Тобто практика екуменізму – це діалог.
4: Так,
3: чи ще якісь є прояви? Як проявляється, в принципі, екумінізм, як ну, в доброму, здоровому такому сценарію?
4: Ну, повага, це, ну, і толерантність, це таке гарне слово, але перш за все, людина повинна сама, ми, як і священники, наприклад, повинні дозріти до того і вчити інших, що інша людина, інший священник, інший віруючий, той чи інші конфесії – це така сама Божа дитина, як ти. Якщо ти будеш, ну, знаєте, доказуватися тільки і думати, що ти в цьому будеш спасений. Коли когось там переконаєш в його помилках, а в себе поставиш вище, ну це трошки недобре. Ти не, щоб когось з кимось говорити, треба стати на його рівень, треба говорити з ним, треба цікавитися, наприклад, перш за все познати, хто він, що. І тоді знайти оці спільні, оці важливі спільні риси.
3: Ну дивіться, попередні століття, ми дивимося в історію, дуже часто там відбувалися воєнні конфлікти, і дуже часто релігія там виступала таким тригерним сегментом. От ми можемо спостерігати от випадки в історії тоді, коли, наприклад, хтось когось навертає в іслам, або хтось когось навертає в християнство, потім оці війни поміж державами католицькими і православними, наприклад, там оці конфлікти між Козаччиною і католицькою Польщею, далі от потім повстання назву це антикатолицькі, можливо, історики мене зараз закидають помідорами, антипольські хіба так, бо католицьку церкву асоціювали на теренах України завжди як польську, і от за часів Хмельниччини тоді костели нищилися, палилися, і все, що католицьке вважалося чужим і неправильним. Ось, і намагалось, випадки були також от в різний спосіб навернути, чи то у православ'я з католицизму, чи то з католицизму в православ'я, чи навпаки. І тут ця релігійність, вона тоді в такій площині більше політичній виступала. Зараз ми в 21 столітті, так в один голос, на якому ми континенті не були, ми кажемо, що от екумінізм – це щось позитивне, і це ніби така відповідь, добра відповідь тому всьому, що відбувалося, або заперечення, правда, тому всьому, що відбувалося в вище згадані мною періоди, тоді, коли було насильницьке навернення в якусь там релігію, або це називалося ще прозелітизмом, тоді, коли це застосовувалися важелі там впливу, можливо, диктатури, можливо, грошей і так далі.
4: Гарне слово, вже знайшов пояснення цього слова з грецького, ойкумене, що це весь населений світ. Ось така...
3: Вселенна, тобто та вселенна.
4: Весь населений світ. Треба це розуміти, що Бог там дав цю землю не, щоб поділити границями, народностями, расами і тому подібне, але щоб ми зрозуміли, це так як сім'я, одна сім'я. Треба зрозуміти, що і земля – це родина людей, так як і небо колись, теж ми хочемо до неба потрапити в цю Божу родину. І тому ми тут вчимося розмовляти. Господь врешті і одну церкву заснував. Так і ми, добре, що ми маємо цю повноту. Ну, хтось народився в іншому там, правда, обряді, і хтось протестантом, хтось тим мусульманином чи буддістом. Ми це розуміємо, що доходимо до, якщо я дорожу своїм майбутнім і трошки віру в Бога, принаймні хоч трошки, то я тоді буду шукати оце співпраці. І то, що історія, вона має такі сторінки складні, але питання, ми повинні сьогодні не казати і сваритися за минулі покоління. Звісно, історія, вона розказує нам ці наші якісь проблеми чи хиби, але ми повинні зараз пам'ятати, ми творимо історію. Якщо я буду жити старими поняттями, маю на увазі, навіть Господь казав, нову латку не шиють до старого одягу. Все старе, треба це залишити, полатати і нове приймати по-новому. Стати таким новим бурдюком, я не можу не зрозумів.
3: Святий Папа вже, Іван Павло ІІ, за час свого понтифікату зорганізував був таку унікальну подію в Асижі, до речі. Так, він, я не знаю, чи сьогодні вона функціонує, ця подія, але на свій понтифікат це була дуже така нашумівша акція. До Асижу з'їжджалися представники всіх світових релігій. Там і Далай-Лама, очільники сінхаїзму, буддизму, різних філософських течій, всі християнські традиції з'їжджалися туди. Здається, ця акція називалася «Дух Асижу», щось такого вроді.
4: Ну, бо тоді назвали, що «Місто миру», Святой Франциск, uh-huh. Він його всі шанували релігії, тому чого би не зустрітися в цьому місті.
3: Uh-huh. І І ця, ну, ця подія, вона, яка відбувалася майже щороку, вона мала такий післясмак не завжди позитивний. Тобто таке, така критичність була до цього. Казали, що там інші віри, які там сповідують якихось там інших богів, вони ніби як язичники оскверняли от християнську святиню. От в такому якомусь дусі, тобто християни ділилися, причому там великі кількості було це. Це було пов'язане з тим, що церква з таким ще не зустрічалася після Другого Ватиканського собору, чи все ж таки, чи там все-таки якась думка правди, ну, навіть святі помилялися, навіть чому би ні, там, ну, так, щоб чесно підійти до цього питання.
4: Ну, ми дозріли, значить, люди ще не дозріли до єдності. Ну, єдність, ну, знов-таки, це процес. Правда, кожна, навіть дитина, вона народжується і вона переживає цю еволюцію, тобто рост, ріст, все, що росте, флора, фауна, воно все від маленького зернятки, правда, і клітиночки росте велике. Так само і тут, і в духовному значенні. То, що ще 50 років назад вважалося чи неможливим, чи щось, зараз воно стає можливим, зараз є. І тому тоді траплялися такі критики. Сьогодні інша реальність. Я не кажу, що... Але церква повинна і виходити, відчути цю, може, легшу ситуацію, маю на увазі, вже хтось до цього дозрів, і об'єднувати. Церква завдання має неймовірні. І думаю, що навіть я кажу, що вже ми зранку говорили, що вже Варфоломій патріарх захотів якось так зблизити, теж якось внести щось, крок до цього зближення. Ну, врешті, в 20 столітті і анафеми були зняті. Це теж східний, західний церков, і це красиво, бачите? Атенагор зробив з цим Павло VI святий.
3: Це була найгучніша подія 20 століття в християнському світі.
4: Так, в духовному світі. Значить, можливо, далі кроки, і там вже і папа пішов то в мечеть, то в синагогу, правда? Для цього.
3: І знову ж таки, це мало такий відгомін не завжди позитивний. От те, що там папа, ну, Івана Павла II, пам'ятаю, критикували, коли він зняв хрест з грудей, папський пекторал, зняв з грудей, коли заходив в синагогу, так? Бо цього вимагає там традиція ця. От чи це є частина екуменізму, чи все ж таки це є частина якогось свого невідстоювання християнської ідентичності?
4: Бо... Це екуменізм, це братерство.
3: Так.
4: Ну і не можна, ну не можна йти, як ми кажемо, в чужий монастир своїм уставом. Шануй того, ту культуру, це дуже гарно. Свята Мати Тереза теж, як слід там пам'ятаю, там розказували, що вона дуже багатьох людей давала їм хоча б, ну, такі в Калькутті, правда, і недавно 6 числа згадували, і 5 числа хіба, спомин прекрасний. І ось вона, ну так пам'ятаю, що багатьох охрестила. Перед смертю, хоча б смерть людську, вона робила якісь умови, щоб...
3: Людяні.
4: То вона каже, коли хтось був мусульманин, то вона його не перехрещувала, маю на увазі, не охрещувала насильно. Будь мусульманином, будь ласка, пам'ятай, Бог тебе любить, і ти в ім'я Бога йдеш. Натомість вже як дітки маленькі, чи що помирали, чи щось таке, знаєте, ще не зрілі, то вона їх завжди хрестила. Молодець, багато чого прекрасно це зробила. Тобто, це треба вважати. Розсудливість дуже важлива, чеснота, по суті, без якої навіть і святість не оголошується, якщо в героїчний спосіб цього чесноти не було. І для того це зараз назріває ситуація. Ми йдемо ближче до, ну, ну, до християнства, те, що розвивається. І це оце є комунізм важливий. Да, хоч, можливо, він ще би краще пішов би, навіть ці календарі вже, трошки вже свята разом, і будуть завжди критика, буде, сторони, чорт не спить, розумієте, буде підстрікати навіть побожних людей. І це, розумієте, що це таке, якесь неподобство, там, а то не можна, а так має бути така категоричність. Помаленьку, люди, дозріваємо до того, що ми всі Божі діти. І шанувати і ту іншість. Звісно, що на рівні духовному, та ми в одного Бога віримо, всі релігії. Якщо взяти духовний рівень...
3: Ну, кажуть, католицькі церкви найтяче, що це єресь так стверджувати, що ми віримо в єдиного Бога.
4: Ну, всі вірять в Бога.
3: Ну, дивіться, Крішна, там в нього такі якості якісь там жорстокі є. От, як ми можемо казати, що це той самий Бог?
4: Ні, ну там...
3: Це... Якісь переродження, якісь там ці колеса сансари, і ця східна духовність.
4: Вони вірять в божество. Якщо, ясно, що вони помиляються в даному випадку, але не будеш його переконувати в цьому. Ти віриш Богові, ти віриш у вічність, ти хочеш бути порядним, тобто жити по совісті.
3: Але дивіться, там Христос приходив в храм, там ідол, гроші, він руйнує це все. Пам'ятаємо Іллю пророка, так, який руйнував цих бовванів, взагалі Святе Письмо просякнути такою ненавистю до всього не юдейського, так? Там нищити ще раз. Звідки тоді ми можемо черпати це?
4: Коли вибраний народ відходив від Бога. Коли вибраному народу все було відкрито, вся повнота, і з віки переказувалася ця святість, і коли вони відходили, їх громив, ну, виховав Бог, а інших, вибачте, навпаки показував, і дивіться, який цей Бог Ізраїля.
3: Ну, якась така несправедлива тоді вибірковість. Дивіться, ми маємо в українських реаліях організацію свідків Єгови. Це, по великому рахунку, якщо дивимося в історію, це колишні християни, які відійшли там, ну, з плином часу і танули в своїх оцих, ну, постулатах, які далеко не відповідають навіть християнській протестантській думці. Ось, і ми їх можемо віднести до числа тих, з ким мали би толерувати, чи все ж таки за зразком, як ви кажете, вони знали істину, а відійшли від цієї істини, то ми їх можемо якось критикувати.
4: Допустим, їхню ідеологію, яка є проти християн, це треба казати, що ви в цьому помиляєтесь. Правду треба. Правдиво треба сказати. Якщо вони заперечують існування Трійці, а по-своєму Святе Письмо трактують, то треба сказати, ви помиляєтеся. Але ми вас не будемо переучувати, якщо ви не хочете, ви в цьому переконані. Але розмовляти з ним, як з людиною, тобто людський фактор ділить нас. Але, я кажу, духовний, то, мав би, ну, Бог давав. Ісус же ж прийшов на цей світ і не переіначив всі релігії, не понищив. І сказав ідолопоклонників, я вам скажу єдину правильну позицію Бога, який він є. Він прийшов і сказав, будь ласка, хто приймає це, розвивайте Боже царство в собі. І далі розказуйте, і хто приймає вас, той приймає мене. Тобто, ну, це завдання важливе церкви. Але знов-таки не насильно. Бог дає час всім дозріти, прийти до тої церкви. Багато людей дав, як той розбійник в останню хвилину прийде. І це треба прийняти. Господь навіть сам розказував притчу, що по-різному запрошував там господар до виноградника працівників. І навіть ті, які останні прийшли, то казали, то господар спитався, чого ви тут стоїте цілий день? Ніхто нас не наняв. Ніхто нас, ми чекаємо, ми готові. І скільки багато ж таких є, як той Махатма Ганді, який би хотів би бути, прийняти хрещення, а на жаль, стільки знав цього всього, не побачив таких справжніх християн, ну, на жаль, залишився таким, якби, як, не скажу, далеким, близьким до християнства.
3: Думаю, зараз тобто його християни згіршили, наскільки я пригадую, та? І через це згіршення він відмовився?
4: Не то, що відмовився, він, ну, не переконаний був в цьому, але хотів. І це вже добре, що він хотів і всім серцем Бога визнавав. Ну, правда, а не там вже якусь Крішну. Бо, розумієте, ідолопоклонство треба розрізняти від божества. Бо тут теж через те, як народ ізраїльський відходив, тельця поробив, то Господь сказав, Мойсей, іди, громи цих. Що це таке? Це ідолопоклонство. І тому, якщо народ, кажу, той, кому дано, а він відкидає справжній Бог, а йде до ідолів, це біда.
3: Пам'ятаєте історію з тепер вже спочилим папою Франциском і так званою Пачамамою? Там якесь таке божество африканське. Це, здається, було в рамках, чи то екумінічного тижня чи місійного, я вже не пам'ятаю. От там на березі Тигра відбулася якась така, ну, цікава дуже подія, я це так назву, і там була присутня ця якась там богиня мати для них, я не пам'ятаю, і папа там промовив був якусь молитву, я вже не пам'ятаю яку конкретно, але в сторону Ватикану, апостольської столиці, не вщухали, ну, такі заперечення і осудження, що це таке, це толерування чи це екумінізм, до якої категорії оцей жест було віднести, важко було скоординувати свою думку. То все ж таки, можливо, часом церква і помилялася, чи ні?
4: Церква, як люди, завжди...
3: Земна
4: так,
3: церква.
4: Так, завжди, бо до церкви належать і одні, і другі. І праведні, і неправедні, і розумні, і не менш розумні. Тому, але наука церкви є свята. І тому, то, що правдиво, то церква переглядає, комісії це все визначають, і бо проголошує, як папа вже, це дефіде, тобто, як екс-катедра проголошує. Тому це... Думаю, на цьому рівні завжди залишиться церква і непохитною в справах Божих. Ну, і говорити, що Ісус Христос – єдиний Спаситель людства. Це таке. Від цього церква відійти не може і не повинна, тому що, бо це голова церкви є Христос. А іншим, як сам Господь, ну, Ісус сказав, ще інших маю овечок, з інших кошар. Я добрий пастир.
3: Тобто ці кошари можна розуміти, як
4: так,
3: інші релігії?
4: Так. Я до них теж хочу піти. Я їм хочу приблизити спасіння. Я впевнений, що Бог чекає, що християнство буде як місіонери іти в різні. Тільки знаєш, я кажу, не насильно це робити. Пропонувати, що. А ти вибирай.
3: Дивіться, от що цікаво, що це от навчання церкви, яке ви зараз протрактували, воно досить таке молоде. Воно змінилося, воно було іншим, воно змінилося після Другого Ватиканського собору, там 60-х років минулого століття. Натомість до того церква говорила зовсім по-іншому, наприклад, словами Томи Аквінського, що поза церквою нема спасіння. Наприклад, православних ми тоді називали схизматиками, не було жодних якихось там жестів уваги, жестів толерації, жестів співпраці, навіть бажання до якогось миру. А що на це впливало? Якісь, не знаю, зовнішні фактори світової історії, які на той час відбувалися, що таке могло статися, що церква переосмислила свої дії, передумала, змінила і стала католицька, так, церква, і стала передовиком в цьому екуменічному русі.
4: Ну, гарно кажеш, і це теж правда, все правильно треба, я так не осмілююся говорити якось так за всю церкву, церква дозріває, теж розвиток відбувається, і тому оці собори, вони влаштовуються, тобто відбуваються. Значить, що старе відходить, і котрі вже не актуальне, не потрібне, воно свою роль на свою там середньовіччі, то ті святі були, бачили ті схизми чи якісь єресі. Допустимо, зараз інакший виклик, і тому церква йде в ногу з історією і повинна відповідати на вимоги часу. І тому це не то, що вона каже, так ми то неправильне вчення. Ні, вчення залишається правильне. Тільки оці корекції того всього, і думаю, що екуменізм теж зараз потрібний з поваги, ну, з більшої ставиться до інших релігій.
3: Тут не просто коригування, отже, тут 360 градусів поворот.
4: Ні. 360 це знову
3: на те саме. Ага. Добре, 180.
4: Ні, то не було таке 180, брат. Думаю, що ні, ми йшли в одну сторону, перезвернулись, пішли в другу. Ні, звичайно. Церква де?
3: Ну як, тут каже... Поза нами, поза церквою, нема спасіння, а тут каже, ага. Ні, є спасіння вже. Ні, ну як
4: бо,
3: так?
4: Бо церква – це весь світ. Не можна так сказати. Допустимо, я зараз на Оболоні. Я настоятель Оболоні. Так вся Оболонь, якби я юридично відповідаю за всіх католиків.
3: Ага. І?
4: І як? А їх таких багато ледачих. І що зробити з ними? То я, ну, повинен до них виходити, повинен їх чекати, повинен відповідати їм, їх теж викликам. І маю на увазі, то так як і церква, християнство, воно для всього світу. Воно не регіональне, римська курія чи католики. Бо церква це, повторюю, це інституція Божа. Це не придумав Папа Римський. Папа Римський зараз займає видимим главою являється тої церкви Христова, але церква Христова. А Бог же ж всіх навчив. Тож заклик Ісуса, йдіть навчіть всі народи, хрестячи їх. Звісно, сказав, як? треба вчити. І вчення це зберігати, а не міняти Євангеліє. Ні, так не може бути. І тому просто, бо тоді, повторюю, так і єресів дуже багато було. І тому мусили і оці церкви казати, поза церквою нема спасіння. То це не в цьому значенні. Якщо ти не католик, ти проклятий. Поза церквою, і церква являється домом, як земля. От всіх в нас одна земля. Так ось, і Христова церква – це вся земля.
3: Як от екуменізм – це дуже тонке поняття.
4: Тонке.
3: Як от проявляти ці екуменічні якості так, щоб не образити, але щоб не применшити значення своєї релігії?
4: Так.
3: Бо, знову ж, тонкий лід, коли в наших церквах ми можемо побачити там, ну, знову ж таки, об'єкти або елементи релігійного культу інших церков, мене це ображає. Ну чому, наприклад, в нашому храмі має знаходитися та сама Пачамама, якісь там інші боги, чи там...
4: Пачамама хай буде там.
3: Ну окей, от я ж про це кажу.
4: Ми маємо святість і чистоту берегти віри, але толерувати. Не то, що там казати, та теж Бог, ні.
3: Тобто це вже межа, яку не варто переступати, оці елементи релігійного культу або відправлення релігійного культу в наших храмах, яке
4: чуже,
3: часто можна зустріти.
4: Чуже поважайте, свого не цурайтесь. Вибачте, це церква, і ми, католики, маємо повноту спасіння, ось, розумієш. Тому ми маємо все. Якщо ми від цієї повноти йдемо до якоїсь слабкості і опускається церква, то це біда. А коли хтось приходить до єдності католицької, він стає от в цю церкву Христову входить. І тому, власне, це ще раз догмати кажуть, і богослови, що церква мається на увазі весь світ, все людство. І Бог на Христі. Ну, за кого помер? Ну, що, за католиків? Ну, це смішно. Що іншим ні, бо ти не саме буддіст і все. А ті люди бідні, що вони винні, що вони народилися в тих ідеологіях східних, і вони так вірять в свято, але ж ніхто не прийшов місіонер і не сказав їм про Христа. Будь ласка, це завдання церкви, розказувати і казати, що Бог в Ісусі Христі показав повноту спасіння. І коли ти віриш в Бога, і ти дійсно віриш людина, ти приймеш Ісуса
3: Христа. А яка Христа? Користь, дивіться, на завершення, яка користь якому? От чим церква зазвичай все робить для того, що є корисним для душі її членів? Чим корисний екуменізм?
4: Дозріли ми до діалогу. До того, що я не кажу, що я тільки прав, а ти будеш засуджений, бо в мене повнота спасіння. Я тоді суджу. Сьогодні в Євангелії Господь каже, не судіть. Не виганяйте з церкви того, що...
3: Тобто тут більше про духовність таку, та, щоб ти...
4: Про братерство, що... Любов. Ну, врешті, треба... Навіть Господь каже, ворогів любіть. Ну, не просто такого самого, як той віруючий. Люби його. Бо він такий самий...
3: Що тобі за то буде, так, як нинішній Євангеліє каже?
4: Так, да, якщо ти любиш тільки свого. Чудесно, свого люби, але іншого. Тобто, відкрий... Любов відкриє серце до Бога іншого. Я бачив таких протестантів, які не то, що там розчарувалися в своїх спільнотах, але вони побачили там, власне, той недосконалий ще служіння. А прийшли до католиків і побачили тут Євхаристію. І вони кажуть, то це ж то, що там Євангелії пише. А нам про це не говорилося. І тоді вони з такою повагою почали познавати це. І вони, як один, я вже розказував про нього, протестантський пастор, чи він так, не пастор, він віруючий такий. Ну він каже, я, оказується, ще всього не знаю. Я знаю Святе Письмо, як нас навчали, але я не знаю традиції. А традиція усна.
3: Передання. Це
4: так. Є записана письмова традиція, є усна. І коли от багато людей в оцих тільки, як ми кажемо, сакра скриптура, тільки то, що написано, оце я, давай відкривай далі, то, що ще сказано. І тоді ти цю традицію зумієш, як вона приймається? На діалог, коли є діалог, коли є, ти слухаєш того, іншого протестантського пастиря, ще іншого послухай, будувати на братерстві і на любові, про що ми сьогодні Господь каже, любіть. Оце визначник і фундамент, це заповідь любові, це фундамент Христа. християнства. Якщо ми перестанемо любити, а будемо тільки хвалитися, у мене таїнство всі, і я спасаюся сам, то ти, я не знаю, як ти, Господь тобі навіть скаже, я тебе не знаю.
3: Бо
4: ти...
3: Але я так волів би ще так під час завершення ще скажу, що щоб кожна церква залишала свої маркери, ну, будемо казати, за нашу, тобто католицька церква, ага. Маємо свою архітектуру, наприклад, неоготику, або там барокко гарне, це красиві там храми, які здіймаються догори, це іконографічне, картинне мистецтво, це, звісно, що спів, про який ми минулого тижня говорили, те, що нас ідентифікує. І знову ж таки, оце наповнення літургійної традиції, яка в нас дуже красива, навіть після Другого Ватиканського собору вона не втратила своєї цієї такої скороченці, вона не втратила своєї пишності. І це простота в пишності, чи пишність у простоті, я би це так назвав, щоб не відмовлятися і не інтегрувати щось інше. Олександр Мені, я дуже згадую часто ці його слова, коли його запитали, от, а як ви думаєте, чому б там не зробити у світі одну релігію, яка би мала однакову там традицію? Та? Він каже, ні, це зовсім не те. Це буде, ну, по-перше, воно не приживеться, а по-друге, каже, краса у різноманітності, в тому, що ми маємо багато обрядів, багато знаків, багато цих таких відмінностей, навіть ікона західна і східна, вона, ну, вони різні, кожна по-своєму красива, чи спів східний і західний, це неймовірна краса. Тому, от, щоб оцей ікуменізм, це бажання проявити свою братерську любов, про яку йдеться в Святому Письмі, але залишати також свої ці такі, як я казав, маркери, знаки, що це є ця традиція, і вона дуже красива. Сивою буде, і людина буде мати між чим вибирати навіть, так, бо якщо, ну, одноманітність це щось, ну, давайте ми будемо одягати протягом тижня чи двох тижнів один і той самий одяг. Ну, ми будемо, ну, вибачте, отче, вибачте, це не про вас.
4: Давай. Я хожу.
3: Та, одягати один і той самий одяг, ну, життя тоді стане таке сірим, та, нецікавим, та, а коли ти до якоїсь різноманітності додаєш, я знаю одну монахиню, не хочу казати її ім'я, бо наші слухачі її знають, вона каже, от я наскільки люблю різноманітність, що, ну, не можу міняти, звісно, що бо колір один тільки, то я, каже, носки міняю. Я кожного дня одягаю різного кольору носки.
4: Господь не випадково Ісус навчив молитви «Отче наш», не «Отче мій», не «Отче євреїв», правда, народ і так далі. «Отче наш», для того Богові дуже залежить, щоб ми одне одного поважали, любили. І тоді, ну, кожна людина інша. Навіть люди всі різні. То для чого? І розумієш, всіх робити однокольорові. Тому дякуємо Богові за цю різноманітність. І небо одне. Не забуваємо. Небо одне для всіх.
3: Програма «У ваших намірах». Максим Приступа, отець Андрій Немченко. Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава.
5: На радіо «Марія» програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
6: Сьогодні церква згадує про святу Діву Марію Страждальну. Марія була поруч зі своїм сином аж до Христа, під яким вона стояла згідно з Божим задумом. Вона глибоко переживала з сином його страждання і материнським серцем з'єдналася з його жертвою. Пресвята Діва, жертвуючи Ісуса в храмі та співстраждаючи з ним, коли він вмирав на хресті, в особливий спосіб у вірі, надії та палкій любові співпрацювала зі своїм сином для відновлення надприродного життя душ. Тому завдяки благодаті вона стала нашою матір'ю. У церкві Благовіщення в Назареті зібрана дивовижна колекція зображень Пресвятої Діви Марії. Витончена діва в колоритному кімоно, що тримає дитятко в японських королівських шатах, серед блакитних і золотих квітів готичне обличчя Мадони з Франції, китайська королева небес, висічена з дорогоцінного дерева, віруючими з Формоза, багато прикрашена кубинська статуя Гваделупської діви, польська чорна Мадонна, ніжне обличчя візантійської Богоматері, модерністська сталева Мадонна США дивиться з церковних стін, об'єднуючи нас в єдину людську родину. Навряд чи знайдеш у світі більше універсальний образ, ніж мати з немовлям. Пройшовши від Сантьяго до Компостела на самому заході Європи, від Сніжної і Морозної Упсали до Святої Софії в Древньому Константинополі, скрізь зустрінеш її світлий лик. Кращі художники відобразили її любов до свого немовляти та її скорботу. Боттічеллі зобразив її з гранатом і серед царів Сходу. Вона надихнула Мікеланджело, Рафаеля, Тіціана, Вандервейдена. Це унікальне поєднання маленької дівчинки і матері, тендітної беззахисності і могутнього заступництва, захоплення, схиляння і любові, і є духовне втілення нашої цивілізації. Вона з'явилася бідному мексиканському селянинові, та її образ, увінчений квітами, з'єднує корінних жителів Америки та іспанців в єдину націю. Вона вручила вервицю святому Домініку і послання португальським дітям у Фатімі. Вона з'явилася багатому єврейському банкірові Альфонсу Ратісбону. Він став ченцем і заснував жіночий монастир сестер Сіону в Каримі. Пророк Мухаммед дбайливо зберігав і плекав її ікону, знайдену ним у Мецці. Палестинець у таборі біженців у Ливані зберігає її образок як пам'ять про рідну Галілею. Пресвята Діва Марія, страждальна.
5: Ви слухали програму «Святі дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
7: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00.
0: Соціальна реклама.
8: Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна пелюстка скинути з дрова. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хоружий. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
7: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

Перлини мудрості на Радіо Марія. Породження дитини для людини – це перш за все отримання її від Бога. Це питання вітання створіння, що породжується як дар від Бога. І з цієї причини діти належать спочатку Богу, ніж власним батькам. І це правда повна наслідків як для одних, так і для інших. Святий Папа Іван Павло ІІ. Перлини мудрості на Радіо Марія.

0: Передача звучить у повторі. Телефони прямого ефіру не працюють.
1: Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи».
2: Люди справи. Люди справи.
3: Слава Ісусу Христу, любі слухачі Радіо Марія. Вітаю вас. Мене звати Олександр Скрипченко, і це програма «Люди справи». Тож запрошуємо вас, долучайтеся до нашої програми. Цікаві люди, особистості і цікаві теми ми піднімаємо для того, щоб ділитися разом важливою інформацією. Сьогодні з нами у прямому ефірі в програмі «Люди справи» отець Віталій Козак, босий кармеліт із Бердичева. Слава Ісусу Христу, Отче!
4: Навіки слава!
3: Добре, що ви долучилися до нас, Отче. Добре, що ви з нами. І ми з вами хочемо поговорити про літературу, про сучасну літературу і реальність, у якій живемо. Адже, Отче Віталій, у ваших катехизах в ефірі Радіо Марія постійно простежується ось ця літературна складова. От, і я коли почув, скільки ви книжечок за рік протягом року читаєте, то я зрозумів, що навіть мій рекорд життєвий протягом року до половини навіть не дотягнув. Ось. Чому література саме, Отче? З дитинства хто вас привчив до читання, до дослідження книг?
4: Може, навіть не з дитинства, це вже більш коли я був студентом. Угу. Тоді я зрозумів, або мені показали, наскільки важлива література, тому що дякуючи літературі можна дивитися на реальність тільки трохи іншими очима. І для того мені важливо завжди було, може, альтернативний спосіб мислення, і книги – це один з

0: тих способів, дякуючи котрому можна дивитися іначе на реальність.
1: Угу. Ваша отже улюблена література або жанр літератури?
0: Я читаю фентезі, моє улюблене фентезі, так. Для того я один з тих, хто прочитав всю Дюну, всього Мартіна, так, пізніше Робіна Гоба. Зараз читаю Крістофа, десь в мене в планах стоїть Патрік Рофтус. Для того, ну, я люблю фентезі.
1: Зрозумів, отче, а от ваш рекорд протягом року, скільки книжок ви прочитали найбільше?
0: У мене завжди на рік стоїть якби бажання прочитати 50, в залежності від книжок. Якщо читаєш, я називаю все, що до 600 сторінок, це все книжечки, а книжечки. 600 плюс – це книжки, так. І для того, коли питання завжди я говорю, якщо ми говоримо про книжечки, то, звісно, таких книжечок спокійно читається навіть більше 50. Але якщо говоримо про книжки, ну, зараз в мене в цьому році йде 23-я. Тобто, говоримо про тих, що має 600 сторінок і плюс.
1: Угу. Ви можете говорити, от, друзі, я раджу вам зайти на сайт Радіо Марія, там ви можете знайти багато катехіз із оцем Віталієм Козаком, і навіть цієї середи, отець Віталій знову в ефірі Радіо Марія. То, наприклад, брати таку серйозну літературу, Йоанн від Хреста, от, про якого ми говорили з отцем Віталієм, християнський містик, який писав дуже такі глибокі, непрості речі, але завдяки катехізам отця Віталія Козака багато хто, і зокрема я, змогли зрозуміти якісь нюанси важливі. Ось, яку глибину. Отже, отче, давайте поговоримо про сучасну літературу, реальність, в якій живемо, обстріли, війна. І, на вашу думку, чого, якої літератури нам не вистачає сьогодні? Яка література знадобилась би нам і допомогла пройти цей шлях із пулу вами перечитаних книг?
0: Знаєте, коли ми так вчора поспілкувалися, щоб сьогодні зробити цю нашу зустріч, я собі сів за комп'ютер, трохи передивлявся, і я зробив такі, якби, для себе декілька пунктів літератури, на яку важливо звернути увагу. І якщо хтось пам'ятає, коли я починав цей цикл, який, над яким ми зараз роздумуємо, цей цикл називається «Межа. Людина між Богом і безодною». І я його починав роздумувати над книжками Харарі «Homo Deus і Homo Sapiens». Бо це, на мою думку, дуже важлива література, тому що якби показує дзеркало того, в чому ми живемо. А мені здається, що Харарі, він з тих, хто любить більш показати таке дзеркало трохи криве. Тому що він піднімає важливі питання штучного інтелекту, соціальних мереж, алгоритмів, глобалізація, інформаційні війни, політика, економіка. І мені здається, що це один з тих авторів, яких треба було б почитати. Звісно, він є мало християнським. І перспективу, з якою він пропонує дивитися на реальність, ну, нічого спільного не мають з тим, чого навчає католицька церква. Але щоб подивитися на інший спосіб мислення, мені здається, що він є дуже актуальний, тому що питання держави, грошей, нації, законів, ідеології, релігій, мені здається, що є дуже актуальним. Бо і в кінцевому результаті він доходить до одного цікавого висновку. Каже, якщо люди можуть створити спільну реальність, вони так само можуть і створити фальшиву реальність. І для того я задаю питання, яку реальність створить кожен з нас, не дивлячись на реальність, яку створює суспільство. Бо це важливо для того, щоб в суспільстві завжди буде своя реальність. І пізніше, коли дивимося на Харарі, мені здається, що автоматично з нього можна перейти на Орвела, на 1984. І бо там відразу дуже добре видно, як система визначає, що є правдою. І коли Харарі каже «зроби це», то Орвел вже скаже «повір, що це правильно». А в кінцевому результаті доводить до того, що повір в те, що ти сам так про це думаєш. Да, і для того, мені здається, Орвела важливо читати, тому що світ, в якому ми живемо, він має інформації більше, ніж будь-коли цей світ мав. І автоматично інформація, яку цей світ дає, показує, що не завжди та інформація є правдивою. Да, я завжди, щоб не включиш, всюди знайдеш там десятки експертів, десятки відео, десятки різних думок. І я не раз собі задаю таке питання: а хто тут говорить правду? Мені здається, що це така досить сучасна проблема. З однієї сторони є дуже багато інформації, а з іншої сторони немає ніякого механізму чи алгоритму, який допоможе розрізнити правду від брехні. І дуже часто для мене особисто, для чого література є важливою, тому що вона дає можливість тобі подивитися на реальність, в якій живеш, ну, очима зовсім іншими. І для того я не кажу, що, наприклад, література, вона визначає істину. Але література вчить одної речі, для мене це важливо. Література вчить сумніватися. Література вчить ставити питання. Література вчить бачити людину якби поза статистикою. І мені здається, що література вчить помічати те, що людина вже давно перестала помічати. І зараз якраз цикл катехез, як у мене йде, і ми говоримо про Маргарет Етвуд, да, оповідь служниці і заповіти. І там показує суспільство, яке пробує сформувати людину, де суспільство пояснює людині. Да? Тобто, хто ти така, для чого ти існуєш, що потрібно робити, що не потрібно робити, що є добрим, що є поганим, що є гріхом, не знаю, чого треба боятися, кому треба довіряти. І показує такий світ, мені здається, в такому світі ми зараз живемо, де людина вже не має своєї системи координат, а вона просто пробує зміститися в ту систему координат, яке пропонує суспільство. І знаєте, і тут не треба насильства, тут просто треба переконати, да, що ти є частиною суспільства, і якщо ти не робиш так, як всі, або не живеш так, як всі, не думаєш так, як всі, то ти просто не зміщуєшся в це суспільство. Якщо ти в це суспільство не вміщаєшся, то тоді тебе треба виправляти, тебе треба зупиняти, тебе треба перероблювати. І часто ми боїмося цього несхвалення, і тому мекаємо, вибачаюся за слово, як стадо овець, або гавкаємо, як стадо собак, тому що всі так роблять. А я не хочу виділятися, бо ми боїмося виділятися. Я не кажу, ну, проста річ, навіть одежу, яку ми носимо. Комусь подобається якийсь колір, каже, але я цього кольору не буду носити, тому що суспільство не любить, не знаю, там червоного чи помаранчевого. Всі ходять в чорно-білому, то я так само буду чорно-білим ходити, бо мені кажуть, так не вдягайся, цих питань не задавай, хай твої думки в цьому напрямку не йдуть. І так далі. Да? І для того, от бачите, ми вже декілька людей поговорили, да, про Харарі, поговорили, про Маргарет Етвуд, поговорили, про Орвела поговорили. Але тут важливим, здається, таким елементом для мене також є Вільям Голдінг, коли, я думаю, це одна з речей, яку кожен мав би прочитати, називається «Володар мух». Бо він показує, наскільки цивілізація, в якій ми живемо, наскільки вона є такою слабкою і крихкою. І він каже так, да, що цивілізація значною мірою створює умови, в яких наша доброта може проявлятися. І коли цих умов немає, то автоматично вся наша вихованість пропадає. І там показує дітей, да, які потрапили на острів, і наскільки правила, якими жили в зовнішньому світі, є іншими від тими, які вони створюють всередині себе. Тобто, як бачимо, як показує Голдінг, да, що всередині людини завжди є право панування, право сильнішого і так далі. Да, і Голдінг доходить до такого висновку, який мені дуже подобається, що моральна відповідальність починається саме там, де людина перестає бути просто виконавцем. Тобто замало задавати собі питання, що зараз прийнято. Мені здається, що ми живемо в такому часі, коли треба задавати питання, а що таке правда, що таке добро, і чи я готовий жити відповідно до цих правил, а не до тих, яких накидує для мене світ. Бо якщо я собі не створю скалу моїх пріоритетів, цілей і бажань, тоді тільки мені залишиться бути такою пасивною людиною, яка буде приймати те, що мені буде накидувати світ. Тобто, якщо я не думаю, якщо я не оцінюю, якщо я не аналізую, то я тільки приймаю. І про це, да, ми також, ну, останнім часом я говорив про Гакслі. Є така класна книжка, «Який чудесний світ новий». Мені здається, що його треба, цю книжку має прочитати кожний, бо коли Орвел каже, світ Орвела каже, ти не маєш права, а світ Гакслі скаже, тобі все потрібно. І мені здається, що ми зараз в такому світі живемо, що якби нам ніхто не забороняє свободу, але з іншої сторони нам ніхто не дає можливість проявляти свої думки, і проявляти свої бажання і так далі. Да? І це реальність така, де багато контенту, де... Постійно дивіться, така реальність, де немає зовсім можливості, щоб людина залишилася сама один на один з собою. Постійно, якщо не інтернет, то новини. Якщо новини, то постійно треба слухати, перемикати. Да, якісь ці зовнішні стимули, які є,
1: очі додам. А тренди інстаграму, які я люблю інколи піднімати, які із трендів соцмереж, наприклад, або вчення, якісь фішки вам найбільше цікаві? Ну, в сенсі спостереження. Бо доволі багато є таких всіляких штук. Люди за контентом, які гоняться, не гребують нічим.
0: Для мене плюс є для того, що вона немає ні в Інстаграмі, ні в ТікТокі, в жодних цих місцях. Тому що моє переконання, що людина має знайти в своєму часі місце для тиші, де може один на один зустрітися зі своїми думками, де може проаналізувати. Бо якщо людина не знаходить часу, коли може побути самою, коли я кажу як для себе, почитати, пописати, там, помолитися, відпочити, організувати свій день так, як тобі хочеться, тоді людина стає залежною від шуму. Тобто інформації маю отримувати все більше. Всюди мушу себе проявити, да? Всюди мушу виразити свою думку, всюди, не знаю, мушу проявити свої там почуття і так далі. І тут, да, і це страшно, тому що, як каже той самий Харарі в Homo Deus, да, що каже, ми живемо в такому світі, де інформації дуже багато. Але каже, дякуючи цій інформації, і ця інформація виховує людину, дякуючи цьому вихованню дуже легко передбачити поведінку людей, да, тобто поведінку мас. Тобто дуже легко зрозуміти, хто в який спосіб буде діяти, тому що певному напрямку, да, рухаються медіа, суспільство і так далі, і людина просто не може випригнути з цієї бульбашки, тому що вона не має, ще раз повторю, цієї альтернативи інформації, і тому дуже легко, да, хто є залежний від соцмереж, новин і так далі, то треба мати свідомість того, що як захочуть, назвемо це так, великі цього світу, в такий спосіб зможуть мене використати. І я в кінцевому результаті буду мати переконання, що це мої думки, що це моє рішення, так має бути. Але насправді це все, ну накинуте, правда.
1: Отже, запитання у мене є. У мене запитання, щоб, можливо, ми змогли проаналізувати, оскільки у нас тут серйозна така тема пішла про залежність інформаційну. Ось, і про книги, як альтернативу здорового такого зростання інтелектуального. Запитання, ви спілкуєтеся з багатьма людьми, так? Християнське середовище, яке перебуває постійно в інформаційному просторі, от, зокрема, і ми в інформаційному просторі. Як виглядає людина, яка залежна від шуму, залежна від новин і соцмереж, і як це впливає на людину?
0: Ні, ну це впливає деструктивно. Дивіться, людина там завжди мусить мати якусь альтернативу. Новини, соцмережі альтернативи не дають. Вони тільки надають тренди, і вони ділять на добрих і поганих, своїх і чужих. Все. І немає іншої можливості. Ти або свій, або чужий. Ти або говориш, або піддакуєш мені, або ти стаєш моїм ворогом. Ти або... Ну, багато таких або можна зробити, і все. І там навіть за цих останніх майже 5 років подивитися, і скільки так званих своїх стало чужими, а так званих чужих стало своїми. І це також питання тренду. І тренд зміниться, і знову інші чужі стануть знову своїми, а інші, а ці так звані, хто зараз свої, знову стануть чужими. І для того, ну, а це ж питання емоційної сфери також кожного з нас. І, ну, і питання, наскільки я поділяю або хочу поділяти те, що мені накидають мас-медіа, називаємо широко це все, чи я це послухав, але знаю, що не до кінця мушу сприймати це, бо в певному речі вони брешуть. Ну, так воно є, бо за кожним медіа хтось стоїть, а якщо за якимось медіа хтось стоїть, значить ідею просувають того, за ким воно стоїть. І... Ну, це просто, це ж не сьогодні з'явилося,
1: то,
0: правда? Ми ж це пам'ятаємо 100
1: так,
0: років
1: так,
0: тому.
1: Так. Хто стоїть за Радіо Марія?
0: Хто стоїть за Радіо Марія? Це, до... це ви маєте відповісти на це питання, але Радіо Марія, за що я там поважаю і люблю Радіо Марія, що вона дає завжди можливість говорити альтернативно. Наприклад, цикл катехез, який я завжди веду, то він не відповідає загальному, думаю, баченню багатьох
1: так, так.
0: Великих цього світу, скажімо.
1: І вас не прибрали з ефіру.
0: Мене не прибрали з ефіру. Я думаю, якби це було на якомусь іншому місці, то мене вже з ефіру могли б давно прибрати, тому що для чого... Подивіться, ніхто не хоче, щоб люди мислили. Та? Ніхто не хоче, щоб люди аналізували. Може, слово «ніхто» це дуже грубо звучить, тому що поки люди приймають ту інформацію, яку ти їм даєш, ти можеш цю інформацію використовувати, маніпулювати людьми, як хочеш. А коли з'являється альтернатива, то завжди альтернатива вона погана. Хоч на моє переконання, альтернатива вона завжди є добра. Тобто, щоб дійти до якогось висновку, не знаю, коли я філософію вивчав, да, ми читали дуже багатьох різних філософів, щоб дійти до розуміння, а як я сприймаю світ, як я сприймаю себе, як я сприймаю реальність, да, що є першопричиною. І так далі. Тобто все рівно вибираєш своє, читаєш багато і вибираєш своє. Для чого? Для того, щоб знати, що це моє. А може було б спокійно сказати, да, читаєш там, не знаю, Маркса, Енгельса, або не знаєш, читаєш Фрейда, і все, і світ ніяких не бачиш, да, і не знаєш класику, не знаєш Платона, не знаєш Аристотеля, не знаєш нічого іншого, да, тому що...
1: Так, так.
0: Ну, то так воно є.
1: Запитання, да. Отче. Запитаннячко хочу так. поставити. Дивіться, отче, час від часу в ефірі Радіо Марія ми спілкуємося із нашими радіослухачами, і особисто я мав можливість чути від наших радіослухачів, коли говорили, наприклад, про книги. Читайте тільки Біблію і нічого, окрім Біблії, і все. Ось. Саме головна книга, але то все, що ви читаєте, не годиться тощо. Ну, якось, не знаю, почув я декілька разів таке твердження, а ось з вами ми говоримо про Аристотеля, про Платона, про Харарі і тощо, то про Оруела, про літературу, яка ну, так...
0: Да, дивіться, це все просто. Дивіться, коли читаємо Дюну Герберта, він дуже легко це показує. Він каже, що людина та якось так створена, або для людині простіше, щоб вона мала якогось месію, який буде за неї все вирішувати і казати. Це робиться, не робиться, читай це, не читай, туди не ходи, з тими спілкуйся, з тими не спілкуйся. І тоді людина почуває, я не мушу приймати рішення. Далі, от людина так хоче жити, щоб я не мусив. Мені сказали читати Біблію. Добре, я буду читати Біблію, бо я буду побожним, правильним християнином. Я не кажу не читати. Звісно, треба читати. Звісно, треба роздумувати, бо це слово да, воно живе і діяльне, воно актуальне, воно як двосторонній меч, тобто воно потрібне, без нього ніяк. Але крім, да, дивіться, бо людина має різні сфери життя. І мені здається, да, що в цих сферах життя також людина має бути компетентна в різних речах. Ну, звісно, як кажуть великі спеціалісти, щоб хватило на кусок хліба, вистачить бути компетентним в одній речі. Це погоджуюся. Але ну, питання прийняття рішень, то воно має залежати від мене. Питання, яким я хочу бути, що я хочу робити, в якому напрямку рухатися. Пізніше скала моїх пріоритетів, цілей і бажань, це залежить від мене. І чим відрізняється доросла людина від дитини, що мені я не потребую, щоб мені казали, що читати, з ким спілкуватися, куди ходити, як себе вести, в що вдягатися і так далі. А простіше прийняти для того, да, коли Гербер цілу цю дюну пише, всі ці томи, скільки їх є, 2, 4, 6, 7, 8, 3, 6, і він їх пише для чого? Щоб показати, да, що тут так простіше, ти мною керуй, да, я десь буду там всередині себе бубніти, нарікати на твої рішення, але так буду їх виконувати, бо я не готовий зробити ну, нічого іншого. Да, і для того для мені здається, да, щоб такою альтернативою, щоб вилізти з цього мислення, є Джон Стрілек, він дуже знаний є тим, що він написав таких там є 5 книжечок. Мені здається, «Кафе на краю світу», «Повернення до кафе на краю світу», «Новий відвідувач». А зараз я пересікся з 2 його новими книжечками, да, які називаються «П'ятірка», «Велика п'ятірка для життя» і «Життєве сафарі», де він постійно якби змушує людину задавати питання, а що в кінцевому результаті приносить для мене щастя? З чого я радію? Він каже, задай собі питання, якщо одного дня твоє життя закінчиться, от сьогодні, да? Що ти хочеш, щоб воно означало? І він там розповідає історію, що коли він зі своєю дружиною поїхали в Африку на півроку, там відвідали все те, що і мали відвідати, побачили тих 5 головних звірів з Африки, сиділи в наметі, і ну, спав він зранку, просинається, каже, ну, от, каже, от якби я вже помер, то вже моє життя не було пусте. Для того, що одна з мрій, да, яка в мене була, це відвідати Африку, вона виконалася. І мені здається, да, для чого це важливо, бо ми часто готовимося якось прожити це життя. Бо, кажу, я буду жити як після навчання, після роботи, не знаю, після того, як зроблю ремонт, може, після того, як зберу гроші, як вирішу питання, як закінчиться війна, як життя стане спокійніше, доход стане постійним. Да, і може тоді колись нарешті з'явиться час, і тоді я буду реалізовувати всі ті свої прагнення, бачення, очікування. Але проблема в тому, що цього може не трапитися. І я можу все життя до чогось готуватися і так і не прожити життя сьогоднішнє. Мені здається, що зараз, ну, не зараз, а раніше також було, що більшість людей має 2 проблеми в своєму житті. Перше, що живе минулим, а друге, що живе майбутнім. А сьогоднішнього немає. Колись так було. А колись я зроблю це? Лови момент сьогодні. Завтра вже може не бути. І якщо ти ну, не зловиш цього моменту, ну, то в кінцевому результаті будеш мати життя втрачене. Дивіться, знаєте, я їжджу кожну першу п'ятницю по бабушках, і в мене переважно це... Ну, мої наймолодші зараз 87 бабушки, до яких я їжджу. Да? Тобто це всі такі старші жіночки. І я їм кажу, що ви в мене ділилися на 2 категорії. Є одна категорія, до яких прийдеш і питаєш, як там себе почуваєте, про що б хотіли там поговорити. І переважно все життя своє окреслюють там 2 фразами, що там постійно робота, постійно нехватка грошей, виховання дітей, часи комунізм, важко і так далі, і все погано. А інші то можна тобі годинами розповідати. І люди жили в тій самій реальності, в тих самих умовах, в тій самій системі. Але підхід і оцінка ситуації ну, і свого життя є зовсім інша. Чому? Тому що одні пробували ловити моменти, а інші чекали, коли буде краще. А прийшла старість і все. Да, і це проблема, мені здається. І я коли дивлюся на це, я задаю собі питання, якщо Господь дасть мені дожити до старості, да, то якого типу людиною буду я? Той, яка буде казати, що я все життя чогось очікував, планував і мріяв і чи той людиною, яка вміла ловити ситуацію, да, моменти, навіть не дивлячись на умови, в яких живемо. Бо ну, умови зараз є ну, досить важкі, і, але я також бачу, да, я наскільки люди по-різному переживають ту реальність, в якій знаходяться. Да. Для когось цей момент став депресією, знеохочення, апатії і махом руки на все, а для когось це став моментом саморозвитку, самоосвіти, відкриття нових горизонтів, зацікавлення речами, якими не цікавилося, вивчення речей, які на якихось не зналися. Да? І мені здається, що це залежить від людини. Да? Або я живу колись тоді, або я живу зараз. І для того моє переконання, да, що людина завжди має вибір. І важливо собі усвідомлювати, що я вільний. Тобто кожен з нас вільний обирати професію, місто, в якому буде жити, стиль життя, друзів, обирати, не знаю, ким хочеш бути, що купувати, або що не купувати, що робити. Да? І важливо зрозуміти, що кожен з нас може бути ким завгодно. І неважливо, хто, яким нас хоче бачити, але важливо ж для себе, да, що я можу бути, да, ким завгоду. І це не означає, да, що там в моєму житті все буде добре, але принаймні воно буде рухатися в певному напрямку. Бо коли це важливо знати, в якому напрямку я рухаюся, да, які мої ці очікування, бажання і прагнення. І в цьому всьому вибирати. Да, і коли знаєш, в якому напрямку рухаєшся, то автоматично знаєш, що тобі не потрібно. І це важливо. Що і навіть хто, якби це прикро не звучало. Знаєте, я хочу поговорити про одну книгу скоро. Є така можливість. Книжка, яка вона належить до книжок забороненої класики. Це книжка, яку не друкували в Англії на протязі століть.
1: Цікаво.
0: Да, це Томас Гарнлі «Джуд непримітний». Це одна книжка. Жодна книжка, яку я прочитав в моєму житті, не викликала в мене таких емоцій, що я просто ревів. Просто я, коли закінчилась книжка, я просто як мала дитина, я не вмів себе, у мене руки трусилися, все трусилося. І там показується життя Джуда, який все життя він хоче вирватися за межі. Да, він живе в селі, немає батьків, але знає, що недалеко від нього є має вчителя, але знає, що недалеко від нього є місто, де є університет, і там можна стати іншою людиною. Да? Він хоче вчитися, хоче розвиватися, хоче стати ну, кимось більшим, ніж є. Але якби хоче реалізувати себе, але пізніше, коли зустрічається з суспільством, то бачить, що суспільство воно не таке, як він собі в голові малював. Обставини є інші, ніж йому здавалося, що вони будуть відносини з іншими людьми набагато складніші, ніж йому здавалося в тому маленькому селі. Що все не так, як йому здавалося. Мрії є, але реалізація цих мрій, воно не йде, як ніж в масло. Да? Тобто це важко. І з одної сторони, да, ось він собі думає, я можу бути ким завгодно, а з іншої сторони він собі мусить усвідомити, що його життя, так як життя кожного з нас, воно не починається з чистого листа. В кожного з нас є своє минуле. І на кожного з нас те, якими ми є сьогодні, мали вплив наша сім'я, культура, середовище, в якому ми росли, не знаю, минуле, страхи, які десь глибоко є, очікування інших, що там ще могло вплинути, помилки, наші рани, зранення, я б назвав би, да? Тобі здається, ти маєш мрію, маєш бажання щось реалізувати, а ці речі, які були, вони ще тебе тормозять. І, да, і щоб рухатися далі, і це показує, да, ну, Джуд, то треба на початку вирішити питання, які були позаду. Бо вони все одно будуть тебе тягнути. І якби Гакслі доходить до висновку, да, що свобода – це не просто можливість вибирати з великого меню, а свобода – це здатність зрозуміти, що для мене є добрим, і мати мужність відповідно до цього жити. І часто є відповідь на питання, що є для мене добрим, Мені здається, що величезний процент людей на це відповіді немає. Да? Бо щоб відповісти на питання, що є для мене добрим, то треба задати собі ще інше питання, яке здається ще важливіше. Це питання, а хто я? І це питання, да, дуже важке. І тут, знаєте, ця трилогія Робін Гоба, да, для мене це дуже важливо, бо дивіться, бо там є Фіц, головна фігура є Фіц, він сам байстрюк, його по-різному називають, його по-різному бачили, йому давали різні ролі. І на протязі всіх трьох томів, тобто це, не знаю, там з 2000 сторінок, він собі задає питання, каже, неважливо, хто як мене називає, неважливо, хто яку роль мені придумав, а хто я насправді? Бо завжди люди мають якісь плани відносно мене, якісь мають очікування, як відносно кожного з нас. І єдина річ, що ми можемо робити в нашому житті, це відповідати очікуванням іншим. Але це неправильно. Хто я? Я маю відповідати? Ні? Чи не маю? Да? І мені здається, що більшою трагедією людини є не те, що вона не вміє відповісти на питання, чого я хочу, а не вміє відповісти на питання, а хто я є. І часто людина не може відповісти на питання, чого я хочу, але може відповісти на питання, чого хочуть всі ті, хто навколо мене.
1: Ще й
0: хочуть того, ті хочуть того. Да,
1: ще й повчати, всі розказати.
0: Да, всі повчати, да, всі тобі хочуть розказати. А я що хочу? І не, я ж кажу, а я не відповів на це питання, ніхто з нас не відповість на питання, чого я хочу, якщо не відповів на питання, а хто я? І знаєте, і для, а якщо я собі не можу на це питання відповісти, хто я, то що мені залишається? Шукати якихось месій, героїв, сильних людей,
1: культів,
0: які допоможуть, да, якось мені це життя прожити, мене витягнуть якось в цьому житті. І пізніше я якось таке собі, вибачаю слово, але це треба вжити це слово, перекінтуюся, да, от якось з дня на день переблукаю. І все, і тоді неважливо, що є добром, що є злом, неважливо, що є правда, що є брехня, важливо якось в цьому світі протриматися. І люди, яким я на чиї очікування буду відповідати, вони мені поможуть, да, в цьому протриматися. Да. І це таке, ну, це страшно є для того, що пізніше я всю свою відповідальність, все своє життя скидую на когось іншим. Щось в мене в житті не так, винні ці. Так, що щось в моєму житті так, дякуючи цим. А мене що? А де я? Дякуючи чому мені або для чого в моєму житті щось не так, да? Чому чи причина в мені? Завжди хтось. І це страшно. Отако навіть послухати, поспілкуватися з людьми. От, дуже мало хто говорить про себе, що я досвідчив, я пережив, я цим цікавлюся, і це вивчаю. А переважно інші. Інші, всюди. Да? От, я не знаю, якось в мене було таке це бажання, з пару місяців тому назад я передивлявся новини, тільки коли Україна стала незалежною. Можна подивитися ці випуски новин. І цікаво є, що... І подивитися на ідеологію, яка була тоді і яка є зараз. Наприклад, тоді можна було сказати, що в Києві з'явився новий слон. Нові звірі приїхали туди, відкрився магазин. Якось воно все було таке сконцентроване на чомусь конкретному. А зараз, дивіться, воно так, все таке розмите. Да? І, якось, і тоді не було поділу добрі, погані, свої, чужі. А були як, да, конкретне щось, що відбулося. А, і принаймні я, коли так дивлюся на ті новини 30 років тому назад, то не відчувається якоїсь інтерпретації фактів. А зараз факт є на 10 секунд, а пізніше 40 хвилин так. Експерти 40 хвилин експерти обмовляють.
1: Обсмоктують
0: і
1: тему.
0: Обсмоктують, так. І пізніше, ну, вони, і я часто так, мені здається, що вони мають, знаються тільки саме на тому питанні, як я. Їх мені було б, я б сказав би, слухайте, не задавайте мені таких питань, я в цьому некомпетентний, але багато людей для того, щоб і в мас-медіа з'явитися, на Ютубі лайки отримати і це все монетизувати, то так воно є і для того, ну...
1: Ну, якась така історія. От мало хто, ви кажете, про себе говорить, а більше про інших. Знаєте, з іншої сторони, коли починають говорити про себе, то, о, ти занадто багато про себе говориш, можуть сказати, розповісти. Але людина, яка має і може що розкрити, то вона про це буде говорити, а коли немає, то й немає.
0: Але кожен з нас має, а навіть елементарними речами. Питаєш, як день пройшов? І дуже часто відповідь, яка йде? Добре.
1: І
0: а
1: все.
0: Чим займався? Нічого особливого. Ну, і про що поговорити? Я не говорю про говорити про якісь величезні досягнення. Навіть в елементарних розмовах між людьми на кожен день, то навіть вже цього ну, немає. Да? От про все на світі. А ти чув, а ти бачив, а ти знаєш. Кажу, ну не цікаво, кажу, не дивлюся новин. Шкода мені свого часу для того, тим більше я не впливаю на речі. Я можу цікавитися тим, на що я впливаю. А якщо на щось не впливаю, то сенс того. І все, і навіть людина, як себе почуваєш, то людині тяжко відповісти, які плани, да, що поробляв і так далі. А ти знаєш, а той дзвонив, а з тим спілкувався, а то бачив. Що ти на цю тему думаєш? Кажу, я недавно знав людину так, як сказати, не хочу за слово посварився, але ми не знайшли спільної мови отак. Тому що я хотів дізнатися, як себе почуває людина. А ця людина мені почала розповідати багато різних речей, які мене не цікавили. Я кажу, а можеш розповісти щось, що мене цікавить? І я відповів, що з тобою нема про що говорити. Ну, немає. Що? Ну, немає. Ну, і що? Та, і, ну, немає. Ну, переживу. Да? Але ну, це ця проблема.
1: Стоїцизм, отче, стоїцизм. Стоїки, ви от згадували також Аристотеля, Сократа, тобто... Що от ці автори дають нам, і що людина може отримати, досліджуючи, читаючи книги древніх класиків?
0: О, ми так далеко дивимося. Древні класики – одна річ. Вони вчили людину думати. Це важливо. Да, от взяти, наприклад, на Платона і Аристотеля. Каже Слово Боже, що учень не може бути краще за свого вчителя, але якщо постарається, то він може йому дорівняти. Да? І коли дивимося, наприклад, на Аристотеля, коли Платон свого часу пропонує дуалізм, да? Тобто душа і тіло до добре погане, то Аристотель вже пропонує інтегральність, да? Тобто цілісність. І це саме факт. Да? Вже навіть над самими цими речами от подумати. Да? Якби зовсім інша парадигма. І вони тобі якби кажуть, ну слухай, вибирай. От навіть подивитися, не знаю, церкву перших тисяч років до Фоми Аквінського, да? На святого Августина, всю частину подивитися. Да? І пізніше, і кажу, давай. А потім приходить Фома Аквінський, каже, що все, вибір закінчився. І все. Тобто, спосіб мислення. Мені важливо, так, коли я читаю, то або діалоги Платона, наприклад, почитати. Так? Він тобі дає пропозицію. Або як так само, коли Шекспіра, да? Пропозиція. Хочеш, приймаєш, хочеш, не приймаєш. Не да немає, що інформацію, яку я передаю, вона несе собі повну правду. І це мені подобається. Бо мені здається, що багатьом з нас є переконання, що коли я говорю, це або так, або ні. Або ти зі мною погоджуєшся, або ти не правий. Все. Але філософи древні, да? От ми ж кажу, ми можемо подивитися на різні, да? На Сократа, на Софокла, на всіх тих, хто були раніше, вони будують свої школи. А що тобі подобається спосіб мислення моєї школи, ти приходиш до мене і вчися. Якщо тобі не подобається, ти йдеш там до когось альтернативного. А і зараз альтернативи немає. Оце таке моє відчуття.
1: Так.
0: Навіть тих, хто зараз називає себе філософами, ну то мені їх тяжко такими назвати. Да? Тому що... Ну, дивіться, філософія – це та наука, яка має навчити людину мислити, навчити людину аналізувати, навчити людину доходити до певних висновків. А коли тобі накидають, то це вже не філософія, це вже ідеологія. Да? А де йде ідеологія? Там тоталітаризм. А де тоталітаризм? Там брак свободи. І все, ти або слухаєш мене, або ти ворог. Що?
1: Або ти в нашій секті, або ти ворог.
0: Да, все.
1: Інформаційна така культура сьогодні розвивається, що людина повністю поринає в неї, і тисячі експертів, так званих, які некомпетентні, можуть повчати народ.
0: Дивіться, проста річ, дивіться, ми боремося з ворогом. Так. А мені здається, що багато з нас зараз всередині себе стали гіршими, ніж той ворог. Скільки всередині з нас є ненависті, скільки всередині з нас є несприйняття іншості. Да? І це мас-медіа тобі цього каже. Угу. Дивіться, бо важливо, да, боротися зі злом, але важливо не стати самому злом або ще гіршим, ніж те зло. Бо виграємо ми цю війну одного дня. Але питання, яке суспільство після цього буде? Суспільство, яке буде ненавидіти всіх інших? Суспільство, в якому крім націоналізму нічого іншого не буде? Да? Бо я за патріотизм, я патріот. Але коли зараз включаються всі ті речі, пов'язані з націоналізмом, то, наприклад, для мене це вже не є нормальне.
1: Ну, історія сусідньої країни нашої, так, в Польщі, що відбувається з цьому, це дуже яскравий приклад результату інформаційної війни.
0: Да, але ми до цього рухаємося в цьому самому напрямку, якби це прикро не звучало. Да? І в певному моменті також треба собі сказати, стоп. Але це інша історія. Угу. Ми сьогодні говоримо про літературу.
1: Гаразд, отже, дивіться, пише нам Томато. От, після думок отця Віталія хочеться перечитати усі книги, про які розмовляєте. Ваші філософські роздуми є дуже заразними. Звісно ж, в хорошому контексті. Дякую за вашу науку. Ось так.
0: Дякую.
1: Якщо хоч одна людина після нашого цього прямого ефіру і програми відкриє книгу Добрус і прочитає і побуде в тиші, то я думаю, отже, що це вже є добрим плодом нашої комунікації з вами.
0: Да, бо дивіться, ми сьогодні, якщо так, в двох словах ми зачепили Харарі, Орвела, Гакслі, Етвуд, Голдінга, Герберта, до Гоба, Мартіна мене зачепили, Крістофа також, і трохи про Стрелеки ми поговорили. Тобто ми зачепили пару авторів, і то взагалі зовсім поверхнісно, да, отак просто, так, зовсім-зовсім, бо, знаєте, можна зробити цикл, і колись така в мене ідея була, наприклад, робити цикл, де розбирається книжки, да, де просто де шукається, де може бути більшість людей залучено, де є можливість коментарів, інтерпретацій. Це цікаво, бо як, наприклад, я читаю книжку і я її інтерпретую по-своєму. Ви прочитаєте, ви її інтерпретуєте по-своєму. І тоді дві інтерпретації це краще, ніж одна. І для того, коли я був в Києві, то були такі ці, я думаю, в Києві по сьогоднішнього дня існують так звані ці книжкові клуби, до яких можна приєднатися, і ти умовляєте, що на протязі там двох тижнів читаєте якусь книжку, тому що приходить там 10 людей, про це спілкуються. І, наприклад, чого мені в Бердичеві не вистачає, це таких книжкових клубів, які думаю, далі і є в Києві.
1: То можливо, отче, вам цей книжковий клуб і варто буде започаткувати, якось спробувати організувати з Бердичева, починаючи.
0: Можна, не знаю. Може, це одна з речей, які треба зробити, але точно не сьогодні, і не найближчому якось перспективі. Прямо в мене, якби сам Стрелеки, в великій п'ятірці цього бажання немає.
1: Добре, гаразд. Що, наприклад, ми говоримо зараз про літературу, яку добре оглянути, почитати, сучасна література і реальність, в якій живемо. Протягом цих років повномасштабного вторгнення, протистояння, чи помічаєте ви, що зростає цікавість до літератури, що, наприклад, давайте християнську спільноту, суспільство, от почало більше читати, спілкуючись з людьми, ви чуєте, що говорять, наприклад, про літературу і так далі, чи навпаки, більшість віруючих людей залишилися інертними?
0: Я думаю, не тільки про вірші, так взагалі про суспільство. За цей час повномасштабної війни в Бердичі відкрили книгарню КСД, да, якої не було раніше. І постійно, це за одна з тих книгарень, яка постійно багато чого перекладає, нового видає. І постійно в тому магазині купляють. Я колись питаю дівчину, яка там продає, кажу, і вам в Бердичеві оплачується, це ж все питання фінансів, правда, оплачується тримати. Вона каже, так, для того, що дуже багато людей читає. І дуже багато новинок виходить різного жанру літератури, і люди читають. І це добре, бо, знаєте, кожен себе спасає, як може, і в щось треба в цьому житті втікати, якщо не вмієш справитись з реальністю. І краще, якщо хтось вже втікає, то втікати в книжку, ніж втікати в новини. Ось і так. Інтернет, TikTok і так далі.
1: Ось, друзі, відверто говоримо про це. Тому от ключова така ідея – це побути в тиші, побути з собою. А що може бути ще прекраснішим, ніж книга в руках? Тиша, ось і цей комфорт, і внутрішній світ, який збагачується. Отже, на завершення, що б ви побажали нашим радіослухачам? Давайте висновок зробимо нашої програми.
0: Ви знаєте, коли говоримо про літературу, да, то важливо читати. Як я не раз кажу, книги не дадуть відповіді на всі питання. Вони не намалюють правильної реальності, в якій жити. Але вони змусять, напевно, задуматися, да, бо де я в цьому всьому, як себе в цьому всьому віднайти, і як собі створити свою реальність, яка буде інша від того, яку тобі пропонує суспільство, тобто держава, система і так далі. Да? Для того, це тим добре, тобто альтернатива. Книжки добрі, дякуючи тому, що вони дають альтернативу. А крім книжок, я не знаю, де зараз можна знайти альтернативу. Ну, я не знаю, може хтось знає, там напишіть, ми почитаємо.
1: Ось так. Отець Віталій Козак, босий кармеліт із Бердичева. Говорили ми, друзі, про сучасну літературу і реальність, у якій живемо. Дякую вам, отче, щиро. Це була просто настільки цікава, насичена розмова, що хочеться почитати. Хочеться відкрити ту книгу, яку давно хотів, і прочитати її. В тиші і наодинці з собою. Згадав знову, отче, з вами Марка Аврелія. Ось.
0: Наодинці
1: з собою. Дуже чудово.
0: Наодинці з собою, так і так його називається книжка. Ну, так є. Так. Червона обкладинка, почитайте.
1: Так, а зараз інші обкладинки є, зараз сірі там тощо. Але книга надзвичайно потужна і допомагає знайти точки опори. Дякую, отче Віталій.
0: Остання репліка. Будь ласка. Знаєте, є така серія античних книжок, і вони, і це дуже класна штука. Вони видають. Я не пам'ятаю, яке це видавництво, але вони всі червоних, і там є дуже багато.
1: Так, так,
0: дуже,
1: так.
0: Дуже
1: Сенека.
0: Багато. Сенека, да, ну так само той самий Платон в нормальному перекладі. Так. Аристотель українською мовою, бо перед цим тяжко було в Україні знайти Аристотеля українською мовою, і так далі. Закінчуємо.
1: Збагачуємося. Збагачую. Дякую, отче. До наступної зустрічі в програмі «Люди справи» та інших проєктах на Радіо Марія. Слава Дякую. Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
2: Це була програма «Люди справи».
3: «Люди справи».
2: Зустрінемось.

0: Ви будьте радісними свідками Божого Слова і любові та з надією в серці, яка перемагає всяке зло. Простіть тим, хто завдає вам зло, і йдіть дорогою святості. Я веду вас до мого Сина, щоб Він був вашою дорогою, правдою і життям. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
1: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Мир та добро!
4: Завжди і всюди!
5: Всім привіт, дорогі радіослухачі і наша спецкоманда знову тут в студії. Ми дуже щасливі вітати вас і сідайте зручніше, там, знаходьте собі щось смачненьке. А ми будемо починати, і сьогодні буде надзвичайно цікава тема, яку вам обов'язково потрібно послухати.
3: І обов'язково сьогодні на початку катехези будемо співати пісню, тому що з вами вітається спецкоманда.
6: Аня,
7: Саша,
5: Маша
3: і сестра Людзина. І пісня, як молитва.

0: Отож, як ти важливо, що Дух Святий миром помазує, печатає, і що Дух Святий є з нами, бо це дуже важливо є, що ми відчуваємо Його святість, Його присутність. Сьогодні говоримо про миропомазання. На початку також скажемо собі про те, що ми створені Богом, маємо душу і тіло. І часто ми дбаємо про тіло, одягаємося, їмо, і при чому ми їмо, ми вибираємо смачні кусочки, і також не можемо інколи зупинитися, або як буває, що ми запрацюємося і не їмо, то що нам підказує, що ми не їли?
1: Ми відчуваємо великий голод, також слабкість і підвищену сонливість.
2: І тоді це для нас може бути знаком, що там потрібно поїсти, наприклад, або зробити ще щось, чи там піти поспати. Ну, також різні такі показники.
0: Буває, що голова болить, да? Коли ми не їли. І також, власне, ми собі можемо вибирати їжу, коли мама ставляє на стіл різні там блюда. Ми можемо собі вибрати і це, але обично ми вибираємо саме смачніші кусочки, бо це нам найбільше подобається. І також можемо сказати про те, що ми даємо тілу те, що потрібне, щоб нормально функціонувало. Але пам'ятаєте, я сказала, що ми створені Богом, маємо душу і тіло, маємо не тільки тіло, але також і душу. Що є їжею для духа?
2: Їжею для духа є наші молитви, добрі вчинки, Євхаристія.
0: Так, і тому, власне, ми повинні приймати цю їжу, цю пропозицію. І також, власне, хочемо підкреслювати сьогодні під час, як будемо говорити про танцю миропомазання, що ця їжа духовна є для нас також укріплення Святим Духом, бо миропомазання – це укріплення Святого Духа. Прочитаємо фрагмент з Біблії сьогодні на початку.
3: Тож, коли зійде той Дух істини, Він і наведе вас на всю правду. Він, бо не промовлятиме від себе, лише буде повідати, що вчує, і звістить те, що настане. І прославить Він мене, бо з мого візьме і звістить вам. Усе, що Отець має,

0: «Моє, тим-то й сказав я вам, що він з мого візьме і звістить вам».
1: Так, це важне, щоб ми прийняли те, що Бог приготував до нас через Духа Святого. І, власне, так як було сказано, що під час миропомазання ми отримуємо укріплення Святим Духом, тому це таїнство, під час якого єпископ міцю Святого Духа помножує в нас Божу благодать і дари Святого Духа. Отож, можемо пізнатися, дізнатися чи повторити, які маємо дари Святого Духа.
2: Ну, це є мудрість, мужність, розум, знання, страх Божий, побожність.
3: І рада.
1: Так, так, власне, це є дари Святого Духа. Бачите, дітки навіть не встигли відкрити книжечки, просто на пальцях порахували дари Святого Духа. Це є важливе, бо буває, що коли єпископ приходить давати таїнство миропомазання, також робить екзамен. Запитує, дає різні запитання, і тому важливо є, щоб знати відповіді, тому що такий маленький екзамен. Тут одна з дівчат, яка тут сидить в студії Радіо Марія, також мала недавно миропомазання. Як ти це переживала?
2: Так, я мала миропомазання рік тому, деякий час тому, і це дійсно було... Я дуже мріяла про це, про те, щоб прийняти миропомазання. І тоді до нас приїхав єпископ, і він уділяв нам таїнство миропомазання. До цього нас отець зробив нам такий досить великий екзамен, широкий, об'ємний. Запитав абсолютно все, що, чого нас вчив.
1: Ага, то не робив екзамен єпископ, тільки священник, так?
2: Ну, конкретно у нас так було. Тобто єпископ, коли приїхав, то вже нічого нас не запитував, просто уділив таїнство.
1: Це як ти саме таїнство переживала, таїнство миропомазання, під час таїнства миропомазання? Коли єпископ підходив до тебе і давав тобі таїнство миропомазання?
2: Ну, це мав бути особливий момент.
1: Щоб ми знали, що таїнство миропомазання помножує в нас благодать, яку нам дає можливість бути святими, також укріплює нашу вільну волю. І таїнство миропомазання хто може прийняти?
3: Може прийняти особа у віці плюс-мінус 15 років.
1: І вже охрещена, так?
3: Так, і вже охрещена.
1: Чи не приймаємо таїнство миропомазання? Як часто можемо приймати таїнство миропомазання?
2: Таїнство миропомазання можна прийняти тільки раз, так само як хрещення. Тому що таїнство миропомазання, воно є одним з таїнств християнського втаємничення. І воно нам відкриває трохи більше про Бога і про життя в ньому.
1: Також там є три такі символи під час миропомазання. Що підходить єпископ, молиться над нами, і перший символ, що він робить?
2: Ну, він також легенько ударяє по щоці. Це є символом того, що той, хто прийняв таїнство миропомазання, він також бере на себе обов'язок євангелізувати, бути свідком Ісуса Христа. І якби проповідувати, нести його людям, і також боронити свою віру. Також наступним символом є помазання кризмом, помазують чоло і руки, ну, ставлять там такі хрестики. Це також символом того, щоб іти і чинити діла Божі.
1: І ще один символ нове ім'я, так? Чому?
2: Ну, тому що отримують тих, хто приступає до таїнства миропомазання, він також отримує і ще одного заступника в небі, який ним також буде опікуватися.
1: І можна знати, ми знаємо, що твоє ім'я Маша, яке ти ім'я вибрала?
2: Ну, на миропомазання я брала ім'я Фаустина, в честь Фаустини Ковальської.
1: Так, ми сьогодні говоримо про миропомазання. Аня, ти прагнеш, ти чекаєш на таїнство миропомазання? Скільки тобі років, Аня?
0: Мені 11, і я дуже прагну цього таїнства.
1: Миропомазання, так?
0: Так.
1: А твої сестрички, братики вже мали, так, раніше?
0: Мали.
1: Угу. То ти також була свідком, як вони приймають таїнство миропомазання? Ти не бачила цього,
0: я
1: так?
0: Я цього не бачила.
1: Угу. І також хочу запитати, що під час таїнства миропомазання, окрім цього, що укріплення Духом Святим і дарів, які ми отримали під час хрещення, є також плоди Духа Святого. Які це плоди? Ми отримуємо бути, власне, плоди Духа Святого – це радість, мир, терпеливість, доброта, вірність, лагідність. Це плоди Духа Святого, якого ми отримуємо під час таїнства миропомазання. Також ми вже почули від Маші, що таїнство миропомазання дає нам, запрошує нас до того, щоб бути відповідальним за те, що ми приймаємо власне під час таїнства миропомазання, тобто боронити свою віру, щоб ми не були такими, якби сидячи з боку, так, щоб ми знали, яке наше місце, і також не боялися захищати нашу віру. Також віддавати життя за Христа в слушній справі, також боронити інших християн. Є такі ситуації, коли треба терпіти також з приводу власне нашої віри. Ти після миропомазання, Маша, чи ти готова вже так власне прийняти терпіння, як прийшлося, аби тобі терпіти?
2: Ну, взагалі, після миропомазання з'явилось набагато більше ситуацій, які так з одного боку змушували задуматися про свою віру, а з іншого показували, що потрібно проповідувати.
1: Да, це прекрасно. Я хочу сказати тут зараз Папа Римського Яна Павла II, який був вдячний своєму дідусові, який вчив його щоденної молитви до Духа Святого, тому що він сказав, як ти не будеш просити Духа Святого кожного дня про те, що укріплював твою віру, твою давав тобі світло, як жити в святості, то ти будеш ніхто. І ми знаємо, що Папа Римський молився кожен день до Духа Святого, і він став є великою людиною і великим святим. Таїнство миропомазання, насправді, це таїнство, яке можна прийняти, маючи також різний вік. Тобто ми сказали, Саша сказала, що дозволяється в Римо-католицькій церкві у віці 15 років, десь більш-менш, коли дитина вже свідома своїх обов'язків, але також хтось старший є і зараз нас слухає, немає таїнства миропомазання, може попросити священника про таїнство миропомазання. Це приймається один раз в житті, не треба його повторювати, але можна прийняти. Ну що ж, давайте оповідання прочитаємо для підкреслення нашої теми.
2: Дзеркало. На мальовничому екзотичному гамірному базарі в одному місті на сході заможна американська туристка побачила дивовижне дзеркало у срібній оправі. Однак його ціна була високою. Надто високою. Коли вони торгувалися, продавець сказав, що дзеркало має чарівну силу. У цілому світі такого немає. Дивлячись у дзеркало, треба було легенько торкатися дзеркальної поверхні вказівним пальцем правої руки. Тоді поруч з відображенням людини у дзеркалі з'являвся напис, зрозумілий будь-якою мовою, який відкривав найглибшу правду про цю людину. Була це єдина і надзвичайна нагода досягти успіху. Не можна було її втратити. Мати дзеркало, яке каже правду про себе і про все, і про всіх, було напрочуд спокусливо. Американка не стрималась і відразу перевірила його. Побачила своє чітке відображення і, водячи вказівним пальцем по поверхні, помітила внизу дзеркала напис англійською мовою. «Заможна жінка з Техасу, начинена грошима». Відразу, вже не торгуючись, заплатила названу суму і квапливо забрала дзеркало. Належним чином його запакувавши, відіслала літаком у Техас. Заможна жінка була переконана, що завдяки цій покупці приверне до себе увагу можновладців міста. Однак дзеркало стало для неї причиною великих проблем. Передусім, втратила кількох своїх найкращих подруг. Спочатку розглядали себе у дзеркалі, жартуючи, але невдовзі з'явився напис. Поцупила в супермаркеті білизну, яку має на собі. Слова стосувалися першої жінки. «На 11 років старша, ніж каже», – про другу жінку. «Дуже заздрісна та обмовляє двох інших», – про третю жінку. Присоромлені подруги хутко попрощалися. Потім у дзеркало подивився чоловік мільйонерки. З'явився напис «Зраджує дружину». Посварилася, виникла проблема у послугах адвокатів. Звичайно, пішов розголос по цілому місту. Невдовзі ніхто вже не заходив до мільйонерки. Ця східна річ спричинила порожнечу навколо жінки. Розчарована і розсерджена багатійка з Техасу одного разу розбила молотком дзеркало. Перш ніж дзеркало розсипалось на уламки, з'явився великий напис, наче заповіт. І ти також не мудра жінко, боїшся правди. Правда чинить нас вільними, проте платити за це потрібно високу ціну.
3: Це повідання вчить нас тому, що правда буває дуже гіркою і неприємною для багатьох людей.
2: Ну, але також вона потрібна. І саме в таїнстві миропомазання ми можемо наново дізнатися правду про себе, про Бога. І завдяки цьому ми теж стаємо вільними.
1: І через таїнство миропомазання ми отримуємо таку міць, що ми можемо жити по-іншому, можемо жити краще, в святості, в радості, просто бути вільними, не вільними, так як ми себе представляємо жити вільно, в свободі, але просто бути вільними, тому що Бог є на першому місці. І ми дозволяємо Богові бути на першому місці. Отож, давайте, дітки, давайте батьки, також дорослі, власне, задумуємося над тим, що нам може допомогти в нашому щоденному житті. А з вас попрошу, діти, спонтанною молитвою будемо закінчувати нашу катехезу.
3: Хочу помолитися за людей, які йдуть до таїнства миропомазання, за те, щоб вони були свідомі у своїй вірі та були готові її захищати.
2: Я б хотіла помолитися за всіх, хто вже прийняв таїнство миропомазання, про те, щоб вони не боялися визнавати і боронити свою віру, і щоб своїм життям були прикладом для інших.
0: А я хочу помолитися за всіх людей, які приступили до таїнства миропомазання і ще які підготовуються до миропомазання.
1: Щоб ми не забували також, що храми відкриті для нас, і також таїнства є для нас подарунком, щоб ми задумалися над тим і якнайчастіше користалися з такої можливості. Тими словами завершується час катехези і тема катехези. Ми сьогодні говорили на тему миропомазання. І з вами прощається сьогодні спецкоманда. Це є
0: Аня,
3: Саша,
2: Маша
1: і сестра Люцина. Мир та добро!
4: Завжди і всюди!

0: Петро, місто Одеса.
1: Пані Валентина, Печера.
2: Вітаю з Португалії, Володимир.
3: Галина, місто Київ.
4: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et mania semper.
5: Amen. Vox Populi, Vox Dei.
6: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 17 година 24 хвилини у Києві. Сьогодні маємо 14 вересня 2026 року, якщо хто забув. І що ж, дорогі друзі, вечірній ефір Радіо Марія. В студії Радіо Марія знаходимося вдвох. Мене звати отець Олексій Самсонов.
7: Мене звати Ганна Михайличенко.
6: Вітаємо усіх наших слухачів. Програма Vox Populi Vox Dei, голос народу, голос Божий в прямому ефірі Радіо Марія. Так як завжди на початок цієї програми нагадую, що ми ведучі Радіо Марія, зараз маємо запитання до наших слухачів. Завжди маємо певну тему і потім будемо чекати на ваші телефонні дзвіночки. Отже, дорогі друзі, тому буквально через декілька хвилин будемо називати номери телефонів Радіо Марія і вже можна буде телефонувати. Отже, дорогі друзі, що ж, сьогодні маємо 14 вересня. Східна і Західна церква сьогодні святкують свято Воздвиження, але сьогодні не будемо говорити про це свято. У нас, до речі, заплановано так, що сьогодні на 6 годину, тобто через 35 хвилин, має розпочатися трансляція із парафії Воздвиження Всечесного Христа тут, з Києва. До речі, найдавніша католицька парафія нашої столиці, нашого Києва. Але сьогодні поговоримо в нашій програмі на іншу тему, тому що сьогодні маємо день народження нашого римського папи Лева XIV. Саме в цей день, 14 вересня, 71 рік тому, тобто в 1955 році, народився Роберт Френсіс Превост, от, власне, це є перше ім'я папи Лева XIV, до того, як його вибрали римським понтифіком. Народився він в Чикаго, в Іллінойсі, в Сполучених Штатах Америки. Отже, дорогі друзі, і ми на Радіо Марія, ми є католицьке радіо, і теж, думаю, буде гарно запросити наших слухачів сказати ваше побажання Святішому Отцю. А також не тільки побажання, але й також, ну, можливо, привітання, вже в залежності, що кожного буде так стосуватися, хто каже, чим кожен хоче поділитися. Отже, кінець робочого дня, я вже починаю плутатися в словах. Отже, дорогі друзі, є нагода привітати папу, і є нагода також сказати, ну, щось, от які враження після півтора року його понтифікату. Був вибраний папою, здається, 13 травня, от на початку травня, якщо я не помиляюсь, зараз маю перевірити. Так, ну, не перевірю так.
7: 71 рік сьогодні святкує папа свій день народження. І мені одразу на думку приходить, що папа Лев XIV, так би сказали, отже, за ці півтора роки.
6: 8 травня був обраний.
7: Півтора роки, там майже, як ми маємо папу Лева XIV. І вже папа нам подарував ось для нашої дієцезії та помічника єпископа буквально
6: тиждень тому.
7: Тобто такий подарунок для нас та через папу, адже та папа обирає та кого, і вже давно йшла мова про це, і ось Богу можемо дякувати за це сьогодні.
6: Отже, дорогі друзі, тому телефонуйте теж от ваше побажання Святішому Отцеві, Леву 14-му, ваше враження також. І телефони Радіо Марія є незмінними.
7: 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-600-50-18-60, 093-272-07-45.
6: І також маємо номер Viber, +36-076-563-07-24. Що ж, є перший телефонний дзвіночок, тому давайте не втрачати часу, одразу почуємо нашого слухача, хто до нас телефонує. Вітаємо вас, ви в прямому ефірі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу! Так, прошу вас.
8: Хочу подякувати Папі Леву за призначення єпископа нового. Дуже сподобався. Дякую.
6: Дякую, отже, наша слухачка, дякую, ну, так само, як і наша Аня, дякую за єпископа Сергія Кіпу, до речі, його от хіротонія, це єпископське свячення, має відбутися 3 жовтня, а сьогодні маємо 14 вересня, тобто зовсім мало часу залишилося, ми розмовляли з єпископом Сергієм Кіпою, майбутнім єпископом, теж він казав, що дуже багато речей треба підготувати.
7: Та, вже на ютубі є ця програма, можна подивитися, хто раптом пропустив, та ця розмова нашого отця Олексія разом з майбутнім вже призначеним єпископом-помічником Сергієм.
6: Отже, дорогі друзі, чекаємо на ваші дзвіночки. Ані, от 1.5 роки, коли маємо папу з таким гучним ім'ям, папа Лев, ну от, Лев, mm-hmm. який рикає, Лев, який цар тварин. Не даремно, до речі, це ім'я було обране. Отже, от що ти запам'ятала за ці от 1.5 роки від моменту, як от Роберт Привост став новим римським папою? Що тобі от так от найбільше запам'яталося?
7: От я не знаю чому, але зараз мені згадується наша поїздка, це паломництво минулого року на ювілейний рік.
6: Так, ми бачили папу.
7: І мені досі таке усвідомлення, мабуть, я ще переживаю те, що я була там в Ватикані і, власне, в великому залі апостола Павла. Проходячи повз центр, та раптом відчула, бо я не знала, де було багато людей, багато столів, і я вас ще питала очі.
6: Маєш пояснити, а що там відбувалося? Був такий обід для бідних.
7: Так, і ми були запрошені до організації та цього обіду, допомагати в її організації, і я пам'ятаю, ми стоїмо там, очі, не знаю, чи пам'ятаєте, ви біля стінки, стоїмо в стороні, та я вас питаю, отче, то там заходить папа, кажете, так, це гучна музика така жива. Кажу, так, а де він сідає, де? Ви кажете, ну десь там, я не знаю. І я, проходячи повз залу, так щось несла, та... І я раптом відчуваю, що таке буває, коли ти ще не бачиш людину, але ти точно відчуваєш, що на тебе хтось дивиться.
6: Це був папа.
7: Я повертаю голову в сторону. Я бачу папу, та я проходжу повз стіл, де саме він сидить по центру, і якось так поглядом зіткнулася саме з папою. Але знаєте, я пам'ятаю в той момент, що мене трошки підкосило, я на коліна приспустилася. Так привітала папу та в такий спосіб, сама того не думаючи сильно, але я відчула якусь таку вдячність від нього в цьому погляді. От я запам'ятала те, що він дивився дуже з великою подякою і так сумлінно і скромно. Ось так сьогодні згадую. Добре, ну, ці 1.5 роки ви запитали, але мені так, чомусь такий
6: я
7: самий
6: думаю,
7: спомин
6: що це,
7: сьогодні.
6: Що це теж певний такий ласка, благодать, але думаю, що багато людей в світі хотіли би побачити Святішого Отця, але не мають такої можливості. І теж от така ласка була для працівників Радіо Марії. Не для всіх, ми в 4 були в Римі на цьому обіді,
7: так.
6: І теж мали можливість теж і бачити папу, і чути, бачити, як він поводиться. А сам папа, це був обід з бідними, теж от сів от з бідними, теж от їв з ними, розмовляв.
7: Саме ми такими, біля там візочки були такі,
6: так.
7: Фізично мав якісь недоліки, папа сів саме з ними.
6: Угу. Добре, дякую, гарне таке свідчення, гарний такий спогад, теж сподіваємося, колись тут прийде. От. Я буду провадити інтерв'ю, бачиш, який я скромний, я буду провадити, а він, папа, буде на твоєму місці, ти зараз. Добре, і треба подумати, що його запитати.
7: Отже, ви знаєте, да, що в голос Богу озвучувати себе Бог чує. Так?
6: Я маю таке бажання.
7: Ми так уточнили, да, хто буде провадити.
6: Так, я знаю, що ти теж хотіла би з папою поговорити. Але я тут хіба скористуюся.
7: Це дуже хвилююче, я послухаю.
6: Добре. Давайте наступний дзвіночок, абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія. Алло.
0: Слава Ісусу Христу!
7: Навіки слава Богу, пане Михайло. Яке ваше привітання сьогодні до папи Лева буде?
0: Ну, в першу чергу, в мене побажання для здоров'я для папи. Ну, а потім ще таке ж загальне наше побажання, щоб якось вплинути на правильне закінчення мирне, закінчення війни на Україні.
6: Дякую, дякуємо вам, пане Михайло. Ну, що ж, ви знаєте, от те, що таке побажання здоров'я для Святішого Отця. Я не знаю, от як зараз відбувається в Ватикані, як от папа поводиться, але до того моменту, як він був обраний Святішим Отцем, він регулярно відвідував спортивний зал, тренажерний зал. І теж от відомо, що коли він приходив, ну, звісно, він не приходив як священник, там, в сутані, в рясі, приходив як звичайна людина. Теж не було видно, що це священник, він там займався, і потім, коли його вже вибрали папою, а до цього часу, ну, так, він дуже рідко десь з'являвся на екранах телебачення, принаймні в Італії, і теж от відвідувачі цього тренажерного зала, ну, просто були так спантеличені. Їхній колега, от товариш по спорту, теж власне з'явився на цьому балконі. Ну, я не знаю, як правильно, колега, товариш по спорту, ну, з ким вони разом займалися.
7: Але десь була фотографія, ніби кросовки, та були папи Леви, не бачили ви?
6: Я бачив якось
7: якось викладав.
6: Чи... В білій сутані, в білих кросовках, але хіба то
7: там щось було
6: міг бути
7: Adidas,
6: штучний інтелект.
7: Чи Nike, да, невідомо, та, чи то було точно, але та, це цікаво.
6: Ну, щось такого. Добре, дорогі друзі, тому телефонуйте, будь ласка. Так, бачу, що не дуже активно сьогодні дзвіночки. Прошу,
7: телефонуйте. Ще набирають номери наші слухачі, не залишайте нас самих. Завжди цікаво почути різні думки і взагалі почути вас, дорогі слухачі, хто нас слухає. Отже, давайте єднатися разом в цій програмі, маємо таку можливість, маємо цей час, дуже небагато його є для ефіру, але він є, слава Богу, і маємо Viber, хто слухає за кордону, також є можливість написати, зателефонувати, просимо, запрошуємо. Говоримо про день народження папи Лева XIV, який сьогодні святкує 71-річчя. І я, знаєте, про що ще думаю? Мабуть, я сьогодні бажала би папі Леву XIV подорожі до України. Якщо на те є Божа воля, якщо Богу так угодно, нехай Господь подбає і зробить ті умови, обставини, прокладе той шлях і все необхідне дасть на цю дорогу папі Леву і дасть йому поклик цей, щоб прибути до нас зараз.
6: Так, насправді, я думаю, що це була б така мрія багатьох українців, щоб папа приїхав тут до нас, до України, щоб ми його вітали тут, в Києві, вітали, не знаю,
7: на наступний день народження, щоб вітали з ним народження.
6: Так, вітали з ним народження тут, в Києві, не знаю, от в Запоріжжі, в Харкові.
7: Можна трошечки раніше, але... Як... Можна на народження Ісуса Христа.
6: На Різдво. Ну що ж, дорогі друзі, теж я насправді дуже хотів би, щоб папа приїхав, хотів би, щоб він був тут. Насправді, я не знаю чому, але насправді от я так вірю, що якщо б папа приїхав до України, ну це так або інакше, воно би це прискорило би завершення цієї війни. Отже, насправді я не знаю, звідки це переконання йде, але от думаю, що це було би так. Тому що коли приїжджає папа, так, це приїжджає конкретна людина. От з тіла, з крові, з кісток, зі своїм характером. Але також людина, яка була вибрана Богом, щоб стояти на чолі церкви. Отже, дорогі друзі, хто нас слухає в Києві, повітряна тривога. Ну, що ж, ми такі речі, якщо в прямому ефірі, треба повідомляти. Отже, бережіть себе, от приїхав би папа, от не було б у нас повітряної тривоги. Давайте, дзвіночок, абонент 093. Вітаємо вас.
3: Вітаємо. Слава Ісусу Христу!
7: Навіки, слава Богу!
3: Приєднуюсь. Це Запоріжжя, да.
7: Так, знову тиснею Запоріжжя. Запоріжжя. Вітання,
3: і
7: Запоріжжя.
3: І хоч і вітанечко, да, нашому лідеру, нашому Петру, да, цього часу. І зараз в мережі інтернету є спільнота Папи Лева 14-го, да. І ця спільнота прислухається дуже один до одного, і тому хочу побажати, щоб почули голос України, голос вірних, і щоб допомагала одне одному, одна сторона іншому пережити це горе. Страждання. Дякую. Слава
6: Ісусу Христу. Навіки слава, дякую. Дякую за дзвіночок із Запоріжжя. Бачите, сьогодні вже два телефонних дзвіночки із Запоріжжя.
7: Радію. Я Запоріжжя.
6: Мої рідні Суми, загалом не пам'ятаю, коли телефонували. Ну, що ж, сподіваюся, колись я поїду в Суми, зателефоную на Радіо Марія.
7: Принаймні, найкраще нехай спочатку перший варіант. Суми, хто нас слухає, телефонуйте. Я знаю, що ви хочете, щоб отець Олексій приїхав якнайшвидше. До речі, можливо, скоро і буде. То,
6: можливо, побачимо. Ось,
7: але телефонуйте, завжди приємно чути земляків, чути та своє рідне місто.
6: Отже, дорогі друзі, телефонуйте, щоб ви побажали святішому отцеві.
7: Отже, а ви що згадуєте за ці півтора роки понтифікату вже папи Лева XIV, який вам одразу та приходить на згадку момент, чи дія, чи...
6: Так, насправді, якщо сходу на це питання відповідати, то перше, що пам'ятаю, як ми чекали, коли виберуть папу. От ми слідкували за цими трубами.
7: Так, я тут десь теж була в студії.
6: Білий дим, чорний дим, чекали, коли виберуть. Я теж пам'ятаю, теж от ми були в ефірі, теж от слідкували, оголошували, хто є папою. Насправді, ну, це такий момент хвилюючий. Насправді, хвилюючий. Я мав нагоду, коли вибирали папу Бенедикта, от я був там на площі Святого Петра. Ну, це було щось неймовірне. От так дуже це хвилююче, коли ти просто дивишся там на комп'ютер, на телебачення, але коли ти на цій площі, ну, просто щось неймовірне. Я пам'ятаю, в той час вже в семінарії вчився, і теж ми з семінарістами слідкували, коли піде цей білий дим, і тільки оголошення пішло, що так, білий дим, вся семінарія. От скільки нас було? 200 хлопців. Ми вибігли просто із семінарії на метро, потім їхали до площі Святого Петра, і з усіх боків, от з усіх вулиць, ну, величезний натовп, просто біжали, щоб побачити, коли виберуть папу. Ну, завжди такі, от його вибирають, і потім десь там година, можливо, трішки більше, між моментом вибору і моментом, коли він от вперше показався світу, коли вже всі розуміють, хто став цим папою.
7: Ви теж їли, пили в той момент.
6: Я не пам'ятаю. Пам'ятаю,
7: молилися, перечіпалися, падали від слабкості, хвилювання.
6: Я пам'ятаю, що я біг, да, і теж...
7: На зустріч.
6: Пам'ятаю, що ми теж намагалися там протиснутися, як можна ближче.
7: А серце стукало?
6: Я вже не пам'ятаю, але пам'ятаю, що це було хвилююче. Так, от. І теж от ця радість церкви, коли ось маємо нового папу. Ну, для католиків це певний такий знак. От Бог не залишив свою церкву, Бог є поруч з нами, дає нам цю людину, яка очолить церкву, яка буде знаком, от, знаком єдності, знаком Божої присутності. Отже, ну, це щось особливого. Отже, ну, от я так само не так, але більш-менш подібне відчуття мав, коли от цього папу, Лева XIV, вибрали. Ну, а потім, звісно, теж от перші його заяви, перше, що він робив, теж перша інформація про нього, ну, а потім вже, ну, така щоденність розпочалася, ніби ми звикли, що маємо такого папу, а потім, звісно, от мав можливість, от рік тому, ну, навіть трішки менше, бачили папу у Ватикані, теж от побачити, теж є важливо, а потім, ну, вже наступне, що запам'ятав, це, ну, насправді, наскільки папа от теж от відповідав президенту Трампу, американському президенту, який почав війну тоді в Ірані, і папа, ну, настільки, ну, так твердо, рішуче говорив, от ні війні, насправді, от я не пам'ятаю, що зазвичай Ватикан є дуже такий дипломатичний, дуже так обережно висловлюється. Тут дуже так твердо, дуже так міцно, що навіть потім Трамп обурювався, що ми можемо поміняти папу, і цей папа неправильний, давайте нам іншого папу. Але дякуємо Богові, що власне папа не залежить от від там можновладців цього світу, від Трампа, від Путіна, від будь-кого іншого. Папа є папа, і все. Власне, він має зовсім зовсім іншу функцію тут на землі. А й не має підпорядковуватися цим земним володарям. І далі також, от, бачите, навіть запрошували папу до Америки, але папа відмовився поїхати, тому що, ну, насправді, з Америки від Трампа звучали, ну, такі погрози, в адрес його папи Лева 14. Ну, і потім, врешті, так, остання річ, що запам'яталися, от перша його енцикліка, енцикліка про штучний інтелект. От це те, що зараз от дуже швидко розвивається в світі, і людство має зрозуміти, чим є цей штучний інтелект. Це є добро, це є зло, як ним користуватися, і папа в цій енцикліці дав таку католицьку відповідь. І дуже цікаво, що власне на цю енцикліку звернули увагу не тільки католики, а дуже багато от людей загалом невіруючих, тому що, ну, власне, це була, ну, це була відповідь церкви от на цей виклик. От маємо зараз штучний інтелект, як з ним бути, чи зможе він от врешті знищити людство, чи як має жити людина, щоб не потрапити в таку неволю цього штучного інтелекту. Що ж, дорогі друзі, кілька хвилин нам залишилося. Давайте, от є повідомлення, от дзвінків щось не дуже у нас, але от є повідомлення в Вайбері, пишуть нам так: «Добрий день, це пише пані Оля, від щирого серця вітаємо родиною нашого святішого папу Лева. Дякуємо Богу за таке щире, правдиве, чисте та любляще серце, всіх дарів Святого Духа на многоє і благає літа». Далі нам Тереза пише: «Львів'яни дякують Богу за служіння папи Лева 14-го та з нетерпінням чекають у Львові. Многоє літа, святіший отче». Так, ну, ніби ніхто більше нічого
7: многоє
6: не пише.
7: Многоє літа. Що ж, ну, я думаю, що я би ще побажала, дійсно, що ви зараз говорили, чути завжди папі Леву волю Бога Отця, щоб виконувати саме те, що Бог хоче, для чого поставив саме цього папу у світі.
6: Аня, так як завжди, чому пішла на глибину, до найважливішого.
7: Отже, у нас є ще один дзвіночок.
6: Так, давайте ще приймемо. Київський абонент, ви в ефірі. Алло. Так, вітаємо вас.
9: Так. Побажати.
7: Трошечки погано чути, може якось...
9: Я хочу побажати папі багато здоров'я і успіхи його праці. І дуже увагу приділяти Росії, наверненні Росії, до приєднання до Стамбулу, до сусідньої церкви. От, що задача Риму, чи католиків, чи... От, вони мають приєднатися до Стамбулу. Слава Ісусу Христу!
6: Навіки слава! Ну, я так розумію, що це приєднання до Стамбулу означає, щоб папа сприяв єдності християн, насамперед католиків і православних, тому що зараз центр Вселенського патріархату знаходиться саме в Стамбулі, колишньому Константинополі, і, до речі, так здається, що папа, ну, має дуже такі добрі стосунки із патріархом Константинопольським, навіть от відвідував Стамбул для того, щоб от святкувати ювілей Нікейського собору. Отже, ну, це теж, думаю, одне із таких завдань Святішого Отця. Добре, дорогі друзі, я дивлюсь на нашу годину. Нам потрібно вже завершувати програму Vox Populi Vox Dei і переходити до нашої традиційної на цю годину молитви. Отже, залишайтеся разом з нами. Слава Ісусу Христу!
7: Навіки слава Богу!

Вставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішного і негідного, та не погубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої несподіваної смерті. Із вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добре, Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, вседобрий Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина благаю тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагідні святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.

0: сином аж до хреста, під яким вона стояла згідно з Божим задумом. Вона глибоко переживала з сином його страждання і материнським серцем з'єдналася з його жертвою. Пресвята Діва, жертвуючи Ісуса в храмі та співстраждаючи з ним, коли він вмирав на хресті, в особливий спосіб у вірі, надії та палкій любові, співпрацювала зі своїм сином для відновлення надприродного життя душ. Тому завдяки благодаті вона стала нашою матір'ю. Свята меса звершується в намірі як спільна за живих, за всіх тих, чиї імена ми записували протягом останнього тижня, про Божий захист, необхідні благодаті та заступництво святого Антонія. На початку Євхаристії, брати і сестри, перепросімо милосердного Бога за наші гріхи. Сповідаюся.
1: Господу Богу всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого.
0: Нехай помилує нас Бог всемогутній, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя.

Молімося. Боже, ти схотів, що поруч із твоїм сином вознесеним на хресті стояла співстраждальна мати. Дай твоїй церкві разом із Марією брати участь в муках Христа і удостоїтися участі у його воскресінні. Котрий з тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні.

0: Читання з послання до євреїв. Христос, перебуваючи у своєму тілі, з великим риданням і слізьми заніс благання і молитви до того, хто може спасти його від смерті. І був вислуханий за благочестя. Хоча він був сином, проте навчився послугу через те, що постраждав. Досягнувши досконалості, він став причиною вічного спасіння для всіх, хто йому покірний. Слово Боже.
1: Богу подякую.

0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Читання Святого Євангелія від Йоанна.
1: Слава тобі, Господи.
0: Біля Ісусового Христа стояли його мати, сестра його матері, Марія Клеопова і Марія Магдалина. Побачивши матері учня, який стояв поряд і якого любив, Ісус промовив до матері: «Жінко, ось твій син». Потім звернувся до учня: «Ось твоя мати». І від тієї години взяв її учень до себе. Слово Господнє.
1: Слава тобі, Христе.
0: Возлюблені в Ісусі Христі, брати і сестри, сьогоднішній фрагмент Євангелія добре для нас знаний, де Марія, котра стоїть біля Христа Ісуса. І саме важливе в сьогоднішній спомин Матері Божої Страждальної, це є якраз ці слова, що Марія біля Христа Ісуса. Стояння Марії під Христом – це не просто якийсь історичний епізод, який ми читаємо в Євангелії, що таке відбулося. Це не щось, що нам записав євангелист, щоб просто зазначити це. Але це глибока і така важлива реальність для кожного з нас в кожному нашому дні, особливо в часи наших випробувань, які ми дуже часто переживаємо. Марія стояла біля Христа Ісуса. Теж євангелист з імені називає інших, хто там стояв, що Марія Клеопова, Марія Магдалина. Але вона не стояла там, Марія, через розпач, через, можливо, якийсь тиск чи ще щось. Її стояння біля того Христа – це вираз надзвичайної внутрішньої сили, вірності, довіри. І навіть в той момент, коли вона переживає сама величезне-величезне страждання, бо дивиться, як терпить її син. І, брати і сестри, в такій людській лозиці звичайній ми можемо побачити, що це поразка. Ісус, який мав бути кимось дуже важливим, мав бути, можливо, якимось лідером, так всі принаймні думали по-людськи. Його розпинають, він помирає на хресті. І Марія стоїть, на це все дивиться. Марія зберігає в цьому всьому віру, бо вона, може, не до кінця так впевнено розуміє, але вона знає, що провадить Бог. Бо від самого початку, від зачаття, вона знає, що це все є Боже діяння. І її віра, її довіра до цього моменту навіть, вона переповнена любов'ю. По-простому, вона єднає то своє материнське серце з жертвою свого сина. І дуже важливим елементом в цьому фрагменті Євангелія є ці слова, що «Жінко, ось твій син, і ось твоя мати, коли звертається до учня». Марія стається для цілого людства матір'ю. І оскільки в такому ключі дивитися, що вона була матір'ю Ісуса Христа, і тепер є нашою матір'ю, бо Ісус ввіряє в її руки ціле людство, то вона тепер для нас, для кожного з нас, вона знає, що таке втрата, що таке якась невизначеність, фізичний, душевний біль, можливо, психологічний біль. Вона не дивиться на наші страждання десь тільки збоку і все, і там собі робіть, що хочете, живіть, як хочете, ні? Вона їх переживає так само в повноті, бо вона стоїть біля того нашого Христа кожного дня. Вона постійно нам товаришує в нашому стражданні так само, як товаришувала Ісусові. Хвилини самотності, хвороби нашої, якоїсь, можливо, якихось випробувань. Діва Марія робить то саме, що і на Голгофі. Вона стоїть поруч. Вона стоїть біля нас. І Марія, навіть в той момент, коли ми не знаємо, як молитися, вона своєю присутністю, вона сповнює цю нашу віру, коли ми до неї прибігаємо. Традиція церкви залишила нам безліч молитов різних до Діви Марії. Однією з найбільш поширеної є Розарій, який кожного дня практично молимося, в котрому, якби так, може, іноді навіть механічно повторюємо одне й те саме, але запрошуємо Марію в це наше життя, в наші ці всі переживання і все інше, для того, щоб вона була з нами. І Марія залишається з нами, бо вона вчить нас довіри. Вона не пояснює нам наші страждання, наші випробування якось раціонально. Вона навіть не намагається цього робити. Вона просто показує, як його пройти, як пережити це, що нас спіткало. Вона зберігає любов, вчить нас зберігати цю любов. Вона допомагає нам, якби так, пройти крізь це все з такою живою вірою, яку вона сама мала. Тому що вона це пройшла не через якусь теорію, а своєю практикою нам це показала, як це робити. Стоячи біля наших хрестів, Марія нагадує, що кожна сльоза, кожен біль, кожне страждання не є марним. Тільки за умови, що вони з'єднані з Христом Ісуса. Брати і сестри, Марія сьогодні стоїть поруч. Поруч з кожним з нас. І так, як в цьому фрагменті Євангелія, вона стоїть і дивиться, і товаришує, так само і вона є біля нас, щоб вести нас крізь темряву нашої Голгофи, але щоб довести нас до Воскресіння, щоб зустріти то найсвітліше, найяскравіше, ту переміну нашого серця, якщо ми проходимо це разом з Марією. Просімо сьогодні Діву Марію, щоб вона взяла нас за руку і провела крізь всі наші страждання, щоб ми їх не відчували, щоб ми жили так дійсно з легкістю. Так, якщо ми будемо страждати так само, але без неї, тобто в самотності, то ми приречені на додатковий біль, бо вона частинку від нас цього забирає, бо нам співтоваришує. Просімо Діву Марію, щоб вона вела нас до Воскресіння, щоб наше життя не залишилося стражданням, але разом з нею ми швидше дійшли до цієї перемоги, перемоги над тою Голгофою, яку переживаємо. Бо кожен з нас має свій хрест, свою дорогу, але чи стоїть там поруч Марія? Запрошуймо її в наше життя, і нехай вона кожному з нас товаришує. Амінь.

уповаючи всім серцем на заступництво Пресвятої Діви Марії Страждальної, Матері Ісуса Христа, представмо Господу наші щирі молитви.

0: Молімося за всі християнські церкви та релігійні спільноти, щоб вони подолали всі суперечності і об'єдналися в одній вірі. Тебе просимо. Молімося за спокій і злагоду у всьому світі. Тебе просимо. Молімося за матерів, чиї діти боронять батьківщину або загинули у війні, щоб Господь дарував їм духовну силу, мир серця та надію. Тебе просимо. Молімося за хворих і стражденних, щоб вони знайшли розраду у страстях Христа. Тебе просимо. Молімося за нашу батьківщину і просимо Тебе, Боже, благослови українське військо, благослови синів і дочок України, які сьогодні захищають свою країну. Вислухай молитви Твого народу, порятуй його і обдаруй Україну Твоїм справедливим небесним миром. Тебе просимо. Молімося за померлих, щоб Господь благословив прийняти їх до вічної слави. Тебе просимо. Молімося за нас самих, щоб ми, вшановуючи Діву Марію страждальню, її земному житті, осягнули благодать вічної радості разом з нею в небесному царстві. Тебе просимо.
1: Ми молімося за Лідію, про дар здоров'я, необхідні благодаті, щоб Господь Бог обдарував всіма необхідними ласками. Тебе просимо. Господи Ісусе Христе, Твоя матір співстраждала разом з Тобою під Христом, вчини, щоб ми після трудів і страждань земного життя удостоїлися слави життя вічного, котрий живеш і царюєш на віки вічні.

0: Моліться, брати і сестри, що моя і ваша жертва стала угодна Богу Отцю Всемогутньому.
1: Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї Його святої церкви.
0: Прийми, милосердний Боже, на славу Твого імені молитви і дари, принесені з пошаною Пресвятої Діви Марії, яку Ти, коли вона стояла під Христом Ісуса, милостиво

Бо істинно достойне це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми завжди та всюди складали подяку Тобі, Святий Отче, Всемогутній, Вічний Боже, і щоб ми Тебе в спомин Пресвятої Діви Марії возвеличували, благословляли та прославляли. Вона, утінена Святим Духом, зачала Твого єдинородного Сина і, зберігаючи славу дівоцтва, дала світові предвічне світло Ісуса Христа нашого Господа. Через Нього Твою велич прославляють ангели, їй поклоняються господства і благовіють перед нею сили, а небеса та їхні мешканці і блажені серафими разом із ними радіють. Вчини просимо, щоб і наші голоси приєдналися до них, смиренно взиваючи.

воістину святий ти, бо вже джерело всякої святості. Тож у святиці дари росою твого духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі. Це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння, і дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі, вдосконалі в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Віталієм та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі Твої благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, святим Йосифом, її обручником, з блаженними апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже, Отче всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь і слава на віки вічні. Молімося до Небесного Отця, так як нас навчив Ісус Христос.

0: Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром. Щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого суміття, очікуючи блажену надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє є царство і сила і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам, мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкві, згідно з Твоєю волею, благоволив дарувати їй миром та єдністю, котрий живеш і царюєш навіки вічні.
1: Амінь.
0: Мир Господній нехай завжди буде з вами.
1: І з духом Твоїм.
0: Передайте один одному знак миру.

Осягнець Божий, що бере гріхи світу, блажені ті, що на трапезу агнця покликані. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя.

Молімося, прийнявши таїнство вічного відкуплення, смиренно просимо Тебе, Господи, щоб ми, споминаючи співстраждання Пресвятої Діви Марії, доповнювали в собі те, чого ще бракує скорботам Христовим для Церкви, через Христа Господа.

Радіо Марія завершила трансляцію ранкового богослужіння. Просімо про дар Святого Духа на весь сьогоднішній день. Святий Духу, Утішителю, вдоскональ нас те, що розпочав Ісус. Дай, щоб молитва, яку ми звертаємо до Тебе від імені всього світу, була палкою, невтомною та наполегливою. Дай нам глибоке внутрішнє життя, апостольський запал простертий на всі народи, бо вони відкуплені Христовою кров'ю і є Його спадкоємцями. Знищ нашу вроджену пиху і піднеси нас на вершину святої покори, справжнього страху Господнього та великодушної відваги. Нехай ніякі земні прив'язаності не перешкоджають нам здійснити наше покликання. Нехай через нашу недбалість не буде порушено закони справедливості. Нехай нашу любов не обмежують тісні егоїстичні міркування. Дай, щоб ми шукали і любили істину, були готові задля неї на жертву, навіть на хрест і смерть. Нехай усе буде згідно з останньою молитвою Сина до Отця і тим струменем Твоєї любові, Святий Духу, яка з волі Отця і Сина спливає на Церкву, на окремі душі і цілі народи. Амінь.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Мир та добро!
2: Завжди і всюди!
3: Всім привіт, дорогі радіослухачі і наша спецкоманда знову тут в студії. Ми дуже щасливі вітати вас і сідайте зручніше, там, знаходьте собі щось смачненьке. А ми будемо починати, і сьогодні буде надзвичайно цікава тема, яку вам обов'язково потрібно послухати.
1: І обов'язково сьогодні на початку катехези будемо співати пісню, тому що з вами вітається спецкоманда.
4: Аня,
5: Саша,
3: Маша
1: і сестра Людзина. І пісня, яка молитва.

0: Отож, як це важливо, що Дух Святий миром помазує, печатає, і що Дух Святий є з нами, бо це дуже важливо є, що ми відчуваємо Його святість, Його присутність. Сьогодні говоримо про миропомазання. На початку також скажемо собі про те, що ми створені Богом, маємо душу і тіло. І часто ми дбаємо про тіло, одягаємося, їмо, і причому ми їмо, ми вибираємо смачні кусочки, і також не можемо інколи зупинитися, або як буває, що ми запрацюємося і не їмо, то що нам підказує, що ми не їли?
1: Ми відчуваємо великий голод, також слабкість і підвищену сонливість.
2: І тоді це для нас може бути знаком, що там потрібно поїсти, наприклад, або зробити ще щось, чи там піти поспати. Ну, також різні такі показники.
0: Буває, що голова болить, да? Коли ми не їли. І також, власне, ми собі можемо вибирати їжу, коли мама ставляє на стіл різні там блюда. Ми можемо собі вибрати і це, але обично ми вибираємо саме смачніші кусочки, бо це нам найбільше подобається. І також можемо сказати про те, що ми даємо тілу те, що потрібне, щоб нормально функціонувало. Але пам'ятаєте, я сказала, що ми сотворені Богом, маємо душу і тіло, маємо не тільки тіло, але також і душу. Що є їжею для духа?
2: Їжею для духа є наші молитви, добрі вчинки, Євхаристія.
0: Так, і тому, власне, ми повинні приймати цю їжу, цю пропозицію. І також, власне, хочемо підкреслювати сьогодні під час, як будемо говорити про таїнство миропомазання, що ця їжа духовна є для нас також укріплення Святим Духом, бо миропомазання – це укріплення Святого Духа. Прочитаємо фрагмент з Біблії сьогодні на початку.
3: Тож, коли зійде той дух істини, він і наведе вас на всю правду. Він, бо не промовлятиме від себе, лише буде повідати, що вчує, і звістить те, що настане. І прославить він мене, бо з мого візьме і звістить вам. Усе, що отець має, моє. Тим то й сказав я вам, що він з мого візьме і звістить вам.
0: Так, це важне, щоб ми прийняли те, що Бог приготував до нас через Духа Святого. І, власне, так як було сказано, що під час миропомазання ми отримуємо укріплення Святим Духом, тому це таїнство, під час якого єпископ міцю Святого Духа помножує в нас Божу благодать і дари Святого Духа. Отож, можемо пізнатися, дізнатися чи повторити, які маємо дари Святого Духа.
2: Ну, це є мудрість, мужність, розум, знання, страх Божий, побожність
1: і рада.
0: Так, власне, це є дари Святого Духа. Бачите, дітки навіть не встигли відкрити книжечки, просто на пальцях порахували дари Святого Духа. Це є важливе. Бо буває, що коли єпископ приходить давати таїнство миропомазання, також робить екзамен. Запитує, дає різні запитання, і тому важливо є, щоб знати відповіді, тому що такий маленький екзамен. Тут одна з дівчат, яка тут сидить в студії Радіо Марія, також мала недавно миропомазання. Як це переживала?
2: Так, я мала миропомазання рік тому, деякий час тому, і це дійсно було... Я дуже мріяла про це, про те, щоб прийняти миропомазання. І тоді до нас приїхав єпископ, і він уділяв нам таїнство миропомазання. До цього нас отець зробив нам такий досить великий екзамен, широкий, об'ємний, і запитав абсолютно все, що, чого нас вчив.
0: Ага, то не робив екзамен єпископ, тільки священник, так?
2: Ну, конкретно у нас так було. Тобто єпископ, коли приїхав, то вже нічого нас не запитував, просто уділив таїнство.
0: Це як ти саме таїнство переживала, таїнство миропомазання, під час таїнства миропомазання? коли єпіскоп підходив до тебе і давав тобі танцем миропомазання?
2: Ну, це мав бути особливий момент.
0: Угу. Щоб ми знали, що таїнство миропомазання помножує в нас благодать, яку нам дає можливість бути святими, також укріплює нашу вільну волю. І таїнство миропомазання хто може прийняти?
1: Може прийняти особа у віці плюс-мінус 15 років.
0: І вже охрещена, так?
1: Так, і вже охрещена.
0: Чи не приймаємо таїнство миропомазання? Як часто можемо приймати таїнство миропомазання?
2: Таїнство миропомазання можна прийняти тільки раз, так само, як хрещення. Тому що таїнство миропомазання, воно є одним з таїнств християнського втаємничення. І воно нам відкриває трохи більше про Бога і про життя в ньому.
0: Також там є три такі символи під час миропомазання. Що підходить єпископ, молиться над нами, і перший символ, що він робить?
2: Ну, він також легенько ударяє по щоці. Це є символом того, що той, хто прийняв таїнство миропомазання, він також бере на себе обов'язок євангелізувати, бути свідком Ісуса Христа і якби проповідувати, нести його людям і також боронити свою віру. Також наступним символом є помазання кризмом, помазують чоло і руки, ну, ставлять там такі хрестики. Це також символом того, щоб іти і чинити діла Божі.
0: І ще один символ – нове ім'я, так? Чому?
2: Ну, тому що отримують тих, хто приступає до таїнства миропомазання, він також отримує і ще одного заступника в небі, який ним також буде опікуватися.
0: І можна знати, ми знаємо, що твоє ім'я Маша, яке ти ім'я вибрала?
2: Ну, на миропомазання я брала ім'я Фаустина, в честь Фаустини Ковальської.
0: Так, ми сьогодні говоримо про миропомазання. Аня, ти прагнеш, ти чекаєш на таїнство миропомазання? Скільки тобі років, Аня?
3: Мені 11, і я дуже прагну цього таїнства.
0: Миропомазання, так?
3: Так.
0: А твої сестрички, братики вже мали, так, раніше?
3: Мали.
0: Угу. То ти також була свідком, як вони приймають таїнство миропомазання? Ти не бачила цього,
3: я
0: так?
3: Я цього не бачила.
0: Угу. І також хочу запитати, що під час таїнства миропомазання, окрім цього, що укріплення Духом Святим і дарів, які ми отримали під час хрещення, є також поди Духа Святого. Які це поди? Ми отримуємо бути, власне, поди Духа Святого – це радість, мир, терпеливість, доброта, вірність, лагідність. Це поди Духа Святого, якого ми отримуємо під час таїнства миропомазання. Також ми вже почули від Маші, що таїнство миропомазання дає нам, запрошує нас до того, щоб бути відповідальним за те, що ми приймаємо власне під час таїнства миропомазання, тобто боронити свою віру, щоб ми не були такими, якби сидячи з боку, так, щоб ми знали, яке наше місце, і також не боялися захищати нашу віру. Також віддавати життя за Христа в слушній справі, також боронити інших християн. Є таке ситуації, коли треба терпіти також з приводу власне нашої віри. Ти після миропомазання, Маша, чи ти готова вже так власне прийняти терпіння, як прийшлося, аби тобі терпіти?
2: Ну, взагалі, після миропомазання з'явилось набагато більше ситуацій, які так з одного боку змушували задуматися про свою віру, а з іншого показували, що потрібно проповідувати.
0: Да, це прекрасно. Я хочу сказати тут зараз Папа Римського Яна Павла II, який був вдячний своєму дідусові, який вчив його щоденної молитви до Духа Святого, тому що він сказав, як ти не будеш просити Духа Святого кожного дня про те, що укріплював твою віру, твою давав тобі світло, як жити в святості, то ти будеш ніхто. І ми знаємо, що Папа Римський молився кожен день до Духа Святого, і він став є великою людиною і великим святим. Таїнство миропомазання, насправді, це таїнство, яке можна прийняти, маючи також різний вік. Тобто ми сказали, Саша сказала, що дозволяється в Римо-католицькій церкві у віці 15 років, десь більш-менш, коли дитина вже свідома своїх обов'язків, але також хтось старший є і зараз нас слухає, немає таїнства миропомазання, може попросити священника про таїнство миропомазання. Це приймається один раз в житті, не треба його повторювати, але можна прийняти. Ну що ж, давайте оповідання прочитаємо для підкреслення нашої теми.
2: Дзеркало. На мальовничому екзотичному гамірному базарі в одному місті на сході заможна американська туристка побачила дивовижне дзеркало у срібній оправі. Однак його ціна була високою. Надто високою. Коли вони торгувалися, продавець сказав, що дзеркало має чарівну силу. У цілому світі такого немає. Дивлячись у дзеркало, треба було легенько торкатися дзеркальної поверхні вказівним пальцем правої руки. Тоді поруч з відображенням людини у дзеркалі з'являвся напис, зрозумілий будь-якою мовою, який відкривав найглибшу правду про цю людину. Була це єдина і надзвичайна нагода досягти успіху. Не можна було її втратити. Мати дзеркало, яке каже правду про себе і про все, і про всіх, було напрочуд спокусливо. Американка не стрималась і відразу перевірила його. Побачила своє чітке відображення і, водячи вказівним пальцем по поверхні, помітила внизу дзеркала напис англійською мовою. Заможна жінка з Техасу, начинена грошима. Відразу, вже не торгуючись, заплатила названу суму і квапливо забрала дзеркало. Належним чином його запакувавши, відіслала літаком у Техас. Заможна жінка була переконана, що завдяки цій покупці приверне до себе увагу можновладців міста. Однак дзеркало стало для неї причиною великих проблем. Передусім, втратила кількох своїх найкращих подруг. Спочатку розглядали себе у дзеркалі, жартуючи, але невдовзі з'явився напис. Поцупила в супермаркеті білизну, яку має на собі. Слова стосувалися першої жінки. На 11 років старша, ніж каже, про другу жінку. Дуже засрісна та обмовляє двох інших, про третю жінку. Пересоромлені подруги хутко попрощалися. Потім у дзеркало подивився чоловік мільйонерки. З'явився напис «Зраджує дружину». Посварилася, виникла проблема у послугах адвокатів. Звичайно, пішов розголос по цілому місту. Невдовзі ніхто вже не заходив до мільйонерки. Ця східна річ спричинила порожнечу навколо жінки. Розчарована і розсерджена багатійка з Техасу одного разу розбила молотком дзеркало. Перш ніж дзеркало розсипалось на уламки, з'явився великий напис, наче заповіт. І ти також не мудра жінко, боїшся правди. Правда чинить нас вільними, проте платити за це потрібно високу ціну.
1: Це оповідання вчить нас тому, що правда буває дуже гіркою і неприємною для багатьох людей.
2: Ну, але також вона потрібна. І саме в таїнстві миропомазання ми можемо наново дізнатися правду про себе, про Бога. І завдяки цьому ми теж стаємо вільними.
0: І через таїнство миропомазання ми отримуємо таку міць, що ми можемо жити по-іншому, можемо жити краще, в святості, в радості, просто бути вільними, не вільними так, як ми себе представляємо жити вільно, в свободі, але просто бути вільними, тому що Бог є на першому місці. І ми дозволяємо Богові бути на першому місці. Отож, давайте, дітки, давайте батьки, також дорослі, власне задумуємося над тим, що нам може допомогти в нашому щоденному житті. А з вас попрошу, діти, спонтанної молитви будемо закінчувати нашу катехезу.
1: Хочу помолитися за людей, які йдуть до таїнства миропомазання, за те, щоб вони були свідомі у своїй вірі та були готові її захищати.
2: Я б хотіла помолитися за всіх, хто вже прийняв таїнство миропомазання, про те, щоб вони не боялися визнавати і боронити свою віру, і щоб своїм життям були прикладом для інших.
3: А я хочу помолитися за всіх людей, які приступили до таїнства миропомазання і ще які підготовуються до миропомазання.
0: Щоб ми не забували також, що храми відкриті для нас, і також таїнства є для нас подарунком, щоб ми задумалися над тим і якнайчастіше користалися з такої можливості. Тими словами завершується час катехези і тема катехези. Ми сьогодні говорили на тему миропомазання. І з вами прощається сьогодні спецкоманда. Це є
3: Аня,
1: Саша,
2: Маша
0: і сестра Люсина. Мир та добро!
4: Завжди і всюди!

0: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00.
3: Соціальна реклама.
4: Чоловік знайшов уламки збитого дрона після атаки. Приніс додому, спробував розібрати у дворі. Бойова частина здетонувала, і він загинув на місці. Вітаю, мене звати Олександр Хорунжий, я представник ДСНС. Розумію, коли знаходиш дивний предмет чи уламок, завжди цікаво підійти ближче, роздивитися чи сфотографувати. Але навіть найдрібніша деталь збитого дрона або ракети – це не сувенір. Уламок може вибухнути просто від твого наближення. Крім того, він може виділяти токсичні речовини, небезпечні для здоров'я. Не ризикуй заради цікавості. Будь ласка, подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміну.
2: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. На Радіо Марія програма «Життя святих».
5: 15 вересня. Хрест Христовий, старанно взявши за зброю, перемагав ти ворогів і за Христа постраждав, а наостанок у вогні і священну твою душу Господу віддав ти. Тому й дари зцілення від Нього удостоївся прийняти великомученику Микито. Моли Христа Бога, щоб спаслися душі наші. Сьогодні Церква згадує страждання святого мученика Микити. За походженням, святий Микита був гот поганин. У кінці 4 століття він пізнав і прийняв Христову віру та став навертати до неї інших. Був добрим воїном Ісуса Христа, став ніби під хоругвою під хрест, щоб воювати супроти ворогів Христа Святого за честь розп'ятого на хресті. А коли на Дунайській землі, де жили готи, потрапили під владу князя Атанариха, і він став мучити християн, тоді святий Микита став перед князем і почав йому погрожувати гнівом Божим за те, що переслідує Христову віру. Князь передав слугу Божого катам, які після тортур кинули його у вогонь, де священомученик передав Господу свою душу. Близько 370 року. Його тіло побожний християнин Мар'ян перевіз до Килії, у місто Мопсвестія, де мощі святого прославилися численними чудами.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
6: Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
7: Сьогодні церква згадує про святу Діву Марію Страждальну. Марія була поруч зі своїм сином аж до Христа, під яким вона стояла згідно з Божим задумом. Вона глибоко переживала з сином його страждання і материнським серцем з'єдналася з його жертвою. Пресвята Діва, жертвуючи Ісуса в храмі, та співстраждаючи з ним, коли він вмирав на хресті, в особливий спосіб у вірі, надії та палкій любові співпрацювала зі своїм сином для відновлення надприродного життя душ. Тому завдяки благодаті вона стала нашою матір'ю. У церкві Благовіщення в Назареті зібрана дивовижна колекція зображень Пресвятої Діви Марії. Витончена діва в колоритному кімоно, що тримає дитятко в японських королівських шатах, серед блакитних і золотих квітів готичне обличчя Мадони з Франції, китайська королева небес, висічена з дорогоцінного дерева, віруючими з Формоза, багато прикрашена кубинська статуя Гваделупської діви, польська чорна Мадонна, ніжне обличчя візантійської Богоматері, модерністська сталева Мадонна США дивиться з церковних стін, об'єднуючи нас в єдину людську родину. Навряд чи знайдеш у світі більше універсальний образ, ніж мати з немовлям. Пройшовши від Сантьяго до Компостела на самому заході Європи, від Сніжної і Морозної Упсали до Святої Софії в Древньому Константинополі, скрізь зустрінеш її світлий лик. Кращі художники відобразили її любов до свого немовляти та її скорботу. Боттічеллі зобразив її з гранатом і серед царів Сходу.

0: Ратісбону. Він став ченцем і заснував жіночий монастир сестер Сіону в Каримі. Пророк Мухаммед дбайливо зберігав і плекав її ікону, знайдену ним у Мецці. Палестинець у таборі біженців у Ливані зберігає її образок як пам'ять про рідну Галілею. Пресвята Діва Марія, страждальна.
1: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
2: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

0: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
1: Спочатку було слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, розпочинаємо нашу програму і розпочинаємо, так як завжди, з того, що нагадую всім нашим слухачам, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня, тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми нагадую, що сьогодні будемо слухати уривок Євангелія від Йоанна, 19 розділ, вірші з 25 до 27. Отже, сьогодні, дорогі друзі, знову будемо дивитися на хрест. Вчора, в понеділок, 14 вересня, ми мали свято під назвою «Воздвиження святого Всечесного Господнього Христа». Дивилися на хрест, на якому був розіп'ятий Христос, і, власне, в католицькій традиції Західної Церкви завжди є так, що 14 вересня є свято Воздвиження, а день після ми вдивляємося в Пресвяту Богородицю, в Діву Марію, яка стоїть під Христом. Ну, от, власне, сьогодні прочитаємо цей уривок про хрест Ісуса Христа, і також побачимо Діву Марію, яка стоїть під Христом. Отже, дорогі друзі, тому сьогодні 15 вересня, одразу нагадую, маємо спомин Діви Марії Скорботної, Діви Марії, яка страждає біля Христа, і сьогодні теж, от, власне, подивимося на сльози Богородиці, на її серце, яке було пробито мечем страждання, мечем болю, ну і також поговоримо, власне, про цей хрест Ісуса Христа і про те також, що означає це свято, цей спомин для кожного з нас от сьогодні, 15 вересня. Отже, маємо свято Діви Марії Скорботної в Західної Церкви, натомість Східна Церква, Православна Церква, також греко-католицька, сьогодні, 15 вересня, мають спомин святого великомученика Микиту. Отже, це є святі сьогоднішнього дня, це сьогоднішній літургійний календар. Ну, а ми з вами давайте одразу не будемо витрачати багато часу, одразу переходимо до Євангелія, почуємо слово, яке Господь для нас приготував на сьогоднішній день. Далі також у нас музична пауза в ефірі Радіо Марії, і вже після музичної паузи теж буде можливість зателефонувати в ефір Радіо Марії, якщо будете мати питання, якщо будете мати коментарі, то, будь ласка, телефонуйте, але вже в другій половині програми, тому що от навіть зараз бачу, що є телефонні дзвіночки, тому, дорогі друзі, вже прошу почекати після коментарів Євангелія, після музичної паузи будемо мати, ну, близько 15, ну, можливо, 10 хвилин, побачимо, як довго буду говорити. Отже, і після цього вже будемо спілкуватися з вами. Отже, переходимо до Євангелія, переходимо до Слова Божого, будьмо уважні.

Читання Святого Євангелія від Йоанна. Біля Ісусового Христа стояли його мати, сестра його матері Марія Кліопова і Марія Магдалина. Побачивши матері учня, який стояв поряд і якого любив, Ісус промовив до матері: «Жінко, ось твій син». Потім звернувся до учня: «Ось твоя мати». І від тієї години взяв її учень до себе. Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, 15 вересня 2026 року, ось такий уривок Євангелія, досить сьогодні коротенький уривок, всього-навсього два або три речення, але тим не менше, дорогі друзі, ну що ж, можу сказати, що в церкві от протягом цих 2000 років щодо от цього уривка про хрест Ісуса Христа, про матір, яка стояла біля Христа, про ці слова Ісуса Христа, адже, ну, давайте ще раз нагадаю, от Христос, який помирає на хресті, він говорить до своєї матері: «Жінко, ось твій син», а потім звертається до свого учня і говорить: «Ось твоя мати». І, власне, щодо цього, ну, насправді було дуже багато написано, дуже багато відбувалося різних розважань, і теж, насправді, можна сьогоднішню програму, ну, теж дуже і дуже довго робити, пояснюючи всі деталі. Але, тим не менше, ну, думаю, що наш ефір є обмежений, маємо всього-навсього 40 хвилин для нашої програми, тому, ну, теж, звісно, буду говорити не так детально. Але, дорогі друзі, от перша така думка. Сьогодні церква згадує Діву Марію, яка стоїть біля Христа і яка страждає. Ви знаєте, навіть от хочу звернути вашу увагу на от це слово: «Біля Ісусового Христа стояли». І далі вже перелік: мати, сестра його матері, Марія Кліопова, Марія Магдалина і так далі. І теж от бачимо, що переважно в більшості стояли жінки, був один чоловік, це улюблений учень Ісуса Христа, апостол Йоанн, але, тим не менше, в переважно в більшості це були жінки. Ну, от часом ми говоримо, що чоловіки є більш сильними і так далі, але, ну, часом жінки є насправді набагато більш такими міцними, ніж чоловіки десь там всередині в своєму серці, такими твердими духом. Навіть от сьогодні чуємо про Марію Кліопову, а потім, якщо ми візьмемо Євангеліє від Луки, то коли читаємо історію про двох учнів, які після воскресіння тікали практично з Єрусалиму, то євангеліст Лука наводить їхні імена. І один з них був Кліопа. От, власне, ймовірно, що цей Кліопа був чоловіком цієї Марії Кліопової. Бачимо, чоловік тікає з Єрусалима, боїться переслідування, боїться, що його також схоплять, як Ісуса Христа. Натомість його дружина Марія Кліопова залишається стояти під Христом. Отже, ну от, власне, цікаво, от, власне, це зібрання під Христом, яким тих людей, які стояли поруч. Ну і, звісно, теж не можемо тут забути, що от біля Ісусового Христа стояли учні, стояли ті, які любили Ісуса Христа, але також було набагато більше тих, які ненавидили Ісуса Христа. От, здається, буквально нещодавно, тиждень або два тижні тому, розповідав тут в ранковому ефірі про візії, про видіння, які мала блаженна Анна Катерина Емеріх, блаженна церкви, яку ми згадуємо на початку лютого, і, власне, вона мала видіння, от, і Бог їй показував от всі ці події Євангелія, ну, буквально як в кіно, тобто вона бачила деталі, бачила ці сцени, які там відбувалися під час життя Ісуса Христа і також під час розп'яття. І, власне, Анна Катерина Емеріх, вона розповідає от про цей натовп, який стояв навколо. Натовп, який ненавидив Ісуса Христа, дивився на Ісуса Христа, але дивився без любові, дивився з ненавистю. І Анна Катерина Емеріх розповідає, що от цей натовп, цілий натовп, буквально
поводив себе як такий одержимий НАТО. От часом ми говоримо, що людина може бути одержимою, одна людина. Але так стається, що часом натовпи можуть бути одержимими бісами. Ну, от, принаймні, здається, що цей натовп, який стояв навколо Христа, або який стояв перед Понтієм Пілатом і кричав розіпни його», також, от, власне, мав цю одержимість ненавистю до Ісуса Христа, бажанням крові, бажанням вбити цього праведника, який, ну, ні в чому не був повинен. Дорогі друзі, от, власне, коли дивимося на розіп'ятого Ісуса Христа, ми дивимося на людину, яка от абсолютно була невинною, не мала на собі жодного гріха, яка була абсолютно несправедливо осуджена. Але, тим не менше, ми одночасно бачимо людину, яка навіть цій несправедливості продовжує молитися, продовжує бути разом з Отцем, є покірною, і саме через це потім отримую дар воскресіння. Добре, дорогі друзі, але це трішки інша тема. І дивіться, сьогодні Євангеліє від Йоанна, в день, коли церква згадує Діву Марію Страждальну, говорить так: «Стояла його мати». Ми навіть сьогодні, от я підготував музичну композицію, яка от хвилин за 15 прозвучить. Це є старовинний католицький гімн «Стабат матер долороза». «Стабат» означає «стояла», «стояла страждальна мати». І дивіться, дорогі друзі, от уявіть собі Діву Марію, мати, яка дивиться на смерть свого сина. Насправді, величезне страждання. І страждання також через те, що в цей момент вона нічим не може допомогти. Єдине, що вона може робити, просто може стояти поруч. Мати, яка любить, мати, яка страждає, мати, яка також в цей момент робить свою жертву. До речі, от, дорогі друзі, ми говоримо про жертву Ісуса Христа. От Христос себе віддає заради кожного з нас. Але в певному сенсі, напевно, можемо говорити, що коли Марія стояла під Христом, вона також робить свою жертву. Вона страждає, їй болить, її серце обливається кров'ю, але також вона віддає свого сина. Можливо, до кінця, ну, не розуміє всього, не розуміє сенсу цього страждання, але тим не менше приймає. Приймає цей вибір свого сина, приймає волю Небесного Отця і також робить свою жертву. Попри те, що, ну, насправді серце обливається кров'ю. Отже, стояла Діва Марія біля Христа. І, дорогі друзі, ми дуже часто думаємо, що любити також передусім означає діяти, приходити на допомогу, робити якісь певні вчинки. Коли хтось хворіє, ми намагаємося теж організувати лікарню, знайти лікаря, знайти, ну, якщо щось не виходить, якусь альтернативну лікарню, шукаємо медичні засоби, отже, намагаємося щось робити. Або, ну, теж от є інша ситуація, коли от свою любов ми доводимо вчинками. Але, дорогі друзі, от тут бачимо в Євангелії Діву Марію, яка в цьому сенсі є абсолютно безпорадною. Вона не може от підняти повстання проти цих воїнів, які охороняли Ісуса Христа. Не може зняти Ісуса Христа, щоб припинити його біль, припинити його страждання. Єдине, що вона може робити, знаходитися поруч. Не покинути, бути разом, оплакувати, отже, показувати, ну, свою любов в такий спосіб. І іноді, от, власне, коли ми шукаємо відповідь на питання, що означає любити, напевно, любов може бути не тільки дієвою. Так, дієвою також, от, можемо щось робити, але часом ця любов більше проявляється в моїй присутності, в моєму стоянні поруч. От сьогодні ми читаємо: «Стояла Діва Марія, стояла поруч, просто була в тому місці».
Дорогі друзі, от так дуже чітко це зрозумів, от теж от маю свій досвід, коли мої батьки помирали, коли померла моя мати, особливо тоді, і теж було дуже боляче, така от прірва порожнечі, яка виросла в цей момент в моєму серці. І теж я дуже добре пам'ятаю тих людей, які були поруч, от нічого не могли зробити, от ніяк не могли зарадити, просто були поруч. Навіть в тому сенсі просто написати через телефон якесь певне повідомлення. Молюся за тебе, співчуваю тобі, я є поруч з тобою, і це вже було надзвичайно важливо. Це вже було вияв такої любові. Отже, сьогодні от Діва Марія стоїть біля Господнього Христа. Стоїть, нічого не може зробити, але є поруч. Отже, ну от перше, на що хотів би звернути увагу. І далі, дорогі друзі, от дивіться, що далі відбувається? Далі відбувається Христос, який є розіп'ятий на хресті. Він дивиться на свою мати, дивиться на своїх учнів, які знаходяться поруч, і теж говорить своє останнє слово. Церква, коли дивиться на розіп'ятого Ісуса Христа, говорить про 7 останніх слів Ісуса Христа на хресті. Ну, наприклад, «Боже мій, Боже, чому ти мене покинув?» Перший вірш 22-го псалма. Або Христос також на хресті молиться, «Боже, прости їм, бо вони не знають, що вони роблять». Отже, молиться за своїх ворогів, за тих, які його розпинали. Або говорить, звершилося. І от, власне, сьогодні теж от ми чуємо ці останні слова Ісуса Христа. Практично це є останній подарунок, який ми маємо. Побачивши матір і учня, який стояв поряд, бачите, учень теж стоїть поряд, і якого любив, Ісус промовив до матері: «Жінка, ось твій син». Потім звернувся до учня: «Ось твоя мати». І від тієї години взяв її учень до себе. Що означає це слово? Перше, Ісус промовляє до матері: «Жінка, ось твій син». Від того моменту, коли Христос висів на хресті, Він доручає Марії, своїй матері, свого учня. І в цьому ми вбачаємо наступну річ. От як розуміє церква цей уривок? Марія в цей момент, коли вона стоїть поруч, коли вона також робить свою жертву, вона не тільки є в цей момент матір'ю Ісуса Христа, але також от під Христом вона стає матір'ю церкви. Ісус їй говорить, вказуючи на свого учня: «Ось твій син». І Марія стає матір'ю не тільки Ісуса, але також матір'ю кожного з нас. Марія є матір'ю церкви. Марія є матір'ю кожного з нас. Можемо називати її нашою мамою. І сьогодні от є свято, коли ми, як діти цієї матері, приходимо до неї і теж бачимо її в стражданнях, бачимо її плачущою. Але це не відміняє того факту, що вона також є нашою мамою, нашою матір'ю. І, власне, від цього от є цей досвід церкви. 2000 років, от народи, окремі люди, різні покоління. Ми приходили до Діви Марії, коли було важко, коли шукали допомоги, коли не розуміли, коли шукали притулку, втішення. Ми приходили до нашої матері, шукаючи її заступництво, так як діти, коли їм болить, коли вони налякані, коли вони не знають, що робити, вони прибігають до своєї мами: «Мама, допоможи! Мама, захисти мене! Мама, будь поруч зі мною!» І це є досвід церкви, от нашої церкви, всіх нас за ці 2000 років історії християнства. І що означає, що Марія є матір'ю? Означає також, що вона любить, вона захищає, і також матір завжди знає, що є добро для дитини. І Марія знає, що найбільшим добром для кожного з нас це є бути разом з її сином,
Тому що, чому навчає нас Богородиця? Якщо ми візьмемо всі ці останні об'явлення Діви Марії, всі слова Богородиці, які були сказані в Фатімі, в Лурді, Меджугор'ї, в Насареті, в інших місцевостях, ми бачимо, що Марія прагне тільки одного – щоб ми шукали її сина, шукали Ісуса Христа, щоб ми прийшли до нього. Тому що мати знає, що є нашим найбільшим добром. І ви знаєте, дорогі друзі, от сьогоднішній день церква згадує Діву Марію скорботно. Скорботно означає, що та, яка страждає. І теж цікаво, що в цих об'явленнях Богородиці ми досить часто бачимо Діву Марію, яка плаче. От буквально нещодавно я навіть робив катехезу на Радіо Марія. Кому є цікаво, пошукайте на Ютубі або на сайті. Радіо Марія має назву «Чому плаче Богородиця?». І передусім розповідав про таке чудо, яке сталося після Другої світової війни в Сіракузах. Це є Італія, і це є Сицилія. І, власне, там одна досить проста родина, це після Другої світової війни, хтось їм подарував таке дуже дешеве таке зображення Богородиці, таке зроблене з гіпсу. І несподівано це зображення, от коли ця родина перебувала в стражданнях, бідності, почало плакати. І це засвідчили не тільки ця родина, але й сусіди, і представники церкви, що Діва Марія плакала. Також, ну, маємо інші випадки, от коли Діва Марія плаче. Наприклад, от буквально саме в цей день у свято Діви Марії Скорботної в 19 столітті, але тоді це свято трішки в інший день святкувалося, діти у Франції, в Альпах, дуже високо, в горах побачили постать жінки, яка плакала. І вони розпізнали в цій жінці Діву Марію. Це відбувалося в Ласареті. Теж, от, власне, там відома Богородиця, яка плаче. Чому плаче Богородиця? Не тільки над стражданнями свого сина, але також над нашими помилками, над тим, що ми відходимо від Бога, над тим, що, ну, у світі так багато є зла, що Діва Марія теж от плаче поруч з нами. Але сьогодні, бачите, цей плач означає любов передусім. Бо ми плачемо насамперед за тих і над тими, кого ми любимо. І сьогодні Христос, от Діві Марії, говорить ці слова. Ось твій син. Ну, а натомість своєму улюбленому учневі говорить, ось твоя мати. І теж от вже багато разів розповідав це на Радіо Марія, що означає, що Євангеліє говорить, що поруч з Марією під Христом стояв улюблений учень Ісуса Христа. От що означає цей прикметник? Улюблений. Хто був цей улюблений учень Ісуса Христа? Традиція церкви дає дуже чітку відповідь. Це був євангеліст Йоанн, автор сьогоднішнього Євангелія. Але ми завжди читаємо Євангелія глибше. І, от, власне, улюблений означає не тільки Йоанн, але означає також, що кожен з нас стоїть в свій спосіб, духовний спосіб під Христом, тому що кожен з нас є улюбленим учнем Ісуса Христа. Дорогі друзі, от хто зараз слухає Радіо Марія, це не є так, що Бог є байдужим до нас, що йому немає різниці, що з нами відбувається. Знає кожного з нас окремо, знає те, що є в наших серцях, наші болі, наші радості, нашу історію, наші прагнення. І кожного з нас любить, має любов до кожного з нас. І сьогодні цьому улюбленому учневі, тобто мені, ми читаємо в Євангелії, Христос говорить, ось твоя мати. І написано, від того часу, від тієї години взяв її учень до себе. Отже, маємо подарунок мені, кожному з нас. Христос говорить, ось твоя мати. Мати, до якої можна приходити. Мати, яка захистить. Мати, яка навчить.
мати, яка буде молитися за тебе. Що робить Богородиця також? Молиться за нас. Молиться за нас перед своїм сином. І теж ви знаєте, що син не може встояти перед цією молитвою. Мати, яка допомагає нам. Знаєте, є така відома притча, теж, здається, розповідав. Притча, така історія, розповідає про те, що коли Христос робив такий обхід раю разом з апостолом Петром, то побачив багатьох грішників там в раю. І теж запитує апостола Петра, що вони тут роблять, адже не мають бути тут. І Петро говорить, я їх не пропускаю, от стою на брамі, не пропускаю, але твоя мати там збоку, є там якась хвірточка, вона пропускає цих грішників. Отже, дорогі друзі, така трішки комічна, кумедна історія, але тим не менше, думаю, що має в собі, містить в собі цю правду, що Богородиця насправді заступається за нас. І також Євангеліє говорить, що від тієї години учень взяв її до себе. Теж така дуже цікава річ, взяв до себе. Насправді традиція церкви розповідає, що після смерті, після воскресіння Ісуса Христа, Діва Марія завжди була поруч з євангелістом Йоанном. Прожила вона до 70 з чимось років, вибачте, не пам'ятаю, традиція також про це говорить, і перебувала також завжди з апостолом Йоанном. Перебувала також довгий час в Ефезі, це є територія сучасної Туреччини, там навіть є цей будиночок, там, де жила Пресвята Богородиця. І врешті, про Діву Марію ми знаємо, що вона не помирає. Один із догматів церкви – це догмат про внебовзяття Богородиці. Внебовзяття означає, що наприкінці свого земного життя Діва Марія разом з тілом і разом з душею була взята на небо, отже вона не помирає. Східна традиція більше говорить про таке засинання Богородиці. Отже, в будь-якому випадку вона була взята на небо і там з неба заступається. Але що означає, що учень від тієї години взяв до себе? Що означає взяти до себе? Це не тільки означає, що десь там поруч фізично має бути, а взяти до свого серця, взяти до свого життя, взяти до свого найбільшого добра. Отже, дорогі друзі, про це також тут мова. І саме тому ми, католики, православні також, ми з такою великою пошаною ставимося до Богородиці. Сам Христос кожному з нас говорить, це є твоя мати. І ти також маєш взяти її до себе, до свого серця, до свого добра. Не маєш знехтувати своєю матір'ю, маєш пошанувати свою матір, прислуховуватися до неї, подбати також про її справи. Знаєте, дорогі друзі, що означає подбати про справи Богородиці? Діва Марія також продовжує діяти в історії людства. Дуже яскраво це бачимо в цих об'явленнях Богородиці. Зокрема, наприклад, у Меджугор'ї досі відбуваються ці об'явлення, понад 40 років. Увага церкви також дуже прискіплива до цих об'явлень. Є дуже багато людей, які там навертаються, які їздять до Меджугор'я, але є також і багато такої критики, що все це неправда. Але в будь-якому випадку, дорогі друзі, мій досвід, теж я знаю, що Радіо Марія з'явилося завдяки тому, що хотіла Богородиця. І Радіо Марія, яке ви зараз слухаєте, вона дуже стисло пов'язана із Меджугор'єм, тому що народжується саме з цих об'явлень, народжується саме з цього бажання Богородиці збирати нас на молитву, щоб теж ми ставали її учнями, її простягнутими руками. І теж, взяти Богородицю до себе, так як написано в Євангелії, взяв її учень до себе, означає подбати про її справи. Одна із справ Богородиці – це також те, що ви слухаєте або дивитеся зараз. Це є Радіо Марія. Марія хотіла, щоб було це радіо. І подбати про її справи – це також подбати про
про її радіо, яке вона хотіла. Хотіла створити от для нашого покоління, для нашого часу, щоб через ці хвилі розповсюджувалася ця добра звістка Євангелія, щоб тисячі людей наверталися, щоб десятки тисяч знаходили це світло у ці важкі часи, які ми переживаємо зараз. Катастрофи, війни, таке відступництво від Бога, така тотальна релігійна байдужість. Отже, власне, все це також про наш час. Діва Марія, ну теж от, вона хотіла, щоб було це радіо, і вона також, напевно, от, взяти Богородицю до себе, це є подбати про справи нашої матері. З одного боку, ну, наприклад, тут є наші ведучі, наші працівники дбають про ці справи. Часом гірше, часом краще. По-різному це буває, по-різному це може бути, але також мова не тільки про працівників радіо, але також про всіх нас, про всю родину, подбати, щоб теж не забракло коштів, щоб теж нам не вимкнули мовлення, щоб теж мали можливість розвитку, щоб теж з'являлися нові частоти. Це також подбати про справи Пресвятої Богородиці. Отже, дорогі друзі, і от власне саме тому от ми читаємо: «І від тієї години взяв її учень до себе». Отже, це є Пресвята Богородиця. Добре, дорогі друзі, давайте зараз зробимо музичну паузу. Я вже пообіцяв, що буде лунати цей старовинний католицький гімн «Стабат матер долороза», «Стояла мати скорботна». Отже, походження от самої цієї молитви дослідники пов'язують із таким францисканцем 12-13 століття, як Якопо да Тоді. Тоді – це є містечко в Італії. І, власне, як перекладається ця молитва, яку ми зараз почуємо. «Стояла мати скорботна у Христа благального, коли було розіп'ято її сина, чию душу, що стинає, співчуває і страждає, простромив меч. О, яка сумна та нещасна була та благословенна мати єдинородного, як горювала та страждала милосердна мати, коли бачила муки славного сина. Яка людина не заридає, коли побачить матір Христа в таких стражданнях? Хто може не засмутитися, матір Христа спостерігаючи, що страждає зі своїм сином?» Добре, дорогі друзі, давайте зараз почуємо цю композицію. Тільки теж от маю, так, знайшов. Почуємо зараз в такому традиційному виконанні. Є також багато різних вже сучасних інтерпретацій, але теж хотів би, щоб сьогодні так от традиційне таке виконання цього гімну «Стабат матер долороза» прозвучало в ефірі Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу, вітаємо знову всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. І що ж, так як завжди, після коментаря Євангелія, після музичної паузи, яка щойно прозвучала в нашому ефірі, нагадую також, що і ви маєте можливість долучитися до нашого ефіру. Якщо є питання, якщо є коментарі, то, будь ласка, телефонуйте, телефони Радіо Марія є незмінними. 044 – це є код міста Києва, два київських номери. 577-56-45 і 577-56-46. І також маємо два мобільних оператори. 098-650-18-60 і 093-272-07-45. І також маємо номер Viber для наших слухачів, які знаходяться за кордоном України. Плюс 38-066-563-07-24. Приймаємо перший телефонний дзвіночок. Вітаємо вас, ви вже в ефірі Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
1: Стефанія, місто Львів. Отже, дивіться, Іван Іванович просить, щоб ми молились, аби в Києві, в центрі, щоб поставили фігуру Матері Божої. А в нас у Львові була така теж пригода, весь Львів, але багато християн хотіли повернути Матір Божу в центрі на фонтан, непорочне зачаття. І в церкву, тобто в костел Бернардині приходили представники з пам'яток архітектури міста Львова, і всі ми разом це організовували, аби старалися, щоб поставили Матір Божу. І коли було свято Івана Хрестителя, ми з церкви Онуфрія, церкви Андрія взяли фігуру Матер Божої Містичної Троянди і пішли в Шевченківський гай, несли на руках Матір Божу в Шевченківський гай на святу месу. Нам ці працівники кажуть, ви як підете, то зірвете і не поставлять Матір Божу в центрі. Але ми все одно вирішили з Матір'ю Божою на руках іти. І коли там була свята меса, святе причастя, ми всі поклякали разом з дітьми, а дітей десь було досить багато. І священники запричастили людей, котрі йшли, а до нас ми клянчали, не підійшли і почали продовжувати святу месу. Тоді на небі так сильно загримів грім. І один священник з Аскольдової могили, котрий приїхав з Києва, взяв чашу і нас запричастив. І коли закінчилась свята меса, ми всі підійшли до Янака, котрий тримав Матір Божу. Вона так страшенно плакала, град сльозей летіли на землю. Ми навіть не знали, що робити. І була адміністратор, вона називалась Таня, вона навіть сфотографувала це. І чому Матір Божа плаче? Не знаю, можливо, все-таки духовенство винне. Підняло всіх людей з колін перед Ісуса при святій Євхаристії. До 90-го року уявити собі ніхто не міг цього. Дякую, слава Ісусу Христу.
0: Дякую. Я так думаю. Знаєте, Діва Марія плаче насамперед над нашими гріхами, над нашою байдужістю. Приймати коліна на стоячи, приймати причастя стоячи або на колінах – це не відноситься до гріха. Гріх, от так як нас навчає церква, це є порушення заповідей, а не порушення от позиції стоячи або на колінах. Тому я би так більш глибоко дивився. А насправді, от якщо теж брати питання, чому плаче Богородиця? Плаче над нашими гріхами, плаче разом з нами, коли теж скільки матерів зараз в Україні, які плачуть, які оплакують своїх дітей. Дітей, які потрапили в полон, дітей, які були пораненими, залишилися каліками, дітей, які загинули. І теж от Марія знає наш біль, знає наше страждання. Тому от, власне, це передусім, думаю, чому зараз плаче Богородиця. Дорогі друзі, і ще одна тема. Давайте теж, думаю, що це обов'язково треба згадати і в ефірі Радіо Марії. От буквально вчора, 14-го числа, з'явилися звернення звернення єпископату України, тобто єпископів Римсько-католицької церкви, до українського і польського народів. Я зараз не буду читати все це послання, досить воно таке велике. Хто хотів би прочитати, то дивіться, є на офіційному сайті Римсько-католицької церкви в Україні. Але насамперед, про що тут мова? Ми бачимо, що останнім часом, ну, теж стосунки між поляками і українцями стали дуже напруженими. Ми всі бачимо ці новини з Польщі, коли українців, ну, просто принижують через сам факт, що вони є українцями. І така ненависть, от, яка, звісно, що не всі поляки так відчувають, дуже більшість, думаю, що є адекватною, є нормальною, але тим не менше ці новини приходять, і з польського боку теж от є таке нерозуміння України, тому що, ну, для поляків ми знаємо, що власне волинські події, Бандера, і це є щось, ну, що вони не сприймають, не розуміють, бачать от в УПА, бачать тільки от збродняжі, от як українські бандити, да, і теж от не розуміють українців, які ставлять пам'ятники Бандери, і теж згадують українську повстанську армію в якості героїв. От, власне, різне розуміння цих подій, і от на тлі всього, ну, є конфлікт, який не завершується, і наші єпископи Римсько-католицької церкви от вийшли з таким зверненням. От є частина, яка звернена до поляків, є частина, яка звернена до українців, і, власне, тут заклик до примирення, заклик, щоб ми теж от не ототожнювали всі ці погані події, всі ці речі, які недобрі відбувалися, щоб ми не ототожнювали одразу з цілим народом, щоб українці, коли бачать, як якийсь там здичавілий поляк там принижує українців, щоб не ототожнювали з цілим польським народом, тому що, насправді, полякам маємо завдячувати, є за що завдячувати, тому що Польща, насправді, дуже допомогла і дуже багато допомагає Україні і зараз. Отже, ну і так само звернення до поляків, якщо хтось із українців поводить себе негідно десь там в Польщі або деінде, то це не означає, що цілий український народ є таким. Отже, власне, такий заклик до примирення. Думаю, що насправді от вчасно цей заклик вийшов. Тому, кому цікаво, більш детально можете прочитати. І також молимося за таке примирення, щоб оці рани минулого, вони не впливали на наше сьогодення. Щоб насправді було порозуміння, любов і прощення. Добре, дорогі друзі, час мені, щоб попрощатися з вами. Менше, ніж 30 секунд мені залишилося. Буду вже передавати мікрофон наступним нашим ведучим. Залишайтеся разом з нами. Нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
2: Прислухайся. Чуєш правду. Вдумайся, і ти знайдеш відповідь. Радіо Марія.

Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.

0: Радіо Марія. Християнський голос у твоєму домі.
1: Ранок свій ми розпочинаємо з молитви.
2: Ми запрошуємо вас телефонувати до нас у прямий ефір, писати інтенції.
3: Будемо молитися, ваш намір.
4: Дякую щиро. Такий гарний молитовний ранок.
5: Нехай Господь благословить кожного з вас.
0: Радіо Марія. Марія. Молитва, катехези, цікаві гості.
6: А тому, дорогі друзі, будь ласка, і надалі залишайтесь з Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі, 9:16 за київським часом. З вами перед мікрофоном я, ведуча Ганна Михайличенко. Розпочинатимемо цей молитовний ранок, цей новий день разом із отцем Міхалом Бранкевичем. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
0: Що ж, дорогі слухачі, 15 вересня за календарем маємо вівторок сьогодні, і нам говорить цей день про те, що сьогодні маємо спомин Пресвятої Діви Марії Скорботної. Як нам сьогодні правильно розуміти саме та цей спомин і цю ознаку та цю якість Діви Марії Скорботна?
1: Ну, що ж, Марія була людиною такою, як кожен з нас. Не була позбавлена, лишена, не була лишена відчуття болі, страждання. Так що зрозуміло є, що якось частину її життя також займало страждання і певен смуток, можна так сказати, зв'язане з конкретними фактами. Є така молитва, навіть така коронка до страждальної Божої Матері, де маємо вимінити

0: вичислені всі моменти життя Марії, котрі були переповнені непевністю, смутком, стражданням. То був момент, наприклад, народження Ісуса Христа, бо вона переживала дуже сильно, що народжує Ісуса Христа в таких бідних условиях, таких дуже ограничених, в холоді. Потім наступно з такою скорботою для неї була втеча до Єгипту, та загроза смерті Ісуса Христа. І переживання там в Єгипті теж було для неї дуже переповнене страхом, переповнене болю. Також таким страхом і болю було переповнене, коли потеряли Ісуса Христа в храмі Єрусалимському. В храмі Єрусалимському також Марія страждала, шукала. Зрештою, коли знайшла Ісуса Христа, вона запитала його, чому ти нам це зробив до Ісуса Христа? Чому ти так поступив, що ми 3 дні його шукали? 3 дні. То теж були 3 дні скорботи, болі, страху, страждання. No i wreszcie wse w serce jest związane z muką Jezusa Chrysta, jego biczowania na przykład, jego rozpiacia, jego terniem ukoronowania, darze i śmierć. W serce normalne zabycia w każdej, każda ludyna, ja думаю, że to trzeba być naprawdę bez serca, bez відчуттів, щоб бути байдужим перед такими событиями. Те события показували ясно і конкретно, що Марія була особою живою, котра дуже сильно переживала із-за свого сина, Ісуса Христа. І він був, як диби, першою причиною її страхів, jej niepewności, bo ona nie rozumiała do końca, jaka jest misja Jezusa Chrystusa. Nie rozumiała, że to strażdania na Chrystii są potrzebne. Ona to mogła przyjąć tylko tomu, że to była głęboko wierująca w Boga, który nie zostawiaje nikogo strażdającego bez dopomogi. I to jej dopomagało przyjmować te zabicia. Ale moment, kiedy te zabicia prawie schodzili, bo ona była sumna. Ja думаю, że to pisła śmierci Jezusa Chrystusa, kiedy złożyła jego w mogile, przez te 3 dni była duże, duże sumna. Dopiero potem okazało się, że Jezus Chrystus woskres, ale to były 3 dni. 3 dni smutku, 3 dni boli, wielkiej boli. Ona była zjednana ze swoim synem aż do Chrystusa. I spis strażdała ze swoim synem. To jest jeszcze następny argument. Jak Jezus Chrystus strażdał, to ona także spis strażdała ze swoim synem i zjednała się swoim sercem materyńskim z jego żertwą. To jest ta Diva Maria żertwujący Jezusa Chrystusa w chramie. Pamiętają tą historię, kiedy Maria прийшла з Йосифом до храму, щоб пожертвувати Ісуса Христа. І вона втеді услышала ті слова від Симеона, що її серце прорве, і серце пробіє меч страждання. Меч страждання. Так що вона співдіяла з ділом Ісуса Христа, ділом Спасителя, через віру, надію і любов, щоб відновити надприродне життя людських душ. Тому стала вона нашою матір'ю в цьому порядку благодаті. Так що то са всі аргументи, які підтверджують, що їй страждання було, не хочу сказати оправдане, але було, мав глибокий свій змисл. І Dodatkowo jeszcze Maria współstrażdała, żeby współstrażdaty z nami. My teraz jawlajemy dla niej główną przyczynę strażdania. Na przykład Matier Boża strażdająca jest pokrowicielką Słowaczyny. Jest takie cudowne sanktuarium, nie pamiętam chyba w jaką misji, gdzie jest sanktuarium Matki Bożej Strażdalnej. Jej serce jest probite siemieroma mieczami. Siemieroma mieczami, które oznaczają siem grzechów głównych. Tych grzechów, które zniszczują ludzką dobrotę, ludzką przyrodę, ludzką duszę, zniszczują życie w ludynie. I ona zatrzymała te sim grzechy w sobie, żeby one dalsze nie mogły ranić nikogo. I ta Matka Boża Strażdalna strażdaje za nas, żeby swoją żertwą perekonaty za Chrystusa, że warto dla nas strażdaty. За нас страждати.
1: Отже, сім гріхів – це ті гріхи, які починаються з гордині, там заздрість та обжерливість.
0: Гординя, жадність, нечистота, гнів, потім лінь і також... Chyba jeden z, gdzieś tam ja zabył.
1: Отже, а я зараз вас слухала, і чи можемо ми сьогодні так споглядаючи на наш час побачити Пресвятую Діву Марію Скорботну в тих матерях, які залишились без синів, які загинули під час війни. І який сенс у цьому маємо побачити, і ті матері мають побачити так в тому, що сталося?
0: Очевидно, то єст перше і найбільше, я найбільш таке точне зрівняння Матері Божої Страждальної з матір'ю, котрі постраждали своїх синів. Тому матір Божа страждала, тираючи свого сина, щоб дати своїм, щоб дати матерям, котрі тирають своїх синів, дати ten taki promień nadziei. Matier Boża strażdała, żeby współstrażdać z nami, z macierami, osobliwy sposób, który pocierają swoich synów, bo to muszę, ona ich dużo dobrze rozumie. Rozumie ich, to muszę, ona sama strażdała pod Chrystom. Так що ten, цей спомін зрадує нам Марію, як оцю, котра добровільно прийняла на себе цю місію страждання, щоб нам допомагати в наших стражданнях, а особливий спосіб матерям, котрі потеряли своїх синів із-за цієї безлюдної війни. Так що тут Марія хоче нам допомагати, хоче нас обняти своєю великою любов'ю і хоче пошептати в уші страждаючих матері: «Я тебе розумію, я тебе втішу і дам тобі глибоку віру до того, щоб ти не чула свого сина, своїх дітей, як тих, котрих ти потеряла». Он тих не потеряла, тих тільки, ласка, може зустріти в небі. Небі, до якого запрошує тебе Господь, і котре, надіюсь, Господь дасть тобі відчути. Відчути ту глибоку певність, що ваші діти вже через свою відсутність єднак там в небі моляться за тебе, переживають за тебе і не дозволяють, щоб ти не могла своєму житті страждати більше. Так що Марія тутай з'єднується з нами. А якщо вона має так глибокий і так близький доступ до Ісуса Христа, до Бога Отця, вона через свою віру хоче підтримати нашу віру, щоб ми споглядали на всякі события трагічне для нас в перспективі вічного життя. То та перспектива, то є єдина перспектива, яка може нам допомогти знаходити в Марії втішення і певність. Марія хоче в наших серцях засіяти певність своєї присутності, але також певність перемоги Ісуса Христа над смертю. Бо то Марія пережила. І вона радувалася. І вона переповнена Святим Духом, ніколи не сумнівалась в тому, що Господь не дозволить оставити її сина в смерті, в тим страшному такому состоянні, котре чекає кожного з нас, але в Ісусі Христі ми вже воскреслі.
1: Отже, я також хочу зазначити, що сьогодні, 15 вересня, є День військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил України. Власне, з 2022 року наказом головнокомандувача Збройних сил України встановлено щороку 15 вересня в Україні відзначати цей день фахівців військ радіаційного, хімічного, біологічного захисту. Цей день та ці фахівці війська, які відповідають за захист радіації, сьогодні ми в особливий спосіб так маю натхнення молитися також за цю безпеку, яку створюють наші війська радіаційні, хімічні, біологічні і, власне, забезпечують нам захист населення від хімічної зброї. Сьогодні в цей сучасний час в світі багато можна почути про ядерну зброю, про цю небезпеку, але є люди, які, так мені здається, теж Богом покликані, та саме для цієї справи, щоб стати на цей захист. І пам'ятаємо також у молитві про тих, хто працює в сфері такій дуже непростій. Також, дорогі слухачі, зараз ми послухаємо пісню, сьогодні готуючись до ефіру, власне, в цей спомин Пресвятої Діви Марії Скорботної. Дуже натрапила на гарну пісню, яка прозвучить зараз українською мовою. Вона називається «Стала страждальна мати». І в ній, власне, ми пороздумуємо, слухаючи також про біль і любов Пресвятої Богородиці, яка стояла під хрестом свого сина. А одразу після пісні будемо молитися літургію годин, утренню, бревіарій. Тож запрошуємо вас, можна поки відкрити собі, хто має можливість підготуватися, щоб молитися разом із нами спільно. Отже, залишайтеся на хвилях Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
0: Отже, дорогі радіослухачі, 9:28 за київським часом, і ми будемо продовжувати наш молитовний ранок разом з отцем Міхалом Бранкевичем. Я, ведуча Ганна Михайличенко, запрошуємо всіх вас, дорогі слухачі, розпочати цей день з молитви. Будемо молитися літургію годин утрення, спомин Пресвятої Діви Марії Страждальної. Все віддаємо Богові в цій молитві, з чим прокинулись сьогодні, з чим прийшли, можливо, вже на роботу, або знаходимося вдома. Нехай Пресвята Діва Марія сьогодні заступається за кожного і випрошує в Бога всі необхідні ласки для вас, дорогі слухачі.
1: Боже, прийди мені на допомогу.
0: Господи, поспіши мені на порятунок.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя.
1: О вселюблячого мати, дай твій жал гіркий пізнати, щоб з тобою я ридав.
0: Серце розпали холодне, щоб в любові я угодним Богові Христові став.
1: Дай же, матінко кохана, розп'ятого, щоб рани в моє серце вийшли.
0: Страсті сина, що страждає і за мене помирає, ти зі мною розділи.
1: Дай з тобою сльози ляти, над розп'ятим жалкувати, щоб я міг весь вік земний.
0: Прагну із тобою мати, вірно під хрестом стояти, біль ділити твій тяжкий.
1: Як земля укриє тіло, дай душі моїй зболілій славу райську осягти.
0: Амінь.
1: До тебе, Господи Ісусе,
0: душа моя лине.
1: Боже, ти мій Бог, тебе я шукаю від світанку, до тебе прагне моя душа.
0: За тобою тужить моє тіло в цій пустинній, спраглій і безводній землі.
1: Так я виглядав тебе у святині, щоб побачити твою силу і твою славу.
0: Бо твоя милість краще за життя, мої уста тебе величатимуть.
1: Так буду прославляти тебе в своєму житті, ім'я твоє підноситиму в свої руки.
0: Хай наповниться моя душа, немов би жиром і ситістю, і радісними окликами висловлюватимуть хвалу мої уста.
1: Коли я згадував про тебе на своєму ліжку, то в нічні години роздумував про тебе.
0: Адже ти прийшов мені на допомогу, і я радітиму під захистом твоїх крил.
1: Моя душа приліплілася до тебе, мене підтримала твоя правиця.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як був на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні.
0: Амінь.
1: До тебе, Господи Ісусе,
0: душа моя лине.
1: Радіймо,
0: коли беремо участь в стражданнях Христових.
1: Благословіть Господа усі діла Господні, хваліте і возносите Його повіки.
0: Благословіте Господа небеса, благословіте Господа ангели Господні.
1: Благословіте Господа всі води, що понад небесами, благословіте Господа всі сили.
0: Благословіте Господа сонце і місяцю, благословіте Господа зорі небесні.
1: Благословіте Господа дощі і роси, благословіте Господа всі вітри.
0: Благословіте Господа вогню і спеку, Благословіте, Господа, холоде і спекото.
1: Благословіте, Господа, роси та інею. Благословіте, Господа, криго і холоднечу.
0: Благословіте, Господа, льоди та сніги. Благословіте, Господа, дні і ночі.
1: Благословіте, Господа, світло і пітьма. Благословіте, Господа, блискавки і хмари.
0: Нехай земля благословляє Господа. Хай хвалить і возносить його повіки.
1: Благословіте, Господа, пагорби і гори. Благослови, Господа, все, що на землі виростає.
0: Благословіте, Господа, моря і ріки. Благословіте, Господа, джерела.
1: Благословіте, Господа, морські потвори і усе, що кишить в водах. Благословіте, Господа, усі небесні птиці.
0: Благословіте, Господа, всі дикі звірі та худоба. Благословіте, Господа, людські сини.
1: Благослови, Господа, Ізраїлю, хваліте і возносіте його повіки.
0: Благословіте, Господа, священники Господні. Благословіте, Господа, Господні слуги.
1: Благословіте, Господа, духи і душі праведних. Благословіте, Господа, святі і смирені серцем.
0: Благословіте, Господа, Ананія, Азарію і Мисаїле. Хваліте і возносіте його повіки.
1: Благословімо Отця і Сина і Святого Духа. Хвалімо його і возносимо його повіки.
0: Благословенний ти на небесній тверді, і хвальний, і прославлений повіки.
1: Радімо,
0: коли беремо участь в стражданнях Христових.
1: Сподобалось Богу Христовою кров'ю
0: примирити все із собою.
1: Заспівайте Господу нову пісню, йому хвала на зібрання святих.
0: Хай радіє Ізраїль своїм Творцем, нехай пишаються сини Сіону своїм Царем.
1: Хай хвалять його ім'я в коровода, нехай грають йому на тимпані і псалтирі.
0: Бо Господь любить свій народ і прославить покірних спасінням.
1: Праведні будуть веселіться в славі і радітимуть на своїх постелях.
0: Прославлення Бога на їхніх устах і меч двосічний у їхніх руках.
1: Щоб відплату дати племінам, кару народам.
0: Щоб пов'язати їхніх царів путами та їхніх вельмож залізними кайданами.
1: Звершити над ними записаний суд, така слава для всіх його святих.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Подобалось Богу Христовою кров'ю
0: примирити все із собою. Тепер я радію в моїх стражданнях за вас і доповнюю недостатність Христових страждань у моєму тілі задля Його тіла, яким є церква. Я став її служителем за Божим дорученням, яке було дане мені щодо вас, аби виконати Боже Слово.
1: Завдяки тобі, Пресвята Діво Маріє, черпаємо спасіння.
0: Завдяки тобі, Пресвята Діво Маріє, черпаємо спасіння.
1: Із ран Христа
0: черпаємо спасіння.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Завдяки тобі, Пресвята Діво Маріє, черпаємо спасіння.
1: Радуйся, страждальна мати,
0: бо після великих страждань ти, оточена небесною славою, воссідаєш біля народженого тобою сина, як цариця усього світу.
1: Благословений Господь Бог Ізраїля, бо Він відвідав і викупив свій народ.
0: І підніс нам ріх спасіння у домі свого слуги Давида.
1: Як заповів від віку устами святих своїх пророків.
0: Спасіння від наших ворогів і з руки всіх, хто ненавидить нас.
1: Щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз.
0: Клятву, котру він дав нашому батькові Авраамові.
1: Що дасть нам визволеним з рук ворогів без страху служити йому.
0: У святості і праведності перед ним по всі наші дні.
1: І ти, дитина, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоб приготувати йому дорогу.
0: Щоби дати пізнати його народові спасіння через прощення їхніх гріхів.
1: Аби через перевелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті,
0: освітити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, і спрямувати наші ноги на дорогу миру.
1: Та в Отцю і Сину і Святому Духу,
0: як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Радуйся, страждальна мати,
0: бо після великих страждань ти, оточена небесною славою, воссідаєш біля народженого тобою сина, як цариця усього світу.
1: Віддаючи шану нашому Спасителю, який схотів народитися від Діви Марії, звернімося до нього з покірними благаннями.
0: Нехай твоя мати, Господи, заступається за нас.
1: Ісусе, сонце справедливості, твоє пришестя відпередила непорочна діва, як блискуча раніша зоря. Вчини, щоб ми завжди ходили в сяйві твого світла, що навідало нас.
0: Нехай твоя мати, Господи, заступається за нас.
1: Ісусе, слово одвічне, ти вибрав Марію за як оселю для твого нетлінного ковчегу. Спаси від нас від зіпсуття гріха.
0: Нехай твоя мати, Господи, заступається за нас.
1: Наш Спасителю, твоя мати стоя біля твого Христа. За її заступництвом вчини, щоб через участь в твоїх стражданнях ми дійшли до вічної радості.
0: Нехай твоя мати, Господи, заступається за нас.
1: Найласкавіше, Ісусе, ти, коли висів на хресті, дав Йоаннові Марію за матір. Дозволь нам так жити, щоб у нас розпізнавала її дітей.
0: Нехай твоя мати, Господи, заступається за нас.
1: Отче наш, що єси на небесах,
0: нехай святиться ім'я твоє.
1: Нехай прийде царство Твоє,
0: нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Боже, ти схотів, що поруч з твоїм сином, вознесеним на хресті, стояла співстраждальна мати. Дай твоїй церкві разом із Марією брати участь в муках Христа і достоїться участі в його воскресінні. Котрий з тобою живе і цари в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні.
0: Амінь.
1: Господь з вами.
0: І з духом твоїм.
1: Нехай благословить вас Бог всемогутний, Отець і Син і Святий Дух.
0: Амінь.
1: Благословимо Господа.
0: Богу подяка. 9:42 за київським часом, дорогі радіослухачі, і у продовження нашого ефіру ми послухаємо пісню італійською мовою, яка перекладається назвою, якої «У болю в сльозах». І нехай Пресвятая Діва Марія сьогодні провадить кожного, хто є у болю, в сльозах, і буде із кожним. Дорогі слухачі, одразу після музичної паузи будемо читати уривок із Євангелія, який Римо-католицька церква пропонує нам на сьогодні, і почуємо коментар від отця Міхала Бранкевича. А хто має таку можливість, заохочую відкрити Євангеліє і читати разом із нами. Це є сьогодні Євангеліє від Йоанна, 19 розділ, вірші з 25 по 27. Отже, залишайтеся на хвилях Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
0: Отже, дорогі радіослухачі, запрошуємо всіх вас разом з отцем Міхалом Бранкевичем до читання Євангелія від Йоанна, 19 розділ, вірші з 25 по 27. Сьогодні церква нам пропонує, відкриємо серця на Слово Боже. Нехай Господь говорить до кожного і дасть почути все, що Він сьогодні приготував до нас. Біля Ісусового Христа стояли його мати, сестра його матері, Марія Клеопова, і Марія Магдалина. Побачивши матір і учня, який стояв поряд і якого любив, Ісус промовив до матері: «Жінко, ось твій син». Потім звернувся до учня: «Ось твоя мати». І від тієї години взяв її учень до себе. Слово Господнє.
1: Слава тобі, Христе. Ну що ж, та коротка Євангелія показує нам Марію, котра страждає, ale która jest świadoma swego strażdania. Niektórzy odcy cerki mówią, że Maria wyczuwała, albo czuła, albo znała o tym, że Jezus Chrystus na trzeci dzień woskresny. Ale większość jednak każe, że Maria nie do końca znała, że stanie się Jezusem Chrystusem. Ale jednak wyczuwała, że stanie się coś, co nie budzi, że tę żachliwą жахливую смерть перемінити в перемогу. В це Марія вірила, бо була вірною служницею Божою, так як вона говорила в Магніфікат. Зараз стоїть під хрестом і бачить тіло свого улюбленого сина Ісуса Христа в жахливому стані, страшно зраненому, скатованому, оцікаючому кров'ю, з ранами, котрі са жахливі, котрих вона знає, що є причиною великою, великого болю її укоханого сина. Її укоханий син висить на хресті. І Ісус Христос, як гдиби своїми словами, розширяє своє страждання на весь людський рід. Бо коли говорить: «Жінко, це твій син», як гдиби на Йоанна, а честь Йоанна на всіх, переносить цю трагедію страждання, трагедію відкинуття, але одночасно віддає в руки Марії того нового сина, знаючи, що Марія є цю, котра має достатньо сили і духа, щоб втішити його. І вона має таку силу. Бо є непорочне зачаття. Її сила – то є її віра, то є її певність, що Бог є з нею, що вона сильна з Богом, що Бог ніколи її не оставить, що Бог завжди буде її захищати, навіть коли вона страждає. Я вже говорив о тих сімірох стражданнях Марії, коли вона страждала не тільки за смерть Ісуса Христа, але за його відсутності, коли він загинув, чи коли втікала, рятуючи його від смерті до Єгипту, чи родячи Ісуса Христа в таких жахливих условиях. Вона за кожним разом мала такого духа, котрий позволяв їй приймати всі ці события, з одної сторони зі стражданням, а з другої сторони з глибокою певністю, що Бог її спасе, що Бог її вирве з тих страждань, втішить, врятує її буде піклюватися нею. І хотіла би нам Марія передати того духа. І коли Марія отримує в Йоанні Хрестителю весь людський рід під свою опіку, під свою материнську опіку, Марія трудиться постійно і сьогодні також, щоб передати того духа, духа воскресіння, духа перемоги, духа цього, що завжди Бог врятує, що завжди Бог буде поруч, завжди Бог допоможе. І то є та певність, котрої нам бракує, котра є причиною всіх наших сумнівів, та є причиною також наших, нашої розпачі часами. Ми дуже часто опираємо своє життя на емоціях, а емоції са короткотривалі. Но і емоції дуже часто бувають зрадливі, вони часами обманують нас, бо часами диявол в тим страшно допомагає злим емоціям наповняти нас злістю, ненавістю, бунтом, щоб бунтуватися проти Бога і говорити, що ти, Боже, хочеш від мене, чому ти дозволяєш, щоб я страждав? І в цей момент, як би запрошує нас Ісус Христос, споглядай на мою маті, споглядай на нею, споглядай, як вона страждає. Вона страждає, їй з її очу плинуть сльози, але вона не піддається, не впадає в духу, вона не бунтується, не проклинає Бога за те, що допустив до такої жахливої смерті свого сина. Жахливої смерті. І матір, як би, хоче навчити нас сьогодні тей мужності, того мужества, котре дозволяє нам в нашому серці не піддаватися. Не піддаватися розпачі, глибокої, безмисленної розпачі, котра тільки наповнює все якимсь великим сумом, а не дає ніякої надії. Так що Марія є цю, котру ми називаємо навіть матір'ю надії, хоче нам сьогодні в наших серцях цю надію збудити. І щоб ми в тих трудних і тяжких моментах, коли розпочаємо над смертю своїх близьких, останнім часом так зустрічає багато осіб, котрі страждають за смерть своїх близьких, свого мужа, своєї матері, навіть своїх дітей. І бачу, як втішає їх Бог. Не психолог, не психоаналіза, не якісь розвлечення, не якісь там события, котрі мають допомогти забути це страждання. Ні, маємо прийняти це страждання з глибокою надією вічного життя. То є найважливіше, що Господь приймає наших близьких до свого царства, і в своєму царстві над ними розтачає свою опіку, втішає їх, обнімає їх свою велику любов. То є той тестамент, можна так сказати, Пресвятої Діви Марії, цей, котра прийняла від свого сина, прийняла нових дітей, тих дітей, котрі хочуть піклюватися, заботитися кожного дня, хоче допомагати їм в тій дорозі до спасіння. І від тієї години учень взяв її до себе. Та слава нехай нам допомагають, що ми приймаємо матір до себе, по то, щоб вона стала нашою матір'ю, щоб вона була з нами в тих трудних моментах, щоб вона завжди втішала нас і допомагала нам не піддаватися, не піддаватися в трудних ситуаціях нашого життя. То є рол матері, рол цієї, котра дана є нам від Бога, як втішення, jako цю, котра нас навчає любові, jako цю, котра завжди нас захищає, піклується нами. І хоче нам передасть, що ту роль вона хоче зараз в нашому житті виповнити. Також запрошує нас до того, щоб ми звертались до неї, щоб ми в ній шукали втішення, щоб ми були з нею близькі, ті, котрі її розуміють і котрі як диби дозволяють їй на наші страждання включити страждання Ісуса Христа, свого Сина. Бо так і є роль смерті Ісуса Христа на Христі також. Що Ісус Христос в своїх стражданнях хоче підтримати нас і своя матір, котра так само, як Він приймає всі страждання, хоче, щоб ми чули її присутність поруч з собою і ніколи не сумнівалися в її відсутності. Амінь.
0: Богу подяка.

0: Дякую вам, отче Міхале, дякую всім слухачам за цю можливість нам разом розпочинати день з Євангелія, чути коментар від священника. І бажаю всім вам, дорогі слухачі, і собі, щоб це слово Боже жило в нас весь день. І в серці так роздумувати, нам продовжувати, як зараз отець Міхал так доторкнувся цим роздумом, ми і вклав те слово Боже, щоб було в нас живе і діяльне. Дорогі слухачі, 9:59 за київським часом, і ми будемо буквально за декілька секунд розпочинати в ефірі молитву Розарію. Сьогодні єднаємося з парафією конкатедри Святої Софії в місті Житомир. Будемо молитися спільно. Отже, залишайтеся на хвилях Радіо Марія. Разом з отцем Міхалом Ренкевичем почуємося о 10:30 в програмі «У ваших намірах». Дякуємо вам, отче. До зустрічі.
1: До зустрічі.

0: Слава Ісусу Христу! Парафіяни Конкатедрального собору Святої Софії міста Житомира запрошують всіх радіослухачів до спільної молитви Святого Розарію. Молимось частину світлу, єднаємось до всіх інтенцій, що прозвучали, і просимо милосердного Бога за нашу державу Україну. Просимо Божого благословіння. Дякуємо за всі отримані благодаті. Перепрошуємо за всі гріхи нашого народу. Просимо за навернення України і Росії. В особливий спосіб просимо за мир в Україні, в усьому світі, якнайшвидшу перемогу в війні і її закінчення. Збереження життя для наших воїнів, особливо тих, хто на передовій. Просимо за військове керівництво, за президента Зеленського, за всіх тих, від кого залежить цей мир і перемога. Просимо Бога за всіх поранених, полонених, хто перебуває в труднощах, зниклих безвісті, за їхні сім'ї, за невинно убієних в цій війні, особливо воїнів-героїв. Просимо Бога за відбудову нашої України після закінчення війни, за духовність нашого народу, особливо підростаючого покоління, у наших власних інтенціях. Молитвою мира Святого Франциска, Господи, вчини мене знаряддям Твого миру, щоб я міг сіяти любов, де панує ненависть, прощення там, де панує кривда, віру там, де панує сумнів, надію там, де панує відчай, радість там, де панує смуток, світло там, де панує темрява. Дай мені, Господи, втішати, а не чекати утішення, розуміти, а не чекати розуміння, любити, а не чекати любові, бо даючи отримуємо, прощаючи отримуємо прощення, а помираючи воскресаємо до вічного життя. Амінь.
1: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, вірую в Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхвань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. І в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих,

0: годину смерті нашої.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
1: Слава Отцу і Сину і Святому Духу,
0: і нині, і повсякчас, на віки вічні.
1: О Марія, без гріха первородного зачата, о Ісусе, прости нам наші гріхи, збережи нас від вогню пекельного і приведи на небо всі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують
2: Твого милосердя. Таємниця перша світла хрещення Ісуса в Йордані. Віра, надія і любов – ось три чесноти, на яких ґрунтується духовне життя християнина. Немає такого часу, коли ми можемо сказати, що достатньо віримо, достатньо любимо Бога, а наша надія настільки міцна, що ніщо не може її похитнути. Нам завжди є куди рости в цих чеснотах. Матір Божа, допоможи нам пізнати істину, до якої ти нас ведеш.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішним, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
3: Слава Отцю і Сину і

0: Святому Духу,
1: як була на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо всі душі.
1: А особливо ті, які
2: найбільше потребують Твого милосердя. Таємниця друга світла, перше чудо в Кані Галілейській. Наше життя – це безперервне починання, подібно до того, як знову і знову розпочинаємо кожен день і так йдемо до кінцевої мети. І для нас було б добре все своє життя уважно слухати і робити те, що каже Богородиця. А Богородиця говорить: «Зробіть так, як каже мій син».
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям на наших.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. О Марію, без гріха первородного зачата,
4: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О Ісусе, прости нам провини наші, врятуй від нас від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
2: Таємниця третя, світла, проголошення Царства Божого і заклик до навернення. Заклик Марії до нас – це голос неба. Це голос Матері, яка кличе нас виправляти свої помилки та занедбання, які, можливо, запанували над нами. Йдеться не тільки про обмеження в їжі. Ми покликані внести у своє життя нову міру дисципліни та самозречення.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
4: Як було на початку і нині,
3: о Марія, без гріха первородного зачата,
4: молись за нас, що до тебе прибігає.
3: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй нас від вогню пекельного, приведи на небо усі душі,
2: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Таємниця четверта, світла, преображення Ісуса на горі Тавор. Наше життя є теж преображенням дорогою до Воскресіння не завжди легко відкритись на служіння, на любов і смирення, яким нас вчить церква. Господь хоче, щоб ми маленькими кроками ставали кращими, преображались з дня на день. Ісусе, навчи нас жити так, щоб нашу лагідність і доброту бачили всі навколо.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої.
6: Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона Твого, Ісус.
4: Та Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. О Марія, без гріха первородного зачата,
4: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
7: О наш Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
2: Таємниця п'ята світла жертвення Ісуса при святій Євхаристії. Твоє життя, Ісусе, було служінням і любов'ю. Ти так мене полюбив, що віддав своє життя, але цим твоя любов не обмежилась. Ти забажав бути зі мною по всі дні, аж до кінця світу, встановивши таїнство Євхаристії. О Марія, навчи мене більше любити Твого Сина, частіше приймаючи Його у Євхаристії. Навчи бути вірним Ісусові в найдрібніших справах і до кінця.
8: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не вбери нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
4: На початку і нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь.
8: О Марія, без гріха природно зачата,
4: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
8: О наш Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй нас від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
2: Дякуємо Богу за Радіо Марія. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, а від бід захисти нас, єдина, чиста і благословенна. О, Володарко наша, заступнице наша, посереднице наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво. Царице миру, дякуємо за спільну молитву. З вами були парафіяни Конкатедрального собору Святої Софії міста Житомира і отець Станіслав Кледзік.
9: Господь з вами. Нехай вас благословить Бог всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Благословімо Господа.

0: зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі, в програмі «У ваших намірах». З вами сьогодні я, ведуча Ганна Михайличенко із нашої київської студії, а також рада представляю вам на зв'язку. Сьогодні з нами є, як зазвичай у вівторок, отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер». Слава Ісусу Христу, отче!
2: Навіки слава!
1: Отже, дорогі слухачі, сьогодні в цій програмі «У ваших намірах» будемо говорити разом з отцем Міхалом про лінь. Як сьогодні зазначив вже отець зранку, могли почути, що лінь є один з семи гріхів. Один з семи гріхів, які також, та, як отець сказав, пов'язані із всіма скорботами Діви Марії страждальної. І, власне, сьогодні ми почуємо і подумаємо разом про те, що є лінь як гріх, і як нам не піддаватися ліні. Ну, сподіваюся, отець нам допоможе розібратися в цьому. Отже, хочу почати з такого запитання. Ми так часто по-людськи, ну так, можемо, мені здається, шукати десь виправдання. Та ні, то я не полінився, це я просто там... Ну, не так, так. Або там щось там, ну, не звернути увагу, чи не побачив. Та, але чи є пояснення, як можна так пояснити точно, що таке лінь, щоби визнати, що так, це воно. І та зараз, ну, я маю визнати те, що зараз це є зі мною. Що таке лінь?
2: Початково цей гріх був називаний в тим списку головних гріхів jako liń w służbie Bożej. To oznaczało na przykład liń w modlitwie. Linity się, to modlity się. Liń, która nie pozwala pity na służbę. No to jest grzech. Jeśli ktoś przychodzi, nie przychodzi na służbę, to może zachorił i był w drodze, nie miał możliwości fizycznych. Dużo czasu spowiadają się ludzie z tych grzechów. Ja mówię, to nie grzech. To nie twoja wina, że ty nie mógł przyjść, bo był chory, miał gorączkę. Bóg nie chce mieć chorych w swoim chramie. Nie chce ich narażać na niebezpieczeństwo. Tym bardziej, że dzisiaj możemy i pamiętajmy czas pandemii, na przykład, kiedy ludzie nie mogli przychodzić do cerkwi, bo taki był zapryt. Nie można było bliżej 15 osób zustyczać się w cerkwi. Wtedy ludzie mogli uczestniczyć w służbie przez telebaczenia. I to dopomagało dużo silno ludziom nie potrzebować związku z Bogiem. Ale ten lin w służbie Bożej, który prowadzi zwyczajno do pewnego rozrywania stosunków z Bogiem, który prowadzi do tego, że my przestajemy pamiętać o Bogu, o Jego obecności, o Jego pomocy, o Jego postępnej, o Jego oczekiwaniu na naszą modlitwę. On oczekuje naszej modlitwy, bo modlitwa to jest proces zjednania z Bogiem. Z Bogiem, który nas otworzył z miłości, nie chce nas tej miłości zustryczać, spiłkować się z nami. Tak jak spiłkował się z Adamem i Ewą przed grzechem pierworodnym w raju. On chodził po ogrodzie rajskiemu i po sadu rajskiemu i zustryczał się z Adamem i Ewą. I udziwił się, kiedy Adam i Ewa nie pojawili się. I Bóg szukaje Adama i Ewy. I tak, gdzie ty? Czemu ty schowawcia? А він повів: бо я нагий. Хто тобі сказав, що ти нагий? Правда? Цей діалог показує нам о тих стосунках між нами а Богом. О стосунках, котрі можуть бути дуже часто можуть бути загрожені, можуть бути відключені через страх, бо Адам боявся Бога, що Бог його накаже за те, що він з'їв плід з дерева, котрого не можна було їсти. Так що Бог хоче з нами спілкуватися, хоче з нами бути, хоче з нами мати єдність, хоче з'єднатися з нами.
1: Отже, тобто вже там наступні там та моменти, в яких ця лінь виникає, можемо сказати, що походить саме от з цього, та з цього роз'єднання з Богом, стосунків з Богом та достатньої молитви чи присутності на службі Божій, що якщо цього не вистачає, то вже далі, ну, наприклад, буде йти людина зараз на вулиці, там мені назустріч, а я поспішаю і запізнююся, та людина хоче запитати, котра година зараз у мене, і зупиняє мене. І я ніби та маю свої та якісь плани, зараз спішу, поспішаю, а ще, можливо, навіть не знаю, чого мене зараз зупиняє, і думаю, ні, мені треба бігти, ну, хтось інший зараз зупиниться і підкаже, допоможе, а я, вибачте, я поспішаю і буду бігти. Та це можна вважати такою лінню, адже, ну, Господь вчить нас та любити та заповіді любові, люби Бога, люби ближнього. Тобто зараз це такий момент мені призупинитися, да, в часі. Можливо, далі Бог і провадить мене встигнути, навіть якщо запізнюсь, тому що, ну, подбав та в якийсь мірі зараз і про ближнього звернув увагу та розвернувся та до тої людини, яка зараз мене зупиняє.
2: То є проблем такий посередній, але добре ти сказав на початку, що є наслідок того першого гріха. Першого гріха, яким є, наче того гріха, о котрим сьогодні говоримо, яким є лінь в службі Божій. То значи лінь в контактах з Богом, спілкування з Богом. Ти лінішся, щоб зустрітися з особою, яка є дуже важлива для тебе, бо вона, якби не було, з тебе сотворила і хоче з тобою спілкуватися, сотворила тебе з любові для любові. Те є проблем, що дійсно лінь виходить з факту, що ми перестаємо любити такому широкому змислі, як запрошує нас Бог, а починаємо любити тільки самих себе. І в цей момент починаємо робити все, що приємне є для мене. А, наприклад, приємне є для мене не мучитися, не відтувати свого життя, не працювати. То є власне такий елемент, такий простий наслідок того, що ти вже не любиш в масштабі божественним, бо до любові потрібна є друга людина, а починаєш любити самого себе, а то вже не є любов. To jest tylko idolopoklonstwo. Ty pokłaniasz temu pokłaniasz się sobie jak idol, który nikoli nie będzie zadowolony z tej lubowi samego sobie. Nikoli. Bo żeby dokazać, że on lubi samego sobie, będzie wypełniać wszystkie swoje przystrasti. Swoje przystrasti, ale one na żal nie nasyczują. Не насичується, а залишає тільки глибоке відчуття голоду. То є цей лінь, який є зовсім гріхом проти любові. Проти любові. І лінь служби Божої провадить до того, що ми ціряємо це відчуття любові. Ціряємо ту чутливість на других. Починаємо споглядати тільки на себе і тільки себе бачити і тільки собі служити. А Бог запрошує нас до того, щоб ми служили другим, Там в тому виявляється Божа любов. Он нам служить. І то як? Посилає свого сина, щоб він служив нам, віддаючи своє тіло і кров на те, щоб ми мали того духа, який він мав, люблячи нас, і коли він не мог бути байдужим перед нашим стражданням. Пам'ятаємо таку фразу з Євангелії, що споглядав на натовп і змилосердився над ними, жалувався над ними, можна так сказати. Бо не мають пастиря, бо не мають пастиря. Не знають, що робити в своєму житті, не знають, в якому керунку направлятися. Так само, коли воскрешав Лазаря, теж заплакав Ісус Христос із-за долі свого дуже дорогого друга, яким був Лазар. І ми можемо то розуміти на двоякі способи, не тільки з поводу того, що він фізичною смертю загинув, але заплакав також над людським родом, котрий вбиває самого себе в такий найбільш примітивний спосіб, поклоняючись самому собі, віддаляючись від причини свого існування, віддаляючись від Бога. І то є стан лінь найбільш небезпечний. Бо якщо ти віддаєшся від Бога, починаєш все робити для себе. А мові святий Павло, що ми не створені, щоб жити для себе, але жити для того, котрий умер за нас і воскрес. Якщо живемо і вмираємо в Христі, то будемо жити так, як Ісус, і воскресати так, як Ісус Христос. Господь хотів би дати нам таку свободу. Свободу, котрим без жодних трудностей, без жодного жалю будемо віддавати самих себе. Навіть за ціну того, що ми будемо жертвувати самих себе. Жертвувати своє життя, жертвувати свої сили на те, щоб служити другому. І лень – то є гріх проти такій любові. Такій любові. То поважний гріх, дуже серйозний гріх. Бо причина нашого існування є то, щоб ми могли любити других людей. А якщо ми не любимо, то значить віддаємось лені. Лені, котра каже нам зосередитись на самих собі і дбати тільки о те, що мені приносить якусь там приємність, якусь там розраду, якусь там радість. Це річ страшна. Страшна, і Господь хоче нам в тим допомогти боротися з тим гріхом нашої лені. А лень – то є гріх, який зустрічаємо кожного дня практично. Ми то оправдаємо, бо ми устарі, нам треба відновити свої сили, правда. Не можемо так безконечно служити другим, бо я вже сил не маю. А сил ще там трохи старчило би, і на більше навіть. Але на всякий случай, говорю, сил не маю, щоб перестати служити, віддавати себе для других. Ми страшно заботливі до самих себе, страшно, жах.
1: Отже, зараз я згадала, так поділюся коротенько, що мала таку ситуацію, мала вихідний, суботу. І пам'ятаю, ну, що такі були загружені дні, і дуже втомилася, я вже собі в п'ятницю думала про те, що ну ось буде завтра субота, все відпочину, нікуди не піду, нічого не буду робити, буду вдома в тиші, просто буду вдома. І тут дзвінок в п'ятницю від одного священника, отця, і з проханням прийти в суботу і допомогти там на парафії з дітьми. І він мене питає: «Аня, ти завтра в суботу вільна, ти нічого не маєш». І я розумію одразу себе так на думці, аналізую. Так, я нічого не маю, я є вільна. Та, але ж ну, десь ну, мені хотілося б, та я вже собі придумала, що я буду вдома і відпочивати. Це ніби і нічого не маю, а так мені хотілося. Ну, але Богу дякую, що дав мені та, говорити таке натхнення по правді, як є. Кажу, ні, не маю. Вже та чую наступне, що ну та прийди, тут потрібно допомогти, чи могла би ти. Та таке питання. І розумію, що та я втомилася, та я десь хотіла собі та відпочити, але одночасно розумію, що якщо зараз ну, маю цей дзвінок і є потреба, то можливо так Бог хоче, та щоб завтра я саме спланувала цей день у такий спосіб. І я, знаєте, та погодилася і відчувала дуже багато радості і насправді і сили з'явилися, і про все Бог подбав більше, ніж я собі планувала. А я так, отже, ще натрапила сьогодні на уривок, хочу зараз зачитати. Це якраз уривок зі Святого Писання, власне, з книги «Приповістки». Ви говорили про цю любов до ближнього, та як ми часто можемо бути втомлені, та, шукати цих причин якихось. І от мені в цьому уривку дуже-дуже гарно слово говорить нам. Це 6 розділ, вірші 6 по 11. «Піди до мурашки, лінивцю, поглянь на її шляхи і наберися мудрості. Немає в неї ні володаря, ні керівника, ні правителя. Але вона заготовляє їжу влітку, в жнива складає запаси харчів. Чи довго ще, ледацюгу, ти там лежатимеш, коли підведеться, прокинувшись, трохи поспати, трохи подрімати, скласти руки на хвильку, щоб відпочити, каже ледачий. Але з часом здолає його бідність і нужда, мов загарбник, відбере його скарби». Ну, і насправді багато є уривків у Святому Писанні про те, що говорить нам Бог про лінь.
2: Є така казка о мураві і о такий скакунчик, правда?
1: Кузнечик з трибуни, мабуть, так.
2: О, так, так, ага. Так. Кузнечик, кузнечку, котрий то пригав і співав, мурав'ї працювали. І прийшла зима, мурав'ї зібрали запас, і скакунчик підходить до них і просить їх, щоб їм допомогти. Я мовлю, ну, що ж, мій дорогий, ми ціле літо трудилися на того, щоб запрацювати, а ти бігав, скакав, лінився. Ну, то зараз маєш то, на що собі заслужив. То є така моралістична трошечка казка, можна так сказати. Є то казка, яку я пам'ятаю, завжди мав з студентами, семінаристами, коли я навчав їх латинську мову. Та сказка є латинською мовою. Ну і та сказка показує нам цю правду. Цю правду о тим, що є дві категорії істот або осіб. Такі, коти працюють і не працюють. Праця є різна. Може бути праця також не фізична, може бути праця також своїм умом. Можна працювати дуже багато і теж також мучитися, наприклад, діваючи переводи. Я свого часу теж дуже багато переводив з італійської мови на польську такі дуже сложні тексти богословські, і то був труд, який виснажував дуже сильно. Але також мусив боротися з лінням, який не хотів засідати до словаря і до тексту. І то є річ, котра котра дуже сильно, як гдиби, впливає на наше життя. Важливо є, щоб ми завжди споглядали на лінь, як на гріх. Як на гріх проти любові. Бо ти лінячись, завжди перестаєш робити щось для другого. Хоча часами лінишся робити навіть поставові речі для самого себе. Наприклад, з лені не миючись. Правда? Робимо собі годний день дитини, то значить не миємося. Але такий старий з нашого дитинства така історія. Але лень є дуже важливіший, бо він також може доторкатися наших близьких. Не будемо близьким допомагати і завжди знайдемо якусь причину для того, щоб не допомагати, надзвичай дурною причиною, або починаємо брехати. Ой, голова мене болить, правда. Я устав, я виснажений, мені треба відновити свої сили, трошечки поспати, правда. То са те наше повсякденне, можна сказати, відмови від того, щоб входити в цей лень. Сам відпочинок теж є таким, можна сказати, ленем. Но, можна сказати, ленем трошечки оправданим, бо відпочиваємо, щоб набрати сил до нашої праці. Теоретично. Але часами люди приїжджають з відпочинку більш змучені, чим працюють. Бо оказується, що починають на своєму відпочинку гуляти, починають багато сторін їздити, і приїжджають змучені, усталі і до нічого не здатні, не здібні. Так що тут треба бути людиною розумною, мудрою.
1: До речі, Отже, так ви потроху підвели, мабуть, до цього запитання, яке я хотіла зараз поставити. Чи пов'язані між собою смуток, сум і лінь? Чи може лінь походити, власне, з такого смутку, з стану суму, сумуєш? Мені сумно, сьогодні...
2: Можна так сказати, що, наприклад, я так споглядаю на людей, які вже хворіють, але це хвороба, депресію. Депресія – це стан постійного смутку. Можна сказати, смутку, розчарування. Єдним з таких симптомів депресії є тотальний лінь. Нічого не хочеться робити і нічого не робиш. Сидиш в одному місці, навіть не хочеться ходити. Якщо хочемо допровадити себе до такого стану, коли починаємо втрачати зміст свого життя, бо перестаємо жити для других, а живемо тільки для себе, доходить в кінці кінців до депресії. Це таке уніє, таке слово російське уніє, по італійськи, по латинськи називається ацедія. Є то така рутинове вхід в всі свої обов'язки, котре лишають нас того, що найважливіше, змислу молитви, наприклад, змислу життя, змислу праці для других, змислу любові взагалі, змислу любові. Та це то нині провадить нас до постійного смутку. Така людина знаходиться в постійному смутку, бо не бачить ніякого змислу. Дуже часто ацедія допроваджає до самобійства. То є такий дуже серйозний, бо не маєш, не хочеш жити в смутку. Ти не створений для того, щоб жити в смутку, щоб бути сумним, щоб бути недоступним, щоб бути такою людиною закритою. Бо ти, коли демонструєш свій смуток в цей момент, коли хочеш сказати окружаючому світові, я страждаю, не доторкайся мене, не приближайся до мене. Хоча буває смуток оправданий, так як, наприклад, смуток після Діви Марії, котра стояла під Христом, але той смуток був смутком єднак на основі віри і надії в те, що Господь врятує свого сина від того великого нещастя, яким є смерть на загалі. І той смуток є зовсім другий. Це смуток людини, яка є свідома того, що ten stan trudny перейде, проміне і не буде і зміниться.
1: Отже, як цікаво зараз ви та пригадали та Марію страждальну під Христом, і я зараз думаю про те, як Ісус побачив цей смуток та своєї матері і одразу рятує її від цього смутку, адже показує, що ось син твій, і таким та ось мати твоя говорить та Йоанну учню, але ось син твій, і гляньте, звертає увагу одразу та на ближнього, як ви сказали, та що щоб що нам та для іншого треба бути. І я от так ще говорила про уривки сьогодні зі Святого Письма, зізнаюсь трошечки, підготувалася, то знайшла, і ось зараз дивіться, книга Сираха говорить: «Займи його працею, нехай не дармує, з безділля навчаються багато лихого». І можна так сказати, що Ісус от казав теж, що так ось займися.
2: Так, це правда, бо можна було б так по-людськи споглядати. Отож, матір потеряла свого сина, правда? Буде зараз самотньою і буде цілий час роздумувати, розважати над своєю самотністю, над своїм страждання свого сина. І це Ісус говорить: «Споглядай, є тут друга людина, яка потребує також твоєї любові». Бо подає свою другу, показує другу людину, щоб вона могла прийняти як своє дитя, чи обдарувати свою любов'ю, обвернути свою любов'ю, можна сказати, другу людину. Так само і з нами. Якщо ми починаємо споглядати на людей, котрі окружають нас, починаємо чути, що ми не живемо тільки для себе, але живемо також для других, для тих людей, котрих Господь поставив поруч з нами, людей, до котрих Бог нас посуває, познає, що наша присутність може когось спасти. Так що тут дійсно Господь допомагає нам в тому, показуючи другу людину, котра потребує від нас допомоги. І то найбільше нас рятує від лення, від смутку, від всіх тих речей, котрі нас деградують, котрі нас поніжають в нашій природі. Ми створені, як ще раз повторяю, з любові для любові. Людина може бути щаслива тільки коли любить, а та любов виражається також в чиненню добра. Якщо ми чинимо добро, в цей момент, як гдиби, виражаємо любов Бога. Бо Бог є добрий, Бог є терпеливий, Бог є люблячий і в своїй любові ніколи не перестане нас любити такими, якими ми є.
1: Амінь. Отже, ну, ми маємо завершувати, але так наостанок одне запитання ще хочу поставити. Чи може зовнішня активність така надмірна бути спробою сховати лінь? Я дуже зайнятий, я зараз не...
2: Може не тільки лінь, це сховати свою, як би сказати, свій стан духа. Наприклад, свою депресію, так. Хоча ні, депресії не можна сховати, бо депресія, як людина знаходиться, не буде ніякої активності. Але буває так зване біполарне розстройство. Воно виражається в тим, що наступають часи, коли приходить депресія, і наступає так званий час маніакальний, то значи надзвичайної активності. І та надзвичайна активність, що то скриває? Найчастіше скриває якісь сумніви відносно самих себе. Скриває якийсь бол, якісь страждання. В цей момент своєю надактивністю пробуємо це закрити, задушити, наприклад, або якийсь сором. Ми що то вчинили соромного і хочемо це закрити теж і забути надактивністю. Непробачення так само може бути причиною того, що хочемо це забути і хочемо в тим, як би, бути бути закритими на других. Надактивність теж закриває нас самих на других.
1: Тобто такий трішечка... самообман. І так добре, да?
2: Так, так, так. І відшторхує від других людей теж надактивність. Це треба це пам'ятати.
1: Дякую вам, отче. Отець Міхал Бранкевич, духовний наставник Дієсезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер», сьогодні був із нами в програмі «У ваших намірах», і ми говорили про лінь як гріх. Так, на завершення хочу та заакцентувати, та як отець сказав, що нам важливо завжди споглядати на лінь як на гріх, не забувати, дійсно, що це є гріх. Отже, дякую вам, що допомогли нам розібратися, що це є таке, як нам не впасти в лінь. Дякую всім слухачам, що були з нами. До наступних зустрічей. Слава Ісусу Христу!
2: На віки слава!
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
3: У ваших намірах.
0: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
4: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія –

0: Хвилинка поезії на Радіо Марія. Священик з Варшави, який писав вірші і ніколи не казав про себе, що він поет.
1: Скажи, ти любиш жовтий підбіл, козенят у липні, стрілки конвалій, що сплять під землею, любисток, що любов вертає, а частіше надію, місяця, що по п'ятах тупцює за нами, такий церемонний, а без рукавичок, суниці, що ростуть низько кмин, дуже підступений, літо півблакитне в жимолості квітах, що з'являться з нічев'я, як лінива мудрість, жолуді, що довшими робляться у жовтні, звичайний хліб, що знає, як болить просфора, кота, що невірний, але принциповий, бо кіт миє спочатку праву передню лапу. Але ти про нас, мати, не думаєш погано. Тих, що спотикаються, завжди захищаєш. Легко лоба розбити між правдою і щастям. Хочеш того, що найбільше, вибираєш найближче і шукаєш однієї мурашки у лісі, що так напрацювалась, ніби перед смертю.

0: вогні, і священну твою душу Господу віддав ти. Тому й дари зцілення від нього удостоївся прийняти, великомученику Микито. Моли Христа Бога, щоб спаслися душі наші. Сьогодні церква згадує страждання святого мученика Микити. За походженням святий Микита був гот поганин. У кінці 4 століття він пізнав і прийняв Христову віру та став навертати до неї інших. Був добрим воїном Ісуса Христа, став ніби під хоругвою під хрест, щоб воювати супроти ворогів Христа Святого за честь розп'ятого на хресті. А коли на Дунайські землі, де жили готи, потрапили під владу князя Атанариха, і він став мучити християн, тоді святий Микита став перед князем і почав йому погрожувати гнівом Божим за те, що переслідує Христову віру. Князь передав слугу Божого катам, які після тортур кинули його у вогонь, де священомученик передав Господу свою душу, близько 370 року. Його тіло побожний християнин Мар'ян перевіз до Килії, у місто Мопсвестія, де мощі святого прославилися численними чудами.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
2: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
3: Сьогодні церква згадує про святу Діву Марію Страждальну. Марія була поруч зі своїм сином аж до Христа, під яким вона стояла згідно з Божим задумом. Вона глибоко переживала з сином його страждання і материнським серцем з'єдналася з його жертвою. Пресвята Діва, жертвуючи Ісуса в храмі та співстраждаючи з ним, коли він вмирав на хресті, в особливий спосіб у вірі, надії та палкій любові співпрацювала зі своїм сином для відновлення надприродного життя душ. Тому завдяки благодаті вона стала нашою матір'ю. У церкві Благовіщення в Назареті зібрана дивовижна колекція зображень Пресвятої Діви Марії. Витончена діва в колоритному кімоно, що тримає дитятко в японських королівських шатах, серед блакитних і золотих квітів готичне обличчя Мадони з Франції, китайська королева небес, висічена з дорогоцінного дерева, віруючими з Формоза, багато прикрашена кубинська статуя Гваделупської діви, польська чорна Мадонна, ніжне обличчя візантійської Богоматері, модерністська сталева Мадонна США дивиться з церковних стін, об'єднуючи нас в єдину людську родину. Навряд чи знайдеш у світі більше універсальний образ, ніж мати з немовлям. Пройшовши від Сантьяго до Компостела на самому заході Європи, від Сніжної і Морозної Упсали до Святої Софії в Древньому Константинополі, скрізь зустрінеш її світлий лик. Кращі художники відобразили її любов до свого немовляти та її скорботу. Боттічеллі зобразив її з гранатом і серед царів Сходу. Вона надихнула Мікеланджело, Рафаеля, Тіціана, Вандервейдена. Це унікальне поєднання маленької дівчинки і матері, тендітної беззахисності і могутнього заступництва, захоплення, схиляння і любові, і є духовне втілення нашої цивілізації. Вона з'явилася бідному мексиканському селянинові, та її образ, увінчений квітами, з'єднує корінних жителів Америки та іспанців в єдину націю. Вона вручила вервицю святому Домініку і послання португальським дітям у Фатімі. Вона з'явилася багатому єврейському банкірові Альфонсу Ратісбону. Він став ченцем і заснував жіночий монастир сестер Сіону в Каримі.

0: Пророк Мухаммед дбайливо зберігав і плекав її ікону, знайдену ним у Мецці. Палестинець у таборі біженців у Ливані зберігає її образок як пам'ять про рідну Галілею. Пресвята Діва Марія, страждальна.
1: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
2: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
3: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00.
4: Соціальна реклама.
5: Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна пелюстка скинути з дрова. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хоружень. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
3: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! Як зазвичай в цей час в ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза. З вами перед мікрофоном я, ведуча Ганна Михайличенко, і радо представляю вам катехита нашого сьогодні. Це є отець Міхал Бранкєвич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер». Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Навіки слава!
1: Що ж, запрошуємо наших слухачів до слухання науки Божої. Прошу.
2: Першому тижні розпочали ми такий новий цикл катехез, який зв'язаний з третьою частиною катехізиса католицької церкви. Та частина має таке дуже гарне названня «Життя в Христі». Життя в Христі, яке показує наше життя, людське життя в категоріях на життя в Христі. Що те життя в Христі є метою, але як гдиби теж главною причиною того, чого очікує від нас Бог. Він нам дав свого Сина Ісуса Христа, щоб ми знали, як жити в цьому світі. Він нам дав Ісуса Христа, щоб показати нам, як виповняється в конкретній людині Божі заповіді. Те Божі заповіді, які для людини недоступні до кінця. Жодна людина не має сил, не є здібна до того, щоб виповнити Божі закони, які передав нам Бог в 10 заповідях. І тут приходить Ісус Христос, щоб показати, що це є можливе. Це є можливе. Не треба цього закону роздробняти на якісь там мілочі, бо фарізеї чинили в той спосіб досконалий. Створили сотні різних обов'язків, законів, традицій, котрі казали людям виповняти мілочі, не звертаючи уваги, що найважливіше є любити Бога і ближнього. Любити Бога цим своїм серцем, цим своїм сил, а ближнього як себе самого. Та заповідь є недоступна. Бо любити ближнього означає відрікати самого себе. А ніхто з нас не привик до того, щоб відрікати самого себе. Напроти, ми зазвичай бачимо себе як тих, котрі предназначені до того, щоб жити для себе, щоб робити все для себе. І то є головне, як гдиби такий закон в нашому житті. Жити і робити все для себе. Є то страшний закон, бо нас лишає можливості справжньої, відкритої, простої любові. Тей любові, яка є фундаментом людської спільноти. Ми то часами закриваємо, маємо бути для других милими, добрими, правда? Але треба мати сили, щоб таким бути. Часами показують такі різні фільми, які мають доказати нам, що суспільство сучасне є здібне до того, щоб бути милим, відкритим на другого. Обнімаються, допомагають собі взаємно. На все чинять то тільки, щоб тільки доказувати, що я добра людина. Я добра людина. Треба мене шанувати, поважати, поклонятися і полюбити мене. І мати там мільйон полюбінь, правда, на сайті своїм. А тут Господь нас запрошує до того, щоб ми були людьми, котрі повністю, як гдиби, відповідають на свої покликання. А наше покликання є просте – жити в Святому Дусі, жити в Ісусі Христі. Ми вже говорили тиждень тому, що кожна людина має свою гідність, яка виражається в таких конкретних пунктах. І перший пункт – то є людина є образом Бога. Людина є створена створена на образ і подобіє Бога, покликана до того, щоб той образ в собі знайти і також, щоб відповісти на це покликання в позитивний спосіб. І такий спосіб хоче нам допомогти відповісти на Ісус Христос. Откровені таїнства Отця та Його любові Христос повністю виявляє людині її суть і розкриває величі Його покликання. У Христі образі невідомого Бога людина була створена за образом і подобою Бога. За образом і подобою Творця, того, котрий нас сотворив. Людина була створена в Христі, відкупителі, спасителі, на образ Божий, спотворений у людині первородним гріхом. І той образ був відновлений в прелісній красі і в благородженній Божою благодаті. А благородженний. Важливе слово, трудне слово, але можна є. Але треба її прийняти як слово, котре нам є потрібне, дуже потрібне. Образ Божий присутній в кожній людині. Він сяє співпричасті осіб подібно до єдності Божих осіб між собою, Святої Троїці. Ми створили на образ і подобі Бога. І гідність людини в тим теж заключається. Людська особа, наділена духовною і безсмертною душою, є єдиним творінням на землі, яке Бог обрав для себе ж самого. Ні собачки, ні котики, Не звірятка різні, тільки людину Бог обрав для себе самого. Хоча сотворив і собачки, і котики, і лошадки, правда? Коли ми так покриваємось, так як ніби діабло є хитрий і пробує зніжити нас в своїй подобі до уровня тварини. Бо ми злякались, людина злякалася того труду відрікання самого себе в прийнятті нового життя, наприклад, але людського життя. І замінує це життям тварин, котрі створені для нас, то правда. Створені для нашої радості, нашої допомоги, це правда. Але є створені для того, щоб заступати то, що є найважливіше. Образ Божий і яким виразом найбільш глибоким є любов. А любові до тваринки, до собачки з нічим не можна зрівняти. З нічим. Тому що та любов є, як би сказати, неповна. О, я би так найкраще сказати. Бо то є любов, котрі ти мало страждаєш. Страждаєш з поводу собачки тільки коли вона вмирає, наприклад, і хворіє. Це єдине страждання, яке маєш. А потім, коли помре, купуєш собі нову собачку. А найбільш для мене страшно є, що людина в спосіб свідомий калечить те тваринки. Не хочуть мати проблеми з потомством тієї тваринки, яка в спосіб природний розмножається. І що робить? Перше, що робить, то кастрирує те тваринки, щоб не були проблемні. А кастрація, ніхто не задумається над тим, що означає кастрація. Означає то, що та тварина зовсім по-другому живе. Починає жити життям, яке є неповним, життям, яке є позбавлене одного з главних інстинктів, які записав Господь в їх житті, інстинкту передління свого роду. Це річ страшна. То, що родина робить з тваринками до того, щоб створити якісь породи, неспотикані, невідимі і дорогі, і всім тим управляють гроші. Гроші, і ще раз гроші. Є то річ, котра є на спослідці, то є спотворення людської природи. Створений на образ і на подобі Бога, а образ і подобі Бога то зовсім є любити другу людину, а не собачку чи котика. To jest rzecz, która ja dużo lubię sabaczki i kociki. Mam tutaj u mnie w domu 5 kocików, jedną sabaku, ale one nie żyją ze mną. One żyją w swoim miejscu, dla siebie przeznaczonym, który najbliższy podoba się im. One żyją w jakichś tam gospodarskich budowlach, które mają swoje cudowne miejsca, które sobie cudowo czują i przychodzą do domu tylko, żeby pograć z ludźmi i pożywić. I wszystko. A potem idą do swojej pracy. I to jest swoboda sabaki. Sabaka, która jest u mnie, nie ma żadnej tego, jak to nazywa się, oboroży. Nie jest przywiązana, chodzi sobie swobodno, wtikaje swobodno, czym nas strasznie dratuje, ale cóż. Ona ma taki instynkt, A ludyna stworna jest do tego, żeby was nie swić nad otu przyziemną lubow, żeby wejść na lubow w kategoriach bożych, na lubow w kategoriach które pokazuje nam Jezus Chrystus. A Jezus Chrystus pokazuje nam lubow, której gotowy jest umierać dla drugiej ludyny na Chrystii. Jezus Chrystus spasaje drugą ludynę. I bo sabaczka nie potrzebuje spasienia, bo ona zagali jest spasena. Ona w swoich wszystkich wczynkach jest oprawdana, nawet jeśli jest niebezpieczna. Jest zawsze oprawdana. Oprawdana tym, że Bóg, że ludyna dużo czasu stworzyła, spotworzyła ten obraz, jaki Bóg zasnuwał w tworzeniach. A tworzenie było stworzone do tego, żeby służyć ludynie. To ludyna, jak mówi księga Bycia, to ludyna nadawała imię każdemu tworzeniu Bożemu, podporządkowując sobie. Czy można być ludyną, która może wydać swoje życie dla swojego raba? Dużo ciężko jest to sobie przedstawić. Chociaż w chrześcijaństwie to bywa. Także pamiętajcie, ludzka osoba bierze udział w świetle i sile Bożego Ducha. Zawdzięki swojemu rozumowi ona zdatna zrozumieć porządek rzeczy, ustanowiony Tworcem. Swoją wolą ona zdatna spriamować siebie do sprawdzonego dobra. Ona znajduje swoją doskonałość w poszukach prawdy i dobra i w lubowi do nich. Ludyna zdatna zrozumieć porządek rzeczy. Ludyna absolutnie wilna, nieprymuszona, wykorzystujący swoje zdolności, swój rozum jest zdatna zrozumieć porządek rzeczy ustanowiony Tworcą. Ludzie starają się zrozumieć porządek rzeczy, ale zabywają, że ten porządek rzeczy jest ustanowiony Tworcą. Bo jeśli my pamiętajmy o tym, że cały świat i się zakony tego świtu stworzone tą istotą, która jest doskonała, która se przewyższuje, która jest nad wszystkim, nad każdym zakonem, nad każdym tworzeniem w całym świecie, tylko ta osoba Boga mogła zrozumieć i rozumie i kontroluje cej okrążający nas świat. Ludzka osoba jest do tego przeznaczona, żeby mieć uczest w tym procesie. Bóg se wże rozumie, ale ludynie dał możliwość poznawać, postojno poznawać tę prawdę i poznawać cej świat i wszechświat. Poznawać jego i spoglądając na niebo, ludyna zaczyna zadumować się nad przyczyną istnienia i nad tym, jak to istnieje, czemu to istnieje, kto był początkiem tego wszechświata, który nas okrąża. Bo jeśli mamy czas i każdy z nas doświadczuje początku i końca, tak samo cały świat, w którym my żyjemy, też ma swój początek i ma swój koniec, jeśli jest w czasie. Bóg jest tak wielki, że jest ponad czasem, więc może również ten czas zatrzymać w pewnym momencie i wszystko będzie trwać wieczno, bo nie będzie ograniczony nijakim czasem, nijakim przestrzeniem. I ta rodzina może zrozumieć, może próbować zrozumieć. Dziaka Bogowi, dziaka tomu, że jest stworzone na obraz i patobie Boga. Jedynie ludyna może to zrozumieć. Sabaczka nie zadumowała się nad tym, czy istnieje wszechświat. Dla niej to nie jest ważne. Kotik tym bolszy. Dla niego wszechświat to jest, może luna czasami wpływa na kotików czy na sabaczek. I da co? Це все, нічого більше. Завдяки своїй душі і духовним силам розуму та волі, людина обдарована свободою, особливим знаком Божого образу, особливим знаком Божої любові. То та душа, яку ми чуємо, і те духовне сили розуму, котре ми використовуємо, вони припоминають, згадують нам, що людина є обдарована свободою, свободою вибору. І то є дуже важливе. Чути себе людиною, котра є обдарована свободою волі. I ta swoboda woli jest pewnym obowiązkiem, nieprostym obowiązkiem, dużo odpowiedzialnym obowiązkiem, bo buty ludyną, która swojej woli swobodny sposób wybiera to, co jest dobro, to, co ona rozpoznała, to, co jest dobro, jest dużo ważliwym. Ludyna ma tę zdolność. Ma tę zdolność rozpoznawać dobro i zło. I kierując się swoim wyborem i ty za tą siłą, która jest zgodna z jej poklikaniem do tego, żeby być podobnym do Boga. Żeby odpowiadać swojemu poklikaniu do tego, żeby być obrazem Boga. Zawdzięki swojemu rozumowi ludyna wyznaje głos Boga, jaki spłonukaje jej czynić dobro i unikać zła. Kożen zobowiązany dotrzymywać się tego zakonu, що лунає в нашому сумлінні і сповнюється в любові до Бога та ближнього. Моральне життя засвідчує гідність особи. Гідність особи визначує, засвідчує моральне життя. Дуже важлива річ, яку ми дуже також забуваємо. Завдяки своєму розумові людина пізнає голос Бога. І той голос Бога, то слово, яке Бог керує до нас, ма різний характер, ма різний образ. Образом, наприклад, того слова Бога може бути священне писання. Біблія є тут дана нам, щоб нам допомогти. Допомогти пізнавати Бога, бачити Його, Його природу, бачити Його діяння, щоб навчатися, пізнавати і розпізнавати, що є найголовніше в Божому діянні. Божому діянні. Божому діянні найважливіше є, щоб людину попровадити такими дорогами, котрі допоможуть їй бути щасливою. Людина щаслива. То є план Божий для кожного з нас. Бути щасливими. Але це можемо зрозуміти, відкриваючи в собі ten obraz Boży, jakim jest przede wszystkim bażanie takich ważnych rzeczy, bażanie lubowi, bażanie dobra, bażanie krasy, to są bażania, które my nazywamy czesnotami teologalnymi, czyli pochodzącymi od Boga, albo które wypełnia Bóg w sposób doskonały i pełny. Бог є повний спосіб добрий, Бог є повний спосіб віру люблячий, і Бог є повний спосіб красивий. Нема красивішої істоти поза Богом. Це представляється, що після нашої смерті попадемо в небо, де зможемо споглядати на найкрасивішу істоту в цьому світі, яку є Бог. Зустрітися з абсолютним добром, абсолютною любов'ю. Богу немає зла і ніколи не може бути. Зло є тільки відсутністю Бога. Коли Бог є відсутній, там починає керувати, царувати зло. Так як темрява є відсутністю світла, як холоднеча є відсутністю тепла. Енергії, котра дає тепла. Холоднеча існує тільки там, де тепла немає. Так само зло існує там, де Бога немає. Так що чути той голос Бога, котрий можемо чути не тільки в Священному Писанні, не тільки в слові, котре Бог керує до нас, але можемо також чути той голос Бога в своєму житті. Коли Господь допускає конкретне событие в моєму житті, ми там потім задумуваємося, зачем Боже мені це нещастя? Зачем мені це калецтво? Зачем мені та хвороба? Зачем мені цей недостаток? Чому я маю такі непослушні, неслухняні діти? Чому я не можу любити других людей? Люди пробують втікати від того слова. Бог посилає нам страждання. А сьогодні переживаємо в спосіб особливий страждання Пресвятої Діви Марії. І то страждання мало для неї глибокий смисл. Вона ходила в страждання, щоб Бог допомогти другій людині, щоб друга людина знаходилась в такій глибокій певності, що не сама страждає, не самотня в своєму стражданні. З тим стражданням хтось її товаришить, хтось є поруч, хтось люблячий, хтось, котрий не осуджує тебе, котрий приймає тебе таким, яким ти є. Для нього неважливо є, що ти буваєш часами невиносимий для самого себе навіть. Dla Niego to nie jest ważne. Ważne jest dla Niego to, że Ty stworzony na obraz i na podobie Boga. Stworzony do tego, żeby być obrazem Boga. Żeby czuć tę lubow, przeżywać tę lubow i w tej lubowi być ludyną szczęśliwą. My dużo często stawiamy się w pozycji Boga, że my najważniejsi, że nam trzeba pokłaniać się. I tak дуже подобається нам окружатися особами або творіннями, котре вважають нас за Бога. Бо собачка вважає тебе за Бога, можна так сказати. І ти щасливий, бо вона завжди тебе, для тебе сніла, завжди тебе, тебе любить, буде радуватися на твій відок безгранично. Для неї сутність її існування є твоя присутність. Трактує тебе як Бога. І ми подобаємось, нам подобається цей приклад, що тваринки нам підтверджують одну правду, що вони трактують нас як Бога, як творця, бо ми не творці, на щастя. А це часами втручаємося в процес творіння нових тварин, і то спосіб такий часами безпощадний, знищуючи, наприклад, наприклад, коли я навчався так званої технології виховування або творіння тварин, і там, наприклад, був такий принцип, що якщо собачка мала там 5 щенят, то щоб те щенята добре розвивалося, 5 треба було вбити. По просто. Вбити. Так. Не може бути забагато, бо втеди та собачка є або, так як я вже говорив, стерилізувати, каструвати, щоб не мати проблему з тими маленькими тваринками, які появляться з природи такі тваринки. Ми хочемо бути богами, і тому оточуємось особами, які вважають нас за Бога. Наші друзі теж часами вибираємо таких, які вважаються на Бога. Ми часами, підчиняємось під якийсь там вплив другої особи. І теж часами поклоняємось кумирам, являємось такими поклонниками якогось ідола, і ми щасливі, що можемо бути поклонниками цього ідола. А ten ідол, ну що ж, є такий, як є. Ну, є перед усім смертним. Часами буває добрий, часами буває недобрий. А потім іщезає. І що потім зробиш? А Бог не іщезає. Бог є всемогутний. Бог є цілий час присутній. Бог є цілий час зі мною. І Он зі мною говорить. І говорить також через трудні события. Ми вчора святкували свято Підвищення Христа. Святого Христа. Чудове свято, яке показує нам, як Хрест є важливий в нашому житті. То Підвищення Христа, де показує, що є то частина нашого життя, яка є здана нам Богом до того, щоб нас до Бога цілий час провадити, підштовхувати нас, показувати нам цю дорогу. Дорогу, що Хрест не є місцем, котрим котре тебе розрушає, котре тебе знищує, але Хрест є брамою до неба. Брамою до неба. Та Підвищення Христа нам тим це згадує, пробує згадати, пробує нас переконати. Не є так легко прийняти цю правду, що Хрест є нам даний від Бога з любові. Щоб ми не знищили самих себе. Щоб ми почули свої ограничення, щоб ми могли зрозуміти самих себе, щоб ми люди, котрі не є богами, не всемогутні, не всемудрі, щоб ми люди, котрі мають свої ограничення, єдиний, котрий може нас допомогти нам розуміти це і жити в цьому, є Бог. Ісус Христос, який прийняв всі людські ограничення, крім гріха. Гріх був єдиною дійсністю, яку він не прийняв. Бо знає, що гріх засліплює людину. Гріх не дозволяє бачити своєї гідності, нашого покликання до того, щоб ми були і жили в Христі. Гріх не дозволяє нам відрікатись самих себе, бути небайдужими перед людським нещастям. Гріх не дозволяє нам чинить нас байдужими, чинить нас закритими на других. І від цього рятує нас хрест. Від цього рятує нас хрест. Щоб ми не були люди обманутими, щоб ми жили в правді, щоб та правда нас освободувала. Правда нас освободжує. Правдою є Ісус Христос. І той же Ісус Христос хоче нам цю правду кожного дня припоминати, згадувати, щоб ми в цій правді могли реалізуватися і бути людиною, котра чує себе вибраною, чує себе любимою. Своїми страстями Христос визволив нас від сатани і гріха. Він заслужив для нас нове життя в Святому Дусі. Його благодать відтворює те, що зруйнував в нас гріх. Страсть Ісуса Христа визволює від сатани і гріха. Від тих двох речей, котрі закривають нам правду нас самих і оточуючим світі. Що ми створені на образ і на подобі Бога, створені, щоб в цьому Богу жити, щоб в цьому Богу спілкуватися, в цьому Богу знаходити радість життя. Людина поділена сама в собі. Все життя людей, особисте і суспільне, є боротьбою. Іноді навіть драматичною, між добром і злом, світлом і темрявою. І це теж є цей поділ, є та боротьба, від котрої хоче нас Господь визволити. Визволити від сатани і гріха. Він заслужив для нас нове життя в Святому Дусі. Щоб ти був і чув себе людиною, котра є невинна, чиста, визволена, необтяжена гріхом. Щоб ти міг в своєму житті бачити, як близький, як добрий, як є Бог тебе піклується тобою, захищає тебе, провадить тебе. І тому служить теж хрест. Ми проклинаємо іноді хрест. Хотів би дякувати Богові за ту благодать Христа. Пока ми не здібні на те, щоб це чинити. Може Бог дасть нам колись свою благодать. Нікотрі святі це чинили. Нікотрі святі це чинили. Недавно я читав такі, слушав таку історію певної монашки. Монашки, уршуланки, котрі піклували з дітьми дітьми в домі сирот в часі війни. І некоторі з тих дітей були єврейські діти. І коли прийшли есесмані, вони ці єврейські діти відділили і запровадили до Лузавіка, і з тими найменшими дітьми пішла одна сестра, полячка, з єврейськими дітьми. Вона навіть не мала корні єврейські. І поїхала до концлагера, де була загазована разом з цими дітьми. До кінця їх підтримуючи, до кінця обіймаючи їх, втішаючи, допомагати їм в тим великим стражданні, не потеряти надії вічного життя. О тим монашці ніхто не говорить. Бо була полячка. О таким корчаку, який був євреєм, всі говорять. Ну що ж, хочуть некоторі доказати, що можна бути святим, будучи невіруючою людиною. Можна. Хоча не знаємо до кінця, що вірував такий Януш Корчак. Так що Господь сьогодні приходить до нас, щоб показати нам свою віріч, навіть в тих трудних моментах, в тих моментах, в котрих, можна сказати, ну, людина позбавлена всякої гідності. Бо яку гідність по-людському мала особа, котра, котра йшла до газової комори нага? Особа, котра не має в собі ніякої гідності. Так як Ісус Христос був роздягнений перед своєю смертю на хресті. І так само ті особи, котрі йшли до газкамер, були нагі, так як Ісус Христос. Некоторі молилися. Некоторі євреї молилися Псалмом 23. Господь є мій пастир. В нього моя, моя надія. Він піклується мною. Провадить мене на зелене пасовиська. Господь мій пастир. Та сестра, котра разом з тими маленькими дітьми в наглості, ніби позбавлена гідності, свою гідність заховала в тим вчинку. Вчинку, в котрим пішла вмирати разом з маленькими дітьми в газовій камері. І це приготувала для нас людина, щоб нас лишити гідності. Але наша гідність є в тому, що ми вмираємо в Богу. А хто вмирає в Богу, є окритий всякими багатствами Всесвіту. Бо ми окриті, обмиті кров'ю Ісуса Христа. Ми в тілі Ісуса Христа знаходимо цю силу, цю любов, котра нас покриває так великим багатством, що ніщо і ніхто не може з ним зрівнятися. Господь хоче згадувати нам цю гідність. Також згадуючи те трагічні історії нашого існування, але власне гідність людини найбільше вражається в тих найтрудніших, найбільш трагічних моментах життя людини. Коли людина по-людськи є лишена своєї гідності, але з Богом, в Богу і в Бозі вона є пребагата. Ісус Христос для нас вмирає до свого тіла, щоб кормити його своїм тілом і кров'ю. І ця людина, котра є укріплена, збудована на тим тілі тіла і крові, на тим тілі крові Ісуса Христа, є безпечна, ніщо їй не загрожує. Не дуже тоже порушали такі описи Євхаристії, як служили священники в концлагерах. Вони не мали ані церкви, ані вівтаря, ані вина, ані води, не мали пишні чаші і патени. Мали тільки маленький железний напісток, який накладається на палець до шиття. Там каплю вина, каплю води і крушенку хліба. І то була для них Євхаристія. І та капля, і та крушенка хліба давала життя. Не тільки вічне життя в собі, але давала таку силу, давала такий спокій, давала таку потужність, котрі нічим не можна зрівняти. І то була людина, котра в Ісусі Христі ставалась великою, ставалась переможцем над цілим тим жахом цього світу, який приготовила для нас людина. Хоче Господь нам це згадати, що наша гідність не є в тим, що ми маємо, що вдіваємось, як виглядаємо, що о нас думають. Наша гідність є в Нім, в Ісусі Христі, котрий з любові для нас помер і воскрес, і своє тіло дав нам, щоб ми не вмирали, але жили вічно. Амінь.
1: Амінь. Отець Міхал Бранкевич, духовний наставник діцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер», виголошував щойно катехизу в ефірі Радіо Марія. Дякую вам, отче, за цю науку Божу. І Богу подяка за вас. Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
0: Щодня об 11.20 та 16.00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

0: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
0: Дзвони скликають усіх нас на молитву 12:02 за київським часом. Дорогі радіослухачі, запрошуємо всіх вас до спільної молитви. Разом з отцем Міхалом Бренкевичем будемо молитися Ангел Господній, бревіарії, денну молитву, 6 година. І також помолимося сьогодні літанію до страждальної Богоматері. Тож запрошуємо всіх вас призупинитися і віддати цей час Богові на молитві.
1: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
0: Амінь.
1: Ангел Господній, благовістив Діві Марії.
0: І зачала вона від Духа Святого.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Ось я, Господня Словіння.
0: Хай станеться мені за Твоїм Словом.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: І Слово стало тілом.
0: І оселилося між нами.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Молись за нас, Пресвята Богородице Діво.
0: Щоб ми удостоїлись обітниць Христових.
1: Молімося. Просимо, Господи, влив наші серця свою благодать, щоб ми, як і завдяки ангельському боговіщенню, пізнали втілення Христа, Твого Сина, через Його страсті та хрест були приучені до слави Воскресіння. Через того ж Христа, Господа нашого.
0: Амінь.
1: Та Отцу і Сину і Святому Духові.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Слава Отцу і Сину і Святому Духові.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Слава Отцу і Сину і Святому Духові.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Вічний відпочинок дай померлим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить.
1: Хай
0: спочивають
1: в мірі, Господи.
0: Амінь. Амінь.

0: і щоб дар цей світлий прийняв.
1: Богу Отцю, також Сину, що з Святим Духом єдині, хай буде нині і завжди наша подяка і слава. Амінь.
0: Амінь. Щасливі ті, які знають закон Божий
1: і згідно з ним живуть.
0: Праведний ти, Господи, і присуди твої праведні.
1: Ти заповів праведність, особливим чином своє свідчення і правду.
0: Мене виснажує ревність моя, бо мої вороги забули твої слова.
1: Слово твоє особливої чистоти, тож твій раб полюбив його.
0: Я зовсім молодий, зневажений, та я не забув твоїх настанов.
1: Твоя праведність, вічна праведність, і твій закон – істина.
0: Мене спіткає клопіти скрута, та ти твої заповіді утіха для мене.
1: Твої свідчення є вічною правдою. Пошли мені розуміння, і я буду жити.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Щасливі ті, які знають закон Божий
1: і згідно з ним живуть.
0: Нехай прийде перед твоє обличчя
1: моя молитва.
0: Господи Боже, мого спасіння, вдень і вночі я волав перед тобою.
1: Хай дійде до тебе молитва моя, прихили своє вухо до мого благання.
0: Бо моя душа сповнена горя, і моє життя наблизилося до Шеолу.
1: Я віднесений до числа тих, які сходять до ями. Я став немов безпомічна людина.
0: Вільний серед мертвих, немов убиті, що лежать в гробах.
1: Яких ти більше не згадуєш, вони відсічені від твоєї руки.
0: Ти мене вкинув до приглибокого грову, в темряву, в безодню.
1: Наді мною тяжів твій гнів, усіма своїми хвилями ти впокорював мене.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
1: як було на початку і нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Нехай прийде перед твоє обличчя
1: моя молитва.
0: Господи, до тебе я взиваю.
1: Не ховай від мене твоє обличчя.
0: Ти віддалів від мене моїх знайомих, вони гидують мною. Мене ув'язнено, і я не виходжу.
1: Мій зір ослаб від злиднів. Увесь день я кликав до тебе, Господи, простягав до тебе свої руки.
0: Хіба ти зробиш чудо для мертвих? Хіба встануть духи мертвих? Хіба вони будуть тебе прославляти?
1: Чи хтось у гробі розповідатиме про твоє милосердя і на місці знищення про твою правду?
0: Хіба в темряві знатимуть про твої дивовижні діла і в забутій землі про твою праведність?
1: Я ж, Господи, закликав до тебе, і вранці моя молитва полине до тебе.
0: Господи, чому відкидаєш мою душу, відвертаєш від мене своє обличчя?
1: Я нещасний, близький до смерті від моєї молодості. Пережив я страхіття твої, я збентежений.
0: На мене найшов твій гнів, і твої страхи потрясли мною.
1: Вони оточили мене, весь день, наче вода.

0: і разом тримали мене в облозі.
1: Ти віддалів від мене друга та ближнього, і мої знайомі, наче темрява.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і на віки вічні.
0: Амінь.
1: Господи, до Тебе я взиваю, не ховай від мене Твоє обличчя.
0: Бо ж заповідь, яку заповідаю Тобі нині, не занадто важка для Тебе і недосяжна Тобі. Ні, це слово дуже близько до Тебе. Воно в Тебе на устах і у Твоєму серці, щоб його виконувати.
1: Слово Твоє світильник перед ногами в мене, Господи.
0: Світло на моїй стежці.

0: Боже, ти об'явив Петрові волю.
1: Я вже читав.
0: Трошки у нас зі зв'язком зараз були виникли труднощі. Не чули отця. Отче?
1: Так?
0: Так, так. Зараз чуємо.
1: Так?
0: Так.
1: Боже, тобі, Петро і Юлі спасіння, поган зробивши вчинку їх так, що вони служили на мілянській осенній любові. Честь та Господа нашого. Амінь.
0: Амінь.
1: Відвігаємо Пресвята Богородице Діво, бо ми нашим не погорби поряд наших, а й всяких небезпек завжди нас видило преславне Богослав.
0: О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.
1: Пам'ятай, о наймилостивіше Діво Маріє, що нечувано од віку, аби ти відкинула того, хто під твій захист прибігає, твоєї помочі слізно благає, заступництва твого просить.
0: Натхнений цією впевненістю до тебе, Діво над дівами і мати, я, грішник, з плачем прибігаю, до тебе приходжу і стаю перед тобою. Мати слова, не погорди моїми словами, але почуй їх милостиво і вислухай. Амінь.
1: Ми дякуємо тобі, мати, в упочного слова за дорогоцінний дар Радіо Марія, який ти довірила в наші руки, щоб воно принесло плоди.
0: О, слугини Господня, навчай нас щодня служити зі смиренням і завзятістю, мужністю і вірністю відповідаючи щедро на бажання твого серця. О, цариця Радіо Марія, допоможи нам стати апостолами твоєї любові. Амінь.
1: Помолимось сьогодні страждальної матері. Ця літання була записана папою Пієм VII, коли був ув'язнений військами Наполеона, а в годину глибокого пригнічення. Господи, помилуй.
0: Христе, помилуй. Господи, помилуй.
1: Христе, почуй нас.
0: Христе, вислухай нас.
1: Отче Небесний Боже,
0: помилуй нас.
1: Сину Відкупителю світу Боже,
0: помилуй нас.
1: Духу Святий Боже,
0: помилуй нас.
1: Свята Трійця, єдиний Боже,
0: помилуй нас.
1: Свята Марія, що без гріха зачала,
0: молись за нас.
1: Свята Богородице,
0: молись за нас.
1: Мати Христова,
0: молись за нас.
1: Мати нашого розп'ятого Спасителя,
0: молись за нас.
1: О, мати страждальна,
0: молись за нас.
1: О, мати заплакана,
0: молись за нас.
1: О, мати сумна,
0: молись за нас.
1: О, мати залишена,
0: молись за нас.
1: О, мати невтішна,
0: молись за нас.
1: Мати прошита мечем,
0: молись за нас.
1: Ти, цариця мучеників,
0: молись за нас.
1: Ти, мати пригноблених,
0: молись за нас.
1: Ти, утішителько засмучених,
0: молись за нас.
1: Ти, помічниця всіх, хто в потребі,
0: молись за нас.
1: Ти, захист покинутих,
0: молись за нас.
1: Ти, опора вдів і сиріт,
0: молись за нас.
1: Ти надія пригнічених.
0: Молись за нас.
1: Ти фортеця слабких духом.
0: Молися за нас.
1: Ти притулок грішних.
0: Молись за нас.
1: Ти зцілення хворих.
0: Молись за нас.
1: Ти надія покійних.
0: Молись за нас.
1: Ти мати милосердя.
0: Молись за нас.
1: Заради твоєї бідності в хліві Бітлеємському.
0: Молись за нас.
1: Заради твого болю в годину пророцтва Симеона.
0: Молись за нас.
1: Заради твоєї сумної втечі до Єгипту.
0: Молись за нас.
1: Заради твоїх тривожних пошуків загубленого дитяти.
0: Молись за нас.
1: Заради твоєї печалі про переслідування твого божественного сина.
0: Молись за нас.
1: Заради твого страху і скрути твої в годину полонення Ісуса.
0: Молись за нас.
1: Заради твого болю з приводу зради Юди і брехні Петра.
0: Молись за нас.
1: Заради скорботної зустрічі з сином твоїм на його кривавій хресній дорозі.
0: Молись за нас.
1: Заради страждань твого серця твого при розп'ятті Ісуса.
0: Молись за нас.
1: Заради смертного болю для вмираючого Христа Ісуса.
0: Молись за нас.
1: Заради гострого болю, що прошив серце твоє, коли було пробите серце Ісуса.
0: Молись за нас.
1: Заради плачу твого над святим тілом на колінах твоїх.
0: Молись за нас.
1: Заради печалі твоєї біля гробниці його.
0: Молись за нас.
1: Заради невтішної самотності твоєї після поховання його.
0: Молись за нас.
1: Заради слів, які пролива ти за улюбленого сина твого.
0: Молись за нас.
1: Заради щирої відданості, з якою знесла ти горе своє.
0: Молись за нас.
1: О царице спокою і миру.
0: Молись за нас.
1: Всіх знегодах наших.
0: Молись за нас.
1: В недугах і болях наших.
0: Молись за нас.
1: В печалі і пригніченні
0: молись за нас.
1: В богості і покинутості.
0: Молись за нас.
1: В страху та небезпеках.
0: Молись за нас.
1: У всяких спокусах.
0: Молись за нас.
1: В годину смерті.
0: Молись за нас.
1: У судний день.
0: Молись за нас.
1: Анче Боже, що береш гріхи світу.
0: Господи, прости нас.
1: Анче Боже, що береш гріхи світу.
0: Господи, вислухай нас.
1: Анче Боже, що береш гріхи світу.
0: Помилуй нас.
1: Христе, почуй нас.
0: Христе, вислухай нас.
1: Господи, помилуй.
0: Христе, помилуй. Господи, помилуй.
1: Молись за нас, Пресвята Богородице.
0: Щоб ми удостоїлись обітниць Христових.
1: Молімося. Господи Ісусе Христе, освячена душа благословенної Діви Марії, возлюбленої Матері Твоєї в годину страждань Твоїх, була прошита мечем болю. Благаємо Тебе, дозволь і її бути заступницею перед милосердям Твоїм, нині і в годину смерті нашей, бо Ти, Боже, живеш і правиш на всі віки вічні.
0: Амінь.
1: Господь з вами.
0: І з Духом Твоїм.
1: Нехай благословить вас Бог всемогутній.

Знов трошки прервався у нас зв'язок. Отче, ми почули якраз на початку благословіння. Хай благословить вас Бог. Зараз почуємо це. Так, отче, знову нас трошки перешкоди на зв'язку. Отче,

Так, перепрошую, дорогі слухачі, пробуємо зв'язатися з цим Міхалом і обов'язково попросимо отця уділити благословіння для всіх вас.

0: Так, дорогі радіослухачі, ми знову з'єдналися за цим Міхалом, слава Богу. І отже, попросимо вас про благословіння для всіх нас на сьогодні.
1: Господь з вами.
0: І з Духом Твоїм.
1: Нехай благословить вас Бог всемогутний, Отець і Син і Святий Дух.
0: Амінь.
1: Благословим Господа.
0: Богу подяка. Дякуємо Богу і неустанно дякуємо, ще більше дякуємо, коли маємо такі перешкоди на зв'язку разом з Отцем. Тому, дорогі слухачі, заохочую нас більше і більше складати подяку за цю можливість, яку маємо ми щовівторка, та розпочинати день, молитися, чути коментар Євангелія, науку Божу від отця Міхала Бранкевича. Тому Богу подяка за вас, отче, і до наступних зустрічей, до наступного вівторка. Слава Ісусу Христу!
1: Будь ласка, до зустрічі, на віки слава! До побачення!
0: Дорогі радіослухачі, помолимося також за Альва Реджина і одразу за декілька хвилин почуємося в програмі музичних привітань. Запрошую вас, залишайтеся на хвилях Радіо Марія.

0: на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
1: Сьогодні церква згадує про святу Діву Марію Страждальну. Марія була поруч зі своїм сином аж до Христа, під яким вона стояла згідно з Божим задумом. Вона глибоко переживала з сином його страждання і материнським серцем з'єдналася з його жертвою. Пресвята Діва, жертвуючи Ісуса в храмі та співстраждаючи з ним, коли він вмирав на хресті, в особливий спосіб у вірі, надії та палкій любові співпрацювала зі своїм сином для відновлення надприродного життя душ. Тому завдяки благодаті вона стала нашою матір'ю. У церкві Благовіщення в Назареті зібрана дивовижна колекція зображень Пресвятої Діви Марії. Витончена діва в колоритному кімоно, що тримає дитятко в японських королівських шатах, серед блакитних і золотих квітів готичне обличчя Мадони з Франції, китайська королева небес, висічена з дорогоцінного дерева, віруючими з Формоза, багато прикрашена кубинська статуя Гваделупської діви, польська чорна Мадонна, ніжне обличчя візантійської Богоматері, модерністська сталева Мадонна США дивиться з церковних стін, об'єднуючи нас в єдину людську родину. Навряд чи знайдеш у світі більше універсальний образ, ніж мати з немовлям. Пройшовши від Сантьяго до Компостела на самому заході Європи, від Сніжної і Морозної Упсали до Святої Софії в Древньому Константинополі, скрізь зустрінеш її світлий лик. Кращі художники відобразили її любов до свого немовляти та її скорботу. Боттічеллі зобразив її з гранатом і серед царів Сходу. Вона надихнула Мікеланджело, Рафаеля, Тіціана, Вандервейдена. Це унікальне поєднання маленької дівчинки і матері, тендітної беззахисності і могутнього заступництва, захоплення, схиляння і любові, і є духовне втілення нашої цивілізації. Вона з'явилася бідному мексиканському селянинові, та її образ, увінчаний квітами, з'єднує корінних жителів Америки та іспанців в єдину націю. Вона вручила вервицю святому Домініку і послання португальським дітям у Фатімі. Вона з'явилася багатому єврейському банкірові Альфонсу Ратісбону. Він став ченцем і заснував жіночий монастир сестер Сіону в Каримі. Пророк Мухаммед дбайливо зберігав і плекав її ікону, знайдену ним у Мецці. Палестинець у таборі біженців у Ливані зберігає її образок як пам'ять про рідну Галілею. Пресвята Діва Марія, Страждальна.
0: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: на Радіо Марія. Уважай на себе, себто на свою душу. Її прикрашуй, про неї дбай, щоб усунути з неї всякий бруд, який чіпляється її через гріх. Не прив'язуйся до смертного, наче б до вічного, бо воно минається. Дбай про душу, бо вона безсмертна. Святий Василій Великий. Перлини мудрості на Радіо Марія. Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, моліться зі мною за мир, бо сатана хоче війни, ненависті в серцях та народах. Також моліться та жертвуйте ваші дні у пості та покаянні, щоби Бог дав вам мир. Майбутнє на роздоріжжі, бо сучасна людина не хоче Бога, тому людство прямує до загибелі. Дітоньки, ви – моя надія. Моліться зі мною, щоби здійснилося те, що я почала тут, у Фатімі. Моліться і свідчіть мир серед свого оточення та будьте людьми миру. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я. Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00.
2: Радіо твого серця. Радіо Марія.
3: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! 12:34 за київським часом. З вами перед мікрофоном я, ведуча Ганна Михайличенко. І в ефірі Радіо Марія розпочинається музична програма «Привітань», до якої всіх вас, дорогі слухачі, радо запрошую. Маємо гарну можливість зателефонувати прямо зараз у прямий ефір, побажати, привітати зі святом, хто сьогодні святкує, хто сьогодні, можливо, має свій день народження, іменини, 15 вересня. Нагадаю, за календарем, вівторок сьогодні маємо, і дорогі слухачі також в цій програмі будуть звучати музичні композиції, тож заохочую і скористатися такою можливістю зателефонувати. У наші номери є такими 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні номери 098-650-18-60, 093-270-52-07-45, і маємо телефон Viber. Особливо гарна є можливість та скористатися Viber для тих, хто нас слухає за кордоном. Отже, номер Viber плюс 38066-563-07-24. А також нагадаю, що на Viber можна нам писати повідомлення, будемо озвучувати, і писати можна також на сайті Радіо Марія, де є у нас таке віконце молитва та привітання. Туди можна написати або ж на молитовну лінію та намір, інтенцію, яка буде озвучена під час молитовної лінії саме. А сьогодні в цей час, прямо зараз, будемо озвучувати колоночку, там де є привітання в цьому самому віконечку, також можна залишити повідомлення. Тож, дорогі слухачі, будемо розпочинати. Я бачу, що є дзвіночок, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія, слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава Богу. Це я?
3: Так, це ви. Звідки ви телефонуєте? Як вас звати?
4: Звати мене Людмила. Я телефоную з Кам'янця-Подільського.
3: Вітаємо.
4: Хочу привітати сьогодні свою сестричку Бугеру Ніну з днем народження. побажати їй Божого благословіння, дарів Святого Духа, опіки Матінки Божої, а Бог з високого неба нехай їй посилає все, що їй треба, і щоб вона ніколи не хворіла, завжди була здорова, весела і дочекалася свого сина, і щоб мир настав, і щоб вона ніколи не хворіла. Це я її сестричка, вітаю її з днем народження.
3: Доєднуємося до привітань вашої сестрички. Многе-многе літа. Нехай Господь благословляє особистий новий рік і обдарує всіма необхідними ласками на цьому земному шляху. Дорогі слухачі, зараз звучить в ефірі пісня, якою ми розпочнемо нашу музичну програму. Вона називається «Осінь вже прийшла» у виконанні гурту «Мова».

0: Осінь вже прийшла у виконанні гурту «Мова», звучить на хвилях Радіо Марія. Дорогі слухачі, 15 вересня за календарем, осінь дійсно вже прийшла і вже триває. Середина місяця першого та осінні, вересень, переживаємо ми прямо зараз і за все Богу дякуємо. Триває в ефірі Радіо Марія у прямому ефірі музична програма «Привітання». Ми продовжуємо приймати вітання. Отже, наступний дзвіночок, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу.
1: Марія з Вівщини, я хочу привітати всіх слухачів, всю родину Радіо Марія. І хочу прочитати такий вірш, молитву до страждальної Матінки Божої, особливо за тих матерів, які, для тих матерів, які втратили своїх дітей на війні.
0: Так, прошу, пані Марія.
1: Страждальна мати, ти нам помагай. Бо так багато матерів страждає. Подай їм сили, мужності подай. Нехай вони у відчай не впадають. Схились над горем і забери їх біль, бо й твоє серце з болю завмирало, коли розпни кричали звідусіль, як одиноко під Христом стояла. Осолоди сердець їх гіркоту, зміцни їх віру і даруй надію, що діти їх належать вже Христу і в Його царстві разом з ним радіють. Блаженний, хто за правду постраждав, так промовляє до нас Боже Слово. Той собі вічний замок збудував, а його жертва дасть плоди чудові. Він, мов зерно, що падає в піллю, а згодом проростає і заколоситься, і хлібом для усіх живих стає. Життя триватиме і повік не закінчиться. Дякую, слава Ісусу Христу.
0: Навіки, слава Богу, дякую, пані Марія, за гарний вірш. Сьогодні дійсно маємо спомин Діви Марії Скорботної або Діви Марії Страждальної, нашої Богоматері. І молімося до Діви Марії за її заступництвом, про допомогу у цих стражданнях, які зараз можемо переживати. Дорогі слухачі, приймаємо наступний дзвіночок. Опонент київський, ви в ефірі Радіо Марія.
2: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава Богу!
2: Я Лідія з Тернопільщини. Щиро хочу привітати свого сина францисканця отця Леонарда з днем народження, подякувати Богу за дар його життя. Йому сьогодні 33 роки виповнюється. Хочу побажати йому здоров'я козацького, сили від землі святого, святої, дарів Святого Духа, щоб вірно служив Богові і людям, і серце його палає вічно любов'ю до Бога і витривав доброму до кінця. Щиро вітаю і прошу про пісню, яку вважаєте за потрібне. Я буду вдячна. Дякую щиро.
0: Дякуємо дуже за ваш дзвіночок. Доєднуємося до привітань отця Леонарда. Вітаємо. Нехай Господь благословляє у покликанні, нехай провадить, і нехай серце буде завжди чутливо до волі Бога отця, щоб виконувати його волю. Дякуємо вам за сина і многоє літа. Також я бачу, є дзвінок на номер 098. Ви в ефірі Радіо Марія. Абонент 098. Так, щось тут передзвоніть, будь ласка. Не змогли з'єднатися. Також у нас є повідомлення на Viber. Пані Оля нам пише: «Добрий день, вітаю свого сина Георгія, який із любов'ю посвячує своє життя Господу Богу та Пресвятій Богородиці. Всі молитви нехай завжди будуть почуті. Здоров'я всіх дарів Духа Святого на многоє та благая літа. Можна пісню від гурту Кана». Дякую вам. Що ж, ну, спробуємо віднайти, доєдную до пісні гурту Кана. Дорогі слухачі, доєднуємося до привітань сина Георгія, який з любов'ю посвячує своє життя Господу Богу. Нехай Господь благословляє Георгія і провадить. Дорогі слухачі, а зараз прозвучить для всіх іменинників пісня, і я хочу хочу також цією піснею привітати ще нашу волонтерку Ксенію Ковальову з днем народження, яка сьогодні, 15 вересня, також святкує свій день народження. Нехай Господь благословить вас, Ксенія, і нехай обдарує своїми ласками. Дякую за відкрите серце на служіння Богу, дякую за служіння голосом, адже та наші волонтери щовечора, а вихідний день і в день і зранку приходять, щоб послужити. Отже, Ксенія, дякую вам за це прагнення бути для людей в цьому служінні на Радіо Марія і єднатися з нами. Много еліта, нехай буде сповнено ваше серце завжди радістю і любов'ю. Отже, дорогі слухачі, звучить пісня, яка називається «Тече вода» у виконанні Василя Зіневича.

0: Тече вода в виконанні Василя Зінкевича прозвучало в ефірі Радіо Марія. Продовжуємо нашу музичну програму привітань. Приймаємо дзвіночки. Абонент 098. Так, є дзвінок. Ви в ефірі Радіо Марія. Прошу.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу.
1: Приєднуюся до всіх привітань. Вітаю вас, Анечка, наша дорога. Любима наша сестричка, вітаю всю нашу Радіо Марію, вітаю папу Леона 14-го, з днем народження вчора, який він мав, хай Боже, що дає йому здоров'я на многі благі літа. Всіх наших єпіскопів, священників, захисників, захисниць, медпрацівників, волонтерів, всіх наших людей на України, всю на Радіо Марію, всіх ведучих. І всю свою родину, діток, внуків, правнучечку, зятів, брата, його родину. І хочу привітати свою донечку Валентину, яку має сьогодні день народження. Роки, мов, птахи у вирі відлітають, а спогади миражать далі голубі. Твою стежку квіти застеляють, ти залишаєшся бадьорою і молодою. Вітання, квіти і слова любові теплом зігрівають. Твій день народження, хай здоров'я тільки додається, а віднімається невдача і біда. Хай множиться добро і водограєм, лється щастя, ділиться на многі благі літа. Здоров'я багато тисяч, багато бажаємо тобі натхнення, сили і нових починань. А рідні люди, що оточують в житті, нехай здійснюють усі твої бажання. Хай буде затишно в домі і на душі. І мила посмішка у щасті розквітає, а кожний день новий лиш радість принесе, а ангел трепетливо завжди оберігає. Матінка Божа, хай тебе оберігає, Отець Небесний Ісус, як сили здоров'я посилає, щоб дітки були здоровенькі, Артемчик і Єгорчик. І від Олександра чоловіка повага, любов і всі Божий клас на многі і благі і літа. Мирного неба, здоров'я і всіх Божий клас бажаю. Вітаю мама, вітають сестрички, вітають дітки і вся родина. Хай буде здоровенька, щаслива. Ми тебе дуже любимо і бажаємо тобі всього найкращого. Цілуємо, будь здоровенька, наша Валюша. Дякую, Анечка. А пісню від Матінки Божої, яку ходила Марія по райському саду, яку поставити. Дякую вам.
0: Дякую вам. Дякуємо, доєднуємося до вітання. Нехай Господь благословить Валентину сьогодні, в день її народження, на многі-многі благі літа, багато радості, Святого Духа, миру і світла Божого. Нехай оточують завжди і будуть з вами. А також у нас є дзвіночок на номер 093. Прошу, ви в ефірі Радіо Марія. Навіки слава Богу.
2: А я хочу передати вітання Олександру Стриченко, Хані Корчевській, Анатолію, пану Анатолію. І щоб вони мені були здорові. Оце саме головне, щоб закінчилась війна.
0: Дякуємо, пані Наталія, за ваш дзвінок. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
3: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу.
3: Вітаю всіх, дорогесенькі Радіо Марія, щоб ви працювали, щоб вам все було на користь. І вітаю всіх людей і всіх ваших дітей. І дуже прошу, якщо у вас є в репертуарі пісня, яку написав композитор Пашкевич, «Степом, степом». Я думаю, що вона зараз надзвичайно актуальна. А якщо немає, коли ви її знайдете в своєму репертуарі і щоб ввели? А якщо немає її, то, будь ласка, виростите сину. Я вас дуже прошу.
0: Дякую.
3: Вам помагаю.
0: Дякую вам. Так, я собі помітила, зізнаюся, Степом Анатолій Пашкевич, дякую. Подивимося на майбутнє. А зараз, дорогі слухачі, прозвучить в ефірі пісня, яка нехай буде сьогодні присвячена спомину нашої Пресвятої Богоматері Діви Марії Скорботної. Пісня називається «Якщо туга на серці, принеси до Марії біленькі лелії». Отже, слухаємо.

0: Дорогі радіослухачі, продовжується наша музична програма «Привітання». Ми слухали пісню «Якщо туга на серці» називається у виконанні «Ukrainian Corner». Дорогі слухачі, я зачитую також повідомлення на Viber, нам надійшло. Пані Станіслава пише: «Вітаю свою доню Людмилу з Днем Ангела». Дякую. Доєднуємося до привітання. Нехай ангел-охорониця, ангел-захисник завжди буде поряд із вашою донею. Дорогі слухачі, 12:58 за київським часом, і буквально за дві хвилинки розпочнеться пряма трансляція святої літургії в східному обряді. Я ще бачу, є дзвіночок, давайте приймемо. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава Богу!
1: Я вас вітаю з тим гарним сонячним днем. Хочу привітати сьогодні іменинників, які святкують день народження, день ангела, всіх радіослухачів, всю велику родину Радіо Марія. І дякую вам дуже за таку гарну, прекрасну пісню. Я її слухала зі слізьми на очах. Колись в молодості я таким голосом співала, а сьогодні дуже приємно слухати таких виконавців. Дякую вам, Оксана Тернопільщина.
0: Дякуємо, пані Оксано. Навіки слава Богу, дякую за ваш дзвінок і вам гарного сонячного дня бажаю. Нехай Господь благословляє. Дорогі слухачі, що ж, будемо розпочинати трансляцію святої літургії. Ну, так вже не залишається часу ще послухати пісню на завершення, але я думаю, що ми доєднаємося до пісні на початку святої літургії і будемо співати в голос разом, розпочинаючи службу Божу. Сьогодні у нас місто Чернівці на зв'язку. Це катедральний собор Успіння Пресвятої Богородиці. І я запрошую всіх вас єднатися у службі Божій. Залишайтеся на хвилях Радіо Марія. З вами була я, ведуча Ганна Михайличенко. Слава Ісусу Христу!

Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди іси і все наповняєш, скарбниця була життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Слава Вишню Богові на землі мир людям благовоління, слава Вишню Богові на землі мир людям благовоління, Господи, губи мої відкрий і уста мої сповістять хвалу Твою. Благословенне царство Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас.

0: За мир з висоти, спасіння душ наша, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За мир усього світу, добрий стан, святе Боже, церкові, з'єднання всі, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм, цей, що з вірою, благовінням, страхом Божим, ходять до нього, Господеві,

0: за блаженнішого патріарха нашого Святослава і високопреосвященного митрополита Володимира і преосвященного єпископа нашого Йосафата, чесне пресвітерство Христі, діяконство за весь причати людей, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За Богом бережений народ на заправління все військ, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За місто це, за кожне село, місто, країну, за тих, що з вірою живуть у не, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За добре поліття, за врожай плодів земних, за часи

0: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву, нужди, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю.

0: Господи, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвято, пречисто, преблагословенно, славно владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію зі всіми святими, пом'янувши самих себе один одного все життя наше, Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: Бо Твоя влада і Твоє царство, сила і слава Отця і Сина, Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків.
1: Амінь. Чому, Боже, відкинути до кінця? Розгнівалася ярість Твоя на вівці пасовиська Твого. Спаси нас, Сину Божий, що тілом розп'явся, співаємо Тобі. Алілуя! Пом'яни сонь твій, що його придбав ти іздавна, звільнив ти жезлом наслідя твого. Спаси нас, Сину Божий, щоб тілом розп'явся співав.

0: Умер Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю, Преснодіву Марію зі всіми святими, пом'янувши самих себе один одного і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: Бо ти благий, людинолюбний Бог, ми тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки.

Прийди та возрадуймося Господеві, воскликнім Богу Спасителеві нашому, спаси нас, Сину Божий, що тілом розп'явся, співаємо Тобі.

що тілом розп'явся, співаємо тобі, Алілуя, бо Бог великий, Господь і Цар великий по всій землі, спаси нас, Сину Божий, що тілом розп'явся, співаємо тобі.

Скажи, що тілом розп'явся, співаємо тобі, Алілуя.

і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Вознісся ти на хрест добровільно новому людові твоєму, що твоє ім'я носить. Даруй щедроти

0: Будьмо уважні, миру сім, премудрість, будьмо уважні.
1: Вознесіть Господа Бога нашого, і поклоняйтеся під ніжі ніг Його, бо святе воно, Господь воцарився, хай обурюються народи. Вознесіть Господа Бога нашого, і поклоняйтеся під ніжі ніг Його.

0: Святого апостола Павла. Читання.
1: Будьмо уважні.
0: Браття, коли ще проповідую обрізання, то чого мене, брати, ще переслідують? Тоді був би кінець тій спокусі, що від Христа. Коли би то вже зовсім покалічили себе ті, які щиняють у вас заколот. Ви б, брати, покликані до свободи, аби тільки свобода ваша не стала причиною до життя тілом, але любов'ю служить один одному. Увесь бо закон міститься в цій одній заповіді: люби ближнього твого, як себе самого. Коли ж ви гризетеся між собою та їсте один одного, вважайте, щоб ви один одного не знищили. Знову кажу, духом ходіть і похотей тіла не будете чинити, бо тіло бажає противного духові, і дух бажає противного тілові. Вони суперечать один одному, так що ви не можете робити того, що хотіли би. А коли дух вас водить, то ви не під законом. Вчинки ж тіла явні: розпуста, нечистота, розгнузданість, ідолослужба, чари, ворогування, свари, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єресі, заздрощі, пияцтво, гульня та таке інше, про що я вас попереджаю. Як я вже раніше казав, що ті, як так чинять, цар

Одного разу питали Ісуса фарисеї та книжники, чому твої учні не живуть за переданнями старших і їдять немитими руками. Він відповів їм: добре пророкував про вас лицемірю Ісая, як написано: народ цей устами мене почитає, а серце ж їхнє далеко від мене. Та вони марно мене почитають, навчаючи наук наказів людських, занедбавши заповідь Божу, притримуйтеся людського передання. Мийте глечики та кухлі, ще багато в тому роді. І сказав їм, як ви хитро-мудро відкидаєте заповідь Божу, щоб берегти ваше передання. Мойсей бо наказав: шануй батька твого і матір твою, і хто проклинає батька або матір, смерть такому. А ви твердите, коли хто батькові чи матері скаже корван, тобто священний дар, є те, чим би користувався від мене, тому не даєте більше змоги зробити що для батька матері. Таким чином касуєте Слово Боже вашим переданням, яке ви самі завели, і іншого такого чинити чимало. І прикликавши знову народ, промовляв до нього: слухайте мене всі, розумієте, нема нічого зовнішнього для людини, що, входячи в неї, могло б її осквернити. Те, що виходить з людини, та

0: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі брати і сестри, які зараз в ці хвилини молитеся з нами за посередництвом Радіо Марія, дорогі наші парафіяни, зібрані тут у нашому соборі, Успіння Богородиці в місті Чернівці, Христос посеред нас. Будемо сьогодні роздумувати над цим Божим Словом, через яке Господь до нас промовляє. І в дійсності оце питання внутрішнього і зовнішнього. Бо на перший погляд нам сьогодні виглядає, що Господь ніби говорить, що основне внутрішнє, правда, то, що є в серці, то, що є всередині людини. Але якщо уважно, уважно і цілісно дивитися на Боже Слово, то насправді Христос не відкидає зовнішнє, але говорить про єдине, що внутрішнє має відповідати зовнішньому. Бо, знаєте, є дві крайності. І перша крайність – це ту, яку мали фарисеї і ці книжники. Їхня крайність була і базувалася на основі зовнішнього. Тобто вони показували зовні свою релігійність, свою побожність, різні ці обряди, різні ці традиції. Але вони мали велику проблему. Ця зовнішність не була згідна із внутрішнім. Тобто вони думали повністю по-іншому. Але ви знаєте, інша крайність. Коли сьогодні люди кажуть, що основне – це внутрішнє. Зовнішнє не важливе. Проте сьогодні багато людей кажуть, головне – серце. Але бачите, я думаю, що сьогодні церква має більшу проблему з цими людьми. Тому що навіть сьогодні багато молоді кажуть, я вірю в Бога, я є християнином, але в серці. Тобто мені не треба постити. Мені не треба читати Боже Слово, мені не треба йти до церкви, мені не треба зовні гарно виглядати. Головне, що я внутрішньо вірю в Бога, не мушу молитися, не мушу нічого робити, бо Господь це все відкинув, а це не є правда. Господь хотів єдиного, щоб внутрішнє виражалося через зовнішнє. І бачите, ми у церкві маємо багато гарних обрядів. Правда, маємо гарну церкву, гарний храм, гарні ікони. Ми, священник, одягаємо гарні ризи. Для чого це все є? Правда, воно щось виражає. Воно щось показує. Ви знаєте, люди, які того не розуміють і ніколи не входили у глибину обряду, вони кажуть, а це зовнішнє собі там священники придумали. А то не є так. Ви знаєте, ризи мене не роблять священником. Але вони мені допомагають бути священником. Ви знаєте, ікони, церква нас не роблять віруючими людьми, християнами. Але це все зовнішнє допомагає бути нам християнами. Бути добрими християнами. Особливо, коли вони буде відповідати внутрішньому. Тому сьогодні запрошую вас, дорогі брати і сестри, будьте тими християнами, щоб ми були всі тими християнами, які то, що наше внутрішнє, виражається на зовнішнє. Бо, власне, Бог воплотився. Правда, Бог став людиною, для того, щоб показати то, що він переживав, то, що було всередині нього. До цього покликані і ми. Будьмо живими свідками Ісуса Христа. Слава Ісусу Христу! Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої, промовмо.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, Вседержителю Божу, Отцю наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй.
0: Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимося за Святішого Вселенського Архієрея Левопа Римського Блаженнішого Патріарха нашого Святослава, високого пресвященного митрополита Володимира, пресвященного єпископа нашої Сафата, за тих, що служать, послужили в тому храмі цьому за отців наших духовних всіх у Христі, братів і сестер наших.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимося за Богом бережений український народ, на заправління за все наше українське військо.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимося до Тебе, Всемогутній Боже, просимо Твого захисту для нашого українського народу. Молимося, довіряємо тобі на цій божественній літургії кожного українського воїна, особливо безвісти зниклих та полонених, за їхнє якнайшвидше повернення до рідних домівок. Молимося за всіх поранених воїнів, за їхнє зцілення, за всіх наших українських медиків, волонтерів, рятувальників, енергетиків, священиків, капеланів і всіх людей доброї волі, які сьогодні жертвують своє життя для захисту нашої рідної України. Господи, даруй нам дар перемоги над московським агресором, даруй нам дар справедливого миру і милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимося за спасіння, Боже благословіння, здоров'я для всіх присутніх на цій божественній літургії. Молимося за наші родини, за наших дітей, батьків, матерів, за всіх тих, що далеко від рідного дому. Молимося за всіх тут писаних, особливо у наміреннях та інтенціях, усіх тих, хто лучиться з нами за посередництвом. Радіо Марія, Господи, вислухай сьогодні наші молитви, особливо ті, що ведуть до спасіння, і милостиво помилуй нас.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимося за ревні та численні покликання серед нашої української молоді, до стану монашого, до стану священичого, щоб богопосвячені особи спричинилися до оголошення доброї звістки Євангелія Царства, зростання святості нашого українського

0: Звертаємося до Тебе, Всемогутній Боже, за молитвами та заступництвами. Пречистої Діви Марії, яка прославилася у Чернівецькій чудотворній іконі «Надія безнадійних», молимося за всі подружжя, які не можуть мати дітей. Молимося за дар батьківства та материнства. Молимося за всі безплідні подружжя. О, Пречисто Діво Маріє, вислухай сьогодні нашу молитву, заступися і милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Помилуй.
0: Ще молимося за тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої багатої милости, за те, що творять на милості.

0: Святішого Вселенського Архієрея, Лева Папу Римського Блаженнішого Патріарха нашого Святослава, Високопреосвященного Митрополита Володимира і Преосвященного Єпископа нашого Йосафата, весь священичий діяконський монаший чин, Богом бережений, народ наш, правління, все наше українське військо, благородне, повсякчас згадуваних фундаторів, доброчинців і прикрасителю цього храму, і всіх вас, православних християн, нехай пом'яне Господь Бог у царстві своїм завжди, нині, повсякчас і на віки віків.
1: Амінь.
0: Благоопразний Йосиф, з дерева знявши причисте тіло Твоє,
1: що під царя всіх ми прийняли, що його у славі невидимо супроводять ангельські

0: За предложені чесні дари Господеві помоліємося.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм цити, що з вірою, благовінням, страхом Божим ходять до нього, Господеві помоліємося.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву, нужди, Господеві помоліємося.
1: Господи, помилуй.
0: Щедрого та мідродного Сина Твого, з яким Ти благословений, з пресвятим, благим і животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас.

0: Отця і Сина, і Святого Духа, Тройці єдиносошно і нероздільно.
1: Двері премудрости, будьмо уважні.
0: Вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей, нашої ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною, ібо розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес на третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, і його царство не

0: угодить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину святу соборну і апостольську церкву, і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів, очікує воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
1: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, що святе возношення в мирі приносити.
0: Милість миру жертву хваління.
1: Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога Отця і причастя Святого Духа нехай буде зі всіх.

Ти народитві святого, ти святий, святий єси, присвятий вечна слава Твоя. Ти світ відтак возлюбивши Сина Свого, надавши кожен Тобі любив на життя вічне, і прийшовши з понишою ззаду, що до нас вуючи поведення, а радше Він сам себе веде життя світу, прийняв гріх у світі своїй причастні доброшу руки благодарив і благословив, освятив, переломив, дав святим своїм учням і апостолам, кажучи,

0: Отця на відпущення гріхів.
1: Амінь.
0: Пийте з неї всі, це є кров моя нового завіту, що за вас і за багатьох проливається на відпущення.

Особливо за пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і Пресну Діву Марію.

0: Найперше поміни Господи Святішого Вселенського архієрея Лева Попа Римського Блаженнішого Патріарха нашого Святослава, Високопреосвященного митрополита Володимира і Преосвященного єпископа нашого Йосафата, даруй святим твоїм церквам, щоб у мирі, безпеці, пошані, здорові, доволіті, правильно навчали слово твоє істини.
1: І всіх, і все.
0: І дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити, оспівати, причесне і величне ім'я твоє, Отця і Сина, Святого Духа, нині повсякчас і навіки віків.
1: Амінь.
0: І нехай будуть милості великого Бога, Спаса нашого Ісуса Христа, зі всіми вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Всіх святих, помянувши шише, мирі Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За принесені, освячені, чесні, дари Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши вкус святий наднебесний, мисленний свіжертовник, як приємний запах духовний, зіслав нам божественну благодать, дар Святого Духа, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву, нужди Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Дня всього досконалого, святого, мирного, безгрішного Господа просім.
1: Подай, Господи.
0: Ангела миру, віронаставника, охоронця душі тілес наших у Господа просім.
1: Подай, Господи.
0: Прощення, відпущення гріхів, прогрішень наших у Господа просім.
1: Подай, Господи.
0: Доброго, пожитошного для душ наших, миру для світу, Господа просім.
1: Подай, Господи.
0: Останок життя нашого в мирі покаянні завершити у Господа просім.
1: Подай, Господи.
0: Християнської кончини життя нашого безболісної, бездоганної, мирної, оправдання на страшному суді Христовому просім.
1: Подай, Господи.
0: Єдність віри і причастя Святого Духа, випросивши самих себе один одного, все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: І сподоби нас, Владико, зі сміливістю неосудно сміти призивати Тебе, Небесний

0: Твого.
1: Бо Твоє царство, сила і слава, Отця і Сина Святого Духа, нині повсякчас і навіки віків.
0: Амінь.
1: Мир усім.
0: І Духові Твоє.

0: Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твої тайної сьогодні, Сину Божий, мене, причасника, прийми, бо ворогам Твоїм тайни не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник, і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш в царстві Твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш в царстві Твоїм. Пом'яни мене, Святий, коли прийдеш в царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на стілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа нагрішив я, Господи, прости мені.
1: Зі страхом Божим і з вірою приступіть.
0: Благословений, хто йде в ім'я Господнє, Бог Господь.

0: Спаси, Боже, народ твій, благослови спадкоємство твоє.
1: Ми бачили світло істинне, не прийняли Духа Небесного. Не знайшли віру істинну, нероздільній трійці поклоняємося. Вона бо спасла нас.
0: Завжди, нині, повсякчас і на віки віки.
1: Амінь. Нехай сповняться уста наші хваління Твого, Господи, щоб ми співали славу Твою, бо Ти сподобав нас причаститися святих Твоїх божественних, безсмертних і животворчих таїн. Збережи нас у святості Твоїй, увесь день повчатися правді Твоїй. Алилуйя, алилуйя, алилуйя.
0: Прості прийнявши божественних, святих, причистих, безсмертних, небесних, животворчих, страшних, христових тайн, достойно подякуємо Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: День безосконалий, святий, мирний, безрішний, випросивши самих себе один одного все життя наше, Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: Бо Ти освячення наше, ми Тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас.

0: Господи, ти благословляєш тих, що благословляють, і освячуєш тих, що на тебе уповають, спаси народ твій, і благослови спадкоємство твоє, понту церкви твої охорони. Ось святий ти, що любить красу дому твого, тих прослав божественною твоєю силою, і не залиши нашу боймо на тебе, мир світою твоєму, даруй церквам твоїм, і єреям, владі війську, і всьому народові твоєму, бо всяке добре давання, всякий звершений дар з висоти є, що сходить від тебе, оця світло, тобі славу, подяку, поклоніння засилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, він і нині повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь. Будь ім'я Господнє благословенне, від нині до віку. Будь ім'я Господнє благословенне, від нині до віку. Будь ім'я Господнє благословенне, від нині до віку.
0: Благословення Господнє на вас, його благодаттю, людинолюб'ям завжди нині повсякчас і на віки віків.
1: Амінь.
0: Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава тобі.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови.
0: Христос, істинний Бог наш, молитвам причистуй своїй матері, силою та заступництвом чесного Христа Господнього, всесвітнє воздвиження, якого сьогодні праздник звершуємо, молитвами святого Отця нашого, вам Златоуст архієпископа Константинополя і святого великомученика Микити, якого день цей всіх святих, помилуй, спасе нас, як благий

0: є воскресіння Твоє, славимо.
1: Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Дорогі брати і сестри, дорогі радіослухачі, Радіо Марія, всім щиро дякую за спільну молитву, за спільну Євхаристію, яку ми разом з вами звершили з Кафедрального собору Успіння Пресвятої Богородиці міста Чернівці Української Греко-Католицької Церкви. Всім бажаю благословенного дня, хай Бог всіх нас благословить. Нагадую, що живемо у часі, коли по наших храмах виставлені всюди хрести, тому запрошую кожного до свого храму підійти і проклонитися до того животворного дерева, на якому відбулося наше спасіння. Молимося разом за Україну, Боже великий, єдиний.

0: тебе є радіородина. Приєднуйся до неї.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Ми дочекалися програми «В родині Раді Марія», яка виходить раз на тиждень, власне, по вівторкам. Є така підсумкова програма «В родині Раді Марія». Ми розказуємо, чим дихає Раді Марія, що ми робимо, куди ми виїжджаємо, з ким ми зустрічаємося. І сьогодні також буде можливість дуже гарної програми, власне, «В родині Раді Марія», яка нам допоможе пізнати в деталях і в загальному, власне, церкву Яна Хрестителя у місті Львові. На початку хочу сказати, що з вами в студії сьогодні сестра Луцина, і щиро, сердечно вже вітаю пароха цієї церкви, отця Івана Колоді з Львова, з Сихова. Отець, слава Христу!
2: Слава навіки, дорога сестра Луцина!
1: Так, ми сьогодні хочемо, власне, перебувати у вас, в вашій церкві, ідучи за вашими словами, тобто мандруючи за вашими словами, бути, власне, в цих ділах, справах, може, проблемах, може, радостях, які ви переживаєте, як церква Іоанна Хрестителя у місті Львові. Я дуже рада з цього, що, власне, наші волонтери мали можливість бути в цій церкві. Я ще на Сихові скільки раз була в церкві Різдва, в церкві Римокатолицькій також, не знала про церкву Івана Хрестителя. Отець Іван, на початку хочу запитати вас трошки про ваше покликання, ваше життя, сімейне життя.
2: Дуже хочу щиро подякувати вам, дорога сестра Луцино, родині Радіо Марія, всім слухачам, за таку можливість сьогодні бути з вами разом онлайн і ділитися даром свого життя і даром свого покликання. Ну, я народився в 1979 році, в місті Чорткові. Від маленького я жив в сім'ї моїх батьків. Тато мій був працівником на м'ясокомбінаті, мама також там працювала. Але фактично мене виховувала моя бабуся і моя тьотя. У зв'язку з тим, що тато із мамою тяжко працювали на м'ясокомбінаті для того, щоб мати своє помешкання. Ну і фактично для мене таким основним євангелізатором була моя тьотя і моя бабуся. Так дуже цікаво було моє покликання. Я від маленького не дуже любив ходити до храму, у зв'язку з тим, що богослужіння були довгі, священник довго проповідував. І знаєте, я собі так пригадую такі моменти, що я колись був, коли був меншим, я завжди гнав корову пасти. І я чекав завжди, знаєте, коли корова... І то було недільне богослужіння, другія була на 9-ту годину. І я так завжди собі чекав, що корова буде довше пасти. Я буду мати такі, знаєте, вибачення, не піду до храму. Але так ставалося, що постійно корова десь так в 8-й годині вона бігла додому. І я з нею біг. Я вже приходив додому, я вже не мав шансів. І бабуся йшла до храму, тьотя йшла до церкви, я з ними разом йшов на службу Божу. І так було дуже цікаво, що люди казали, о, який він побожний. А я так, знаєте, в мене кожна неділя це була така, знаєте, проблема для мене. Але я з покори ходив до церкви, тому що йшла тьотя, бабуся, ну і чоловік моєї тьоці. І знаєте, що собі запам'ятав собі, що коли я був на літургії, я стояв, тримав патерицю, чи сафану, чи хрест. І я завжди слідкував за священником. Він, як він служив літургію, в нього був такий служебник. Ну і я так бачу, ага. Служебник, він перегортає сторінки, це означає, що літургія йде до логічного завершення. І я так радів, коли там з однієї сторони вже було мало сторінок, я вже усвідомив, ага, це скоро буде кінець. Я до кінця не розумів, чому я ходив до храму. Uh-huh. Я не розумів логіки цього, аж до того часу, коли я закінчив середню школу, і я хотів вчитися у педагогічному училищі в місті Чорткові. І так сталося, що я подав документи і хотів вчитися на педагога. Там було Чортківське педагогічне училище. І я не поступив. Але як я не поступив, я здав екзамени, все, я чекав на результати іспитів. І так стається, що мені сниться сон. Сон перед оголошенням результатів екзамену. Що я прибігаю на територію педагогічного училища і бачу дошку оголошення тих людей, які не поступили. Угу. І там чітко є моє прізвище – Колодій Іван. Я так, знаєте, я починаю так плакати, але це мені сниться. І тоді і чую такий голос: не переживай, я тобі дам краще. Mm-hmm. Я зранку прокинувся, і я вже був на 100% впевнений, що я не поступив. Я приходжу, приходить мама з педучилища і каже: є оголошення екзаменів, ти не прийшов. Що мені робити після цього? Рік, знаєте, рік втрачати. Мої батьки думали категоріями: ну, що ти будеш робити весь рік? І каже до мене мама: іди до Дяківського, Чортківського, Дяківського, Гренського школи, училища. Я кажу: то я не вмію співати, то я некомпетентний в цьому всьому. Ну, я знаю приблизно, як служиться служба Божа. Ну, я пішов до такого отця Григорія Канака, і я кажу, ми прийшли з мамою, і мама каже: отче, скеруйте його на навчання до Дяківського училища. Що він буде рік робити? Моя мама була дуже прагматична. А він каже: та я його не знаю. Я кажу: ти обіцяєш? Він каже до мене: ти обіцяєш йти до церкви? Я кажу: я обіцяю. І він написав мені характеристику. Він мені написав характеристику авансом. І я поступив в Дяківське, Чортківське, Дяківське училище. Найбільше я боявся екзамену з української мови, але я його добре написав. І я після цього почав вчитися в цьому Дяківському училищі. Для мене відкрився Господь. Ми ходили співати на літургію кожного дня, ми мали богословські предмети, ми мали музичні предмети. І це стало для мене таким великим поштовхом, що я захотів вчитися в семінарії. І в 1997 році я поступив в Львівську духовну семінарію Святого Духа. Паралельно я навчався в Львівській богословській академії, Український католицький університет. Ну і в 2005 році я закінчив семінарію.

0: що Господь так веде цього, скажімо, хуліганчика, який не хоче йти до церкви і стає великим парохом в церкві Яна Хрестителя. Я так просто займався дітьми в Києві Святого Миколая. І ці, які, власне, не хотіли слухати, чи що там робили таке інше, як називали хуліганчиками. Тобто це таке моє, якби моє таке окреслення хлопців, але я всіх хлопців дуже сильно любила, тому що вони були більш слухняні, як дівчата. Отець, також ви, як, здається, зараз маєте служіння як парох, ви маєте свою сім'ю, так?
1: Так, я маю свою сім'ю, моя сім'я фантастична. Ви знаєте, як я з дружиною познайомився, так само через послуг. Я ходив до храму через послуг моїх батьків. І ви знаєте, я вчив, це вже був останній курс навчання в семінарії. Ну і кожного року в Львівській архієпархії проходить збірка на потреби семінарії. Ну і я так пішов. До мене приїхав мій знайомий викладач англійської мови з Сполучених Штатів Америки. Ну і він каже до мене, треба. Ми так з ним разом так проводили час, але я усвідомлюю, що неділю я мушу йти на збірку для потреб семінарії. І знову я під послухом йду на цю збірку. І на цій збірці я познайомився з своєю майбутньою дружиною Марією, Марією Чухнією. І ми так з нею одружилися, і ми вже прожили з нею 21 рік разом. Господь нам дав велике благословення, ми маємо двоє дітей. Маємо Софійку і Олександра. І так вони нам допомогли в нашому служінні. Марія, вона закінчила університет, вона є психологом по освіті. На парафії вона займається марійською дружиною, так само вона консультує подружні пари, веде передподружні науки. Ну і крім того, вона має ще одне фантастичне хобі, яке бачить всі люди на парафії, вона є флористом. Їй це дуже подобається, квіти, вона їх постійно робить різні композиції. Ми були на відпочинку майже 11 днів, і парафіяни деякі кажуть, пані Марії не було в церкві. А вона каже, чому? Тому що не було тих красивих квітів. Так що вона має таке служіння. Ну і а найбільше вона служіння, вона проповідує своїм життям, тому що вона є дружиною священика, і на нас постійно люди дивляться, аналізують наше життя. Ну хочу сказати таку, може, то така була та таке моє таке сакраментальне, що я хочу сказати. Мене призначили на парафію в 2013 році, і така була потреба будови храму. Я собі так пригадую, ми виходимо з квартири, і така мені приходить думка, збудуєш мені церкву, дам тобі дітей. І то я собі пригадую той момент, я закриваю двері в квартирі, виходжу на коридор, і так, знаєте, ця думка, так, знаєте, як стріла так в голові, збудуєш мені храм, дам тобі дітей. І ми після цього у нас з'явилися двоє фантастичних дітей, Олександр і Софія. Ми з ними вже зараз крокуємо по життю багато років.
0: Дякую. Це дуже прекрасним є, що власне вся сім'я, не знаю ще дітей, але Марія заангажована в церкву, як кожна жінка священника. І я також даю 5, оцінку 5, у нас в Польщі найкраща оцінка 5. Я з Польщі не сказала, що 34 роки в Україні, і тут працювати з дітьми, і робити декорації в костьолах наших. Тому, власне, радію, що є такі люди, які люблять це робити. Це нелегка праця, нелегке служіння, але дає таке задоволення людям, які дивляться. І тим більше, що ви сказали, що пані Марія є психолог, тобто вміє підходити до людей, спілкуватися з людьми, це також є подарунок для церкви. Отець, як можна, у нас вже є 14:12 на студійному годині, це означає, що у вас є десь якісь 45 хвилин часу на ефір для нас всіх. І хочемо почути також про вашу церкву. Розкажіть нам про вашу, окресліть, поведіть нас своїми словами, власне, як виглядає ваше служіння в церкві. Бо я сама, коли мені Оксана Візор сказала, що в церкві Яна Хрестителя є 7 служб в неділю, я не повірила, тому що я знаю, що греко-католицькі церкві, вони довго тривають, іноді буває 2 години. А як це помістити, 7 літургії під час неділі? Розкажіть нам всім про ваше

0: вашу церкву?
1: Мене призначили на парафію у 2013 році, митрополит Ігор. Ну і наше служіння розпочалося з того, що ми захотіли побудувати храм. Нам потрібно було храм. Ви знаєте, Сихів, мікрорайон Сихів на, у Львові, він налічує біля 170 тисяч населення. І це є спальний район міста Львова. І цілком природньо, що коли мене призначили на парафію, виникла потреба будівництва храму. Храму собору Святого Івана Хрестителя. Я, Іван, і храм буде Святого Івана Хрестителя. Ну і ми розпочали будівництво нашого храму. Будівництво нашого храму тривало рік і 4 місяці. Це було така, знаєте, чудотворний Божий проект. У зв'язку з тим, що в мене моя одна моя знайома, яка була за кордоном, і її цьоця, вона дуже любила гроші. І вона відійшла до Господа і залишила частинку коштів на парафію. Вона сказала, що я хочу, щоб за ці кошти був побудований храм у Східній Європі. Ну і вирішили, він своїм знайомим знав мене, і він мені ці кошти передав. І ми розпочали будівництво. Це було в 2013 році. Коли ми починаємо будівництво, тоді а ця сума була в доларах. І так сталося, що Господь так дав, що тоді долар з 13 він піднімається до майже до 30 гривнів за долар. І це дає нам такі, знаєте, часові рамки для того, щоб ми могли побудувати храм. І ми будуємо, і за цей час ми будуємо церкву. Тому що курс долара і фінанси, які ми отримали у зв'язку з тою інфляцією, з тим переоціненням долара, був дуже високий. І це дало нам можливість за цих півтора року цей храм побудувати. Паралельно з цим, що ми будували храм, ми розпочали таку важливу ініціативу. Ми в церкві завжди молимося церковне правило. Тобто в нас є утрення, в нас є вечірня і в нас є всі часи. І у зв'язку з цим, для того, щоб привести людей до храму, ми розпочали служити літургії. Кожного дня ми маємо 5 літургій. 7, 8.30, 12, 1 і 18 годині. Чому? Тому що існує таке правило. Якщо священнику незручний час, для людей це буде ідеальний час. Для священника в 7 ранку служити службу Божу – це не досить зручно. Але для людей це ідеальний час, тому що людина прийшла на літургію, помолилася, прийняла причастя, посповідалася, прийшла на роботу. Зараз найцінніше, що ми маємо, це є час. І тому треба максимально зробити літургії зручними для людей. А у 12 годині, у 1 годині літургії є щодня, для того, щоб люди мали можливість під час обідньої перерви піти на службу Божу, посповідатися, прийняти причастя і піти собі на роботу. І так само, наприклад, о 18 годині літургія для людей, які повертаються з роботи. В Львові є дуже багато машин, в Львові є дуже багато людей. Я думаю, що в Львові десь проживає біля мільйона населення. І для того, щоб людям зробити зручні опції і можливості для літургії, ми побудували таким чином наші богослужіння. А в неділю так само, спальний район, Сихів, 170 тисяч населення. І тому ми так сформували, що у нас літургії в 7, 9, 11, 1 до обіду. Тому що ми між літургіями можемо чи похрестити дітей, чи дати шлюб. А після обіду в нас є в 3, 4, 5, 6 годині літургії. Ну, у нас на парафії є 7 священників. У нас є багато священників. Ну і люди, які живуть на Сихові, люди, які живуть нашими парафіянами-прихожанами, вони мають різні духовні вподобання до різних священників. І цих 7 священників промовляють до різних категорій людей. І тому кожен священник є для церкви даром, благословенням, і наші парафіяни-прихожани для нас є благословенням. Тому ми так будуємо літургічне життя, щоб всі були щасливі, щоб всім допомогти, всіх підтримати, щоб та Божа благодать, яку вони черпають від Ісуса Христа через наші руки як священників, давала людям можливість жити щасливо, робити більше. Ну тому так побудовано наше літургічне життя. Ну і знаєте, я вам ще розкажу таку історію, таку ситуацію. Коли ми будували храм, ми служили в палаці біля храму. Ну і знаєте, люди кажуть до мене: «Отче, а ми наняли сторожів, щоб сторожі…» Ну уявіть собі, що ми служимо в палаці біля церкви, тентова палатка, будується храм, і я приходжу вечором, а сторожа немає. Нема сторожа. Я заходжу в ту палатку, сідаю, так молюся вервісі, сиджу годину, дві, три, а сторожа немає. І потім я зранку я запитую цього пана, який виконував ці функції охорони. Він каже: та я щось так проспав. А люди кажуть, та він вже десь місяць не виконує свої обов'язки.
0: Mm-hmm.
1: І Господь охороняв храм, охороняв престіл, охороняв ризи, сейф охороняв від будь-якого посягання злих людей. Таке Боже чудо. Ну і ми так в 16-му році наш храм посвятили. Ну от така є наше служіння. І ми дуже дякуємо Богу за той дар, який нам Господь дарує. Дар служіння у нашому храмі.
0: Здається, камеру трошки, от зараз нормально, так. Я хочу сказати, яким чином, власне, ви встигаєте це зробити. І дуже активна, жива парафія. Як ви, я перший раз в житті за 34 роки чую, щоб на тижні було 7 служб в церкві греко-католицької. Тобто є люди приходять, правда?
1: Людей дуже приходить багато. Людей приходить, тому що люди, знаєте, ми зараз переживаємо дуже важкий час. І ми переживаємо емоційно дуже важкий час. Знаєте, наприклад, ми поставили в храмі сонячні панелі, поставили сонячний інвертор, акумулятори. І багато людей, коли були такі, знаєте, відключення світла, вони приходили вечором до церкви і кажуть, ви знаєте, каже, весь район, каже, в темноті. Але, каже, ми прийшли на службу Божу, ми помолилися, прийняли причастя, і нам стає так емоційно легше. Світло Христове просвічує нас. І ця церква в цьому нашому районі Сихова, вона саме для нас є тим світлом Христовим. Людей приходить багато, багато людей приходить до сповіді, багато приходить людей до причастя. Знаєте, геолокація вирішує дуже багато. Ісус Христос так сам був геніальним комунікатором і проповідником. Він ходив, наприклад, на березі Генезарецького озера, там, де було найбільше людей. Ісус Христос дуже любив Капернаум, тому що через Капернаум проходили дуже багато торговельних шляхів. Ну і люди, живучи на Сихові, живучи церква, знаходячись біля високоповерхівок, людям дуже зручно. Вийшли на службу Божу, помолилися, посповідалися, прийняли причастя, повернулися додому. Тому завдяки чому ми можемо це зробити? Завдяки дуже раціонально використаному часу для проповіді, так само для чудового співу. У нас є дуже фантастичний квартет, який очолює наш пан Роман Цюга. У нас є пані Тереза Водяна, яка керує двома хорами. І динамічний, лагідний, милий спів, логічні, мудрі проповіді роблять літургію, так знаєте, благочестивою, мудрою і такою надихаючою. І тому ми встигаємо, ну і нас є 7 священиків на парафії.
0: Так, так.
1: І кожен священик хоче так само служити літургію в неділю, він так само хоче поділитися даром свого покликання і свого священства з іншими людьми. Тому треба так зробити, оптимізувати час, щоб люди мали можливість молитися і бути щасливими.
0: Угу. Перед ефіром, здається, ми розмовляли про те, що ваша церква не має заборів, не огорожена, має доступ кожен, хто хоче війти на територію. Я бачила на фотографіях, показували розіп'яття, як церква закрита, може йти помолитися. І також ви сказали, що там є 72-га школа поруч. Чи дітей трошки маєте в церкві?
1: Ну, ми маємо дітей багато. 400 дітей було на веселих канікулах.
0: Угу.
1: Наша церква дуже має стратегічне... Так Господь через нашого отця Івана Павлича, він був першим пархом на цій парафії, потім він трагічно загинув в автокатастрофі, а потім мене призначили на парафію. І Господь через нього діяв дуже мудро. Чому? Тому що наша церква посередині, по правій стороні є 72-га школа, по лівій стороні є садик номер 44. За храмом є поліклініка медична, такий центр радіаційного захисту населення. І ми фактично в такому епіцентрі, тобто храм не наче є цим серцем того району. Ну і ми тому поставили максимальну кількість лавок навколо храму, насадили багато дерев, для того, щоб люди в тіні тих дерев перебували, насолоджувалися прохолодою, слухали Боже Слово. І так само ми зробили площу навколо храму, для того, щоб діти могли собі, і діти, мамочки, з колясочками ходити. Ну і ми не могли ставити огорожі. Огорожі не має бути навколо церкви, тому що треба людям дати можливість, не бороніть, дайте можливість приходити до мене, як казав Ісус. Так що ми тому максимально всі заохочуємо, поставили гарне освітлення, ну і багато людей приходять вечором, Львівська міська рада поставила там гарну підсвітку для храму. Так що це такий, знаєте, гарний оазис. Садимо дерева, тому що велика проблема є в тому, щоб люди мали можливість бути в такій, знаєте, прохолоді, а дерева це нам дають можливість. Так, так ми і служимо, і працюємо, виконуємо своє завдання.
0: Я хочу сказати, що майже наближається до половинки програми. Як хтось бажає з людей, хто слухає нас зараз, зателефонувати, має таку можливість. Код міста Києва 044, телефони 577-56-45, 577-56-46, 098-658-1960 і 093-272-07-45. Також на Viber можна телефонувати вже плюс 38, з усього світу можна телефонувати, бо це Viber, це просто інтернет-телефон, плюс 38 066-563-07-24. Отець, як ви розповідаєте, що у вас немає огорожі, немає сторожа, не було місяць, так? Здається, що у вас є така спокійна, спокійне місце і також у Львові є спокійне життя, правда?
1: Я, ви знаєте, я так от над цим питанням, от ви, що зараз сказали, я так собі думаю, ну цей спокій, він не має нас розслабляти. Наприклад, цей час, час спокійного перебування в місті Львові, він має нас стимулювати до певних дій. Найперше, до інтенсивної молитви за нашу державу. Друга можлива річ, дуже важлива річ, це є сповідь і причастя, піст. Ми можемо, наприклад, обмежуватися молитвою і постом, ми переможемо цю страшну дьявольське нашестя. Так. Колись один богослов сказав, каже, що знаєте, каже, війна – це є філіали пекла на землі. Ну, а як ми можемо боротися з пеклом? Ми можемо боротися через молитву, через сповідь причастя. Наприклад, якщо ми обмежуємо себе в певній їжі, і ті кошти, які ми можемо отримати за те обмеження в їжі, ми можемо ними тими коштами допомагати нашим захисникам, підтримувати різні благодійні ініціативи для нашої церкви, для нашої України. Там, де зараз є складно, для нашого славетного Києва.
0: У нас є зараз телефонний дзвінок, тому не хочемо тримати довго. Ми до цього, що ви кажете, уже другий появився на Viber, до те, що ви кажете, повернемося. Абонент 098.
2: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
2: Хочу попросити благословіння для мене, для моїй сім'ї.
0: Трошки пізніше, пані Надія, чи от 15-й буде молитва, трошки пізніше. Наразі приймаємо Viber, будь ласка, це є волонтер пан Анатолій. Вітаю, слава Христу.
3: Слава навіки Богу живому, отче. Я слухаю вас і повертаюся в ті секунди, в ті миті, коли ми перебували в вашому храмі. Ми багато їздимо по Україні, і от буквально на минулих вихідних я був у Волі Водолуцькій біля Матері Божої ікони. А коли ми у вас були, от коли чую ваш голос, то таке відчуття, що ви як бальзам даєте кожному, мабуть, парафіянину, зокрема і мені. Я тішуся тим, що був поряд з нашими парафіянами в той момент, коли ми були на промоції Радіо Марія. Щиро дякую за те тепло, з яким ви говорили до парафіян, як до слухачів радіо, і пропагандували необхідність слухати радіо, Марія, слухати слово, яке лунає на хвилях радіо Марія. Отож, я не втримався і вирішив зателефонувати, щоб черговий раз подякувати за ваше служіння і за те, що ви нас так тепло прийняли. Ви сказали, що ви любите квіти, тож я можу запропонувати вам фіалки, які не в один храм уже я відправляв, і мені здається, що навіть у Ужгороді, в монастирі є фіалочки. Тож я хочу подякувати вам за те, що ми були саме в вашому храмі там пару тижнів, здається, тому. Дякую вам.
0: І ще приймаємо телефонний дзвінок, а потім відповідь на два запитання чи на два телефонні дзвінки. Абонент 098, будь ласка.
4: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
4: А я хочу Богу подякувати Святій Трійці і Духу Святому, і матусі кохані, що наша Лутинка знайшла такого сестричка, священника, від якого душа палає і плаче, і кричить. І Богу і дякую, що він так послушно, коли почутий голос, і так гарно цю царку, і гарно цю церкву так обходить кругом.
0: Дякую вам за слова. Ні, Луцинка знайшла, тільки Дух Святий знайшов. Власне, взагалі-то Оксана Візор і пан Анатолій, які були в церкві Івана Хрестителя, також спілкувалися про те, що ми стараємося також показувати місця, куди ми прямуємо, або де ми були вже. Тому мені сподобався, отець, звертаємося вам слово на це два телефонні дзвінки, будь ласка.
1: Дякую.
0: Так, а вертаємося до цього, що ви сказали раніше, що це справа молитви, не тільки спокою такого зовнішнього, що нічого не летить у Львові, але справа молитви. Дійсно, як у вашій церкві є 7 служб в неділю, 5 служб кожного дня, і також є піст такий особистий. Мені сподобалося те, що ви сказали, підказку дали, що не тільки постити, але це гроші, які ми заощаджуємо, можемо передати кому?
1: Передати волонтерам, передати захисникам, передати потребуючим людям, тому що ми через милостиню так само спасаємо себе і рятуємо. І це якраз час цієї війни, він показує нам необхідність нашої солідарної спільної праці. Молитвою і постом ми зможемо перемогти цього ворога. Тому що я думаю, що в цій війні є дуже багато чогось такого демонського, яке наближається, яке намагається зруйнувати Україну. Недарма в Фатімі говорилося, що моліться за навернення Росії. А ми не можемо цього зробити без єдності з Ісусом Христом, без нашого духовного єднання з нашим Спасителем і з нашою Дівою Марією. Тому тут світ невидимий впливає на світ видимий. А світ видимий впливає на світ невидимий.
0: І маємо телефонний дзвінок, абонент 098, будь ласка.
5: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
5: Вітаю вас, отче Івана, і вас, сестру Люцину, це брат Роман Богослов, місто Львів. Хочу сказати, що я дуже вдячний вам, отче Іване, за участь в цій передачі на радіо «Марія». І хочу висловити таке прохання, велике побажання, щоб священники були прикладом святості і якнайчастіше нагадували, значить, на проповідях про відповідальність, дуже велику відповідальність за кожний гріх. Тобто всі святі були дуже строгі, вимогливі, відповідальні, так як зірець Ісус Христос і навчав також учнів, апостолів цієї відповідальності перед Богом і перед людьми. І тут конкретно яке побажання. Я спілкувався з багатьма лікарями в лікарні, скажімо, лікарнішкою допомоги. Практично всі вони, то кажуть, обмануті тим злим нечистим духом диявола. Вони вважають, що хабарі на велику суму за операцію – це не є якесь злодійство, якісь раки. Це свого роду є подарунок. Ну це не подарунок, вибачте. Це є, направду, злодійство, крадіжка, рекіт і здирництво. І тому треба запровадити священникам цикл якихось реколекцій, проповідей, особливо для лікарів, щоб не брали хабарів, бо пекло вічно їм буде гарантоване.
0: Дякую, пані Романе. Тут не будемо повчати на форум через Радіо Марія, через ефір Радіо Марія. Лише треба ж, можливо, комусь там особисто сказати у місті Львові, конкретно для когось, хто це і практикує. Це насправді ми сьогодні говоримо про церкву Івана Хрестителя. Як ви сказали, що нам потрібно святих священників, то послухайте початок цієї програми, бо йде відеотрансляція на Facebook Радіо Марія, можна включити і побачити отця Івана Коді, як Бог керував його життям і як Бог діє зараз через його слова. Сам цей приклад, власне, Ісуса, який промовав з ковчега, і також приклад і отця Івана, який погодився також промовляти в ефірі Радіо Марія, говорить про те, що прагнення є донести це слово, Боже слово. Там це інше справи, які щось нам не виходять, то лише краще особисто зі священниками конкретними. Ще абонент 098, будь ласка.
6: Вітаю вас, сестра Люцина, вас очі Івана. Дзвоню я з Івано-Франківська. Часто приїжджаю до Львова, бо вчилася. І дякуючи священникам і цій церкві Святого Івана Хрестителя, я довідалася про Богородицю, що розв'язує вузли. Тому прошу отця Івана трохи розказати про цю Богородицю, що в нас є.
1: Я дуже дякую за те, що ви... Що ви зняли з язика цю думку? Ну, найбільшим таким, одним з найбільших таких благословень в нашому храмі, найбільшим благословенням для нас є Ісус Христос, який утаєнний в Святій Євхаристії. То це є основне. Але так само ми маємо Діву Марію, яка розв'язує вузли, цю чудотворну ікону. Я про неї дізнався, коли якраз розпочиналося моє служіння на цій парафії. І в мене було дуже багато вузлів. Ну, найперше у нас був вузол того, що, знаєте, я коли вчився в Любліні, я відчував таку, знаєте, дуже таку цікаву річ. Навчання в Любліні – це було навчання академічне. І саме так, що, знаєте, по вулиці, так що молився, так кажу, Боже, я так хочу проповідати Боже Слово. Я не лише хочу займатися академічним богослов'ям, тобто вчити богослов'я, я так само хочу ділитися тим даром віри з іншими людьми, щоб люди так само приходили до Ісуса. І Мати Божа якраз розв'язала цей вузол мого служіння. Господь дав мені цю чудову, фантастичну парафію, цих фантастичних парафіян, від яких я дуже багато чого можу вчитися. Потім другий вузол мого життя – це був вузол те, що ми не мали дітей. І ми багато років в цьому якраз намірі молилися. І такі були моменти, знаєте, ти, Боже, дав мені дружину таку чарівну, ти дав мені бажання, серця, щоб ми тої любові могли поділитися. І ми не мали дітей. І тоді Господь розв'язав ще один вузол через Матір Божу, яка розв'язує вузли. І тому ця ікона Матері Божої, яка розв'язує вузли, вона з'явилася в нашому храмі. Про неї дуже багато говорив Папа Франциск. І коли я дізнався цю історію цієї ікони, ми вирішили, що ми молитвою і таким Божим, завдяки Божому заступництву, Матері Божої, ми цю ікону нам намалювали, і ми її почали активно почитати. І ми до цього часу її почитаємо і молимося через неї до нашого Ісуса Божественного Спасителя. Третім вузлом це було те, що ми будували храм. І знаєте, така була ситуація, ще одна, у нас закінчилися гроші вже, це все. І ми молимося до ікони Матері Божої, і тут жінка телефонує з Італії, каже, ви знаєте, отче, я дарую вам 2000 євро на храм. І ми за ці гроші накрили нашу церкву. І багато людей, які приходять до церкви, вони свідчать про те, що заступництво Матері Божої, яка розв'язує вузли, розв'язало багато клопотів і проблем. Бо наше життя – це є набір багатьох проблем і труднощів. Але завдяки Матері Божої і заступництву ми отримали це велике благословення. Тому ця ікона в нашому храмі є, ми до неї молимося. Ми молимося через неї, перепрошую, ми молимося до неї через до нашого Божественного Спасителя, тому що Матір Божа – це як та Стела Маріс, яка веде нас до Ісуса Христа. І по дорозі вона розв'язує вузли. Найпершим вузол, який розв'язала Матір Божа, це було вузол Єви. Одна жінка ввела в нас такі, знаєте, складні життєві обставини, а інша жінка з тих складних обставин нас вивела. Другий вузол такий ключовий розв'язала Мати Божа тоді, коли в Кані Галилейській завдяки робіть то, що він нам сказав. Ну і так само тому ми молимося і просимо її заступництва. Це дуже багато людей приїжджають із Луцька, із різних куточків України, і наших парафіян отримали великі благословення і великі такі ласки через цю ікону. Матері Божої, що розв'язує вузли.
0: Також ми, отець, сьогодні розмовляли про те, що ви там гарну роботу робите, окрім літургії, окрім утренній, вечірній, також займаєтеся музикою, тобто не ви конкретно, але також маєте людей. Розкажіть нам трошки про це. Як вас вишукати? Може, якийсь номер або сайт, або щось. Скажіть, щоб як вас знайти?
1: Ну, Музика промовляє до найглибших струн людської душі.
0: Амінь.
1: Коли хто молиться, хто співає, той подвійно молиться. І тому для того ми в нашому храмі культивуємо спів, культивуємо літургічний спів. У нас є фантастичні люди. Ну, найперше, у нас є брат Роман Цюга, який він очолює квартет, чоловічий квартет, а чоловічий спів, він такий так само дуже такий. І жіночий спів такий благословений. Але коли в нас співають наші чоловіки, наші мужчини під орудою Романа Цюги, тоді люди дуже таки надихаються. Крім того, в нас є і так само церковний хор, який співає о 11 годині, і дитячий хор, який веде ці хори веде пані Тереза Водяна. Ну і ми відкрили такий YouTube канал, називається «Співці храму», де люди можуть послухати наші пісні. І зараз ми, я хочу таку зробити маленьку анонс. Це дуже гарно, коли люди, вся церква співає. І тому зараз наша парафія, ми інвестували такі, знайшли кошти, і ми друкуємо молитвенник, співаник, де будуть ноти, де буде текст. Текст буде, знаєте, великими буквами, для того, щоб люди, які мають, особливо я маю проблеми з зором, люди могли той текст прочитати, і ми, знаєте, що зробили? Пан Роман Цюга і співці храму зробили мелодії, тобто QR-код, де людина, наприклад, купила собі цей, буде мати цей співаник, навела телефон, сканувала QR-код і може послухати спів тої пісні. Угу. Хто знає ноти, може слухати, може з нот собі цю пісню співати. Ці ноти є в трьох голосах. І тому ми хотіли зробити такий дар для всіх людей, тому що хто співає, той подвійно молиться. Тому в нас є різні хори, в нас люди люблять співати, особливо наші люди люблять мужчин, як вони співають. Ну, чомусь так є. Співці храму. Одні з найкращих кухарів – це і мужчини. Хто найкращих співців, але коли наші дівчата співають, так само люди всі щасливі. Так що ми робимо всіх щасливими, це і наше покликання. А коли людині приємно слухати музику, то, знаєте, казав колись Господь, ну і ми так, знаєте, є три речі, які ми можемо перемогти зло. Людина, яка хоче перемогти зло, вона Бога прославляє, Богу дякує і Бога просить. Прослава, подяка і прохання через спів він набирає такого благородного, такого фантастичного виміру.
0: Угу. І ще питання, а як вас знайти? Тобто можете назвати вас сайт вашої церкви або номер телефону, що бажаєте, можна тут написати на WhatsApp, я потім дам на трансляцію, яка йде на Facebook Радіо Марія, а як хочете озвучити ваш номер телефону, то можна сказати зараз.
1: Так, мій номер телефону 067-314-2209. Ну і в YouTube ви можете ввести «Співці храму». І ви побачите наш канал, де ми викладаємо ці пісні. Тому що пісня вона підтримує, пісня вона надихає, пісня вона допомагає людині молитися. Ну і ми дуже любимо, люди наші дуже люблять, коли гарно співають. Та всі люблять, коли гарно співають.
0: Я хочу сказати нам всім, що як то цікаво, що Господь будує на натурі. Тобто я сьогодні під час спілкування з вами зрозуміла, чому у вас є 7 служб в неділю. Так багато, тобто така багата велика можливість. Щиро кажучи, коли я була дівчинкою маленькою, ми мали також 6 кілометрів до храму. Не завжди мені теж хотілося ходити до храму, але ми завжди ходили. А просто так старалися пасти корову, щоб не встигнути, а Господь вас привів до церкви, і зараз ви даєте можливість, щоб кожен мав можливість бути на службі, тобто, щоб служба не йде так довго, а не йдеться, можливо, за коротко чи довго, тому що хочемо сьогодні підкреслити, що ми могли під час цієї служби прославляти Господа Бога, зустрітися з ним і також дякувати йому за те, що, так як ви сказали, що у нас дефіцит часу зараз, так? Кожному поспішається, ну, були на службі, були. Ну і зараз.
1: А знаєте, святий Іриней Ліонський, він про це дуже фантастично сказав. Він сказав такого, каже, що знаєте, дуже багато людей, вони мають, хочуть, наприклад, зрозуміти, яка є концепція, наприклад, пекла, яка є концепція неба. Якщо я не помиляюся, святий Іриней говорить, він казав, що Божа любов, яка людей пронизує, яка людина зігріває, добрих вона зігріває, а тих людей, які під час земного життя не змогли наблизитися до Бога, вона їх опалює. Ну, я думаю, що, знаєте, закохані співають. Знаєте, коли людина закохана, вона співає. Ну, і коли ми закохані в Ісуса, коли ми любимо нашого Божественного Спасителя, нашу Діву Марію, тоді ми не можемо мовчати, ми хочемо співати. І тому той спів, він має бути простий, спів має бути мелодічний, спів має бути динамічний. Оці церкви кажуть, що спів, він має бути як струмок, як струмок, знаєте, вода в струмку. Вона тече, вона гарно так журчить, і вона надихає, і вона охолоджує, вона так, знаєте, освіжає людину. Ну тому спів має бути для співу дуже важливо. Але крім співу, крім літургічної практики, ми мусимо зробити ще одну важливу річ – передати віру нашим наступним поколінням. Тому що Ісус Христос помер заради нас, і ми маємо то покликання поділитися тою вірою. Якби не моя бабуся, якби не моя тьотя, якби не мої священники, які авансом написали мені рекомендації до семінарії, до цього, до Яківської школи, які повірили, я не знаю, що я би робив. Моє би життя зараз було дуже, знаєте, таке мізерне і дуже нещасливе. Тому що я би розвинувся своїм покликанням. Якби не я до цього часу всіх священників, тих людей, які спричинилися до мого покликання, я за них кожного дня в службі Божій згадую. Чи в Яківській академії, чи в семінарії, чи під час мого священичого служіння. Тобто ці люди допомогли мені зробити щасливим, мене зробили щасливими завдяки тому, що мене привели до Ісуса. І ми мусимо маленьким дітям передати цей дар віри, щоб вони були щасливі, щоб вони не мучилися. І тому і веселі канікули, і катехізація для дітей, для молоді, воно має дуже важливу вагому річ. Тому ділімося це. Божа благодать дає людині силу зробити більше. От ми маємо, наприклад, ліміт, ми можемо пробігти, наприклад, 100 метрів, так, швидко. А коли ми сповідаємося, причащаємося, ми можемо більше любити, більше прощати, більше творити. І це нам дає Ісус.
0: Зараз будемо мати запитання. Тут написала до нас на Viber Наталія, слава Христу, дякую Богу за таких духовних, талановитих, щирих священників. Дякую, Радіо Марія, за можливість почути про такі Божі дари. Тому, власне, Наталія виражає свою вдячність. Я хочу сказати, там були волонтери наші з Радіо Марія, і, напевно, запитували, чи, як вам здається, в вашій церкві люди, які приходять, вони слухають Радіо Марія, і як ви це ставляєтесь до Радіо Марія, і далі, можливо, як у вас такий розвинутий спів в церкві, слід було би робити трансляцію з вашої церкви, правда?
1: Ну, для нас це буде велика радість, велика честь. Я дуже люблю Радіо Марія, слухаю Радіо Марія. Ви знаєте, колись мати Тереза з Калькутти, знаєте, як вона ділила, як ми визначаємо простір? Ми простір визначаємо кілометрами, а мати Тереза з Калькутти визначала простір чим? Вервицями. Коли, наприклад, ми їду в автомобілі, я слухаю завжди, наприклад, я слухаю богословські програми, слухаю Радіо Марія, у вас є дуже такі фантастичні є проповідники, і від вас можна багато, наприклад, цей Самсонов, як його слухаю, він ніколи не повторюється. Тобто уявіть собі, наскільки треба мати дари Святого Духа, наскільки Боже Слово є багатогранне, що найважче проповідувати, коли ти маєш фіксовану літургію. Щоб не повторитися. І уявіть собі, отець Самсонов, кожен раз, коли він проповідує Боже Слово, воно доторкається різних аспектів життя. От ти говориш проповідь, знаєте, і люди по-різному сприймаються. І це Радіо Марія виконує фантастично необхідну річ. Знаєте, колись один з богословів говорив таку дуже цікаву річ. Він каже, він таку поставив таке питання, а коли прийде Ісус Христос другий раз у славі, як всі люди дізнаються про його прихід? І він каже, той богослов каже, завдяки розвинутій телекомунікації, наприклад, інтернет, швидкісний інтернет, комунікація, і люди з цілого світу, вони можуть побачити прихід Христові завдяки засобам масової комунікації. А Ісус Христос, наприклад, він як проповідував, він вибирав дуже цікаві локації. Озеро Генезарецьке, де було найбільше людей. Uh-huh. Капернаум. Він живе в Капернауму. Uh-huh. Він, наприклад, апостола Петра, куди Ісус, Петра і Павла, куди Ісус Христос послав? До Риму. Всі uh-huh. дороги ведуть до Риму. Тобто, якщо ми маємо такий благословений дар, дар Радіо Марія, ми його маємо розвивати, маємо його підтримувати, ми маємо інвестувати кошти в цей інструмент. І коли ти, наприклад, їду автомобілем, я, знаєте, що я колись дуже не любив корки, автомобільні mm-hmm. корки. Мене так мене дратувало, а я тепер сиду в машині, а я щасливий, що я в корках стою. А чому? Тому що можна послухати Радіо Марія, можна послухати якусь проповідь, можна просто тебе Господь, знаєте, зупиняє, ставить тебе uh-huh. в корок і каже, а тепер, дитино, міняйся, як Савлав в цьому, в Дамаску, правда? Осліпив його, дав йому можливість подумати, і він вийшов з Дамаску, він прийшов, одною людиною пішов до Дамаску, звідти прийшов зовсім іншою людиною. І ми, може, чи стоячи в корках, чи їдучи в автомобілях, чи будучи в маршрутках, чи метро, ми маємо унікальний час, який нам Господь відділяє для нас. А час, пожертвований для Бога, мені завжди приносить велике благословення.
0: Єгор, сказати, молодець. Тут маємо запитання, але з Viber написане. І також запрошую, хто слухає за кордоном, пишіть, хто нас слухає. Для нас буде честь і радість, що ви нас слухаєте. Отож, пише до нас Мар'яна. Слухаю вас з Чикаго. Дякую вам за таких священників, що є змога їх послухати, бо в Чикаго таких немає. Ось так. Ви почули? В Чикаго немає таких священників.
1: Дуже важливо, щоб ми молилися за дар добрих священників. Навчаючи за кордоном, чи будучи в Сполучених Штатах Америки, я відчуваю, що люди потребують добрих священників. Ми маємо... це дуже важливо є. Без священників не буде, дуже буде складно людям вірити в Бога. Дуже складно буде, це дуже складно. Так що заохочую, хто має покликання, ідіть в семінарію. Хто має дар до монашого служіння, ставайте монахами чи монахинями. Жертвуйте свій час і своє життя для Ісуса Христа, воно для вас повернеться великим благословенням. Та всюди є священники добрі. І Господь використовує нас, грішних, недолугих священнослужителів, для прослави себе. Я вам хочу сказати, що, наприклад, я вчився в семінарії, і мій ректор, віце-ректор, отці, які мене формували, вони в моєму житті зіграли ключову роль. Я часами не розумів вимог і наказів моїх вихователів в семінарії. Але, знаєте, я завжди казав, на твоє слово закину сіті. Uh-huh. І для мене послух – це є найкращий шлях до неба. І тому, повірте, Господь діє через нас, Він використовує наші часами незрозумілі слова, незрозумілі наші дії для своєї слави.
0: Так, дорогі радіослухачі, дякую. Тут Мар'яна написала, що молюся, вже склала ручки, такі жести, писала, що молиться за священників, за покликання. І також я підпишуюся під тим, що отець сказав, що молиться, але також і не бійтеся. І ти, я також бунтувалася іти в монастир, хіба 3 роки, але потім, коли поїхала до Częstochowy і почула це слово «зробіть усе, що Ісус вам каже», я зрозуміла, що я не роблю того, що Ісус, до чого мене Ісус кличе. Тому я послухала і насправді дуже-дуже щаслива. Отець, дорогі радіослухачі, також хочу вам сказати, що іде програма в родині Радіо Марія. До завершення десь 8 хвилин часу. Як не буде телефонного дзвінка, то отець, це ваш час. Що ви хотіли би ще сьогодні додати під час цієї програми? Маєте можливість, будь ласка.
1: Я би хотів заохотити людей приступати часто до сповіді, до святого причастя. Тому що це є дуже потужний інструмент для нашого спасіння, для того, щоб ми помінялися, для того, щоб ми змінили своє життя. Я колись слухав таку програму, де такий був один богослов, Петр Павлюкевич, він дуже багато говорив про важливість сповіді, важливість причастя, важливість відчути, знаєте, ту Божу любов. Завдяки сповіді причастя ми можемо відчути повноту Божої любові. Знаєте, він колись таки говорив про такий ефект, називається ефект дзьобання. Ви, може, чули про цю. Він колись каже, що він колись в Кракові був на ЖД вокзалі і каже, стояв і чекав на поїзд. І дуже зголоднів. Ну і стоїть, і знаєте, а кафе має відкритися через 15 хвилин. Мені це дуже, ця приклад дуже подобається. І знаєте, він так стоїть біля цього на пероні і бачить, як прилетіли птахи і починає дзьобати зерно. Там один дзьобнув це все. І він каже, і от, і, а від кого, хто нам найбільше може дати тої любові? Ісус Христос. Ми отримуємо, я думаю, що 80% Божої любові від нього. Потім ще, може, 10% ми отримуємо від своїх рідних, 5% ми отримуємо від своїх колег, може, ще там пару відсотків ми отримуємо від ще від когось. Але уявіть собі, якщо б, наприклад, ми жили всього на, ми харчувалися всього 20% тої любові. От тому любов, яку ми хочемо отримати, приймаємо від Ісуса Христа. Він на нас кожного дня чекає. Тому храм має бути відкритий, тому наш храм відкритий постійно. Хто страждає, хто відчуває біль, смуток і печаль, прийдіть до Ісуса, попросіть Його благословення. Того імпульсу і вам дасть то благословення. Без Нього ми нічого не зможемо зробити. І ту Божу любов треба від Нього черпати, нею живитися, нею ділитися. І тоді ми зможемо в житті зробити неможливі речі, вони стануть для нас можливими.
0: Дякую, дякую. Скажем так, що я насправді захоплена діяльності, активності і життям церкви Йоанна Хрестителя в церкві у Львові, на Сихові. Рекомендую, запрошую також користатися з такої можливості. Хто не має часу, хай йде годину часу через Львів і буде активно брати участь в літургії, чи це на тижні, чи це в неділю. Запрошую також зайти на Фейсбук Радіо Марія. Ще раз можна послухати цю програму і також молитися, так як отець просив, за нове покликання і за священників, які мають служіння в церкві. А вам, отець, наснаги і радості служіння, щоб дійсно збільшилося у вас бажання служіння в кожної хвилині вашого священницького життя.
1: Дякую, дорога сестра Луцино. Ваших благословень земних і небесних, бути голосом вопіючого в пустелі, приводити нових людей до Ісуса Христа, до нашої Діви Марії. Дякуємо за те, що ви робите таку фантастичну роботу, таке фантастичне служіння. І хай Господь благословляє і береже вас. Дякую. І всім слухачам бажаю, щоб ви завжди були вірними, слухали Радіо Марія. Без нашої небесної неньки нам буде дуже важко і дуже складно в цьому житті. Вона є та, яка знищила голову цього змія давнього-древнього, і вона нам допоможе. Тому диявол найбільше ненавидить і не любить Матір Божу, тому що вона є та Стела Маріс, яка веде всіх нас до нашого Божественного Спасителя. Сестро, дякую вам і дякую Радіо Марія, що ви є тою зіркою, яка веде нас до Ісуса Христа, використовуючи ці сучасні засоби телекомунікації.
0: Дякую. Це був отець Іван Клодій, парох церкви Івана Хрестителя, головний священник з церкви Івана Хрестителя. І бачите, на стіні є ікона Святої Сім'ї, оплетена розалії. Це запрошення, щоб пам'ятати під час цього часу, який переживаємо, брати розалії в руки і молити. І також в своїх кімнатах мати ікони на стінах, чи розп'яття, чи святість, на яку можемо дивитися. Ще раз щиро дякую вам, отець.
1: Дякую вам. Слава Ісусу Христу.
0: На віки слава. І з вами в студіо була також сестра Луцина. З Богом.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Звати мене Зінесь Ірина, 15-та година в Україні, і о цій порі ми збираємося для спільної молитви. Сьогодні 15 вересня, і ми вшановуємо Пресвяту Діву Марію Страждальну. За канонами церкви Марія пережила 7 великих страждань, і один з них – це стояння під хрестом свого улюбленого єдиного сина. Тобто Богородиця добре знає, як це стояти біля хреста, біля болю. І сьогодні ми можемо принести до Бога через неї все, що болить нашому серцю, віддати людей, яких любимо, за яких хвилюємося, молимося, віддати нашу Україну, наших захисників, поранених, полонених і тих, кого вже немає поруч. А сьогоднішній уривок зі щоденника Святої Фаустини є також про страждання та єднання з Богом. Свята Фаустина Ковальська молиться так: «Мати Божа, твоя душа була занурена у морі гіркоти. Поглянь на своїх дітей і навчи страждати і любити в стражданні. Зміцни мою душу, нехай біль її не ламає. Мати благодаті, навчи мене жити з Богом». Тож будемо молитися коронку до Божого милосердя, попрохавши Матір Божу страждальну, навчити нас жити з Богом, бути сьогодні поруч, навчити не тікати від своїх хрестів, хрестиків, і разом з Дівою Марією дивитися на Господа очима віри. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Коронку до Божого милосердя розпочинаємо з молитви «Отче наш». Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Продовжуйте. 0,93, будь ласка, хліб наш.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога, Отця Вседержителя, звідти прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, в Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
0: Продовжуємо молитися. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
1: На облагання за гріхи наші і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Дуже дякую.
1: Дякую за спільну молитву.
0: З Богом. Навіки слава. Молимося, другий десяток коронки, абонент 044, будь ласка. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: До нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Дякую вам. З Богом. Абонент 098. Молимося разом. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
1: За облагання за гріхи наші і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.

0: Христа.
1: На облагання за гріхи наші і гріхи цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердна нас до усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердна нас до усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердна нас до усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердна нас до усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердна нас до усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердна нас до усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердна нас до усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердна нас до усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердна нас до усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердна нас до усього світу.
0: Дякую вам сердечно. І п'ятий десяток молимося, абонент 093, будь ласка. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. Ні, на жаль, втратилося з'єднання. Пані Ніно, будь ласка, підхоплюйте на облагання.
2: На облагання за гріхи наші і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
2: Помилуй нас і увесь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
2: Помилуй нас і увесь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
2: Помилуй нас і увесь світ.
0: О крове і водо, що витекли із серця Ісусового, як джерело милосердя для нас.
2: Уповаємо на тебе.
0: Ісусе.
2: Довіряємо тобі.
0: Ісусе.
2: Довіряємо тобі.
0: Свята Фаустина Ковальська.
2: Молись за нас.
0: Святий Іоанне Павле ІІ.
2: Молись за нас.
0: Матір Божа, страждальня.
2: Молись за нас.
0: Святий Франциску.
2: Молись за нас.
0: І всі святі Божі.
2: Моліться за нас. Щиро дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу. Дякую вам сердечно, що помолилися разом з нами. Триває молитовна лінія. Нагадую, дорогі радіослухачі, хто доєднався, що ви потрапили на денну молитовну лінію. Ми молилися зі слухачами коронку до Божого милосердя і продовжуємо молитися, буде зараз вервиця миру. Молимось багато, як пригадуються слова святого Іоанна Павла ІІ, що молитва – це перша сила, яка діє в історії. І зараз, коли наша Україна проходить такі тяжкі випробовування, навіть зараз лунає тривога за вікном, ми особливо маємо пам'ятати про силу молитви, тому сьогодні, стоячи разом з Марією страждальною біля Христа, особливо молимося за мир в нашій країні. Нехай ця війна не поширюється по світу, на інші країни, нехай примиряться народи. І за всі душі, терплячі в чистилищі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Запрошую, будь ласка, абонент 093, помоліться разом з нами. Вірую в Бога Отця Вседержителя.
3: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пілата, був розп'ятий, помер і був похований.

0: зійшов у відхвань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити і живих, і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
0: Отче наш, Твоє все на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
1: І як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Марія, Цариця миру,
1: молись за нас.
0: Марія, Цариця миру,
1: молись за нас.
0: Марія, Цариця миру,
1: молись за нас.
0: І за цілий світ.
1: Амінь.
0: Дякую, слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава, дякую вам сердечно, що помолилися з нами. Дякую всім вам, дорогі радіослухачі, що долучаєтеся до спільної молитовної лінії разом з Радіо Марія. Разом ми сила. А зараз маємо трішки часу для своїх власних інтенцій. Можливо, є щось таке, що б ви хотіли озвучити в ефірі. Маєте змогу написати або зателефонувати. За щасливу дорогу для Галини, Сергія, Миколи та Лесі молимося, щоб Господь поблагословив їх і вберіг від всілякої небезпеки. Також про здоров'я лікаря Григорія і його родини зі Львова та за навернення до Бога Назарія, Тетяни та Емілії. Є інтенція від пані Лариси. Прошу молитви за Божу опіку і збереження сім'ї Тараса та Ірини, щоб вони були здорові, жили в мирі і любові. За здоров'я Даші, Олега, Лариси та за наших захисників, щоб настав мир Україні. Також інтенції нам залишають на Viber. І нагадую, що є можливість написати на сайті вашу інтенцію молитовну або привітання. Так воно буде 100% перед очима волонтерів або ведучих. Пані Станіслава сьогодні молилася з нами за щасливу дорогу для Зоряни та Владика. Є інформація, що не можуть доїхати до місця, куди вони прямують. Потяги в Україні, як знаємо, дуже погано ходять, і дитина не може потрапити до лікаря. На номер 098 нам хтось телефонує. Слава Ісусу Христу!
2: Навіки Богу слава! Хочу помолитися Олександр із Житомира. Хочу помолитися за своє здоров'я, одужання. А також помолитися за лікаря, за його здоров'я, Івана Івановича Яворського. Дуже прекрасна і добра людина. А також Божих благословень для пана Анатолія і його родини. Дякувати слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава, пане Олександру, дякую вам за дзвінок. І пані Ірина чекає з'єднання через Viber. Слава Ісусу Христу.
3: Не пані Ірина сьогодні?
1: Так, пані Ірина.
3: Хочу помолити скоріше перемогу для нашої України. Дай Бог, щоб в цьому році вже була скоріша перемога. Щоб всі вернули живі, здорові. За капеланів, за волонтерів, уся цих. І за всіх ксунців. І за свою родину. І всі наміри отдаю в Божі руки. І за нашого отця Сергія.
1: Амінь. Дякую вам за дзвіночок. Зачитую далі те, що ви нам залишили. За здоров'я і всі необхідні благодаті для Тетяни та Наталії моляться. За пані Білих Наталію Леонідівну із Житомира. За військового В'ячеслава, про його звільнення від алкогольної залежності та про тверезий спосіб життя, про прозріння розуму та збереження сім'ї. Пан Пані Тетяна пише, що молиться за навернення і покаяння Мирона. А пан Ігор за здоров'я та взаєморозуміння в сім'ї Дзяворук. Так, молимося разом з нами, всі підтримуємо одні одних молитвою спільною. А на номер 098 є дзвінок.
4: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
4: Я молюсь за припинення війни, за навернення Росії, за всіх, хто на фронті, за всіх військових, які на фронті, які в полоні, щоб вони якнайшвидше повернулись додому, за всіх безвісти пропавших, за всіх поранених, особливо тих, які в госпіталях, лікарнях, реабілітаційних центрах, без рук, без ніг, дуже потребуючих різної допомоги, щоб Господь надсилав їм своє небесне військо на допомогу. Молюсь особливий спосіб за свою родину, за навернення з родини, за всіх грішників, як з моєї родини, так і за всіх грішників нашої батьківщини. Молюся за особливий спосіб сьогодні, прошу ласки Божої, вашої молитви для отця Олександра Кушти, який зараз проходить реабілітацію після важкої дуже операції. Прошу про молитву для нього, також для Ярослава Росочинського, священика, за Кшиштова, який служив колись у нашій парафії Христа Царя Поляк, він теж хворіє, з Хмельницького, я маю в виду Христа Царя. Молюся за всіх потребуючих, які мають дуже великі переживання від цієї війни, від втрати близьких, від втрати помешкань, за втрати здоров'я, за втрати дітей особливо. Коротше, за всіх втрачених і за всіх постраждалих. Молюся за вас, Радіо Марія, приєднуюсь до всіх побажань попередніх дозвонювачів. Слава Ісусу Христу і дякую, що мене вислухали.
1: Навіки слава, дякую, що зателефонували до нас. Пані Зоряна, з молитвою за розв'язання вузлів родинних та за родину, щоб було добре здоров'я для всіх і щоб всі укріплялися у вірі Христовій. Слава і подяка Господу за все. Пані Світлана написала, хочу помолитися за наших українських дітей, які за кордоном. Сьогодні розпочали навчальний рік, до речі, так, і знаю, що і в Італії, і в інших країнах навчаються вже дітки від сьогодні, молимося за них. Нехай Господь благословить, дарує мудрість, терпіння та натхнення до навчання. Пані Марія Мазур вперше нам написала, молилася за Радіо Марія, за дітей, онуків, правнуків, а особливо за онука Віктора, який пропав безвісти. Дякую. Іванна сьогодні за Радіо Марія молиться з подякою за служіння. Дорогі радіослухачі, завершується ця молитовна лінія. Дякую ще сердечно, що молилися з нами сьогодні. Нехай Матір Божа страждальна горне кожного своїм материнським теплом і дарує усмішку в такі непрості дні, які ми переживаємо разом. Залишайтеся з Богом, дорогі радіослухачі. Слава Ісусу Христу!
5: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Сьогодні в нас в студії
3: Регіна,
4: Ваня
1: і сестра Оля. Ми з парафії Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви. В ім'я Отця
4: і Сина
1: і Святого Духа.
3: Амінь.
1: Помолимось сьогодні східною молитвою до Святого Духа. Царю Небесний, Утішителю, Душе Істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, дібр і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий, душі наші.
3: Амінь.
4: Амінь.
1: Чи ви коли-небудь гнівалися?
3: Так. Дуже часто.
4: Так.
1: А як довго можна злитися? І взагалі, чому ми гніваємось?
3: Ну, наприклад, я можу гніватися із-за того, що, наприклад, я своїй найкращій подрузі розповіла щось про себе, таке, що я не хочу, щоб про це знали інші, а вона все розказала.
1: Добре. А Ваня, а ти чого часом злишся? Сьогодні пропоную переглянутися, що може зробити заздрість, гнів і непробачення з людиною. А допоможе нам в цьому один зі старозавітних патріархів. Звати його Йосип.
3: Так, ми вже чули його історію.
1: Правда, Регіна. Вчора ми говорили, що Йосип мав відкрите серце, і Господь давав йому надзвичайні дари. Йосип відрізнявся з самого дитинства простотою. Однак, одного він не міг зробити – до кінця пробачити своїм братам. А що зробили його брати?
4: Продали його в рабство.
1: Правильно, Ваня. Це можна помітити, коли побачимо наступну сцену. Послухайте, будь ласка, запрошую наших радіослухачів, щоб вони відкрили Святе Писання, глава книги Буття, 42, від 1 до 34 вірша. Отже, настали 7 років гарного врожаю, як і сказав Бог. Щороку Йосип збирав запаси зерна в різних містах Єгипту. Врешті-решт він наповнив усі комори. Потім настав голод. Пшениця не росла. Ні в кого не було їжі, щоб харчуватися, як і попереджав Бог фараона. Проте Йосип зберіг достатньо зерна для всіх. І коли Яків довідався, що в Єгипті є хліб, каже до своїх синів: «Я чув, що в Єгипті є хліб. Ідіть туди і купіть там хліба, аби нам жити і не повмирати». І вирушили 10 братів Йосипа купити збіжжя в Єгипті. Веніаміна ж, Йосифового брата, Яків не пустив з його братами. Тим часом Єгиптом правив Йосип. Він продавав збіжжя всім людям України. Прийшли отож Йосифові брати і вклонилися йому лицем до землі. Побачив Йосиф братів своїх та й пізнав їх, але вдавав, що він чужий їм. Говорив з ними шорстко, питав їх: «Звідкіля ви?» А вони: «З Ханаан краю прийшли купити хліба». Йосип пізнав своїх братів, але вони його не впізнали. Скажіть мені, любі мої, чи до вас часом приїздять гості, яких ви, наприклад, давно не бачили?
4: Так.
1: А яка ваша реакція, коли вони всі входять до вашої оселі? Що ви робите?
4: Я радію, часом навіть підтримую.
3: А я можу не спати всю ніч і розмовляти зі своїми гостями.
1: А якби, наприклад, до вас приїхала сестра чи брат, котрого ви дуже любите і давно не бачилися, то ваша реакція змінилася б?
4: Ні, це більше було б радістю.
1: Добре, Ваня. А до Йосипа, дивися, приїхали брати. І не один, а цілих 10. А він що зробив?
3: Він не признався, що це він. І навпаки, жорстко з ними розмовляв. Та ще й через перекладача.
1: Добре. Пам'ятаємо, що у єгиптян і у євреїв це було дві різні мови, тому вони розмовляли через перекладача. Просто в ньому, я думаю, ще залишилась образа на братів. І тому Йосип користається своїм положенням. Але це ще не все. Він звинувачує братів у тому, що вони підглядачі. шпіони по-іншому, та кидає у в'язницю Симеона, вимагаючи, як викуп, привести наймолодшого з братів Веніаміна. Бачите, гнів і непробачення не дозволили Йосипові щиро зрадіти приходу братів. Він не міг їх обійняти чи привітати як брат, бо боявся, що вони все ще ненавидять його. О, а пам'ятайте, що Бог робить, коли ми згрішили?
4: Шукає нас і розмовляє про це.
1: Правильно. А Йосип в цьому випадку не наслідує Бога, який завжди був з ним, тільки слідує за своїм страхом та гнівом.
3: А мені здається, що я також часом роблю так само. Ось тільки привід до моїх образ завжди менший. Я дуюся, можу відбуркнути або нагрубити.
1: Гнів, який ми не висказали, заздрощі чи, може, навіть непробачення, з яких ми не посповідалися, не дають побачити мені свого власного багатства. Яким чином я побачу те, що є в моєму кошику, наприклад, якщо я постійно заглядаю до кошика у сусіда?
4: Це просто неможливо.
1: Бог дає нам багато дарів, благодатей, а перед усім Він дає нам свою присутність. Ми можемо побачити допомогу Бога, коли дивимось на нього, а не на когось, в кого є щось краще. Часом може статися так, що люди старші чи молодші, хтось далекий чи, може, хтось з наших близьких, забирають нас щось дуже-дуже важливого і нам дуже дорогого. Якщо ми не пробачимо їм зі всього серця і не довіримо їх в руки Господа, то не зможемо більше нормально з ними розмовляти, зустрічатися чи бавитися.
3: Це так само, як сталося з Йосипом?
1: Так, Рігіна. Це, власне, так само, як з Йосипом. Він розумів, що треба поговорити з братами. Йому хотілося бути з ними. Він їх впізнав, правда? Але Йосип не був самим собою. Він тим простим хлопцем, яким був колись. Він розмовляв з братами, як великий володар. Він наповнив їх страхом, коли звинуватив їх у зраді. Не завагався навіть кинути одного зі своїх братів до в'язниці. Тобто, дивіться, він зробив те, що вони зробили з ним, правда? Пам'ятаєте, вони також його кинули в яму. Це показує, що він їм не простив у повноті. А коли образа сидить в нашому серці, ми поволі перестаємо бачити доброту нашого небесного тата. І не помічаємо, що він піклується про нас, обдаровує, не відчуваємо його присутності. Дорогі радіослухачі, подумаймо разом, кому нам важко пробачити, хто нас дуже сильно образив? Пригадаємо так щиро, так як у вас лежить на серці. Що Бог зробив для нас після цього? Після того, як нас образили, що Він для нас зробив? Чи Його благодаті, подарунки, вони не є у тисячу разів краще від того всього, що можуть нам дати люди?
4: Так, це набагато краще.
1: До того ж, ще коли пробачиш і помиришся, ще буде краще, ще буде ліпше.
3: Я одного разу посварилася із моєю подружкою, бо вона наговорила про мене дуже багато неприємних речей. А потім ми з нею не розмовляли, вже дуже-дуже довго. А на сповіді брат мені сказав, що щоб я молилася за ту подружку. І після того я з нею помирилася, і ми вже дружимо знову.
1: Мені здається, що коли Бог бачить, що ми пробачаємо, або хоча ж би хочемо пробачити, то Він робить все так, щоб нам було легше це зробити.
4: Сестра, а що Йосип так і не прибачив своїм братам?
1: Серце Йосипа належало Богу, і тому Господь міг допомогти володарю всього Єгипту все ж таки признатися до того, що він є сином Якова і братом прибульців з Ханаану. Але про це ми докладніше довідаємось завтра. Дякуємо Господу за його присутність у нашому серці. Дякуємо тобі, Господи.
2: Дякуємо тобі, Господи.
4: За те, що допомагаєш нам пробачати, дякуємо тобі, Господи.
2: Дякуємо тобі, Господи.
3: Дякую за те, що ти є поруч. І коли мене ображають, ти підтримуєш мене. Дякую тобі, Господи.
1: Дякуємо тобі, Господи.
4: Дякую тобі, Господи, за безліч благодаті. Дякую тобі, Господи.
2: Дякуємо тобі, Господи.
1: Будь прославлений наш Боже в усі віки.
3: Амінь.
4: Амінь.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
3: Амінь.
1: З вами були
4: Ваня,
3: Регіна
1: і сестра Оля. Ми з парафії Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви. Слава Ісусу Христу!
3: Навіки слава!

0: Наша велика радіородина єднає всіх. Приєднуйтесь.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіоскачі. Розпочинається програма «В родині Ти Марія». Сьогодні з вами в студіо є сестра Луцина, і також я не сама, тому що є співведуча сьогодні студіо.
2: Слава Ісусу Христу, мене звати сестра Ірина Примак.
1: Так, власне, добре, що ти затрималася, щоб сказала сестра Ірина Примак, бо коли я пам'ятаю тебе як волонтерка, як приходила на Радіо Марія тут і, власне, на початках служіння на радіо, то, власне, була просто Ірина Примак. Я хочу на початку, дорогі радіоскачі, подякувати за промоцію, яка відбулася 13-го. Дуже гарна, прекрасна промоція, тому що була в різних місцях. Отож, 12-го пані Валя Малиновська була фаст на промоції Радіо Марія 12-го і 13-го. Натомість 13-го отець Олексій і сестра Луцина були в парафії Святого Миколая у Києві. Я була на всіх службах Божих. І також 13-го була промоція, була так звана ювілейна патріарша проща біля Стрія. Там був пан Анатолій. Тому, власне, і ще 14-го вчора ми були з сестрою Мартою на промоції на Святошино у Києві. Була відпустова служба, також трансляція звідси йшла вчора. Дякую всім тим, хто причепний був до цього, щоб також прийти і послухати про Радіо Марія. Ми запрошували волонтерів. В парафії Святого Миколая у відповідь я отримала двоє дівчат підійшли і записалися як волонтерки Радіо Марія. І надалі запрошуємо, щоб бути з нами, тому що, власне, служіння на радіо у Києві в студії Радіо Марія є прекрасним. Щоб не затримуватися на інформаціях, хочу ще передати цю інформацію, що наступна неділя, 19 і 20, є погоня, міжнародна проща Вервиці. Буде там пан Анатолій і Оксана Євдикова на промоції Радіо Марія 2 дня, 19 і 20. І готуємося вже на Шарко 25-го. І 27-го Вінниця, парафія Святого Духа, Матері Божої Ангельської і Покрови Богородиці, три церкви, три храми 27 вересня. Те, що так для інформації, як щоб ми знали, готувалися, і ми вас будемо з радістю очікувати в цих місцях. А для мене така радість сьогодні в студії Радіо Марія, що я не сама, тому що є з нами, власне, сестра Ірина Примак. Я хочу тобі поставити лише такі два питання сьогодні, тому що ця програма коротка, ще є такі 10 або навіть 9 хвилин до завершення. Тому хочу запитати, яке багатство і яким чином ти, власне, набрала це багатство? Чи це було для тебе багатство, коли ти мала цю формацію приготування до перших шлюбів за кордоном довгий період часу? І чи це для тебе було таке наповнення серця? Чи якби ти краще вибирала сама, ти би краще, наприклад, в Україні мала формацію?
2: Ну, на початку мені здається, що я би більше хотіла залишитися в Україні, тому що це така зона комфорту, по-перше, так, тому що це знайома мова, знайомі місця. По-друге, що також це було важко через війну, бо я вже виїжджала в час війни, і тому, ну, так, серце розділялося на дві частини, да? Тобто я знала, що для того, щоб іти далі, мені треба пройти цей етап формації і пройти цей новіціат, що також маю міжнародну групу, до якої належу, але з іншої сторони теж, ну, мені було боляче їхати, да? Але теж розуміла, що це такий крок, ну, бачила в цьому теж якесь Боже світло, да, в тому, що мене вів. Ну, але потім вже як приїхала в Ірландію, ну то так, я мала два роки майже новіціату в Ірландії. От, ну, такий, насправді, це був дуже цікавий і дуже цінний досвід для мене, і такі якісь речі, які би я собі раніше ніколи не могла уявити в житті, там зі мною сталися. І теж я вже теж вчора трошки говорила про це, що дуже класних, крутих людей там зустріла. Таке просто що таке розширення горизонту, так, те, що починаєш жити в іншій культурі, з людьми, які мають іншу мову, іншу культуру, іншу історію церкви, інші якісь інші способи проживання свого життя і також своєї віри. І на початку це так було, на початку треба просто вчитися, да? Тобто на початку треба пізнавати цю країну, цю культуру, цю історію, навчитися розуміти людей, бути з людьми.
1: Слухати.
2: Так, слухати, а потім уже з часом бачиш, що коли розумієш, наскільки ширше може бути це життя, да? Тобто наскільки ширшими можуть бути горизонти. Ну і також, крім того, що якби ця формація вона проходила за кордоном, також у нас була міжнародна спільнота. Тобто на початку нас було 8, і ми були з 6 національностей. Так? Тому це багато. І також кожна зі своєї країни, кожна зі своєї мови. Лише для одної нашої сестри англійська була її першою мовою, так, що вона якби є носієм мови, а всі інші з нас ми говорили між собою не своєю рідною мовою. Uh-huh. Так, і потім теж різниця в культурах, різниця в вихованні, тобто це дуже велика різниця. От, але потім, коли не дивишся на різницю, то тоді починаєш бачити, ага, а це виявляється, а ці речі можна ще і так робити, а може це краще? Да? Тобто починається таке якесь критичне мислення, коли я дозволяю іншій людині теж якби мати місце, бути в спільноті, що для кожного з нас є місце в цій спільноті. От, ну і також, і потім вчимося одна від одної, так? Тобто, як... Ну, починаючи від таких простих буденних справ і закінчуючи, не знаю, там якоюсь організацією, да, чи якимось способом мислення, способом життя, що починаєш бачити, що добре, інша людина робить це по-іншому, хай робить, це її якби простір, але може я можу щось з цього собі взяти. Да? Тому це таке якби дуже велике розширення горизонтів. Ну і для мене теж, коли я вже могла добре говорити англійською мовою, то для мене це було відкриття великих дверей. Так, тому що мова дає можливість спілкуватися тоді з багатьма людьми, з якими, ну, не знаю, часом я зустрічалася з такими, не знаю, чи професорами, чи якимись священниками, сестрами. Просто, якби я ніколи собі в житті не могла уявити, що я буду навіть в одній кімнаті стояти з такими людьми, так? Але ця можливість, власне, тоді пізнати один одного, власне, мова, вона відкриває дуже багато дверей, і також дуже багато для нас це було важливо, що, тому що раніше новіціат був в Римі, так, але наші сестри в генераляті, вони думали, бо була така проблема, що всередині сестри говорять англійською, а назовні всі люди говорять італійською. Тобто навіть, щоб якесь мати служіння, не знаю, чи піти до бідних, просто спілкуватися з людьми навіть в парафії, коли приходиш. І ти не можеш спілкуватися, бо ти не знаєш їхньої мови. І це вже просто настільки робить зав'язані якісь руки. І теж в цьому служінні і в цьому бутті з людьми. Да? І тому ми якби були першою групою, яка досвідчила, ми були першою групою, яка мала новіціат в Ірландії. І ми досвідчили, наскільки це просто величезне багатство і величезне благословіння бути здатними спілкуватися з людьми навколо. Да, тобто з парафіянами, коли йдеш на службу, говорити, спілкуватися, знайомитися. Потім була можливість піти також на служіння до бідних. Так, там був такий, капуцини організовували такий якби центр великий для бідних. Тобто, і ти просто приходиш і ти можеш говорити з іншою людиною, яку ти бачиш навпроти себе. І це величезне теж багатство.
1: І моя заздрість. Тому що я коли була на перших шлюбах твоїх вербовці, ти хотіла щось сказати по-англійськи, тому що була відеотрансляція, і ти сказала, не знаю, як це буде по-українськи. Тобто я зрозуміла, наскільки англійська мова лежить ще в твоєму серці. Сьогодні також мала такий досвід перед ефіром. Мені одна сестра написала щось по-англійськи, для мене до кінця не було це зрозуміло, а ти зразу, от, це має бути так. Так що молодець, і так, і хотіла сказати одне слово, що я тобі заздрю. Друге, та й таке ж, з другої сторони, таке багатство, я ж хочу додати, дорогі розглядачі, що в місійному згромадженні сестер Служінь Святого Духа є, власне, практика євроновіціату. Тобто в Риму сестра сказала, були дві або три групи, так?
2: Може більше, мені здається, чотири групи.
1: Групи, власне, євроновіціату з різних країн Європи, а навіть з Америки приїжджали. І також зараз перша група сестер, дівчат в Ірландії. Друге питання, ну ти вернулася в Україну, як тобі тут? Дома, так?
2: Ну так, вдома. Вдома швидше, звичайно, звикаються, ніж це мені було в Ірландії. Ну але на початку теж це було з мовою, тому що я рідко говорила українською, коли була в новіціаті, бо, по-перше, що це такий час, якби це був дуже інтенсивний час, але теж дуже багато часу на молитву, на якісь такі різні зустрічі. І тому я раз в тиждень мені вдавалося подзвонити до батьків, навіть з того, щоб мати якийсь час, то це був майже єдиний час, коли я говорила українською, і потім, коли я приїхала, то перші тижні я так відчувала цей, що мені в голові потрібно перебудувати, щоб конструювати речення по іншій конструкції. От, ну і перше, я приїхала, я декілька днів була в Хмельницькому, а потім поїхала відвідати своїх батьків на два тижні, вони живуть в Павлограді. От також це була зовсім якби інша реальність від цього новіціату і від такої мирної, задбаної Ірландії, так, поїхати. Там досить близько є фронт, і також багато обстрілів, але теж, що мені так, що мене вражало, так, що це вже так наполовину військове місто, тобто видно, що війна є дуже близько, що вона є тут, якби по будівлях, по, не знаю, по магазинах, по кожній машині, по людях, так, і для мене це була така якась реальність, яку, ну, яку теж треба було війти, і я навіть в якісь моменти не знала, як в неї війти, особливо мені було про, йшлося якби про людей, да, що як говорити, як себе вести, як допомогти, як, ну, тобто в цьому, як будувати це спілкування, бо це, я думаю, що таке найважливіше, так. Ну, а потім я ще також тиждень була зі своєю сестрою, тобто з її дітками, це була така, якби, такий теж гарний час відвідати свою родину, давно не бачилися, от. Ну, а потім теж такі реалії України, так, і теж ну, бачу, що як для мене я 2 роки жила, як була війна тут, а потім на 2 роки виїхала, і в мене десь, мабуть, перших півроку була така трохи криза, теж криза жити в місцевості, де немає війни, тобто в мене така була злість. Я не знаю, там, коли на Різдво було дуже багато світла, і я просто не могла на це дивитися, на, ну, тобто, що можна використати так багато електрики, да, або такі різні якісь речі, які мені було важко, але потім з часом я якби з часом це якось осіло, але тепер, як приїхала сюди, то бачу, ну, теж багатьох людей, яких зустрічала, що, ну, що також треба наново вчитися якось будувати ці відносини, що люди також змінилися за ці 2 роки.
1: Так, у нас, на жаль, час швидко закінчується. Хочу дорогим радіосхачам сказати, що власне сестра Ірена Приймак, яка сьогодні бачила її на Ютубі, можна ще подивитися, вона буде мати служіння на Радіо Марія. Є заміна. Поїхала сестра Наталія, яку ви також слухали і любили слухати. Сестра Ірена буде, в які дні будеш на радіо?
2: Понеділок і вівторок.
1: Отож, старайтеся в ці дні завжди маєте включене радіо, але особливо понеділок, вівторок, щоб почули, і чим дихає серце сестри Ірени Приймак. Ну що ж, дякую вам. До зустрічі в ефірах Радіо Марія. Ви надалі залишайтеся і надалі з нами, тому що радіо працює цілодобово, тому, власне, будемо раді вас приймати, слухати. І це була програма «В родині Радіо Марія». З вами в студії була сестра Луцина
2: та сестра Ірена Примак.
0: В родині Радіо Марія. Наша велика радіородина єднає всіх. Приєднуйтесь!

0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, денна катехиза в ефірі Радіо Марія і перед мікрофоном в київській студії Оксана Корчевська. І радо представлю нашого сьогоднішнього катехита. Це монах зі згромадження облатів непорочної Діви Марії, отець Кшиштоф Бузіковський. Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Навіки слава! І тобі, Оксана, і всім, хто нас слухає.
1: Дякую. Сьогодні маємо спомин Пресвятої Діви Марії Страждальної. І катехиза у нас буде так само про страждання Богородиці. Що означало для Марії пережити страждання свого сина? І чого її присутність під Христом може навчити нас, особливо сьогодні? Так? Про це сьогодні будемо чути. Вам слово, Отче.
2: Дякую. Мені завжди приємно, коли маю цю катехизу. І ми знаємо, що святий Павло говорить за Ісуса Христа, що Він принизив себе самого, ставши сухою, принизив себе самого і став сухняним аж до смерті. Це вчорашнє свято воздвиження Христа, Хреста. І хляньмо, що в Магніфікат також маємо слова, що Господь схлянувся на покірність сухині своєї. Цю покірність можна розуміти також як приниження. Тобто хляньмо, Божа матір наслідує свого сина. І як вона є першою, хто наслідує Ісуса Христа, має також прийняти участь в цьому приниженні Ісуса Христа. І має того всього досвідчити. Я би хотів поділити це на три пункти. Перше – приниження віри, приниження надії і приниження любові. Тобто страждання у вірі, страждання в любові, страждання в надії. І Ісус Христос, який хоче спасти людство, всіх людей, відмовляється щодо того, щоб показувати свою всемогутність, коли Він живе тут на землі. І Ісус прийняв таке звичайне, просте життя, як кожна людина. І в цьому простому житті є місце на все, також на страждання. І це приниження Ісуса, воно не означає, що Ісус перестає бути Божим Сином. Але Він не скористався з знаходи, щоб стати на рівні з Богом. Це також святий Павло прийняв звичайне, нормальне життя, маючи історичне і політичне рамки. Разом зі стражданням, смертю. І не мав ніяких привілеїв. І життя, досвідчене в усьому, як наше людське життя, тільки без гріха. Це також послання до євреїв. І Людина є людина через своє життя, в'яже з собою інших людей, перед усім свою маму. І так само можна сказати про Ісуса, що Він своїм життям єднав з собою інші особи з окрема свою маму. Святий Павло також говорить, коли прийшла повнота часів, зіслав Бог свого сина, народженого з жінки. І це говорить про те, що доля сина і матері не може бути роз'єднана. І ця правда, що спільна доля Марії і Ісуса є також і у стражданні, і в тому приниженні. І Божа Матір також була, маючи місію бути матір'ю Божого Сина, вона була так, як всі інші жінки. І ця місія бути матір'ю Божого Сина не робить того, що Марія не страждає, не має приниження з боку інших людей. І Божа Матір сама про себе скаже: «Я сухиня Господня». І вона сама говорить про своє приниження. І це приниження має широке значення, починаючи від суспільної позиції, через це все, що веде аж до Нахольхофу, до розп'ятого Ісуса Христа. І щоб

Ale цей меч, який прошиває серце Божої Матері, має обняти всю місію Ісуса Христа. І варто звернути увагу на те, що Бог, передбачуючи цей меч, кличе Божу Матір до радості. І це є в Боговіщенні, що ангел не вітає Божої Матері шалом, тобто мир, але вітає радуйся. І Божа Матір також в момент Боговіщення звернула на це увагу. Тобто є цей меч, є це страждання, але в момент Боговіщення Марія є привітана тими словами: радуйся. Ні, важко собі уявити, що слова Симеона так збудуться реально в житті Божої Матері, що це не є якась метафора. І знаємо, що на слово Симеона про цей меч, який прошиє душу Божої Матері, також в момент Боговіщення, в час Боговіщення, ангел говорить до Марії, щоб вона не боялася. І не бійся, це не відноситься тільки до моменту Боговіщення. Чи те радуйся не відноситься тільки до моменту Боговіщення, але відноситься до всіх подій, які будуть з людської точки зору аж до розп'яття, аж до Голгофи. І Євангелія говорить, що Божа Матір зберігала ці всі справи, слова і роздумувала їх в своєму серці. І гляньмо, що ми не зможемо зрозуміти всього великого її страждання. Бо не досягаємо всі повноти її любові. А можна сказати, що хто їм більше любить, тим більше і має місце страждання. І ми ніколи не осягнемо ці повноти любові Божої Матері. І тому ми не можемо зрозуміти всі охром всього велича її страждання. І хтось з поетів говорив, що можливо через страх, через співстраждання зі своєю дитиною, в цьому є щастя мами. І це приниження Божої Матері, так як я вже говорив на початку, перенесемо на три моменти. Перший момент приниження, досвідчення, страждання у вірі. Хтось колись сказав: за розп'яту вірі.

0: і такою розп'ятою вірою била перед усім віра Божої Матері. І розп'яття сказало, що віра Божої Матері була вірою важкою, в якій потрібно було великої довіри, коли проти себе Божа Матір має таку щоденну реальність. І це особливо відчутно в моментах бідності і в тому, якби Боже проведіння перестало піклуватися. І цю бідність, через яку Божа Матір страждала, потрібно і зрозуміти в такому сенсі біблійному. І так як говорить святий Павло, що Ісус, будучи багатим, для вас став бідним, щоб вас своєю бідністю надати вам багатство. І спочатку ця бідність показалася в Назареті, в Галілеї. Цей регіон не самий престижний, Галілея Поган. Цей Назарет – це невелике містечко. Натанаїл говорить навіть, чи може бути щось доброго з Назарету. Саме ім'я Мір'ям – це ім'я дуже популярне, звичайне. І потрібно сказати, що тільки пізніше традиція назви батьків Божої Матері, що це Йоакім і Анна. Тобто гляньмо, що це просте, звичайне життя, в якому багато страждання. І далі, коли Божа Матір Святий Йосиф складають жертву за Ісуса Христа в день принесення у храм, вони дають жертву бідних. У Вифлеємі не було місця, де міг би народитися Ісус Христос. В Йосифі, в Вахітній Марії вони бачили просто бідних людей. І Марія народила Ісуса Христа у вертепі. І хляньмо, що Божа Матер довірилася Богу в цьому стражданні, також і матеріальному. В стражданні, коли ти в даний момент не можеш до кінця бачити, зрозуміти, бути впевненим навіть у Божому проведінні. Пастухи – це також люди, не маючи великого значення. І вони прийшли, бо закликав їх ангел, Але вони побачили щось дуже звичайне. Побачили то, що, можливо, не один раз вже бачили. І з людського боку можна би було сказати, що бідні прийшли до бідних. І Ісус не народжується в домі батьківському, але у дорозі, в чужому місці. І то, що приходять скласти поклін трьох мудреців, трьох царів, це також не набагато покращує ситуації. І це є таке страждання, яке переносимо і ми. Це страждання матеріальне, це страждання через свій сетатут, страждання через те, що немає кому нас захистити. І Божа Матір – це звичайна, бідна жінка. Її син був названий сином Теслі. А ця праця це була праця рук. І один раз була ця праця, один раз її не було. Раз хтось заплатив, а раз хтось обманув або затримав заплату. І то, що Ісус не одружується, це також Божа Матір серцем все знала, все розуміла. Але у традиції цей, хто не одружувався, цей, хто не народжував дітей, був тим, хто, як говорилося, проливав свою кров. І можемо собі уявити ці всі коментари, ці всі сплетні, це подозріле погляди. Чи це все може бути байдуже для Божої Матері, Матері Ісуса? І гляньмо, що людину можна зранити саме глибоко в її дітях, в її дитині. І Божу Матір так само тим джерелом страждання було то, як люди сприймалися, як люди відносилися до місії, до проповіді її сина. І Марія не завжди була поруч, але можна собі уявити, що люди дуже швидко приносили то, що Ісус робив, що Ісус говорив до Назарету, що це доходило do wuch Bożej materii. I same bilsze to, co choweryt święty Joan na początku Ewangelii, że słowo przyszło do swoich, a swoi joho nie przyjęły. Це, мабуть, саме більше страждання Божої Матері. І хаймо було народження, а пізніше потрібно було швидко втікати в Єгипет. І Божа Матір могла питати, де є Святий Дух, де є сила Всевишнього, де є ці ангели, де є Боже провидіння. І Марія про це знала. Однак треба було швидко втікати. І після смерті Ірода Йосиф з дитиною і матір'ю не може повернутися до Юдеї, тому що далі переживає. І тому йде до Галілеї. З одного боку, що Боже провидіння не якби не турбується. Однак з другого боку, воно це є випробування віри. Віри, яка також має своє приниження, яке має своє страждання. І це страждання віри у Божій Матері має це одне джерело – відсутність віри у людей. Віри у тих людей, яких Ісус зустрічає, яким проповідує добру новину, а навіть серед близьких. Тобто родина Ісуса також посилає місію, щоб зупинити Ісуса і повернути Його додому. І ця відсутність віри це є то, що про Ісуса говорять, що відійшов від здорового хузду, що сатану має в собі, що через силу сатани він викидає сатану. І близькі люди Ісуса не вміють зрозуміти важких Божих справ. І це все є великим стражданням Ісуса Христа і Божої Матері. Хаймо, і це є страждання також і кожної мами, яка переживає за доросле життя своєї дитини. І то, що я сказав, що важко сказати, що Божа Матір була сцефітком всіх подій, але вона про це все знала. І бути вдареним у своїх дітях, у своїй дитині, бути вдареним у своїй дитині – це найбільше страждання. І слухайте, я думав, що я встигну все, а я встигну тільки вступ і перший пункт, тобто приниження у любові, приниження у надії, лишається нам на другу катехизу. І сам від себе хочу сказати, що у вересні того року є 10 років, як я з вами в ефірі Радіо Марія веду ці катехизи, і я дуже вдячний вам, що вже 10 рік можу єднатися через інтернет і проводити катехизи.
1: Ми вітаємо вас так само в свою чергу і дякуємо вам за те, що ви 10 років з нами. Бачите, така річниця. Ну що ж, дякую вам, отче. Я так нагадаю нашим слухачам, що триває катехиза в ефірі Радіо Марія. Говоримо сьогодні про страждання Божої Матері. І наразі є можливість задати питання оцю Кшиштофу за темою катехизи. Телефони студії 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-07-45. От ви так говорили про Марію, про її страждання. Та? Не так давно Марію, менше року, ще немає року, її лишили титулу співвідкупительки. Але, знаєте, вже встиглось написати дуже багато працей, статей, та написано, в яких Марія названа якраз співвідкупителькою. І, знаєте, трошечки так є, принаймні у мене, така маленька все ж таки каша в голові. То як нам сприймати тоді Марію під Христом? Яка, власне, її роль у відкупленні людського роду? Що ви можете сказати?
0: Святе Письмо говорить, що вона перша стояла і співстраждала. І без Божої, і Божа Матір, це є план Божий в спасінню людей. І на певно я нічого не добавлю до цієї, ці всі її розмови за цей титул спів відкупительки, але такий сьогоднішній день, як сьогодні, коли церква ставить нам перед очі Божу Матір, яка страждає, можемо зрозуміти, що є страждання і є хрест. І є такий приклад, що може бути палата в лікарні і може бути двох хворих на цю саму хворобу і більш-менш так само страждати. Але для одного це буде тільки страждання, а для другого це буде страждання і хрест. І коли своє страждання єднаємо з Ісусом Христом, а Божа Матір нам в цьому допомагає, тоді не тільки страждаю, але моє страждання має сенс, коли я з'єдную своє страждання з Ісусом Христом. І не тільки, щоб мені стало легше, але щоб з'єдную своє страждання, щоб в момент свого страждання, наприклад, вже у цій хворобі, за яку ми сказали, від віри не втратив надії, не почав Бога проклинати, наприклад, говорити погано. Можливо, я не так прямо відповів на питання, але відповів так, як умів.
1: Дякую, отче. І наразі маємо телефонний дзвіночок. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі.
2: Ріцікова. Я іноді себе відчуваю в деяких моментах Марію, хоча порівнювати не можна. Тому що люди буває відкидають, якщо людина не подобається, люди відкинули і все, їх не цікавить, що відчуває, яка любила. Дякую, Христофо.
1: Дуже дякую. Я не знаю, чи вам...
0: Оксана, чи можеш мені допомогти зрозуміти першу частину?
1: Так, якщо я правильно зрозуміла, це від нашої слухачки, пані Наталі з Житомира. Ну, тут не скільки питання, тут, мабуть, таке, як власне, таке ділення власним досвідченням. Говорить, що пані Наталя, що теж відчуває себе як Марія, ну, наскільки це можливо, коли, наприклад, досвідчує таке відкидання від людей. Та, тобто, коли люди відкидають, ну, таке страждання, і відчуваю, що також, скажімо так, відчуваю, що так само теж може страждати, подібно. Ну, якоюсь мірою, звичайно.
0: І тут я би, може, так добавив ще одну секундку, що ми на... що буває часто, що у кожному місті ми шукаємо привілеїв. Бо я є священником, бо я працюю тут, бо я маю таку освіту, і ми шукаємо ці стежки, щоб нам було легше, щоб мій сан чи щось інше розчищав мені дорогу, а Божа Матір і Ісус того не робили. О, все.
1: Mm-hmm. Дякую, очі повністю з вами погоджуюсь. Шукаємо це полегшення, звичайно. От ви говорили про приниження, та через яке Марія, як Божа Матір, проходила на землі, та от сьогодні говорили про таке приниження віри. Ну і в цей вбогість також вона досвідчувала, і переслідування, і небезпеки різні. Також ви говорили про плітки, нерозуміння, якийсь осуд інших людей під час особливо публічної діяльності Ісуса Христа. Ну, то ми, власне, тоді й не маємо дивуватися, коли досвідчуємо подібні речі у власному житті. Ну, звичайно, ми не можемо так страждати, як Богородиця. Ну, вона страждала найбільше з усіх, але в той же час, значить, нам треба непокоїтися, коли в нас в житті все гладко, правда, коли взагалі нічого не відбувається. Якось тоді так отримується, отже.
0: Скажемо так, що, наприклад, в Велику П'ятницю ми молимося, Господи, дай нам життя тихе і спокійне. Тобто можна так молитися, і може бути в житті такий період. І як є такий період тихий і спокійний, то не можна шукати на силу якогось страждання, але коли приходить страждання, потрібно зберегти
1: спокій.
0: Віру, віру і бути ход. Це, що говорить святий Павло, я умію бути багатим і умію бути бідним.
1: Дякую. От ви теж сказали, що от, хто більше любить, той більше осягає так. страждання. Ну, чи можна тоді так. сказати, що людина, яка не досвідчує якихось страждань протягом життя, ну то така людина тоді і не вміє любити?
0: То, наприклад, Святе Письмо говорить за грішників, що мають повний живот і не мають ніяких страждань. І там людина, яка це пише, що вона їм заздрить. Але вона їм заздрить, коли не розуміє, які в них буде закінчення того земного життя. Чи це вприт, чи за... Бахача і Лазара, так? Що він там щоденно банкетував і добре себе мав, гарно одягався, а тут лежав бідний і страждав. І можна тільки сказати, що це щастя, що відсутні страждання не можна осягати за всяку ціну. І моєю метою не може бути то втікання від страждання, так? Ну, хоча наша людська природа є така, що найчастіше то, що робимо, що втікаємо від Христа, від страждання, так? І далі Святе Письмо говорить, що у нікого немає таких грошей, такої влади, щоб міг свою душу викупити, що людина дасть взамін за свою душу, так?
1: Ну що ж, дякую, отче. Ефірний час закінчується, та, на жаль. Дякую вам, отче, за науку сьогодні. Ну що ж, нехай нам дійсно Богородиця допомагає дійсно, ну, не шукати тих непотрібних страждань, але в той же час і гідно їх приймати з довірою до Бога, коли Бог все ж таки допускає їх у нашому житті. Дякую, отче. Це була програма «Катехиза». І з нами сьогодні був монах зі згромадження облатів Непорочної Діви Марії, отець Кшиштоф Бузіковський. Слава
0: Дуже
1: Ісусу
0: Христу! Дуже дякую. Дякую. З Богом, щаслива.
1: З Богом.
3: Щодня об 11:20 та 16:00 «Катехиза» на Радіо Марія у прямому ефірі.

0: Дитяча молитовна лінія.
1: Хочу помолитися за маму.
2: Хочу помолитися за татка.
3: За бабцю.
2: За всіх дітей.
4: За Україну.
2: Дитяча молитовна лінія.
5: Моліться разом з нами.

0: Слава Ісусу Христу! Дитячому автоналіні в ефірі Радіо Марія. З вами в студії сьогодні Оксана Карчевська
1: та сестра Ірина Примак.
0: Вітаємо всіх наших наймолодших слухачів і запрошуємо вас телефонувати до нас в студію, озвучувати свої молитовні наміри і молитися тими молитвами, які вам подобаються. Моліться за своїх батьків, братиків, сестричок, друзів, за наших захисників, за мир в Україні, за навернення Росії, за всіх тих, хто є в потребі, і у всіх ваших особистих намірах. Телефони нашої студії.
1: Так, вони залишаються незмінними. 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-600-50-18-60 та 093-272-07-45. І також можете телефонувати до нас на Viber за номером 096-566-563-07-24.
0: Отож, чекаємо на ваші дзвіночки. І, я думаю, вже починаємо якраз з вайбером. Він у нас такий найактивніший, найперший додзвонюється, так? Софійка, слава Ісусу Христу!
2: Слава великі Богу! Мене звати Софійка, мені 13 років. Я телефоную із села Шовтанці із Львівської області. Я хочу помолитися за Божий шлях до України, за мир в Україні і світі, за навернення Росії і за всіх воїнів на передових позиціях, за тих воїнів, які пропали безвісті, за деякі полоні, за волонтерів, за капеланів, священків, монахів, лихань, за патріарха Святослава, за папу Лева 14-го, за нашого президента, щоб всі рішення приймав згідно з Божою волі, за ті міста, що окупація, за Ксені, яка знаходиться в окупації, і за її маму, яка знаходиться в російській тюрмі, за пані Дмитерко, Звіська Богородиці, за її чоловіка, пане Ігоря, щоб ще у душу і за всю спільноту Звіську Богородиці, за тих воїнів до тобі, або зараз бою такою молитвою. О, мати моя, мати та брати, любові і милосердя, я безмежно люблю тебе і віддаю себе тобі, своєю добротою, любов та милосердям, спаси мене. Я хочу бути твоя, я люблю тебе безмірно, та прошу, щоб ти берегла мене, усім серцем благаю тебе, о, мати доброти, дай мені своїй доброти, щоб через неї я досягнула раю, прошу тебе для твоїнським чемної любові, подай мені мити кожного так, як ти любив Ісуса Христа, прошу також про мене тіпити тебе, я цілковито віддаю себе тобі, прошу, щоб ти була зі мною на кожному моєму кроці, бо ти є благодаті повна, не дай мені забути про цей милості, але якщо раптом доведеться їх втратити, то прошу поверни їх мені, амінь. Я молюся 1762 раз.
0: Що ж, дякуємо, Софійка, та бачимо тебе. Серйозні наміри, як завжди, маєш. Ну і бачимо, що навчання в школі не перешкоджає знаходити час на Бога та і брати участь у молитовній дитячій лінії. Дуже дякую тобі. Так, маємо наступного нашого слухача маленького, абонент 098. Слава Ісусу Христу!
3: Славна Ісусу, мене звати Надія, мені 9 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за всю родину. І за Оню, Степана, Богдана, і Ігора, і Володимира, і Тараса. І за здоров'я бабусів, дідуся, тьоті, тата, мами, сестричок, братиків. Такої молитви, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породив Христа і спаси, і збавителя душ нашим. Амінь. Ще хочу, братик, помолитися. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава.
4: Мене звати Остап, мені 9 років. Я хочу молити за маму, за тату, за цю родину, Мерсій, і за Ваню, Степан, Богдан, і Ігоря, і Володимира, і Тараса, всіх Ванів, Шеф, Хрість, Ань. За вас радимо всі з 10-15. Такою молитвами, Ану, хорониться, мійте все при мені, всі рано, вечір, день, ночі, будь мені допомогти. Ану, Лесі, ти небесний, друже мій, ди мене до Бога, оце моя дорога, ти все мене пильнуй, зло все рятуй, я хочу свято жити і Богу вислужити. Дякую, Бог.
1: Дякуємо вам, Надійка та Остап, дуже гарно маєте родину і дякую вам також за вашу молитву.
0: А ми маємо наступного слухача, абонент 93, ви в ефірі. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Хто це в нас тут?
5: Місто Городок. Хочу помолитися за маму.
3: Тато собачка дивився, подивився. І за вами, за чаєм, гадіємо. І за сестричку, що вчила мені здоров'я. Моя мама, твоя мама,

0: Україна без сміха. Боже, я малюю за Україну, Боже, у тебе за людей, ти їх просив, ти їх спасив, і ми їх уявляли. Боже, я знала, що ти буде з нами, з нами, і я можу під незалишами твоїх. Ти дарував життя за людей вірок, книгу життя, на всім сам, ти ж вона помолитися.
1: Так, просимо братики. Навіки Богу слава.
0: Мене звати Девід Мініч. Мене Боже, що воно. Хочу Богу йти за вам. За тата, за святичку, і бата, і за воїн, за святичку, і за учаян, за Валентія, його маму. Ви здорові.

0: З Богом, дуже дякую, Ніколь, Давід. Дуже дякую за пісні особливо. Так, ну, отець Лаврентій щасливий, привіт йому передавайте. Я вже скільки разів говорила, за нього є кому молитися. Так, абонент 044, слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу, мене звати Северин, мені 13 років. Я телефоную зі Львова, я з Львівська Богородиці, я хочу помолитися за папу Лео 14, за патріарха Святослава, за всіх священиків, парафію села Лісновичі, за Львівську Богородиці, усіх добрих намірів з Львівська Богородиці, за вас, Радіо Марія, за хворих, за подорожуючих та за родину, за маму, за тату, за бабусю, дідусів, за Катерину, за хресну Ірину, такою молитвою. Цариця наша приблагає, надія наша Богородиця, захисниця сирі, скитальця простановище. Засмучена градус та скривджена покровителька. Глянь бо на нашу нужду і на наше горе, поможи нам немічним, провадь нас недосвідчених. Ти ж бо наше горе знаєш, розвій його, якщо бажаєш, бо не маємо іншої допомоги, ні захисниці, ні ласкавої розрадниці. Крім тебе, о Боже, я мати, бо ти нас охоронуєш, захистиш по всій віки. Амінь. Десь колись давній на високій горі жив премудрий досвідчений старець. Часто він повторяв і завжди.

0: за терпіння хвала і за радість. Амінь.
1: Амінь, вау, Северина, дякуємо тобі дуже. Я хотіла сказати, що такі дуже серйозні, поважні в тебе наміри, але вже коли ти заспівав, ну дуже гарно, дякуємо тобі.
2: Дякуємо. Так, Танюша зачекалася. Слава Ісусу Христу!
3: Слава навіки Богу! Мене звати Таня, мені 11 років. Я дзвоню із Львівської області, із села Добросина. Я хочу помолитися за своє здоров'я, за родини здоров'я, за перемогу, за мир, за вас, Радіо Марія, за радіослухачів, за військових, за волонтерів, за лікарів, за полонених. Такою молитвою, о Боже мій творчий єдиний, з повними щастя грудьми, за тиху нічку, за денну тиху, всі щиро дякуємо ми. Куди споглянем тебе з пом'яним, куди звернем очі, там рай. Візьми в опіку всю Україну, візьми в опіку наш край. Амінь. Дякую, залишайтеся з Богом. Щасливої дороги вам додому. Слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу. Амінь. Нехай дійсно Бог візьме під опіку весь наш край. Дякую, Танюш, за таку гарну, щиру молитву. Так, абонент 098. Слава Ісусу Христу.
4: Слава навіки, мене звати Петро, мені 11 років, я хочу помолитися за всю родину, за мир Україні, за воїнів Степан, його побратимів Богдана, Ігоря Володимира, Володимира Тараса, за вас, Радіо Марія, такою молитвою, Царю Небесний, Тішителю душі істини, що всюди єси і все наповняє скарбниці благ, і життя подателю, прийди і вселися в нас і очі. Чисти нас у всякої скверни і спаси Бога і душі наш. Амінь. Ще хоче сестрит, ще хоче братик помолитися. Амінь. Дякуємо з Богом.
1: Так, чекаємо на братика.
4: Дякуємо з Богом.
1: Ага, так, добре. То дякуємо тобі, Петро, за молитву і також цілій твоїй родині. Нехай Господь вас всіх благословить.
2: Так, і, мабуть, це вже буде останній наш, дивлюсь по часу, дзвіночок. Юлія, ну не можу не включити. Слава Ісусу Христу!
5: Слава навіки Богу! Мене звати Юлія, мені 9 років, я з міста Львова. Хочу помолити до здоров'я всієї родини, за мир в Україні, за мир в цьому світі. За вас, Радіо Марія, за воїнів, стихоньки, дають неважливість ходити в церкву. За капеланів, монахи, монахинь, лікарів, волонтерів, священників, такою молитвою. Царю Небесний, тиши для душі істини, що це диси, і все наповняєш скарбниці благ, і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси Бога і душі наші,

0: Ще хоче сестричка помолитись. Юстинка, їй 3 рочка.
1: Так, просимо, ми вже чули, трошки підспівувала.
2: Боже, ти своє мене на подіння, бав тож, робити, що твої матері теж не просимо тебе. Ти не так щасливо, що за то почне б'яти нас ножі, і ти звечу на віки віки мій.
0: Слава і Слава Ісусу Христу, залишайтеся з Богом.
3: Навіки слава, дякуємо вам дуже, дівчатка, і за гарну молитву, і також за гарний спів. Ну і бажаємо всім нам мирного і спокійного вечора.
1: Та, ну що, дякуємо, наш ефір закінчується. Дякуємо кожному, хто сьогодні телефонував. Бог віддячить, нехай Бог дійсно благословить вас та і всіх ваших рідних. І всіх, кого згадували сьогодні в молитві. Слава Ісусу Христу!
4: Ви молилися разом з нами.
5: Дитяча молитва на лінії.
6: Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю і всією думкою твоєю, а ближнього твого, як себе самого. Вчись любити разом з Радіо Марія.
4: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
7: Слава Ісусу Христу!
8: Навіки слава!
7: Сьогодні в нас в студії
9: Регіна,
10: Ваня
7: і сестра Оля. Ми з парафії Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви. В ім'я Отця
10: і Сина
7: і Святого Духа.
10: Амінь!
7: Помолимось сьогодні східною молитвою до Святого Духа. Царю Небесний, Утішителю, Душе Істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, дібр і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий, душі наші.
10: Амінь.
9: Амінь.
7: Чи ви коли-небудь гнівалися?
9: Так. Дуже часто.
10: Так.
7: А як довго можна злитися? І взагалі, чому ми гніваємось?
9: Ну, наприклад, я можу гніватися з-за того, що, наприклад, я своїй найкращій подрузі розповіла щось про себе, таке, що я не хочу, щоб про це знали інші, а вона все розказала.
7: Добре, а Ваня, а ти чого часом злишся? Сьогодні пропоную переглянутися, що може зробити заздрість, гнів і непробачення з людиною. А допоможе нам в цьому один зі старозавітних патріархів. Звати його Йосип.
9: Так, ми вже чули його історію.
7: Правда, Регіна. Вчора ми говорили, що Йосип мав відкрите серце, і Господь давав йому надзвичайні дари. Йосип відрізнявся з самого дитинства простотою. Однак, одного він не міг зробити – до кінця пробачити своїм братам. А що зробили його брати?
10: Продали його в рабство.
7: Правильно, Ваня. Це можна помітити, коли побачимо наступну сцену. Послухайте, будь ласка, запрошую наших радіослухачів, щоб вони відкрили Святе Писання, глава книги Буття, 42, від 1 до 34 вірша. Отже, настали 7 років гарного врожаю, як і сказав Бог. Щороку Йосип збирав запаси зерна в різних містах Єгипту. Врешті-решт він наповнив усі комори. Потім настав голод. Пшениця не росла. Ні в кого не було їжі, щоб харчуватися, як і попереджав Бог фараона. Проте Йосип зберіг достатньо зерна для всіх. І коли Яків довідався, що в Єгипті є хліб, каже до своїх синів: «Я чув, що в Єгипті є хліб. Ідіть туди і купіть там хліба, аби нам жити і не повмирати». І вирушили 10 братів Йосипа купити збіжжя в Єгипті. Веніаміна ж, Йосифового брата, Яків не пустив з його братами. Тим часом Єгиптом правив Йосип. Він продавав збіжжя всім людям України. Прийшли отож Йосифові брати і вклонилися йому лицем до землі. Побачив Йосиф братів своїх та й пізнав їх, але вдавав, що він чужий їм. Говорив з ними шорстко. Питав їх: «Звідкіля ви?» а вони з Ханаан краю прийшли купити хліба. Йосип пізнав своїх братів, але вони його не впізнали. Скажіть мені, любі мої, чи до вас часом приїздять гості, яких ви, наприклад, давно не бачили?
10: Так.
7: А яка ваша реакція, коли вони всі вдруг входять до вашої оселі? Що ви робите?
10: Я радію, часом навіть підстрибую.
9: А я можу не спати всю ніч і розмовляти зі своїми гостями.
7: А якби, наприклад, до вас приїхала сестра чи брат, котрого ви дуже любите і давно не бачилися, то ваша реакція змінилася б?
10: Ні, це більше було б радістю.
7: Добре, Ваня. А до Йосипа, дивися, приїхали брати. І не один, а цілих 10. А він що зробив?
9: Він не признався, що це він. І навпаки, жорстко з ними розмовляв. Та ще й через перекладача.
7: Добре. Пам'ятаємо, що у єгиптян і у євреїв це було дві різні мови, тому вони розмовляли через перекладача. Просто в ньому, я думаю, ще залишилась образа на братів, і тому Йосип користається своїм положенням. Але це ще не все. Він звинувачує братів у тому, що вони підглядачі, шпіони по-іншому, та кидає у в'язницю Симеона, вимагаючи, як викуп, привести наймолодшого з братів Веніаміна. Бачите, гнів і непробачення не дозволили Йосипові щиро зрадіти приходу братів. Він не міг їх обійняти чи привітати як брат, бо боявся, що вони все ще ненавидять його. О, а пам'ятаєте, що Бог робить, коли ми згрішили?
10: Шукає нас і розмовляє про це.
7: Правильно. А Йосип в цьому випадку не наслідує Бога, який завжди був з ним, тільки слідує за своїм страхом та гнівом.
9: А мені здається, що я також часом роблю так само. Ось тільки привід до моїх образ завжди менший. Я дуюся, можу відбуркнути або нагрубити.
7: Гнів, який ми не висказали, заздрощі чи, може, навіть непробачення, з яких ми не посповідалися, не дають побачити мені свого власного багатства. Яким чином я побачу те, що є в моєму кошику, наприклад, якщо я постійно заглядаю до кошика у сусіда?
10: Це просто неможливо.
7: Бог дає нам багато дарів, благодатей, а перед усім Він дає нам свою присутність. Ми можемо побачити допомогу Бога, коли дивимось на Нього, а не на когось, в кого є щось краще. Часом може статися так, що люди старші чи молодші, хтось далекий чи, може, хтось з наших близьких, забирають нас щось дуже-дуже важливого і нам дуже дорогого. Якщо ми не пробачимо їм зі всього серця і не довіримо їх в руки Господа, то не зможемо більше нормально з ними розмовляти, зустрічатися чи бавитися.
9: Це так само, як сталося з Йосипом?
7: Так, Рігіна. Це, власне, так само, як з Йосипом. Він розумів, що треба поговорити з братами. Йому хотілося бути з ними. Він їх впізнав, правда? Але Йосип не був самим собою. Він тим простим хлопцем, яким був колись. Він розмовляв з братами, як великий володар. Він наповнив їх страхом, коли звинуватив їх у зраді. Не завагався навіть кинути одного зі своїх братів до в'язниці. Тобто, дивіться, він зробив те, що вони зробили з ним, правда? Пам'ятаєте, вони також його кинули в яму. Це показує, що він їм не простив у повноті. А коли образа сидить в нашому серці, ми поволі перестаємо бачити доброту нашого небесного тата. І не помічаємо, що він піклується про нас, обдаровує, не відчуваємо його присутності. Дорогі радіослухачі, подумаймо разом, кому нам важко пробачити, хто нас дуже сильно образив? Пригадаємо так щиро, так як у вас лежить на серці. Що Бог зробив для нас після цього? Після того, як нас образили, що Він для нас зробив? Чи Його благодаті, подарунки, вони не є у 1000 разів краще від того всього, що можуть нам дати люди?
10: Так, це набагато краще.
7: До того ж, ще коли пробачиш і помиришся, ще буде краще, ще буде ліпше.
9: Я одного разу посварилася із моєю подружкою, бо вона наговорила про мене дуже багато неприємних речей, а потім ми з нею не розмовляли, вже дуже-дуже довго. А на сповіді брат мені сказав, що, щоб я молилася за ту подружку. І після того я з нею помирилася, і ми вже дружимо знову.

0: Води. Дякую за те, що ти є поруч. І коли мене ображають, ти підтримуєш мене. Дякую тобі, Господи.
1: Дякуємо тобі, Господи.
2: Дякую тобі, Господи, за безліч благодаті. Дякую тобі, Господи.
1: Дякуємо тобі, Господи. Будь прославлений наш Боже в усі віки.
2: Амінь.
3: Амінь.
1: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
2: Амінь.
1: З вами були
2: Ваня,
0: Регіна
1: і сестра Оля. Ми з парафії Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!

Ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном із випуском новин Олександр Скрипченко. Слава Ісусу Христу! У цьому випуску ви дізнаєтеся про таке. Конференція єпископів Римо-католицької церкви в Україні закликала українців і поляків не піддаватися на провокації та маніпуляції історичною пам'яттю. У Європарламенті обговорили використання російської православної церкви як інструменту впливу Росії. Митрополит Епіфаній посмертно нагородив засновника пошукового загону «Плацдарм». Далі про ці та інші новини докладніше у цьому випуску. У Європарламенті в Брюсселі обговорили, як Росія використовує релігію та риторику традиційних цінностей для впливу в Європі. Як інформує група європейських консерваторів і реформістів, конференція відбулася 9 вересня за участі євродепутатів, дипломатів та експертів із безпеки. Українська сторона представила дослідження, за яким у країнах ЄС діють понад 600 структур, пов'язаних із Російською православною церквою. Учасники наголосили, що Кремль використовує релігійні та консервативні наративи як інструмент політичного й інформаційного впливу. Українські представники закликали посилити прозорість фінансування таких організацій та контроль за дотриманням санкцій. Конференція єпископів Римо-католицької церкви в Україні закликала українців і поляків не піддаватися на провокації та маніпуляції історичною пам'яттю. Як інформує Ватикан Ньюз, єпископи наголосили на необхідності взаємоповаги та збереження єдності між двома народами. Секретар конференції єпископів Едуард Кава застеріг від інформації, яка може посилювати непорозуміння та ворожнечу. Він також нагадав про масштабну підтримку, яку Польща та польська церква надають українцям від початку повномасштабного вторгнення. Єпископи закликали зосереджуватися на тому, що об'єднує український і польський народи, та не ставати знаряддям маніпуляції. Єпископ-помічник Вроцлавсько-Кошалінської єпархії УГКЦ Маріуш Дмитерко закликав українців не піддаватися пропаганді та не узагальнювати конфліктні випадки у відносинах із поляками. В інтерв'ю Ватикан Ньюз він наголосив, що поодинокі прояви ворожості не відображають ставлення всього польського суспільства. Владика нагадав про масштабну допомогу, яку поляки надали українцям після початку повномасштабного вторгнення Росії. За його словами, ця солідарність триває, а українці й поляки продовжують співпрацювати у різних сферах. Єпископ закликав не дозволяти пропаганді та ненависті руйнувати відносини між двома народами. Голова Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав заявив, що візит представника Ватикану архієпископа Пола Річарда Галагера до Москви не призвів до прориву в мирному діалозі. В інтерв'ю італійському виданню Фогліо він зазначив, що Галагер закликав до дипломатичного завершення

0: війни, однак Росія в цей час продовжувала готувати ескалацію. За словами глави УГКЦ, реакція російської влади на заклики Ватикану свідчить про зневагу Москви до дипломатії. Блаженніший Святослав наголосив, що Росія сприймає діалог лише тоді, коли може використати його у власних пропагандистських цілях. Водночас він високо оцінив позицію папи Лева XIV та дипломатії Святого Престолу щодо миру і підтримки України. Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній посмертно нагородив Олексія Юкова медаллю за жертовність і любов до України. Про це повідомила прес-служба Київської митрополії Православної церкви України. Олексій Юков заснував пошуковий загін «Плацдарм» і з 2014 року займався пошуком та поверненням тіл загиблих українських військових і цивільних. Він загинув 5 серпня під час роботи на Донеччині. У серпні Президент України також посмертно присвоїв Олексію Юкову звання Героя України. І на завершення у Львові освятили каплицю Пресвятої Трійці та оновлений монастир сестер-редемптористок Української греко-католицької церкви. Як повідомляє Департамент інформації УГКЦ, чин освячення 14 вересня звершив єпископ-помічник Львівської архієпархії владика Володимир Груца. Під час літургії сестри також поновили монаші обіти. Оновлений монастир стане домом новіціату згромадження, де проходитимуть підготовку майбутні сестри. Редемптористки в Україні займаються служінням у парафіях, катехізацією дітей та молоді, а також місійною і соціальною діяльністю. А на цьому поки що все. Більше інформації на сайті, Facebook-сторінці та YouTube-каналі «Радіо Марія». Далі про погоду в Україні на завтра.
1: Прогноз погоди на «Радіо Марія».
0: У середу, 16 вересня, в Україні переважатиме суха й тепла погода з мінливою хмарністю. Вночі та вранці місцями можливий туман. За даними Укргідрометцентру та прогнозами синоптиків, температура вночі становитиме в середньому від 8 до 14 тепла, а в день підніметься до плюс 25. Істотних опадів у більшості областей не прогнозують. В Укргідрометцентрі попереджають, що 16 вересня надзвичайний рівень пожежної небезпеки зберігатиме це у Тернопільській, Черкаській, Херсонській, Запорізькій областях та у Криму. Таким був прогноз погоди на завтра, 16 вересня. Залишайтеся з Радіо Марія, не перемикайтеся. Далі буде.
1: Незважаючи на погоду, нехай завжди у ваших серцях буде тепло.

0: Наталія, місто Городок.
1: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
3: Вітаю з Португалії, Володимир.
4: Галина, місто Київ.
5: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
6: Amen. Vox populi, vox Dei.
7: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі Радіо Марія. З вами Максим Приступа, ведучий, але я не сам.
8: Так, мене звати Ірина Примак, і сьогодні ми будемо разом з вами в цій програмі.
7: Так, програма «Голос народу», «Голос Божий». Кожного вечора ми з вами зустрічаємося для обговорення якихось, ну, важливих, більш важливих, менш важливих тем. Сьогодні буде дуже серйозна тема. Ми говоримо сьогодні про сопричастя. Не на пустому місці ми координуємо або зосереджуємо свою увагу саме на сопричасті двох церков, а саме католицької і православної. Ось, будь ласка, новини останніх днів про те, що у Будапешті, де відбувалася зустріч і виступ Вселенського патріарха Варфоломія I, було заявлено про те, що Вселенський патріарх Варфоломій, це очільник Вселенського патріархату, збирає 30 листопада, це є урочистість святого апостола Андрія Первозваного. У Константинополі це є, ну, така патрональна урочистість, це є покровитель Константинопольської церкви, вважається проповідником, власне, так само, як і в Україні для східних церков, так святий Андрій Первозваний є таким покровителем головним. І там було заявлено в Будапешті про те, що 30 значить, листопада в урочистість святого Андрія Первозваного у Константинополі збереться так звана пентархія. Що таке пентархія? Таке мудре слово. Сестра Ірина знала про таке слово?
8: Ну,
7: очевидно, знала.
8: Так, нехай буде.
7: Так, слово пентархія означає, ну, п'ять таких древніх представників древніх патріархів. Ну, але воно сьогодні є не до кінця виповненим, тому що пентархія включала в себе п'ять древніх патріархів, починаючи з римського архірея, тобто папи римського, далі очільника Константинопольського патріархату, Олександрійського, Антіохійського і Єрусалимського. Я навіть, здається, правильно по диптиху їх назвав. Це перелік такої гідності патріархів, очільників церков. Зараз немає повного сопричастя між православною церквою і католицькою церквою, відтак зберуться лише чотири предстоятелі церков, або попики заохочують до збирання. Це Константинопольський, який скликає цю раду, далі Олександрійський, Антіохійський і Єрусалимський. От, значить, що передбачено на цій зустрічі? Ця зустріч передбачає обговорення дуже важливих, важких питань для церкви. Церква тривалий час вже живе, ну, в такому, будемо казати, несоборовому просторі. Ну, пояснюю, що я маю на увазі. От, якщо ми говоримо за ранню церкву східних традицій, то церква ця збиралася, ну, раз в століття майже, трошки більше, там перерва була. Я кажу про перших 7 Вселенських соборів. От, на сьогоднішній день православні церкви, вони можуть тільки похвалитися тим, що вони лише 7 разів Вселенської церкви або Вселенський спосіб здивалися для того, щоб обговорити якісь важливі питання. Далі забіжу наперед. Натомість католицька церква має 21 такий собор, який сміливо називає, знову ж таки, Вселенський собор. Відтак, ну, ці, як повставали Вселенські собори? З'являлася проблема, там частіше там єресь або формування церкви, символа віри і так далі. І збиралися ці церковні мужі для того, щоб вирішити це питання. Очевидно, що за ці всі століття, які ну, не мали можливості збиратися православні, накопичилася дуже велика кількість запитань, тому навіть на сьогоднішній день дуже важко зібрати всі помісні церкви в одне місце, по-перше, через конфлікти, які відбуваються в цих церквах, так, на основі там політичних різних, етнополітичних єресей. Ну і тому вирішено зібрати цих 5 таких древніх патріархів, це набагато простіше зробити, і буде там обговорюватися питання, зокрема, поведінки патріарха Кирила, це є очільник Російської православної церкви, який грає очільну, можна сказати, роль у цій війні Росії проти України. Ну і поміж іншим також буде обговорюватися, воно також в числі найголовніших питань, буде обговорюватися питання єдності цілковитої або повної євхаристійної єдності між Римо-католицькою церквою і між православною церквою. Як тобі таке?
8: Ну, насправді, я думаю, що це така тема дуже глобальна. Тому, ну, перше, що я подумала, коли читала цю новину, що має також повагу таку до цих патріархів, які все ж таки вирішили зустрітися з цього питання, тому що, насправді, це є дуже така дуже важлива тема, перш за все, тому що Ісус був першим, який хотів від нас, щоб ми всі були одно, так, щоб були разом. І також навіть якщо бачимо тепер, коли мають зібратися 5 найбільших патріархатів, але все ж таки збираються 4, так, тобто, що чогось бракує, когось бракує, когось не вистачає. Тому думаю, що це, ну так, що це дуже важливо, що вони збираються і що вони готові обговорювати це.
7: Так, це важлива заява. Багато ватиканістів, та й зрештою з тих, що я читав, там представників православних церков, теологів, вони дещо з такою іронією дивляться на цю акцію. Очевидно, що це не відбудеться тут і зараз, але принаймні, коли за це почали вже говорити, це вже є перемога. Ну, і оптимізму тут дуже мало. Чому? Тому що якщо ми говоримо за Єрусалимський патріархат і за Антіохійський патріархат, ці патріархати, я не можу піднайти зараз слово, ну, вони не є патріархатами в повноті розумінні того слова. Вони не мають великої кількості парафій, це, ну, якщо я не помиляюсь, наприклад, Єрусалимський патріархат, він має, ну, близько там 30-50, можливо, парафій. Уявімо собі, тобто це десь, умовно кажучи, ну, як місто Київ. Я не знаю, скільки тут парафій, очевидно, більше парафій. Напевно, що я перебільшив тут. Так само Антіохійський патріарх, він не має великої кількості парафій, тому що на території, де яка, ну, є в його розпорядженні, там переважно пануючі є поселення ісламістські. І ще одна проблема, оцих два патріархати, патріархи або патріархати, вони виживають, даруйте за таку чесність, за російські кошти.
8: Так,
7: як, наприклад, якщо будемо говорити за Єрусалимський патріархат, то там велика кількість ще надходить через паломницькі поїздки. Але ні для кого не секрет, що ще навіть за імперських часів російські імператори намагалися якось вкластися в розбудову свого патріархату на території Святої Землі, і там до сьогодні діє так звана російська духовна місія, яку заклав, до речі, Антонін Капустін, виходить, якщо не помиляюся, з України. От так. Але так як він був членом, частиною московського патріархату, то Росія, як завжди, любить що? Все привласнювати. Як так, власне, цим сталося. Тому ми вирішили такий великий вступ, та? Ми вирішили сьогодні вас, друзі, запитати, як ви дивитеся, от як думка народу, та? Ця програма називається «Голос народу, голос Божий», от яка думка народу, відтак Бога, в тому питанні, от чи готові ми сьогодні об'єднуватися з православними, тобто запитання до католиків і запитання до православних аналогічне, чи готова православна церква, ну, бути такою диспозиційною до того, щоб спільно мати таїнство, спільно причащатися, бути зрештою однієї церкви, однієї думки, так одним словом проголошувати ім'я Бога в унісон. Будь ласка, телефонуйте до нас на наші студійні номери, сестра Ірина зараз їх називе.
8: Так, вони залишаються незмінними: 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60 та 093-272-07-45.
7: Є вайбер ще.
8: Так, і ще є вайбер 066-563-07-24. І що ж, ми вже маємо перший телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу!
0: Христос посеред нас.
7: Є і буде.
0: Є і буде, так. Слава Ісусу Христу і...
7: Слава навіки. Скажіть, як вас звати?
0: Я хочу сказати вам...
7: Ім'я своє назвіть, ми тут, ну, хотіли...
0: Володимир.
7: Так, і до якої ви церкви належите?
0: Православний церкви України.
7: Дуже добре.
0: Так, я привітався. Я готовий, от як прихожанин, я слухаю Радіо Марія, дай Бог всім здоров'я, оцю Олексію, вам, Максим.
7: Спасибо.
0: Хоча ви, ну, така розумна дуже людина, але я вас називаю, знаєте, от, ну скажу, не образатися, ну такий католик, ну дуже такий католик. Але я на це не зважаю.
7: За комплімент.
0: От, я готовий. От у мене є сестра в Білорусі живе. Вона киянка, як я в цьому поколінні, ну, колись вона сталася, так переїхала в Білорусію давним-давно. І от вона каже мені: Вова, не ходи в церкву, от Воїнський собор, там нет Духа Святого. Людочка, Дух Святий не подчиняється людським каким-то бажанням, там, не знаю. Тобто, от я готовий дійсно. Я дуже поважаю ваше радіо. Mm-hmm. Немає у православних такого радіо, на жаль, немає. Mm-hmm. Ось коли оце був онук Лисенка, mm-hmm, на суспільному мовленні.
7: Він нас також був.
0: Були, хороші, він нас такі, також, ну, був. Нормальне, так. Да. Микола. Колись, до речі, його батько у нас був хормейстером, тому що я в хорі багато років. Mm-hmm. Ну, це вже інша справа. Тобто я готовий.
7: Абсолютно. Спасибі, пане Володимире. Дякую.
8: Дякую вам, спасибі, за вашу думку.
7: Цікаво, що першим зателефонував православний. І це дуже-дуже позитивно, тому що зазвичай є така уява або стереотип в Україні, що православні консервати. Або консерватори, я не знаю, як правильно сказати. Та, і тут перший дзвінок від православного, це дуже, ну так, ну, мені приємно. Хочу сказати, поки дзвінків нема, от, що цей поділ, він триває вже не одне століття. 1054 рік був таким остаточним роком тоді, коли поділилася церква на східну і на західну, тобто вона в принципі розвивалася там в інших площинах, але тим не менше цей розрив такий, ну, офіційний вже розрив відбувся за дуже таких неприємних відносин. Під час цього розриву відбулися взаємні так звані прокляття або анафеми. Так, і історики на сьогоднішній день, церковні історики, дійшли висновку, що цей розділ, він був більше не теологічним, а політичним. Бачите, тоді, коли політика проникає в церкву, є біда. Він був політичним. І от скільки століть от ці дві церкви жили у двох площинах, ну, не сприймаючи одна одну, і більше того, от не маючи цього діалогу, навіть спроби до якихось там контактів. І аж, ну, вже майже наші дні, 20-те століття, кінець 20-го століття, ця, ну, просто феноменально важлива зустріч папи Павла VI з патріархом Афінагором, вона відновила цей діалог. Були найголовніше, що було зроблено, це відкликання або зняті ці анафеми, ці прокляття, які ятрили душу обох сторін протягом цих століть. І це вже було таким важливим, дуже великим кроком до діалогу, до примирення, який триває до сьогоднішнього дня. І я думаю, що все-таки патріарх Варфоломій хоче ввійти в історію також, як це зробив його попередник, патріарх Афінагор, ну, не менш важливим кроком також розпочати цей діалог про євхаристійну єдність. І це, до речі, можливо, я так уже гіперболізую зараз про цю подію, яка відбудеться 30 листопада, тому що минулого року, коли папа Лев XIV у своїй одній з перших апостольських подорожей відвідав так само район Фанару, так само Константинопольську церкву, він там промовив спільне визнання віри, а це дуже важливо для християн, це спільне визнання віри. Ну, це практично вже, ну, погодження, що ми віримо в те саме, що ви так вірите. От.
8: Так.
7: Приймемо дзвінок.
8: Так, приймемо дзвінок. Слава Ісусу Христу!
1: Алло!
8: Так, слухаємо вас.
1: Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі!
8: Як вас звати?
1: Мене звати Євгенія Марія. Я з Вінниці. І я би хотіла, щоб об'єдналися всі в одне тіло. І не став один пастир і одна вівчарня. Щоб не було вражди між конфесіями і між священнослужителями. Щоб настав мир і спокій в усьому світі.
7: Спасибі, пані Євгенія. Дякуємо. Тепер голос представниці Римо-католицької церкви. Так, це дуже приємно. Взагалі, спроб за всю історію об'єднати, ну, принаймні, частину православної церкви було декілька в історії, так? Одна, ну, давайте я не буду там коментувати кожну, так, але ці спроби не завжди були увінчені, ну, таким успіхом, будемо казати. Зрештою, на сьогоднішній день ми говоримо про, якщо кажемо про діалог між православною і католицькою церквою, то після Другого Ватиканського собору і так само потім після, я вже не пам'ятаю, як тут називався собор в Москві від РПЦ, було прийнято рішення, що обидві сторони визнають таїнства одна одної.
8: Угу.
7: Тобто, католицька церква визнає дійсність таїнств в православній церкві, православна церква визнає дійсність таїнств, навпаки, в католицькій церкві. Що цікаво, що, от, ну, на досвіду і принаймні, от, так як от наші слухачі, це не є представники духовенства або богопосвячених осіб, вони от зазвичай більше готові до того відновлення діалогу, чим духовні особи чомусь, тому що духовні особи більше знають, вони знають там канони, традиції, історичні якісь там такі, ну, загалом основи, які в свій час, ну, будемо казати, також змальовували картину церкви. І тому воно трохи тормозить цей процес. Ну, але бачимо, що ми можемо стати очевидцями дуже важливої події практично 2000 років, можливо.
8: Так. Маємо ще один телефонний дзвінок. Ми вас слухаємо. Слава Ісусу Христу.
4: Слава навіки Богу. Я православна, православної церкви України.
8: Як вас звати?
4: Мене звати Валерія з Чернівців. Я роки вже слухаю вас, вже більше як 8 років. У мене воно круглосуточно. Я тільки за те, щоб разом. А те, що кажуть, канонічне, не канонічне. Я така проста жінка, може я так і не розумію, але по моєму розумінню, канонічне, не канонічне, це все закони, принципи людей, як люди відомили. А що в Біблії пише, то ми повинні притримуватися того. Тільки так, тому що пише, що одна церква, одна віра, один Бог. Я тільки за це, і щоб нам Бог поміг якнайшвидше об'єднатися.
7: Спасибі. Пані Валерія, бачите, ще один дзвінок зі сторони православної.
8: 2-1.
7: Неочікувано, так, поки що 2-1. Взагалі, якщо ми кажемо, знову ж таки, про це, я так скажу, це можна поки що назвати феноменом, про ці розмови про феномен об'єднання, вони справді виглядають дуже такими далекими, такими ще, можливо, ілюзійними десь, але я повертаюся до 18-го року, до 2018 року, тоді, коли ніхто не сподівався, що в Україні буде незалежна автокефальна церква українська, от, і це сталося блискавично швидко. І зараз взагалі світ дуже спішить жити, мені так здається, правда?
8: Зараз це дуже швидко відбувається і дуже несподівано.
7: Так, і кожен папа має цей свій почерк. Ну, натомість, якщо папа Франциск, святої пам'яті, сьогодні можемо згадати його, він дуже прагнув до цієї єдності, він дуже часто про це говорив, він був відкритий до діалогу з православними, і, зокрема, патріарх Варфоломій був дуже частим візитом Римського престолу. Так, і можемо вернутися ще назад, 60-ті роки, тоді Російська православна церква дуже загравала з Ватиканом, їм подобалося бути там в гостях частенько, навіть відомий митрополит Нікодим Ротов, це, до речі, духовний батько сьогоднішнього патріарха Кирила. Так. Він за, я не знаю, яких там обставин, навіть перебуваючи у Ватикані, помер. Тобто, так, навіть там помер. Була така історія. Тому ці спроби десь в ті часи, тоді, коли ще російська церква не оговталася, була від цієї заборони багатолітньої, тоді, коли Сталін відновив там за одну ніч цю РПЦ, ну, тоді їм здавалося, що вони можуть бути частиною також великого християнського світу. Але тоді, коли вони, як кажуть, народі вбралися в пищики, стали сильніші, потужніші. Зараз патріарх Кирило дивиться на папу Римського, ну, ніби як на свого суперника, хоча він далеко стоїть навіть по диптиху від святішого отця Римського архієрея. Є в нас дзвінки.
8: Так, приймемо їх. Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава! Я хочу сказати і подякувати Богові, що ви тут м'ясті. І приєднуюся за тих попередніх. І це буде дуже і дуже очікуваний людей, які люди давно цього чекають, одної віри і одної церкви. І українська церква, як об'єднається з католицькою, це буде дуже слава як Богові, Ісусові, Матері Божій. І від всіх людей, і від усіх людей. Це буде Єпіфаній, ну, це буде краса небесного очікування для нас. А вам, дай Боже, щастя, здоров'я і Україні миру, і щоб ми все пам'ятали і молилися, і об'єднувалися, щоб не було ніяких нападів на українську, і на католицьку, і на греко-католицьку церкву.
8: Так, а скажіть ще,
4: дуже вам дякую, так, що вислухали.
8: Добре, дякую.
7: Пані Катерина, вона римокатоличка. Я так підкреслю, бо, можливо, хтось не зрозумів, тут мова йде не про об'єднання католиків лише з Православною церквою України, а мова йде про обговорення взагалі всієї Православної церкви, яка складається з 15 помісних церков, ну, разом з католицькою церквою, яка складається також зі східних церков, та, куди входить і, наприклад, Українська греко-католицька церква. Є дзвінок.
8: Так.
7: На жаль, не дочекалися.
8: Не дочекався наш слухач. Так, також хотіла сказати, так цікаво було, коли минулого року, пам'ятаю, коли обирали папу римського нового, то тоді я дізналася, що до католицької церкви входить взагалі-то більше, ніж 20 різних церков.
7: Здається, 26, щось так. Таке.
8: Тобто, насправді, маємо таке багатство дуже в церкві. От, ну, але зараз теж бачимо такі якби кроки на те, щоб кроки такого діалогу, так? Тобто, як Максим уже сказав, що виглядають вони поки такими трохи ілюзорними і, можливо, далекими, але принаймні вже що про це почали говорити і почали говорити на такому високому рівні, так? Тобто від найвищих патріархів, то це вже свідчить про якийсь рух, так, в цьому напрямку.
7: Я вангую, як то кажуть в світському сленді, про те, що все ж таки будуть противники цієї ідеї, особливо противником буде, якщо не засудять перед тим за вторгнення і благословення війни російську церкву, ця пентархія, якщо не заборонить, то російська церква буде першою, яка виступить проти цього. Вона розуміє, що тут будуть її приглушені вже ці активи впливу. І також ті патріархи, архати або ті помісні церкви, які мають вплив російський, навіть не то, щоб підтримати, які мають російський вплив, це може бути болгарська частково церква, це може бути сербська церква, там дуже такі проросійські настрої. Даруйте, це також частина польської церкви, яка до сьогодні там має дуже багато парафіян звід там. Це вище згаданий Єрусалимський патріархат, Антіохійський патріархат, в грузинській церкві багато то також є цих промосковсько налаштованих ієрархів. Тому це дуже тернистий і важкий ще і тривалий, мені здається, такий період. Але, як я казав за зразок, 2018 рік, це було для мене потрясінням, тому що ми тут дискутували навіть в редакції радіо про те, що ну це неможливо, це там от як. Потім, коли говорили за те, що Лавра, вона колись буде все-таки належати українській церкві, я так само не міг з цим погодитися, тому що, читаючи історію, ми бачили багатолітню цю всю боротьбу за українську церкву, починаючи ще з 20-х років минулого століття, митрополита Василя Лепківського. Це все якось так виглядало ілюзійним, як ти кажеш зараз, ілюзорним. Але тим не менш, сьогодні ми маємо цю церкву. І тому я десь, в мене така внутрішня боротьба. З однієї сторони я кажу, так, це може статися так, як це відбулося з ПЦУ в 2018 році, а інша сторона мені каже, ні, подивись на те, наскільки великий вплив по світі має ця ненависть, бажання розділяти, не об'єднувати якраз так російська ідеологія.
8: Так, ну, насправді, на жаль, так бачимо, що ця ідеологія так є широко поширена, але найгіршим в цій ситуації є те, що має також російська церква такий вплив так, на багато помісних церков, так, тобто таку, якби, приховану трохи владу над ними. Ну, але...
7: Над ними ще є Бог, кажуть. Так,
8: над ними ще є Бог. Тобто це ніяка людина не є найвищою владою. Тому це є наша надія. От, і зараз ще маємо трохи часу, тому можемо прийняти ще один телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу!
9: Навіки Богу слава! Я хочу сказати одне, що католицька церква, у католицькій церкві не повинно бути, ну, щоб не було, щоб польської мови, повинна бути польська мова. Все стерло, що було польське, недобре. І ми повинні об'єднуватися з Польщею. Що це за поляки? Де немає польської мови? Це дуже погано, бо колись в католицьких церквах була польська мова. От я такий.
7: Так. Ну, спасибі, але так пальцем у небо, як то кажуть. Тут зовсім інша історія. І, ну, напевно, настали часи тоді, коли католицьку церкву варто перестати асоціювати з Польщею, так. Тому що ми називаємося Римо-католицька церква в Україні, даруйте, прошу пана, а не десь там, не знаю, в інакшій країні.
8: Так, і я теж думаю, що в попередні часи це було багато з чим пов'язано, те, що більшість священників, духовенства, які приїжджали тут в Україну, вони були з інших країн і в більшій частині вони були також з Польщі, тому тими були, хто починав і хто приносив перші ці молитви, також літургії, так, хто навчав людей, і тому я думаю, що не було такого аж сильно часу, щоб перекладати чи вчити нову мову, просто треба було починати, так.
7: Ну і історичні, якби, ці такі факти, які нам згадують про те, що були там, ну, все ж таки на території України цілі польські поселення, тому от, які трималися також своєї релігійної традиції. Ну, але зараз це зовсім інший вих історії, то якщо є потреба така, то, будь ласка, хай служить там, де є люди, які розуміють польську. Але, власне, давайте з цим не пов'язати, бо ми почали про одне, знаєте, щоб не кінчити інше. Ми лише на завершення, бо в нас вже час вичерпаний, кажемо, Боже, нам єдність подай, бо в єдності сила, в єдності ми міцні, і ця архірейська молитва Ісуса Христа, яку згадувала сестра Ірина на початку, нехай буде відгоміном от тих всіх дій, які будуть відбуватися найближчим часом. Слава Ісусу Христу, вели цю програму Максим Приступа.
8: Та сестра Ірина Примак.
10: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу!
1: Вітаємо вас, дорогі радіослухачі!
0: Так, 17:48 на студійному годиннику і в студії Радіо Марія Оксана Корчевська
1: та сестра Ірина Примак.
0: Час вечірній, та вечірні молитви церкви. От наприкінці дня зберімося перед Богом, подякуємо за все добре, що сьогодні отримали, і віддамо те, що в нас є на серці. Молимось особливим чином, звичайно, за мир в Україні, за наших захисників, ну і за всіх тих, кому зараз особливо якось важко, та хто потребує особливо Божої допомоги. Отож, молимось вечірню. Боже, прийди мені на допомогу.
1: Господи, поспіши мені на порятунок.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас. І на віки вічні. Амінь. Алілуя.
0: Діво, понадіве ясна, тебе втішити нещасну, хочу я плачем своїм.
1: Прагну милістю просити, смерть Христа в собі носити, співтерпіти разом з ним.
0: Сина дай Христом пройнятись, його рани собі взяти, його кров'ю впитись дай.
1: А як судний день настане, і вогонь на землю гряне, ти мене в опіці май.
0: Христе, час мого відходу, до тріумфу нагороди через матір дай дійти.
1: Як земля укриє тіло, дай душі моїй зболілий славу райську осягти. Амінь.
0: Христос є нашим миром.
1: Він своїм Христом примирив нас із Богом.
0: Я зрадів, коли мені сказали, ходімо до Господнього дому.
1: Наші ноги стояли в твоїх брамах, Єрусалиме.
0: Єрусалиме, ти збудований як місто, з яким пов'язаний кожний.
1: Бо туди приходили племена, Господні племена, як свідчення для Ізраїля, щоби славити ім'я Господнє.
0: Адже там встановлено престоли для суду, престоли для дому Давида.
1: Просіть миру для Єрусалима, мир тим, хто тебе любить.
0: Нехай буде мир у твоїх мурах і достаток у твоїх твердинях.
1: Задля моїх братів і ближніх моїх я говоритиму мир тобі.
0: Заради дому Господа Бога нашого я шукатиму для тебе добра.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Христос є нашим миром.
1: Він своїм Христом примирив нас із Богом.
0: Приступімо до міста Бога живого.
1: І до Ісуса, посередника Нового Завіту.
0: Якщо Господь не побудує дому, даремно над ним трудяться будівничі.
1: Якщо Господь не стерегтиме місто, даремно на варті стоїть сторож.
0: Даремно вам вставати зранку і пізно іти відпочивати, вам, що їсте хліб болю, адже він дає сон своєму улюбленому.
1: Діти, ось Господня спадщина, винагорода плоду лона.
0: Як стріли в руці сильного, так і сини віку молодого.
1: Блаженна людина, яка ними наповнила свій сагайдак.
0: Такі не осоромляться, коли говоритимуть зі своїми ворогами при брамі.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Приступімо до міста Бога живого,
1: і до Ісуса, посередника Нового Завіту.
0: У Христі ми маємо відкуплення
1: Його кров'ю.
0: Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа,
1: який поблагословив нас усяким духовним благословенням на небесах у Христі,
0: оскільки Він вибрав нас у ньому раніше від створення світу,
1: щоб ми були святі і непорочні перед Ним у любові,
0: наперед призначивши нас для того, щоб усиновити собі через Ісуса Христа, згідно з уподобанням своєї волі,
1: для прославлення величі своєї благодаті, якою Він обдарував нас в улюбленому.
0: В ньому маємо викуплення Його кров'ю, прощення переступів.
1: Згідно з багатством Його благодаті, яку Він безмірно помножив у нас, у всякій мудрості та розумінні,
0: відкривши нам таємницю своєї волі за своїм уподобанням,
1: і яке раніше наперед ухвалив у ньому для впорядкування повноти часів,
0: щоб об'єднати в Христі все те, що на небі та що на землі.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. У Христі ми маємо відкуплення Його кров'ю.
1: Читання з другого послання апостола Павла до Тимотея. Я все терплю заради вибраних, щоб і вони отримали спасіння в Ісусі Христі з вічною славою. Вірне слово. Якщо ми з ним померли, то з ним і житимемо. Якщо терпимо, то будемо з ним і царювати.
0: Марія, цариця неба і володарка світу, стояла під хрестом Господнім.
1: Марія, цариця неба і володарка світу, стояла під хрестом Господнім.
0: Блаженна та, яка, не зазнавши смерті, лаври мучеництва заслужила.
1: Стояла під хрестом Христа.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Марія, цариця неба і володарка світу, стояла під хрестом Господнім.
0: Побачивши матір,
1: яка стояла під хрестом, і учня, якого любив, Ісус промовив до матері своєї: «Жінко, ось твій син». Потім звернувся до учня: «Ось твоя мати».
0: Величає душа моя Господа, і радіє дух мій у Бозі Спасителі моїм.
1: Бо він зглянувся на покору слугині своєї. Ось бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління.
0: Бо вчинив мені велике сильний, і святе ім'я Його.
1: Милосердя Його з роду в рід для тих, хто боїться Його.
0: Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх.
1: Скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних.
0: Голодних наситив благами, а багатих відіслав нищим.
1: Він пригорнув Ізраїля слугу свого, згадавши милосердя,
0: як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Побачивши матір,
1: яка стояла під хрестом, і учня, якого любив, Ісус промовив до матері своєї: «Жінко, ось твій син». Потім звернувся до учня: «Ось твоя мати».
0: Прославляймо Бога, Отця Всемогутнього, який схотів, щоб усі покоління вшановували Марію, матір Його Сина. Звертаймося до Нього з покірними благаннями.
1: Нехай благодатна заступається за нас.
0: Ти встановив Марію, матір'ю милосердя. Дай тим, хто перебуває в небезпеці, дізнати її материнської любові.
1: Нехай благодатна заступається за нас.
0: Ти схотів, щоб Марія була матір'ю родини в домі Ісуса і Йосифа. За її заступництвом дай усім матерям стерегти любов і святість у своїх родинах.
1: Нехай благодатна заступається за нас.
0: Ти обдарував Марію повнотою своєї благодаті. Вчини, щоб усі могли втішатися багатством твоїх дарів.
1: Нехай благодатна заступається за нас.
0: Ти зміцнив Марію, яка стояла під хрестом, і наповнив її радістю воскресіння твого Сина. Підтримай стражденних і укріпи їхню надію.
1: Нехай благодатна заступається за нас.
0: Ти вчинив, що Марія уважно слухала твоє слово і стала твоєю вірною слугиною. За її заступництвом вчини нас слугами та учнями Твого Сина.
1: Нехай благодатна заступається за нас.
0: Ти увінчав Марію на Царицю Небес. Вчини, щоб померлі разом із сонмом святих вічно раділи в Твоєму царстві.
1: Нехай благодатна заступається за нас.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося. Боже, Ти схотів, щоб поруч з Твоїм Сином, вознесеним на хресті, стояла співстраждальна мати. Дай Твоїй церкві разом із Марією брати участь в муках Христа і удостоїтися участі у Його воскресінні, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні.
1: Амінь.
0: Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя.
1: Амінь.
0: Дякую, що молилися разом з нами. Вже за хвилинку розпочнеться пряма трансляція Святої Літургії з храму Святого Яна з Дуклі, що в місті Житомирі. Залишайтеся разом з нами. Ми з вами прощаємося. З вами сьогодні молилися Оксана Корчевська
1: та сестра Ірина Примак.
0: Тихого вам вечора і Божого благословення. Слава Ісусу Христу!

непорочна серед Семиру, ми твої пригнічені лихом війни діти, приходимо до тебе, бо віримо, що як добра та милосердна мати, ти випросиш у свого Сина Ісуса Христа будь-яку благодать. І тому просимо тебе, Маріє, заступися за нами перед Богом і випроси нам чудо миру, щоб якомога швидше закінчилася ця безглузда і жорстока війна. Нехай схаменуться наші вороги і змінять свої ненависні помисли. Нехай вони відступлять від зла та отримають благодать покаяння за те горе, яке принесли на нашу землю. Для себе ми просимо навернення, швидкої перемоги, відбудови знищеної країни, а також зцілення фізичних і душевних ран постраждалих та вічне спочивання для загиблих. Мати милосердя, молись за нас.

0: дав нам хліб з неба.
1: І всяку благодачу мав собі.
0: Молімося. Боже, ти дав нам справжній хліб з неба, дай, що ми силою духовної поживи завжди жили в тобі, а дня останнього воскресли у славі через Христа.

0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога Отця і сопричастя в Святому Духові, нехай будуть з усіма вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Возлюблений в Христі, сьогодні спомин Пресвятої Діви Марії Страждальної. Марія була поруч з своїм сином аж до Христа, під яким вона стояла згідно з Божим задумом. Вона глибоко переживала з сином його страждання і материнським серцем з'єдналася з його жертвою. Пресвята Діва, жертвуючи Ісуса в храмі та співстраждаючи з ним, коли він вмирав на хресті, в особливий спосіб у вірі, надії та палкій любові співпрацювала зі своїм сином для відновлення надприродного життя душ. Тому завдяки благодаті вона стала нашою матір'ю. Цій святій Євхаристії за посередництвом Пресвятої Діви Марії віддаємо всі наші випробовування, страждання в руки нашої матері, що вона завжди опікувалася, оберігала нас від всього злого. Святомеса звершується за померлу Клементину про дар вічного життя у небі. Брати і сестри, на початку святої літургії перепросимо Бога за всі наші гріхи. Сповідаюся.
2: І вам, брати і сестри, що безмірно согрішення думкою, словом, учинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію,

Молімо, Боже, Ти схотів, щоб поруч з Твоїм Сином, вознесеним на Христі, стояла співстраждальна мати. Дай Твоїй церкві разом з Марією брати участь в муках Христа і удостоїтися участі в Його воскресінні, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні.

Читання з послання до євреїв. Христос, перебуваючи у своєму тілі, з великим риданням і слізьми заніс благання і молитви до того, хто може спасти його від смерті, і був вислуханий за благочестя, хоча був він і сином, проте навчився послуху через те, що постраждав. Досягнувши досконалості, він став причиною вічного спасіння для всіх, хто йому покірний. Слово Боже.

0: Читання Святого Євангелія від Іоанна.
1: Слава тобі, Господи!
0: Біля Ісусового Христа стояли його мати, сестра його матері, Марія Клеопова і Марія Магдалина. Побачивши матір і учня, який стояв поряд і якого любив, Ісус промовив до матері: «Жінко, ось твій син». Потім звернувся до учня: «Ось твоя мати». І від тієї години взяв її учень до себе.
2: Слово Господнє!
1: Слава тобі, Христе!
0: Возлюблені, вспомин Святої Богородиці, Матері Страждальної, сьогоднішнє Євангеліє переносить нас найстрашнішу і водночас найвеличнішу хвилину людської історії на Голгофу, під підніжжя Христа, де ми бачимо розп'ятого Спасителя, який переживає невимовні духовні тілесні страждання, свою муку та смерть, і навколо панує жорстокість, лузування солдат, євреїв, темрява, страх. Більшість його учнів, апостолів розбіглися зі страху, але біля самого Христа залишається, читаємо, невелика групка людей, тих найближчих, чия любов виявилася сильнішою за смерть і за страх. Мати Ісуса, її сестра Марія Клеопова, Марія Магдалина та учень, якого Ісус любив, святий Йоанн Апостол. І саме тут, серед нестерпного болю, Христос вимовляє слова, які мають вічне значення не тільки для учня Йоанна чи для матері Марії, але також і для нас. Цей дивовижний вияв людської такої синівської любові Христа не лише до матері своєї, але й до кожної з нас, щоб ми не залишилися самі, не залишилися сиротами, віддає нам свою матір. І ось його погляд зупиняється на власній матері, з любов'ю дивиться на неї і віддає її в наші руки, в наші домівки, в наші обійми. Преподобна Пресвята Діва Марія стоїть біля Христа. В цей момент здійснюється пророцтво Симеона, старця, пророка, праведного. «І тобі самі меч душу прошиє». Пам'ятаємо це пророцтво, і вона бачить, як умирає її син. Вона віддає Богові найдорожче, все те, що має, залишається абсолютно самотньою в земному вимірі. Ісус, як турботливий син, не залишає матір в самотності, злиднях. Звертається він словами до свого улюбленого учня: «Жінко, ось твій син». Потім каже улюбленому учневі: «Ось мати твоя». Цим також закликом, цією заповіддю він виконує заповідь про пошану до батьків, залишаючи нам приклад того, що жодні власні випробовування чи якесь покликання не звільняють нас від обов'язку до пошани своїх батьків, турботи, чи чути, чи якоїсь потреби, та від обов'язку дбати про рідних та близьких. Цей обов'язок також передає нам Господь. Ці слова мають також ще один набагато глибший духовний зміст. Біля Христа Христос нам нагадує і засновує про нову родину, в якій ми є через святе хрещення, через святу церкву. І ось наша родина – це церква, спільнота, в якій ми представляємо також тих синів, тих батьків, тих матерів, тих всіх, які потрібно прийняти, огорнути та молитися. Святий апостол Йоанн біля Христа представляє не лише самого себе, він є образом кожного віруючого, кожного учня Ісуса Христа, образом усіх нас, які в особливий духовний спосіб приймають Марію, матір, до свого серця, в своє життя. Коли Христос говорить Марії: «Ось син твій», він доручає її материнську опіку нам, усе людство, кожну віруючу душу. І ми віруємо і також просимо Богородиці, щоб вона заступалася за кожного з нас, особливо зараз, в час війни, в час небезпеки, в час найбільшого зла і темряви. Коли каже Йоанну: «Ось мати твоя дарує свою власні матір усім нам як духовну заступницю, утішительку, і в любих потребах можемо до неї звертатися». І з цієї хвилини, з цих слів починаючи, ми є більше не сироти, навіть в найбільших випробовуваннях, коли відвертається весь світ поруч із нами, з кожним християнином, стоїть Пресвята Богородиця, якій ми віддаємо честь. Вона знає, що таке біль, вона знає, що таке сльози, готова молитися за нас перед престолом того, чиїм сином так вона для нього є. Євангелист Йоанн завершує цей уривок дуже простими, але глибокими словами: від тієї години учень взяв її до себе. Також і ми сьогодні є в цей спомен свято покликані взяти Богородицю до себе, бути разом з нею, прийняти її у своє щоденне життя, відкрити своє серце для її материнської молитви, молитися до неї через її заступництво хвилини смутку, спокус чи випробовувань. Вона є завжди поруч. Вчитися у неї вірності Христу. Вона стояла біля Христа навіть тоді, коли інші втекли. Прийняти Марію – це навчитися зберігати віру, зберігати любов до Бога, навіть тоді, коли йти за ним стає дуже важко, коли хрест, який ми несемо, стає для нас тягарем непосильним. Бути чуйним до чужого болю, подібно до того, як Йоанн взяв під опіку осиротілу Матір Божу, ми покликані також помічати поруч із нами тих, хто потребує допомоги, як фізичної, матеріальної, духовної, хто є самотній, зранений чи потребує турботи. Голгофа нагадує нам, що страшна, справжня любов випробовується не тоді, коли все добре, а в хвилини існо випробовувань. Сьогодні Пресвята Богородиця стоїть біля кожного з нас в час випробовувань, але й ми покликані також за її прикладом і заступництвом проявляти цю любов для наших ближніх, які є в потребі. Приймімо її в свої домівки, в свої родини, в свої серця. І пам'ятаємо, той, хто перебуває біля Христа разом з Пресвятою Богородицею, неодмінно стане свідком також і воскресіння, воскресіння наших сердець та життя. Амінь. Уповаючи всім серцем на заступництво Пресвятої Діви Марії Страждальної, Матері Ісуса Христа, представмо Господу наші щирі моління.
3: Молімося за всі християнські церкви та релігійні спільноти, щоб вони подолали всі суперечності і об'єдналися в одній вірі. Тебе просимо. Молімося за спокій і злагоду у всьому світі. Тебе просимо. Молімося за матерів, чиї діти боронять батьківщину або загинули у війні, щоб Господь дарував їм духовну силу, мир серця та надію. Тебе просимо. Молімося за хворих і страждених, щоб вони знайшли розраду у страстях Христа. Тебе просимо. Молімося за нашу батьківщину і просимо Тебе, Боже, благослови українське військо, благослови синів і дочок України, які сьогодні захищають свою країну. Вислухай молитви Твого народу, порятуй його і обдаруй Україну Твоїм справедливим небесним миром. Тебе просимо. Молімося про Боже благословіння, здоров'я, опіку Матері Божої і дари Святого Духа для отця Леонарда в день народження. Тебе просимо. Молімося за померлих, щоб Господь благоволив прийняти їх до вічної слави. Тебе просимо. Молімося за нас самих, щоб ми, вшановуючи Діву Марію страждальну, її земному житті осягнули благодать вічної радості рядом із нею в Небесному Царстві. Тебе просимо.
0: Господи Ісусе Христе, Твоя матір співстраждала разом з Тобою під Христом, Чини, що ми після трудів і страждань земного життя удостоїлися слави життя вічного, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Амінь.

Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому. Прийми, милосердний Боже, на славу Твого імені молитви і дари, принесені з пошаною Пресвятої Діви Марії, яку Ти, коли вона стояла під хрестом Ісуса, милостиво призначив нам, люблячою матір'ю, через Христа Господа.

Воістину достойне це і праведне, слушне та спасенне, щоб за чуда, які ти здійснив у твоїх святих, ми тебе прославляли і, вшановуючи Пресвяту Діву Марію, дякували за твою милість, повторюючи її гімн величальний. Великі діла вчинив ти для всієї землі, і твоє милосердя огортає всі покоління. Ти зглянувся на покірність твоєї слугині, і через неї послав людям Спасителя Ісуса Христа, твого Сина і нашого Господа. Через нього твою велич прославляють воїнства ангелів, які завжди радіють твоїй присутності. Чи не просимо, щоб і наші голоси приєдналися до них, радісно з ними взиваючи?

Воістину, святий ти Боже, джерело всякої святості. То, що святиці дари росою Твого Духа, що вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

0: Споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. І дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Досконалюй в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Віталієм та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, Святим Йосифом і Обручником, з блаженими апостолами, Святим Франциском, Святим Антонієм і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, що ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа, з Христом і у Христі, Тобі, Боже, Отче всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь і слава на віки вічні.
1: Амінь.
0: Спасеними заповідями навчені і божественною настановою натхнені осмілюємося взивати.

Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа. Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви, і згідно з Твоєю волею благоволи обдарувати і миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Мир Господній нехай завжди буде з вами. Передайте один одному знак миру».

0: Ось агнець Божий, що бере гріхи світу, блажені ті, що на трапезу Анця покликані.
1: Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя.

0: Радійте, коли берете участь у Христових муках, щоб і в славному Його з'явленні ви раділи та веселились. Молімося. Прийнявши таїнство вічного відкуплення, смиренно просимо Тебе, Господи, щоб ми, споминаючи співстраждання Пресвятої Діви Марії, доповнювали в собі те, чого ще бракує скорботам Христовим для Церкви, через Христа, Господа нашого.
1: Амінь.
0: Після Божого благословіння ще відбудеться молитва над нашими хворими братами і сестрами. Молимось про духовне здоров'я також і для нас самих за заступництвом Святого Антонія. Також пригадую, що о 19-й годині сьогодні в нашому храмі є благодійний концерт камерного тріо «Філандо», концерт духовної музики для тих, хто захищає, чекає, пам'ятає та вірить. Сердечно запрошуємо. Похиліть ваші голови на Боже благословення.
2: Господь з вами.
3: І з духом твоїх.
0: За посередництвом Пресвятої Богородиці нехай вас благословить, оберігає, зміцнює, зцілює Бог всемогутній, Отець і Син.

Святий Антонію, вчителю правди, молись за нас та усіх тих, котрі шукають правди, що посвітлені Божим Словом, віднайшли її та втілювали в життя. Молись за нас, Святий Антонію. Святий Антонію, ти нехтував земною славою. Молись за нас, щоб земні блага ніколи нам не закривали правдивих Божих цінностей. Святий Антонію, вірний сину Святого Франциска, молись за нас, щоб ми ніколи в своєму житті не зрадили християнських ідеалів. Господи, нехай заступництво Святого Антонія принесе радість Твоїй церкві. Випрошуй для неї Твою опіку, що могла осягнути вічне щастя через Христа, Господа нашого. Кір'є лейсон. У намірах хворих молімося до Небесного Отця, як нас навчив наш Господь Ісус Христос, Отче наш, Ти Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Молімося. Всемогутній Боже, вірячи Твоїй обітниці, що молитва, яка походить з віри, оздоровить хворого і допоможе йому Господь, просимо про сили і витривалість терпіння, а також про здоров'я для усіх хворих, про вміння зносити страждання, єднати їх з Ісусовим Христом. Благаємо Тебе, Боже, в милосерді своєму, визволи нас і цих слуг Твоїх стенет гріха, котрі нас поневолюють. Просимо Тебе, наш Відкупителю, вилікуй благодаттю Святого Духа недуги цих хворих, віддали від них всілякі духовні та тілесні страждання, поверни їм милостиво внутрішнє і зовнішнє здоров'я, що вони зцілені дією Твого милосердя набрали сил для подальшого виконання своїх обов'язків, котрий живеш і царюєш на віки вічні. На хворих будуть класти руки, і вони одужають. Ісус, Син Марії, Господь і Спаситель світу, через заслуги та заступництво святих своїх апостолів Петра і Павла, а також усіх святих, нехай проявить для вас благодаті і милосердя. Амінь.

0: завершується трансляція Святої Літургії. Дякуємо, що ви молилися разом з нами.
1: Душе Христова, освяти мене. Тіло Христове, спаси мене. Крове Христова, напій мене. Водо з боку Христового, омий мене. Страсті Христові, зміцніть мене. О, добрий Ісусе, вислухай мене. В ранах Твоїх укрий мене і не дозволь віддалитися від Тебе. Від ворога лукавого захисти мене. В смертну годину поклич мене і дозволь прийти до Тебе, щоб міг зі святими славити Тебе навіки вічні. Амінь.

О мій Ісусе, присвячую себе Твоєму Пресвятому серцю. Візьми все моє буття і втіли мене в себе. Нехай будуть руки мої Твоїми руками, ноги мої Твоїми ногами, серце моє Твоїм серцем. Нехай я бачу Твоїми очима, чую Твоїми вухами, говорю Твоїми вустами, люблю Твоїм серцем, осягаю Твоїм розумом, служу Тобі Твоєю волею. І нехай буде вся моя істота присвячена Тобі. Вчини з мене своє друге «Я», Ісусе. Нехай зійде на мене Твій Святий Дух, щоб Він навчив мене любити Тебе і жити Тобою, в Тобі і для Тебе. Амінь.

Акт присвячення людського роду Пресвятому серцю Господа Ісуса. О Ісусе наймиліший, відкупителю людського роду, поглянь на нас, що в найглибшій покорі падаємо ниць перед Твоїм ликом. Ми Твоя власність і Тобі хочемо належати. Ось сьогодні кожен з нас віддається Твоєму Пресвятому серцю, щоб ще міцніше з'єднатися з Тобою. Багато людей Тебе зовсім не знають. Багато відвернулося від Тебе, погордувавши Твоїми заповідями. О Ісусе Всемилостивий, змилуйся над нами всіма і притягни всіх до свого Пресвятого серця. Господи, будь царем для усіх нас, не тільки для вірних, які ніколи не віддалялися від Тебе, а й для марнотратних синів, які від Тебе відійшли. Вчини, щоб вони якомога швидше повернулися додому Отця і не загинули від злиднів і голоду. Царюй над тими, яких ввели в оману помилкові погляди чи роз'єднала ворожнеча. Приведи їх до пристані правди та єдності віри, щоб якнайшвидше стала одна вівчарня і один пастир. Господи, уділи всім народам ладу і спокою. Чини, щоб по всій землі від краю до краю лунав один голос. Слава Божественному серцю, через яке прийшло нам спасіння, йому честь і слава навіки. Амінь.

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.
4: Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, доброго усім вечора. І запрошую усіх провести цю годину у спільній молитві. Розпочинаємо нашу вечірню молитовну лінію. Як і кожного вечора з 19 до 20 години збираємося разом і вчергове молимося. Так, це католицьке радіо, християнський голос у вашому домі, тобто радіо Марія. Сьогодні з вами я, волонтер Людмила Тютюнник, і ми багато молимося, ми маємо це робити, якщо є натхнення, сили, бажання, бо молитва – це розмова з Богом, це розмова з найкращим другом, татом, мамою, це розмова з тим, хто до нас найближчий, найрідніший, той, хто нас найкраще розуміє. Нагадаю, як проходить вечірня молитовна лінія, її структуру. Першу частину передачі, тобто до 19.30, приймаю ваші дзвіночки або зачитую намірення, які надійшли нам на сайт чи у Viber. А надалі вже спільно з вами будемо інтерактивно, тобто через вашу живу участь, через також дзвіночки молитися Святий Розарій. І вже перші дзвінки, але прошу ще зачекайте трішки. Нагадаю іншим нашим радіослухачам контактні номери телефонів 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 і 093-272-0745. Також можете телефонувати нам у Viber 066-563-0724. Дуже зручно, якщо ви є за кордоном, і будемо дуже раді вас чути. Також попрошу, дуже-дуже просимо, тому що це важливо, звернути на це увагу. У нас вже традиційно багато намірень пишемо у Viber, але ми з технічних причин маємо від цього відходити, так буде зручніше. Всі, хто може, та, будь ласочка, скористайтеся спеціальною формою зворотнього зв'язку, яка є на нашому сайті. Це www.radiomaria.org.ua, і там у правому верхньому куточку таке, як віконечко, квадратик, молитва та привітання. Ось натискаєте на нього, і вам з'являється такий простір, куди хочете звернутися. Обираєте молитовна лінія, пишете ваше ім'я і текст звернення. І будемо зачитувати, так, от протягом цих півгодини, що в нас є. Якщо, будь ласка, дуже прошу, доєднуйтеся і пишіть. В нас є перші дозвонювачі, то запрошую абоненти з Вайберу, ви в ефірі, і я вас слухаю.
5: Слава Ісусу Христу!
4: Слава навіки!
5: Сьогодні пані Людмила?
4: Так, сьогодні пані Людмила, тобто я.
5: Вітаю вас сьогодні з ним, Ангела. Бажаю міцного здоров'я, крепкої
4: віри. Я і забула, дякую.
5: Так. І дай Боже миру справедливого для нашої України. І дай Боже, в цьому році ми дочекалися перемоги. І пролунала скоріша пісня, щоб всі вернули живі, здорові. І кожна мати дочекалася свою дитину, і кожна жінка, і дитина свого батька. І щоб ще, дай Бог, ще над цим своїм ворогом. І хочу помолитися за свою родину і за всіх отців капеланів. А свої наміри вітаю в Божі руки. Такою молитвою, Отче наш, можна?
4: Так.
5: Отче наш, Творець в небі, святі ім'я Твоє, пречистоколесне Твоє, понься воля Твоя, як у небі, так і на землі. Хліба нашого повсякденного дай нам тисі і відпусти нам наші вини, як і ми відпускаємо наші винуватці, і не вводь в покушення, але нас спаси від злого. Амінь.
4: Амінь.
5: Дякую, оставайтеся з Богом справедливого і мирного, дай Боже, та й мучи.
4: Щиро вам дякую, пані Ірино. Дякую і навзаєм. Залишайтеся з Богом. Усіх благословінь. Всі ваші намірення, які озвучені і які ви залишили так для Бога, що тільки Він чує і знає. Нехай все буде здійснено, справджено. Нехай буде все те, чого потребуєте. І все те, чого просите. І те, чого, можливо, навіть не знаєте, чого попросити, але Господь знає. То благословінь вам в усьому. Дуже дякую за дзвіночок. Наступний є дозвонювач, абонент 098, ви в ефірі.
6: Слава Ісусу Христу, люди.
4: Слава навіки.
6: Хочу помолитися сьогодні. У нас практично у всіх одна інтенція, щоб закінчилась війна, щоб не гинули наші хлопці. Я хочу помолитися дуже-дуже сильно, тому що це вже все. Ця війна зовсім так не придуть вже. Вже немає сил. Дякую, що вислухали.
4: І вам дуже дякую. Так, ви абсолютно вірно кажете, що це наша спільна інтенція, оскільки наш Господь нас створив для миру, для порядку, для любові, для благословіння один одного, не для того, щоб одні його діти вбивали інших або не давали нормального життя. І тож молимося за те, щоб і підтримувати один одного, так, тому що справді це не є легким випробуванням і не може бути легким. І просимо, Господи, дай нам цих сил, щоб ми могли молитися, дочекатись тої перемоги і взагалі знати, що таке перемога, як ти її бачиш, і як ти хочеш, що ти хочеш, щоб ми робили, так? Тобто, щоб ми могли відгукнутися на Божу любов в усій повноті і прагнули, так, його слово, його любов, усього, чого він хоче нам дати. В нас ще є дзвіночок, абонент 098. Вітаю вас.
7: Слава Ісусу Христу!
4: Слава навіки!
7: Будьте ласкаві, підскажіть номер телефону редакції Радіо Марія.
4: Так, записуйте, будь ласка.
7: Пишу.
4: Є міський номер, тобто це 044 код.
7: Так, 044.
4: 572.
7: 572.
4: 29.
7: 29.
4: І ще раз 29.
7: Дуже дякую.
4: Так, будь ласка, і залишайтеся з Богом. А тим часом продовжуємо наш ефір. Просили зачитувати важливі інтенції. Це ті інтенції, ті прохання, які, можна сказати, що ми привозимо, да, наші волонтери, які їдуть на промоцію Радіо Марія по різних парафіях. І ось 13 вересня були у парафії Різдва Пресвятої Богородиці у селі Воля Довголуцька, це біля Стріяни Львівщини. От, і тому ми дякуємо і молимося за кожного, хто склав пожертву для Радіо Марія, за кожного, хто підходив і дякував за те, що існує Радіо Марія. Я це хочу зачитати, тому що важливо, знаєте, у нас же постійно відбувається діалог з вами, та? Ми не є відірвані один від одного, ми є значною мірою спільною командою. От, і за оцих отців священників, тобто мається на увазі, які там були присутні, за отця Володимира, настоятеля храму, отця Ігоря з Дрогобича, просимо вашої молитви і молимося спільно, за отця Миколу з парафії села Великі Глібовичі, отця Романа зі Стрия, а також за здоров'я і всяке прощення для... Це ті люди, за яких просили молитися, тож теж озвучую як окрему інтенцію. За здоров'я і всяке прощення для Романа, Василя, Ірини, Насті, Юлії, Марії, Веніамина, Іванни, Марка, Мартусі, Сергія, Романа, Надії, Дарії, Галини, Марії, Марії з родиною, Олега з родиною, Романа з родиною. За усіх воїнів. За здоров'я Марії, яка хворіє, за Михайла, Романа, Віри, Степана, відвернення від алкоголю, Мар'яна, Юліана, Максима, Марії з родиною, Івана, який хворіє, Люби, Вероніки, Івана, Ігора, Романа, Михайла, Богдана, Павла, Василя, Павла, за блаженнішого Святослава, за навернення українського народу, щоб люди стали добрішими один до одного, за справедливу перемогу України.

0: Йосифа, Олега, Юлії, Олени, Івана і Марії. Молимося за всіх, всіх, кого просили, і Господь пам'ятає і знає про кожного з нас, і кожен з нас є важливий, тому ось так і намагаємося зачитувати, наскільки маємо цю можливість. В нас є дзвіночок, абоненти 098, запрошую, ви в ефірі.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки!
1: Дуже прошу помолитися за сестричку Анну, вона дуже хвора, і синочок, і її сестричка, всі лежать дуже хворі, помоліться за них, і за припинення війни, за мир в Україні, за всіх жителів, за всіх пропавших, за вас, дорогі наші волонтери, щоб вам було здоров'ячко, що ви так гарно нам відправляєтеся, за всіх священників, за всіх погибших і за всі наміри, які ношу в своєму серці. І щасливої дороги вам додому. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки, дуже дякую. Дякую, що...
1: Дуже просто помоліться за сестричку.
0: Добре, молимося. Молимося... Молимося у ваших інтенціях, вашому наміренні, цьому проханні. Молимося за зцілення, за здоров'я, за укріплення, за допомогу, всю необхідну, за те, щоб мати надію. І Господь насправді дуже-дуже підтримує в такий несподіваний спосіб. От навіть посеред, ну я думаю, це кожен досвідчував, навіть посеред самих прикрих, самих важких обставин, може наставати такий мир і спокій, хоча обставини то залишаються тими самими, але з'являються або сили це витримувати, або якісь рішення хороші, або люди поряд. То нехай Боже благословіння супроводжує сестричку, за яку ви просили, і за всіх інших людей, і за вас також. В нас вже великі умнічки, дуже вам дякую, що ви пишете на сайт. От тут є вже два намірення від пані Людмили. Перше. Слава Ісусу Христу, подяка Богу за прожитий день. Прошу про молитву за здоров'я і опіку Матері Божої для сина Олексія і його побратимів, для Галини, Людмили і Івана. За закінчення війни і мир в Україні, за всіх поранених, полонених і безвісти зниклих, за всіх працівників і волонтерів Радіо Марія. Пані Людмила, молимося спільно з вами, молимося за вас, за всіх тих, кого ви просите, за вашого сина Олексія, всіх інших, так? І нехай добрий Господь благословляє, провадить і швидше перемоги, швидшого повернення додому всіх. Так, від пані Ганни також прохання. Дякую Богові за усі ласки, якими він обдаровує мене та всю нашу сім'ю і родину. І прошу про молитви за усіх воїнів і захисників, за довгоочікуваний мир на Україні, за усіх працівників, які є на Радіо Марія. Щиро дякую за молитви. І вам також дуже-дуже дякуємо. І вашими молитвами маємо дуже-дуже велику поміч. І просимо, щоб Господь підтримав також вас, щоб ви це відчували, бачили, могли свідчити, і щоб це було помітно і вам, і вашим, і тим, хто, вашим близьким, тим, хто поряд. Ще є дзвіночок. Абоненти 044.
2: Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки. Так.
2: Хочу помолитися за себе, буду вже хвора. Дякую Богу за його ласку, що він дає. На нас також хочу помолити свої точки, внучки, правнучки, ті, що так далеко світа, що вони здоровенькі поверталися додому. За всі внучки, діточки, хай успішні в нашій Україні. За всіх тих людей, що терплять від того ворога. За все військо, за тих, що борються з тим ворогом. Боже, вислухай нас, Ісусику, дай нам сили, здоров'ячка. Мойся за всю Радіо Марії, за ваше процвітання, що ви були всі здоровенькі, ваші сім'ї, родини. Щоб ви були щасливі, бо ви молитеся з нами і за нас. Хай Боженька вас стереже від усього злого. Ще молюся за померші душі своєї родини і за того міста, бо сорокнів, як помер. Хай Боженька дасть на царство небесне. Дуже вам щиро дякую, що мене вислухали. Оставайтеся з Богом. Слава Ісусу Христу. Небесних вас благ і всього найкращого.
0: Дуже-дуже дякую. Молимося за ваше здоров'я, щоб полегшення було, так? Дуже на те сподіваюся. За зцілення, за всіх, за кого ви просили, також молимося.

0: І, шановні радіослухачі, у нас зараз всі телефонні лінії і лінія Viber, якщо так можна сказати, вільна, можете телефонувати. І якщо вам це зручно, то можете представитись, коли телефонуєте, звідки, як вас звати. Ну, знову ж таки, це не обов'язково, це так для, не знаю, напевно, для певної більшої близькості чи чогось подібного, так, щоб, що ми тут всі разом, хоч я вас не бачу, ви мене не бачите. От, а я тим часом хочу зачитати інтенції, які є у Вайбері. Так, від пані Лілії. Дякую Богові за дар життя сина францисканця, отця Леонарда, в день народження. То дякуємо Богові і вітаємо вас, пані Лілія, за здоров'я і Боже благословіння для нього у Богу відомих намірах також. Від пані Василини. Прошу про молитву в день народження синочка Дамірчика. Нехай матінка Божа береже під своїм святим покровом, Господь благословить усіма ласками, Дух Святий щедро дарує і відкриває свої дари. Дякую, залишайтеся з Богом. То за вашого синочка також молимося і вас вітаємо з його народженням, за цей Божий дар для вас. І нехай його життя буде сповнене всіх Божих благодатей і угодне Богові. А також від пані Наталії. Дякую Богові за його ласки і благодаті. Молюся за добрі пологи дочки Софії. Ісусе, я довіряю тобі. Молимося, нехай чудові новини, да, свідчить нам, будь ласка. Нехай якнайкраще все пройде. І буде здоровенька дитина, і мама, і все найкраще. Господь знає, як всім покерувати. Тож довіряємо йому. І в нас є дзвіночок у Viber, абоненти з Viber-у.
1: Слава Ісусу Христу! Та
0: слава навіки!
1: Хочу помолитися за справедливий небесний мир для нашої України і для цього світу. За наших захисників, за поранених, полонених, безвісті зниклих, за їхні родини. Хочу помолити за Радіо Марію, за всю дружну родину Радіо Марії, за всіх працівників і волонтерів. Я хочу ще сьогодні привітати з днем народження волонтерку Ксенію Ковальову. Моя сама Ксенія.
0: Так.
1: Дзвоню із-за кордону. А моя парафія Красилів Хмельницька область. І вас, Людмила, вітаю, бо у вас теж день народження був недавно.
0: Дякую. Дякую за вітання.
1: Всього вам всім доброго. І за вашу родину всі хочу просити. І за всіх хворих, всіх тяжко хворих, онкохворих, страждених. А за всіх, кому не вистачає молитви, за них ніхто не молиться. Прошу за душу в чистилищі і за всіх померлих із нашої родини, за розв'язання проблем моєї сім'ї, за навернення України і Росії, за навернення всіх людей всього світу, особливо за молодь і моїх внуків і їх друзів. Дякую, що мене вислухали.
0: Дякую, пані Ксенія, дякую за вітання. І Божих благословень вам, вашим рідним усім, так? Нехай все буде тільки добре, тільки з Богом. Дякую дуже. А в нас ще є дзвіночок. Це абоненти 098. Так, це ви в ефірі.
2: Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки!
2: Мене звати Валерія, я з Чернівців.
0: Так, дуже приємно.
2: Я вибачаюся, надоїдаю вам, але я дуже прошу всіх підключитися до молитви за мого правнучка, маленького Андрійка, який дуже важко хворий. Йому 2 рочки було того року. Він вже зараз рік, як лікується у Львові. Сам з Чернівців у Львові лікується. Уже приймав 12 хімій, МРТ, операція на головку була. Але ми бачимо, що Бог допомагає. Була трансплантація одна, ще мають бути 2. Прошу щирої молитви за цю дитинку і за всіх дітей онкохворих, і дорослих, і за мир в Україні. І хочу дуже подякувати всім людям, бо кожен день чую, хоч я не дозвонююся, але чую, що моляться за маленького Андрійка з Чернівців. Я тоді очі до Бога і кажу: Боже, прийми ці молитви. Прошу вас вислухати і молитися, як можете, за цю маленьку дитинку. Дуже розумний хлопчик, все розуміє, все. Він не знає, що в нього така важка хвороба. Метастази по хребетику пішли. Але ми надіємося на Божу милість, служби наймаємо, просимо Бога, молимося. І всім гарно дякую, що підтримують мене в молитві. Дякую, що ви вислухали мене.
0: І вам дякую. То дякую за нагадування. Так, і ми, що ми продовжували молитися, тому що, ну, інтенцій справді може бути дуже багато, і хтось, можливо, більше щось, ну, на чомусь одному зосереджений, хтось на іншому. І це є нормально, тому що, ну, справді важко це все було би осягнути, але ми все довіряємо Богові, який все пам'ятає, все знає. То очікуємо і дякуємо за зцілення Андрійка з Чернівців. Господь знає, коли і як, і віримо, що саме можемо це свідчити і бачити. Так, в нас також ще один дзвіночок. Абонента 098, запрошую, ви в ефірі.
3: Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки!
3: Доброго вечора, ми з України, Тернопільщина, Віра. Я за все Богу дякую і славлю Його з українським народом. Тільки що дзвонила прабабця, нехай не переживає. Ми не кажемо кожного дня, я не дзвоню і не кажу, але як тільки сказала вона раз, я у своїх молитвах молюся за правнучка Андрійка. Молюся і завжди. І дай Боженьку, якщо ми будемо молитися, буде здорова дитинка, буде. Нехай прабабця віри дуже. Я завжди молюся, як все, титани воєнним, де б вони не були, завжди моя молитва. І дякую Богу, мої діти і внуки живі. Слава Ісусу Христу! А вам? Я за Радіо Марію не повторюю, я просто слухаю людей і за то молюся. Вам процвітання, вас сьогодні іменини, бо в мене теж є. Дуже подружка, вона, ще скажу людям, вона з Маріуполя, купила в нас селі хату, вони приїхали. Вона старша в тих літах, як я вже, до 70-ки. Не всі люди прийняли, не всі. А ми так подружилися, нам здається, що ми вже вічно разом були. Молюся завжди за її здоров'я. Слава Ісусу Христу, вибачте за емоції.
0: Слава навіки Богові, будь ласка, не вибачайтеся за те, що ви відчуваєте, є живою людиною. Дякую Богові, що створив кожного з нас такими неповторними, що ми можемо відчувати. І навіть зараз, уже 5-й рік війни, так, а ми все ще відчуваємо, переживаємо. І нам відгукується не тільки наш біль, а і біль того, хто поряд. І відгукується іноді дуже по-живому, дуже-дуже, так, і... Дякую, бо це, як на мене, більше свідчення, аніж сама правильна молитва, але сказана просто механічно. Краще своїми словами. Ну, я не кажу, що може бути краще чи гірше, я маю на увазі, коли щиро говориться. Дуже дякую вам. Продовжуємо молитися. І кожен в своїх намірах, кожен в намірах того, хто поряд, кожен в намірах за всю країну. І так, звісно, Я думаю, що так довго ми всі тримаємося тільки завдяки цьому. Завдяки, що ми через молитву покладаємося на Бога, довіряємо Богові. Так, ще маю час і зачитую інші інтенції. Хочу встигнути. Від пані Марії: дякую Богові за все, молюся і прошу молитви за здоров'я захисників, за здоров'я Івана, Дмитра, Христинки і Іванові, щоб Бог допоміг самому ходити, за здоров'я ваші волонтери, за ваше терпіння та розуміння, щасливої мирної дороги вам додому. Дякуємо дуже. Мирної ночі, дякую за молитву. Слава Ісусу Христу! Навіки слава Богові! Так, від пані Броніслави: прошу молитися за мою онучку Марію Новак, про всі потрібні благодаті для неї і опіку Матінки Божої. Також прошу про молитву за усіх воїнів і мого онука Ігора, його побратимів, бережи їх, Господи. Від пані Галини: прошу молитви за здоров'я Вікторії, Мирона, Романа, Михайла, Ірини, Софії, Галини, Ігоря. Господи, спаси і збережи наших захисників, наш народ і рідну неньку Україну. Дай Боже тихої мирної ночі. Щиро дякуємо за молитву. Від пана В'ячеслава: прохання за благословення для Марії, Ольги, Андрія, Юліани, В'ячеслава, Терези, Валентини, Алли, Павла та їхні родини. Там молимося також у ваших наміреннях. Так, і дивлюсь, можливо, ще є якісь додаткові інтенції. На сайті поки що немає, але є дзвіночок. Абонент 098, ви в ефірі.
4: Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки!
4: Молимося щиро за вас, волонтери, що ви нам даєте цю радість і провадите нам це радіо, пенсіонерам, пожилим. Молимося за нашу маму, яка в нас залишилася, мама Софія, в інвалідному візочку, за моє здоров'я, за свого чоловіка Йосипа, за внучечку Міланочку, яка пішла до першого класу, за доньку Валентину, за усіх воїнів, за мого братика, який з першого дня війни там воює, захищає нас, Валерія, дай Боже йому витримки, за племінника Вітю, який зараз поранений і потребує лікування, за усіх солдатів воєнних, які воюють, і ми повинні молитвою, хто як може, допомагати. Щиро дякую, що ви мене вислухали. Я б хотіла б вже молитися, чи ще ви будете щось читати, буду звати дитинку.
0: Спробуйте подзвонити ще раз, у нас сьогодні не так багато, принаймні зараз дзвіночків. Або, не знаю, чекати на лінії трохи довго, бо ще ж початок молитви має бути.
4: 29 так. Хвилин.
0: Так, зараз вже будемо починати.
4: Ну, я почекаю.
0: Добре, давайте так. Вже 29 хвилин 51-2 секунди, то цю першу частину молитовної лінії завершуємо. Я ще хочу попросити вашої молитви за нашу владу, і політичне керівництво, і військове, яка є влада, яку маємо, але просимо, Господи, щоб вона була ведена Твоїм Духом Святим. Ти можеш перемінювати кожне серце, то довіряємо і просимо, Господи, щоб і ми теж, ми були гідні Твоєї любові, тобто, щоб ми прагнули чинити по-Божому, виконувати всі заповіді і виконувати з любові. Не зі страху, не тільки з такого сліпого послуху, а саме з любові. Дуже прошу за здоров'я Юлії, дуже дякую за укріплення її здоров'я, бо тяжко хворіє це і дуже потребує. За безвісти зниклого Семена і Богдана, за їхнє знайдення. І в усіх інших наміреннях віддаю також тобі, Господи. То розпочинаємо молитву. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. За укріплення віри, надії і любові. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О Марія, без гріха первородного зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Сьогодні в нас вівторок, таємниці скорботні. Перша таємниця – кривавий піт у Гецсеманії. Євхаристія, свята трапеза. Надзвичайна урочистість, радість вибраних. Ти моя пожива, моя сила і утіха на цій долині сліз. Найсолодший Спасителю, дай, щоб вже не мав ніяких бажань по світських радощах, але мав участь у Твоїх стражданнях. Згідно Твого прикладу, Господи, хочу керуватися лише Твоєю волею і лише Тебе хочу слухати. Абонента 098, будь ласка, розпочинайте. Отче наш, перший десяток.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонента 044, будь ласка, продовжуйте. Хліб наш насущний.
5: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений від лона Твого Ісуса.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений плід лона Твого Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
5: І нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: О Марія, без гріха первородного зачата.
5: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
4: О мій Ісусе, прости нам провини наші, врятуй від вогню пекельного і допровадь до неба усі душі.
5: А особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
4: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
5: А світло віковічне нехай їм світить, хай відпочивають у мирі вічнім. Амінь. Щиро дякую.
4: Дякуємо за молитву. Молилася Олена і Міланочка маленька.
0: Дякую. Таємниця друга, скорботна. Бичування нашого Господа. Милий Агнче, який був виданий до злих рук, дуже дякую тобі, що моє серце під час святого причастя може стати твоїм прибіжищем. Якби ж ти задля своєї великої любові забув про страждання і криваві рани, яких завдали тобі вороги. Якби ж я міг утішити твою страждальну мати і з нею міг радіти у вічній славі. Господи, на основі твоєї обіцянки дай мені справжнього духа покаяння, щоб міг щиро каятись і виправити свої падіння. Абоненти з Вайбер, будь ласка, розпочинайте, Отче наш.
6: Слава Ісусу Христу! Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абоненти 093, будь ласка, продовжуйте.
7: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але вижив нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками і благословенний плід лона твого Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками і благословенний плід лона твого Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками і благословенний плід лона твого Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками і благословенний плід лона твого Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками і благословенний плід лона твого Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками і благословенний підлона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками і благословенний підлона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками і благословенний підлона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками і благословенний підлона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками і благословенний підлона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
7: Як було на початку, нині і по всій час і на віки вічні. Амінь.
6: О Марія, без гріха первородного зачата,
7: молись за нас, що Тебе прибагаємо.
6: О Ісусе милосердний, прости нам гріхи наші, рятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
7: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
6: Вічне спочивання даруй всім померлим, Господи.
7: А світло віковічне нехай їм світи, нехай спочивають у мирі вічному. Амінь.
6: Дякую за спільну молитву. Залишайтеся з Богом.
7: Щиро дякую за молитву.
0: Таємниця третя. Тернова корона. Божественний Спасителю, Твоє царство залишається тут на віки і ніколи не минеться. Пануй над нами завжди. Твоя тернова корона доказує мені, що небесне царство можна досягнути лише любов'ю та відреченням. Господи, на основі Твого прикладу терпеливо понесу тернову корону, якою коронує мене цей світ, щоб потім на тому світі міг мати участь у короні Твоєї слави. Абоненти 098, будь ласка, розпочинайте «Отче наш».
8: Отче наш, Ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абоненти 044, прошу, продовжуйте. Абоненти 044. Абоненти 093, будь ласка, продовжуйте «Хліб наш насущний». Абоненти 093, будь ласка, продовжуйте «Хліб наш насущний». Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний світлона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний світлона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь же з тобою, благословенна тими жінками і благословенний світлона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь же з тобою, благословенна тими жінками і благословенний світлона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь же з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь же з тобою, благословенна ти між жінками і благословенна ти понад Богом.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенна плід лона твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенна плід лона твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
0: як було на початку, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
9: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
9: О, мій любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
0: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
9: Вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
9: Дякую, з Богом оставайтеся.
0: Дякую. Таємниця четверта. Важкий хрест. Мій Боже, бачу Тебе у своєму серці, як на новій кальварії. Дійсно, моя душа є вершиною без урожаю та неплідною землею. Скільки благодати я задушив і змарнував своїми гріхами. Ти своїми стражданнями, своєю кров'ю зросив вершину, на якій стояв Твій хрест. Зроби чудо і в моїй душі, зроби з неї золоту гору, обіцяну землю, багато на добрі вчинки та побожні думки. Абоненти 093, будь ласка, розпочинайте Отче наш.
10: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абоненти 044, будь ласка, продовжуйте.
10: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
10: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого Ісус.
0: Абонента 98, будь ласка, продовжуйте. Свята Марія.
12: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого Ісус.
12: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого Ісус.
12: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого Ісус.
12: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
12: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
12: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
12: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
12: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
12: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
12: як було на початку, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
10: О Марія, без гріха первородного зачата,
12: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
10: О мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, врятуй від вогню пекельного, приведи всі душі до неба,
12: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
10: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
12: А світло віковічне нехай їм світить, хай відпочивають мир вічним. Амінь. Дякую за спільну молитву.
10: Щиро дякую за спільну молитву.
0: Таємниця п'ята – розп'яття. Після смерті Ісуса зняли з хреста і поклали на руки Його Святої Матері. Тепер тобі і я, Господи, який з нескінченної любові зійшов з неба на цю землю, пропоную своє негідне серце як обійми, до яких можеш бути покладений. Що говориш, Господи, моїй душі? Вже знаю Твою волю, я зобов'язаний зректися себе і повністю жертвуватися Тобі. Ти помер за мене, і тому я з радістю помру за Тебе, якби того від мене просив. Хочу жити для Тебе, Тобі посвячую все своє життя. Абоненти 044, будь ласка, розпочинайте Отче наш.
13: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абоненти 044, будь ласка, продовжуйте.
14: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас за спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і години смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і години смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і години смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас і годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
14: І нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь.
13: О Марія, без гріха первородного зачата,
14: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
13: О наш любі Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
14: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
13: Марія, царице миру,
14: молись за нас.
13: Вічний відпочинок дай померлим і загиблим, Господи.
14: А світло віковіше, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
13: Під твою милість прибігаємо, Богородиці Діво, молитвами нашими в скорботах не погорді, а від біса хисти нас єдина чистая і благословенная.
14: О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь. Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу.
13: Дякую щиро. Щиро вам дякую за спільну молитву. Залишайтеся з Богом і щасливою вам дорогою додому. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богові Святому, щиро дякую кожному, хто доєднався сьогодні до молитви, хто молився телефонуючи, хто молився просто вдома сам, тихенько, та, хто як зміг. Дуже дякую, що слухаєте Радіо Марія, що єднаємося. Залишайтеся, будь ласка, з Богом обов'язково і тільки так, дуже прошу. Сьогодні з вами була я, волонтер Людмила Тютюнник. Дякую за побажання, привітання, підтримку. І на все добре. На сьогодні завершуємо, а ви залишайтесь, будь ласка, на хвилях Радіо Марія. Надалі буде пряме включення із Бердичева, із Санктуарії Матері Божої.
15: Молитовна лінія.
16: Молитовна лінія.
15: Молитовна лінія. Молитовна лінія на Радіо Марія. Слухайте нас щодня о 9:00, 15:00 та 19:00 годинах.

0: o Marię, Matę Berdyczewską. Чим більше ми наближаємося до Бога, тим більше отримуємо від Нього милосердя, тим більше пізнаємо Тебе. Завдяки Тобі ми бачимо, ким маємо стати з Божої волі. Ми маємо бути подібними до Тебе. Ісус сказав нам, що хто виконує волю Отця, стає Його матір'ю, сестрою та братом. Ми дивимося на Тебе, хочемо вчитися від Тебе, хочемо бути подібними до Тебе, як і Ти, близькими до Ісуса. Ти непорочна, вільна від зла, від гріха. Можеш усяб прийняти Бога. Ти знаєш першим мешканням, ти стаєш першим мешканням для Бога, чистим та прекрасним. В тобі немає нічого, що суперечило би єдності з Богом. В тобі всяка благодать та добро, бо ти вся Божа. Ми віримо, що так як світлиці своїми молитвами ти підтримуєш нас та єдність усієї церкви, яку дає нам Дух Святий. Ти просиш, щоб вони відкривалися, як ти на дари Божого Духа. Ти навчаєш нас, як в Кані, згоду на все, чого від нас вимагає Ісус, навіть якщо це означає шлях під хрест наших сподівань. Ти теж стояла під хрестом, вірна, любляча, надійна під час впокорення та болю. Ти підтримуєш нас разом з усіма святими своєю молитвою. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Богословенна ти між жінками, і богословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Богословенна ти між жінками, і богословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Богословенна ти між жінками, і богословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Слава Отцу і Сину і Святому Духу,
1: як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: Частина скорботна, таємниця перша, молитва Ісуса в Гециманському саду. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід луна твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід луна твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід луна твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід луна твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід луна твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід луна твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід луна твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід луна твого, Ісус.

0: początku i нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, до Тебе прибігаємо.
1: О мій Ісусе,
0: прости нам гріхи наші, рятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Марія, цариця миру,
0: молись за нас, пісня «Буває час».

0: будь біля мене.
1: Друга скорботна таємниця – бичування Ісуса. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна.

0: Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
1: як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Марія, царице миру,
1: молися нас, пісня «Я перед Тобою».

0: Таємниця третя – коронування Ісуса терновим вінком. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, рятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Марія, цариця миру,
1: молись за нас, пісня «Христе, згадай мене».

0: таємниця четверта скорботна, хресна дорога Ісуса. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, царице світу,
1: молись за нас, пісня «Україно, ось Твоя мати».

0: п'ята скорботна таємниця розп'яття і смерть Ісуса. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, рятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, царице миру,
1: молися нас,
3: і Твій захист
1: прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Його преславна і богословенна, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас.
3: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
3: Нехай вас благословить Всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух.
1: Амінь.

0: Дорогі маленькі слухачі, на Радіо Марія дитячий час. Час саме для вас. І зараз перед сном ми послухаємо вечірню казочку.
1: Про три гроші. Одного дня бідний чоловік копав яму при дорозі, що вела до замку. І так запрацювався, що не помітив, як по цій дорозі проїжджав сам король. Король довго дивився, як важко працює той чоловік, а потім запитав: «Скажи мені, чоловіче, яку платню ти отримуєш за свою тяжку роботу?» «О, ваше величносте, я отримую 3 гроші на день». Здивувався король: «Як можна людині прожити за таку платню?» «Для мене, ваша величність, 3 гроші навіть забагато», відповів той. «Адже першим грошем я повертаю борг, другий я позичаю, а на третій я живу». Король нічого не зрозумів, а тільки схопився рукою за чоло і замислився над тим, що б це могло означати. Але нічого путнього не придумав. Ніяк не міг він второпати, як може цей чоловік з 3 грошей повертати борг, позичати і нарешті жити. «Нічого не розумію, поясни», – сказав він копачеві. «Я, ваше величносте, роблю таким чином. Перший гріш віддаю старому батьку, бо він мене виховав. Так я віддаю свій борг. Але також я виховую молодого сина. Тому і виходить, що позичаю йому 2-й гріш, щоб потім він мені його вертав. А 3-й гріш мені потрібен, щоб прожити самому». «Добре, коли так, – зрадів король. — Бачиш, мій любий друже, я маю 12 радників, але чим більше їм плачу, тим менше в мене коштів у казні. Я загадаю їм загадку, яку ти мені зараз розповів. Якщо вони прийдуть до тебе і питатимуть відповідь, нікому не кажи, поки не побачиш мене». Сказавши це, король подарував бідняку гаманець дукатів і поїхав до свого замку. Повернувшись додому, наказав покликати до себе 12 своїх радників та й каже: «В моїй країні живе чоловік, який живе на 3 гроші в день. Причому одним він віддає свій борг, другий позичає, а на третій живе сам. Ви ж не можете дати ради всім моїм багатствам. Так от, слухайте, якщо через день ви не вгадаєте, як виживає той чоловік, то я прожену вас із королівства, щоб задарма хліб не їли». Засмучені пошкандибали радники додому і сіли радитися, як це може бути. Кожен хотів виглядати розумнішим, але жоден так нічого і не вигадав. Минув день, другий, на третій день треба було йти до короля, але відповіді на загадку так і не було. От і надумали вони піти до бідняка і запитати у нього. Дізнавшись, де працює бідняк, пішли всі разом до нього. Як тільки не благали, не просили, не наказували, аби відкрив свою таємницю. Та чоловік був непохитним. «Поки ви мені не покажете короля, нічого вам не скажу», – відповідав він. «Як же ми тобі покажемо короля?» – кричали роздратовані радники. «Король по нашому проханню до тебе не прийде, а ти сам не можеш з'явитися у королівському замку. Допоможи ж нам!» «Ну, як не знаєте, як мені короля показати, тоді діла не буде», – сказав, як відрізав. Тоді пани почали обіцяти бідному чоловікові золоті гори. Насипали йому в кишені стільки грошей, що той зміг би прожити далі зовсім не працюючи ніколи. Та все дарма. Але коли йому дійсно насипали гору грошей, бідняк подумав, якщо йому так добре платять, і чому б не розкрити цим дурним панам правду? Але він дав королю обіцянку та все ж розсудив правильно. Король сам дав йому гроші, на яких викарбований його портрет. Тому обіцянку ніхто не порушує. І все їм розповів. Зраділи радники і пішли до короля. Ух, як той розлютився, покликав до себе бідняка і питається: «Скажи, як ти смів порушити обіцянку, яку дав королю?» «Я перед вами невинний, ваше величносте, бо був мовчазний як камінь, поки не побачив ваш образ на дукатах. До речі, я маю його зараз при собі. Це ви мені його дали?» І показав дукат королю. Тоді бідняк розповів про те, як просили і благали, і підкупляли його 12 радників королівських, і як він над ними сміявся. «Ну, якщо ти один розумніший за 12 моїх радників, тоді не бути тобі більше копачем. Тепер будеш великим паном і засідатимеш у мене в замку в Великій Раді. А ви», – звернувся король до радників, – «і не соромно вам? Ви не тільки не одержите від мене більш ні гроша, а ще і віддасте все, чого нечесно нажили». З того часу ніхто й ніколи не бачив 12 радників у королівському палаці.
0: Наші маленькі друзі, а тепер настав час розпочати вечірню молитву.
2: Ісусико милий, Ісусико любий, вже ангели в небі зірки засвітили. Ніч темна надходить, і всім ми в поклоні. До тебе підносим маленькі долоня. І молимось щиро за маму, за тата, дідусю і бабусю, і сестричку, і брата. Все ж всі, хто нас любить і нам помагає. Дозволь нам щасливо цю ніч переспати, набратися сили, здоровими стати. Thank you.

Наші маленькі слухачі, дякуємо за час, який ви провели разом з Радіо Марія. Чекаємо на вас завтра з новою казкою о цій же порі.

0: Україна, Божа земля.
1: Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край.

Всемогутній і милосердний Боже, через Пресвяту Діву Марію ти посилаєш нашому народові чудесну допомогу та захист. Просимо тебе, прийми наші молитви, які возносимо до тебе. Марія, Божа Мати, з довірою благаємо тебе заступатися за нашу батьківщину перед Богом. Амінь.

0: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія. Радіо Марія. Відкрите питання. Телефонуйте, запитуйте, слухайте. Відкрите питання.
1: Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія, дорогі друзі. 21 година, 4 хвилини на нашому студійному годиннику. Сьогодні маємо вівторок, 15 вересня, прямий ефір програми під назвою «Відкрите питання». В студії Радіо Марія в Києві знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. І, дорогі друзі, сьогодні цю програму не буду провадити один. Маємо гостя, на якого вже чекав майже 2 місяці. Отже, дорогі друзі, пан Денис Коляда, радник міністра закордонних справ України і також друг, брат римського папи Франциска. Отже, Денисе, вітаю, слава Ісусу Христу.
2: Слава Ісусу Христу, вітаю всіх слухачів, мені дуже приємно тут бути.
1: Отже, Денисе, друг, брат папи Франциска, все правильно я сказав? І що означає брат, щоб не ввести в оману наших слухачів? Напевно, не рідний.
2: Да, напевно, не рідний, але, як то кажуть, я з протестантського середовища виріс, і там є така пісня, псалом, який співала, напевно, в часи радянських гонінь, про ідентифікацію християн написано, приблизно звучав так: він зробив нас рідними, він зробив нас братами, дав нам нове ім'я, нас називають тепер християни.
1: Отже, дав нам нове ім'я, зробив нас братами. Отже, протестант, який був таким особистим другом папи Франциска. Дорогі друзі, отже, сьогодні поговоримо і про папу Франциска, і про листування, і про зустрічі, і про те, яким чином пан Денис став другом папи Франциска. У нас вже було таке велике інтерв'ю десь декілька років тому, але так думаю, що не всі слухали, хтось запам'ятав. У нас, до речі, теж є багато нових слухачів Радіо Марії, теж ми трішки повторимо ці речі, але також потім вже ще поговоримо і про інші речі, поговоримо і про те, що означає бути радником у сфері релігії нинішнього міністра закордонних справ. Отже, дорогі друзі, поговоримо про всі ці речі, трішки далі буду називати номери телефонів Радіо Марії, десь хвилин за 30, побачимо, майже цілу годину маємо. І також ще давайте нагадаю, що у нас є зараз відеотрансляція у Фейсбуці і також в Ютубі, тому можна телефонувати до нас. Отже, давайте одразу розпочинаємо. І що ж, Денис, ви були одним із небагатьох українців, які мали такий особистий і тривалий контакт із папою Франциском. Отже, як так сталося? Думаю, що багато українців теж хотіли би познайомитися з папою, але не завжди це всім здається. От трішки розкажіть коротенько цю історію.
2: Насправді це цікава історія, тому що ви правильно сфокусували питання, коли сказали, що, напевно, багато хто хотів би познайомитися. Я був одним з тих, хто хотів познайомитися. Угу. Я можу розповісти цю історію задовго до нашого знайомства, але пам'ятаю, власне, свою таку поїздку спонтанну в студентські роки зі своїм близьким другом. Ми вирішили, що ми їдемо до Польщі, але на наступний день ми опинились в Римі. Шляхи Господні несповідимі, так сталося. І ми попали тоді вперше на загальну аудієнцію папи на площі Святого Петра, і тоді я побачив вперше папу Франциска вживу, і до цього, звісно, знав, хто він. Я слідкував. Я пам'ятаю також чітко в себе момент, хоча я був там з протестантського середовища.
1: А навіщо протестанти пішли дивитися на римського папу?
2: А я студент Українського католицького університету, ага, на даний момент тоді був. І
1: навчання зобов'язувало.
2: Навіть не навчання зобов'язувало, тобто я для себе відкривав різні світи. Ми про це можемо поговорити, тому що це цікаво. Я дуже вдячний Богові, що я вчився в католицькому університеті, при тому той, який має і таке східне направлення, тому що це греко-католицький, да? Церква є засновником цього університету. І це розширило мій християнський світогляд. З одного боку, я війшов в католицький світ в цілому, з другого боку, я війшов також в східне християнство, в його теологію, в його як би сказати, в його специфіку. І при тому всьому протестантське минуле, протестантське виховання, а я не просто протестант, у мене давнє покоління протестантів, тобто починаючи там з прабабць і тобто це те, що насправді, чому я був вихований, насправді показало одне. Я не буду говорити, що всі однакові і всі, типу, праві, я не про це, але це показало, знаєте, патріарх Фенагор, здається, когось Селенський, написав, що кожна конфесія є даром, може бути даром для іншої, тому що вона чомусь може навчити, в хорошому сенсі цього слова. Ми можемо чогось навчитися один в одного. Так от я, напевно, збагатився з того, що я мав можливість вчитися із католицької традиції, із протестантської традиції, із східної християнської традиції. Більше того, наші слухачі, напевно, навіть не знають або не здогадуються, скільки стереотипів один про одного існують у нашому уявленні. Католики протестантизм уявляють собі отак, протестанти жартують, але теж уявляють католиків, як, не знаю, виключно Марію поклонників. Ну, там, я кажу там про певні стереотипи. Там, православних ми вважаємо людей, які там взагалі не читали Євангелія, а радше його цілують, чим читають. Насправді це все стереотипи. Стереотипи, які більше того не... Я переконаний, що за цими стереотипами стоїть навіть робота, звідси, диявола. Тому що найкращий спосіб посварити – це показати, що от він не поважає те, що для тебе є святим. Коли я війшов в Український католицький університет, я для себе зрозумів одне правило. Я можу з чимось погоджуватися, з чимось не погоджуватися, але мушу сказати, я розумію. І це відкривало традицію. І повертаємося до історії з тим, що Рим, 2015 рік, два студента на площі Святого Петра. До сьогоднішнього дня я на все життя запам'ятав тему проповіді папи.
1: Яка це була?
2: Носіть тягарі один одного.
1: Угу.
2: І його посил про те, що християнство не закликає лише до солідарності. От таке популярне слово – солідарність, да, типу, або там інклюзія, прийняття, толерація. Не до толерації закликає християнство. Християнство закликає до співстраждання. Апостол Павло пише: «Носіть тягарі один одного, і так виконуйте закон Божий».
1: Сьогодні маємо Матері Божої щодо Марія поклонництва католиків, але сьогодні день Матері Божої страждальної, про яку наша молитва під час служби говорить, що вона співстраждала зі своїм сином. Отже,
2: так. Так, насправді так. І це заповідь, і ми покликані насправді співстраждати в якомусь там, да, важливому сенсі. Пам'ятаємо слова і заповідь Христа: хто не бере свій хрест і не йде за мною, то й не гідний мене. Ну, тут насправді, я завжди, коли це читаю, думаю: Господи, навіть якщо я візьму цей хрест і піду за

0: 2015 року. Я пам'ятаю день, коли він вийшов, і пам'ятаю його моліться за мене.
1: Угу. Вийшов, привітався, бо на сера. Да, доброго вечора. Да,
0: а ще пожартував, що його брати-кардинали були змушені йти аж на кінець світу, щоб знайти папу. Тому це для мене було таким знайомством. А потім сталася війна в Україні. І знову-таки я познайомився з протестантським пастором з Аргентини, який виявився близьким другом Папи Франциска, бо вони знімали офіс в одному приміщенні.
1: Да, наших слухачів нагадаємо, що Папа Франциск був родом з Аргентини.
0: З Аргентини, так. З Буенос-Айреса, і вони знімали спільно офіс в Аргентині. Цей пастор дуже був приїзний до України. Він з 2014 року сюди приїздив, працював здебільшого в Маріуполі, Слов'янську, Краматорську, серед тих певних протестантських спільнот. Особливу роль тут відіграв в нашому знайомстві ваш також гість буває на радіо.
1: Махненко.
0: Да, Геннадій Махненко.
1: Так.
0: Да. І коли почалась війна, всі пам'ятають ці певні висловлення папи про гавкіт НАТО, про якісь такі речі, або про стояння росіянки і українки під хрестом.
1: І... Так, я пам'ятаю, що ми навіть коли от дізналися в Україні, от тільки почалася війна, і ми дізналися, що ну, в Колізеї має українка і росіянка. Католицькі засоби масової інформації не зробили трансляції от цієї хресної дороги.
0: Так. Ну і от я пам'ятаю всі ці процеси, і я вирішив, що я напишу йому листа. Сівши писати листа, я помолився і сказав: Господи, я хочу, щоб ти допоміг мені написати цей листа, бути максимально правдивим, чесним, відвертим. І лист закінчувався словами, які для мене, ну, напевно, звучали трошки загрубо.
1: Бо які це слова?
0: Вони були звучали так: святіші отче, якщо сьогодні українське суспільство може вам задати одне запитання, то воно звучить дуже по-євангельськи. Симоне Петре, чи любиш ти мене?
1: Ну, євангельські слова.
0: Так. Але ми розуміємо контекст, і папа теж розумів контекст, в якому це звучало. Більше того, на одну з перших зустрічей йому подарував півника з Бородянки, як певну відсилку до цих певних речей. Я задав питання ряд, чому так? Чому папа вчинить в такий спосіб? Чи він не розуміє? Чи не розуміє, що з одного боку, мені теж боролося певне протистояння, з одного боку я розумів ідею стояння під хрестом. Бо під хрестом нема невинного, насправді. Хрест урівнює нас всіх. Ніхто, дивлячись на хрест, не може сказати, це був не я. Причиною того, що сталося. Якщо якась людина так може сказати, то вона, напевно, не до кінця зрозуміла сенс віри християнської, по крайній мірі. Але на той момент це було боляче і таке відчуття, що на наш біль не зважають. І тому я це написав.
1: Не розуміють.
0: Не розуміють, не зважають, нехтують, я б навіть сказав, цим болем. І тоді я написав, і, власне, на наступний день була відповідь. Через Алехандро лист на сторінку, написаний від руки, святішим отцем, відсканований. Суть листа була така: Денис, я можу помилятися, я людина, я намагаюся про себе не судити, хай судить про мене Бог, цитата апостола Павла, я сам про себе не суджу, нехай судить мене Господь, але я скажу, що я вихований був українським священником, я розумію трохи, що таке Україна. Далі була така фраза: я був першим папою, який також чітко заявив патріарху Кирилу, який його є шлях. Це наші слухачі упускають, але це дійсно був.
1: Назвав йому його вівтарним хлопчиком Путіна.
0: Тобто він сказав, в тебе є два варіанти. Ти або стаєш патріархом, який виступає проти війни і є патріархом, ну або ти алтарний хлопчик Путіна. Але я можу помилятися, чи міг би ти приїхати, і чи міг би ти мені допомогти, якщо я помиляюся, розпізнати. І це було вау. Я знав, що це людина смиренна. Але за своє певне життя, на той момент я вже поспілкувався з рядом і різних єпископів. Починаючи, мав цікаві стосунки з ближайшим Любомиром Гузором. Я певний час мешкав в митрополита Бориса Гудзяка, в будинку як студент УКУ. Я знав різних єпископів. І тут папа. Вікарій Христа на землі, умовно кажучи.
1: Говорить, що він може помилятися і запрошує: приїдь, скажи мені правду.
0: Замість того, щоб просто, вибачте мене, відкласти цей лист, якщо не не сприйняти його як критику,

0: в смиренні своїм каже, я можу помилитися, і якщо це так, це по-християнськи. Твій християнський обов'язок було приїхати і сказати, і допомогти мені в цьому розібратися. Uh-huh. І для мене це був неймовірний досвід образу смирення. Ми домовилися про зустріч, і буквально я пам'ятаю, що це було десь кінець травня був лист, а десь 2 чи 3 травня я вже був в Римі. Uh-huh. Я тоді вперше побоявся їхати сам. Я запросив ще також Мирослава Мароновича. Uh-huh. Папі написав, що чи може зо мною бути Мирослав Маронович, який є в'язним ГУЛАГу, uh-huh. політв'язним, проректором Українського католицького університету. І от так ми пішли на першу зустріч з папою Франциском. Він приїхав, тоді в нього було, він тоді вже був на інвалідному візочку, але тоді він взагалі так виглядав досить втомлено. Це було недавно після операції. Йому тоді якраз, здається, робили операцію, щось пов'язане було з травною системою. Не з коліном, а з травною системою, здається. Він тоді приїхав, і перша його фраза була «Українською слава Ісусу Христу». А друга, у вас часу скільки, скільки вам треба.
1: Угу.
0: Бо ми дуже боялися, що нас мало часу. Ну, тобто, знаєте...
1: Якою мовою ви спілкувалися?
0: Ми говорили українською, перекладав, був перекладач, який перекладав угу. на іспанську, італійську. Але більше, що на іспанську, тому що Алехандро і, власне, папа, Алехандро теж був присутній, як друг папи. Вони...
1: Алехандро це хто?
0: Пастор оцей з Аргентини.
1: Ага, все, так. Зрозумів.
0: Він був присутній, так як їхня рідна мова іспанська. Угу. То ми розмовляли українською, був перекладач, який перекладав на іспанську рідну мову папи. І, власне, ця зустріч тривала десь годину 10, що, напевно, нам здавалося просто, яка била всі рекорди. Я на той момент думав, що це найдовша зустріч, яка була в моєму житті. Ну, але папа Франциск міг дивувати, були ще довші.
1: Чому папа, от, власне, отак от вирішив? Він хотів дізнатися правду про Україну, чи щось доторкнуло в цьому листі? От він якось пояснював?
0: Я для себе потім розібрав специфіку цього папи. Цей папа не любив поспішати біля людей, але любив спішити до людей, яким болить.
1: Угу.
0: Він, напевно, відчув біль в цьому листі. І це був правдивий біль і певне обурення. І я декілька разів нас спостерігав. Кожен раз, коли його щось торкалося, він бачив біль людей, і він спішив до цієї людини. Але біля людини він не поспішав.
1: Угу.
0: Це була його унікальна історія. Ми це не завжди помічали в Україні. Але, наприклад, він ніколи не відмовляв в зустрічі з українською делегацією. Він міг їхати в відрядження, але зранку зустрітися з українськими біженцями. Він міг бути втомлений після операції чи перельоту, але якщо він знав, що до нього приходить синод єпископів ГКЦ, він телефонував і каже, чи ви могли прийти на 7, щоб я мав не годину, а 2 години з вами.
1: Але от в усьому цьому, так, от ми насправді бачили папу, який любить Україну, із українським прапором, і одночасно бачили папу, який говорив там про білий прапор, про ще якісь речі, або про великі досягнення там російського там культури, чи якось там, це дуже негарно для нас українців прозвучало, коли була зустріч в Петербурзі з молоддю. І от папа помилявся в цих речах. От він ніби знав Україну, але часом, ну, насправді, я пам'ятаю от час, коли він був, і коли, навіть можу зізнатися, в певний момент я почав боятися на Фейсбук Радіо Марії публікувати фото папи Франциска, тому що там в коментарях, ну, було жахливо. Отже, що це, чому таке протиріччя?
0: Бо він людина.
1: І він помилявся?
0: Так. Я вам більше того скажу. Я зараз мав такі зустріч з домініканцями минулого понеділка. І ми говорили, чого я навчився від папи Франциска. Я довго молився, думав, дійсно, чого. Ну, звісно, милосердя, звісно, пошуку людини. Звісно, не бути повільним на допомогу. Звісно, довіряти Богові. Він багато чого нас правді не вчив. Але перший я зрозумів урок. І, напевно, це те, що Дух Святий хотів через нього навчити всю церкву. Можна не погоджуватися з папою. Папа може помилятися.
1: Жахливо це звучить на католицькому радіо. От просто я не знаю, що робити тепер.
0: Але це правда насправді. Ми погоджуємося з папою, як католики, в контексті
1: питань... віри і моралі.
0: Віри і моралі.
1: Ніколи це їх сказано. Давайте для наших слухачів, от тут я як священник маю пояснити. Так, це є догмат церкви про те, що папа непомильний, але не завжди. Є умови, щоб він мав цю непомильність. Коли папа говорить говорить про віру, про мораль і коли говорить екс-катедра в єдності з усією церквою. Екс-катедра означає виконуючи своє папське служіння, от так, щоб коротко. Тому якщо папа от прокинувся і сказав, так, кава, еспресо краще, ніж капучино. Тут папа
0: або як помилитися. Папа Франциск сказав, що аргентинське воно краще, ніж італійське, а потім
1: абсолютно помилявся.
0: Але потім додав, нікому не говориться в Італії, бо я тут довго не пробуду.
1: Добре, то от в таких речах я думаю, то тут насправді папа залишався людиною.
0: Папа може помилитися як політик, папа може помилитися як навіть богослов, якби це дивно не звучить, як теолог. Ми це, наприклад, знаємо, остання ситуація, да, типу, знову ж таки, затронемо тему Марія, титул соспасительниці. Іван Павло ІІ його використовував в певний час. Зараз церква офіційно постановила, що ми його не вживаємо. І Іван Павло ІІ те, що використовував, поки Райцінгер, Бенедикт XVI, йому не роз'яснив, яка є проблематика з цим титулом. І потім він перестав його використовувати. Тобто, навіть в таких речах, ну, називається, папа використовував. Це теологічне питання. Але папа не є експертом з маріології. Не кожен папа є експертом з маріології. Папи помилялися, їм треба було час розпізнавання. Зокрема, ми знаємо історію святого Піо, де його певний час, ну, не завжди сприймали, давали час йому... Це. Я думаю, що більше того, я думаю, що папа, ми не будемо йти в середньовіччя, так?
1: Угу.
0: Тобто...
1: Отже, ну, насправді, да, от таке урок папи Франциска, що при всій повазі, любові, католики так. Зазвичай мають от, любов і повагу до так. Римського папи, але теж розуміємо, що це є людина, з якою можна також не погодитися.
0: А іноді, я б додав, іноді треба не погодитися. Це також може бути обов'язком католика. От на цьому Франциск наполягав, що іноді є обов'язком сказати правду.
1: Як він сприймав критику?
0: По-різному, але здебільшого він з нею погоджувався.
1: Угу.
0: Якщо ти міг її аргументувати, просто сказати святіше очі, ви тут от не праві і все. Чому? І треба було завжди, насправді, він дуже... В наших діалогах він добив те, що я намагався кожен раз свою певну критику чи пропозицію підштовхнути під Святе Письмо, показати перспективу. Угу. Святого Письма. От, наприклад, не роздувайте певних конфліктів церкві, ти не розумієш церковної політики. А я відповідав, що, ну, вибачте, тоді апостол Павло теж її не розумів, коли в посланнях критикує про пап. Апостол Павло, який в посланнях критикує першого папу
1: Петра
0: і називає, ну, власне, каже, звинувачує його в лицемірстві такому певному. І більше того, ми це маємо в традиції церкви збережено на сторінках Святого Письма. Це не якась особиста перепалка між Павлом і Петром, про яку ми десь чули і могли догадуватися. Uh-huh. Це є конкретно написано в Святому Письмі. Тому, ну, навіть тут є оце цей момент.
1: Який папа Франциск був, от, до речі, давайте інше питання. От інше питання, ви сказали, що перша зустріч тривала там годину 10 хвилин,
0: так.
1: Але так зрозумів потім, що були ще довше.
0: Так.
1: Яка була найдовша?
0: До 3 годин.
1: 3 годин. Про що ви говорили? Про аргентинське вино?
0: Ні, ми говорили про життя, про богослов'я, про Україну. Він дуже часто розпитував... про тих людей, про яких він чув про мене, або листи, яких я передавав. Це здебільшого переселенці, люди, які знаходилися на лінії фронту. Ну, я скажу відверто, розарі українського військового і молотовник, який загинув, який йому передали з Авдіївки, який загинув в Авдіївці, він нього дійсно лежав на робочому столі.
1: Трішки поправив камеру.
0: Це не була піар-компанія. Знаєте, як це може здаватися? От папа сказав, що в нього український розарій. Ні. Він дійсно в нього лежав на столі. Дійсно, Франциск молився на ньому. В нього на столі багато чого лежало. І я бачив цей робочий стіл, який закиданий листами від інших людей, який він читав. Вівторок у нього був вихідний, але це завжди був день розписаний таких особистих зустрічей.
1: Угу.
0: З різними потребуючими. Тому це був папа, більше того, він відкривав себе в стосунках. Він до кінця хотів залишитися от оцим душпастором, в першу чергу. Я хотів, вибачте, додати свої ідеї про, там, щоб люди не подумали, що я там помильність, інше. Просто я думаю, я про це думав. У нас був ідеальний папа-політик, умовно кажучи, Іван Павло ІІ. У нас був прекрасний Райцінгер.
1: Богослов.
0: Богослов. І я думаю, що певна вакцина від культу особи мала би бути. І тут приходить папа, який не є ні ідеальним богословом, ні ідеальним політиком. Але є душпастором. До глибини душі, до прям корнів своєї сутності є душпастором, який біжить до людини, який ніколи не відкидає людини. Ну, слухайте, це теж таке великий урок Святого Духа, мені здається.
1: Добре, а Денис, от вчора ми також мали 71 рік з дня народження папи Лева 14-го. Були зустрічі з Левом 14-м?
0: Була комунікація з Левом 14-м і були зустрічі. Можу підтвердити те, що багато хто говорить. Це папа, який вміє слухати. Але, ну, ми якщо відверто говоримо, я хотів би його більше чіткої динаміки стосунків з Україною. Бо зараз має таке враження, що на рівні нашої комунікації Святого, я не кажу там за себе, а в цілому на рівні комунікації Святого Престолу з Україною є певний вакуум. Як його заповняти, це велике питання, і напевно це не моє питання, а питання, зокрема, і держави. І держава над цим працює в особі посла нашого, який там представляє інтереси України. Були зустрічі з президентом, і знову ж таки, це важливо, для Ватикану Україна стає в центрі. І це видно по зустрічам, які нам, там, папа погодив зустріч з Зеленським, папа Лев, в день своєї інтернізації, коли він ні з ким не зустрічався. Угу. Цікаве було спостереження, що він з Мелоні ще не мав такої довгої розмови, а з Зеленським вже дві мав. Але Мелоні – це його, як би кажуть, ну…
1: Ну, тобто він практично живе на території…
0: Ні, він живе на території суверенного держави міста Ватикан, але, да, типу, вони повністю оточені країною Італія. І, тобто, якщо говорити про найближчого міжнародного партнера Святого Престолу, то, звісно, це є Італія. Ми це прекрасно розуміємо. Тому це також показує чутливість. Ми бачимо, що він зберіг лінію Франциска в контексті кардинала Дзюпі, який є представником по цих питаннях. Але знаєте, що Франциск був? Франциск багато міг помилятися в своїх висловленнях щодо України, але не було жодного публічного виступу, коли він не згадав Україну.
1: Так, кожного разу в кінці казав моліться за Україну.
0: Я вам скажу більше того, я коли був вже після смерті в секретаріаті Святого Престолу, одна з людей, яка готувала чіткі всі ці пропозиції, показала мені дещо і навіть сказала відверто. Коли ми подавали тексти папі Франциску, проповідей Анджелуса, і там не було України, він повертав з написом олівцем «Україна».
1: Переробіть, так. Добре, дорогі друзі, 21 година з 30 хвилин. У нас в гостях Денис Коляда, радник міністра закордонних справ України. Також, от як ми чули, друг папи Франциска. Давайте зараз буквально 2 хвилинки ми зробимо вечірній, мені вже важко говорити, паузу мав на увазі. Теж нам треба трішки поправити камеру, щоб краще виглядало. І через 2 хвилинки повертаємося, також поговоримо про вже таку нашу політику України щодо Ватикану і політику Ватикану щодо України і загалом про релігійну дипломатію. Ну і далі трішки пізніше буду називати номери телефонів Радіо Марія. Отже, буквально 2 хвилинки пауза.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі друзі! Продовжується програма «Відкрите питання» в студії Радіо Марія. Знаходимося вдвох. Мене звати отець Олексій Самсонов і поруч зі мною пан Денис Коляда, радник міністра закордонних справ України. І першу половину нашої програми ми говорили про папу Франциска, про те, яким він був, як він ставився до України. Отже, от скільки часу вже? Півтора роки минуло з дня його смерті, але от якісь речі, ну, зараз от краще видно. От насправді я теж за собою побачив, що ну досить часто і навіть в ефірах Радіо Марія згадує папу Франциска, якісь речі переоцінюються. І Денисе, ну теж давайте от ще запитання, я забув його поставити, але ну для мене це ну насправді відповідь на нього є важливою. Чому папа Франциск врешті не приїхав до України? Наприклад, після Бучі, ну просто приїхав би там потягом, встав би, помолився в Розарії, і все, нам більше нічого не потрібно було. Чому він не приїхав?
1: Я не знаю, чому він точно не приїхав. Я на останніх наших зустрічах, а це було за декілька днів до його госпіталізації, задав питання, чи ми закрили тему візиту, чи вона ще актуальна. Тоді він мені говорив, що я ніколи не відмовлюся від цього візиту. У нього була якась така певна наївна ідея, що він зможе відвідати і Україну, і Росію. Угу. І якби це зупинити конфлікт, знаєте, і тоді українське суспільство на це реагувало негативно. Зараз ми бачимо, що ми, в принципі, спокійно ставимося до того, що у нас американські друзі їздять і туди, і туди. І зараз ми готові за стіл переговорів, але тоді ми не були готові до цієї розмови. Оце складна, болюча розмова, я прекрасно розумію. Знаєте, це як сказати жертві, дійсно, і піди порозмовляй з галтівником. І дійдіть якогось консенсусу. Ну, це нонсенс, але це такі жахливі реалії цього світу, який ми маємо. А це перше. Друге, коли він вже розумів, що в Росії його ніхто не прийме, і що Росії він не цікавий.
0: А він пробував організувати?
1: Він пробував не раз. Він більше того пробував говорити. Тільки почалась війна, що він зробив? Він пішов у російське посольство. Він
0: так, порушив пішки, всі, причому,
1: да, порушив всі протоколи, пішов у російське посольство, щоб чітко сказати, що це ніяка не спецоперація, це війна, і її треба припинити. До речі, він перший, хто сказав, що це не ніяка не спецоперація. Ми забуваємо, в березні перший його виступ після такого нападу Росії на Україну. Він сказав, це ніяка не спецоперація, це справжня кровава війна. І далі, типу, його була ідея говорити з Путіним. Йому треба, він каже, з ким будь-ким готовий говорити, щоб це зупинити. Путін від нього трубку не брав. Взагалі.
0: Дзвонив папа?
1: Дзвонив декілька разів, не брав трубку, він його перекидав на Лаврова, Лавров перекидав на патріарха Кирила. Розмова з патріархом Кирилом закінчилася фразою: ти або патріарх, або алтарний хлопчик Путіна.
0: Тобто Путін не хотів з папою говорити.
1: Я можу сказати вже після смерті папи Франциска ту інформацію, яку я чув від певних джерел. Щоб Путін був прихильником окультизму. І певні шамани забороняли йому розмовляти з папою Франциском і точно не допускати його візиту до Росії. Це при тому, що Путін тричі бачився з папою Франциском до війни.
0: Ця інформація про такі джерела, це з Ватикану чи ні?
1: Я скажу так, це звучало на зустрічах з папою Франциском. Ага. З чиїх джерел, я не можу сказати.
0: Папа чув цю інформацію.
1: Цікаве спостереження, я просто скажу спостереження. Дійсно, за час війни здавалося для багатьох наших глядачів проросійський папа, як його називали, не мав жодної розмови з Путіним. Путін не хотів з ним говорити, хоча той робив компліменти російській культурі. І, ну, да, це все називаємо так, як воно є. І говорив про великого Достоєвського. І тут появляється Лев. І після певного періоду, влітку, вже ми знаємо, що була розмова телефонна Лева з Путіним. Оце таке співпадіння, чому з тим не розмовляти, який, в принципі, робив компліменти. А позиція Лева, ще будучи кардиналом, була чітко, що це загарбницька війна, ми всі це знаємо. І я вдячний за цю позицію тоді кардиналу Превосту, сьогодні папі Леву, що це імперська колоніальна війна. Він дуже чітко називав речі своїми іменами, і, я думаю, називає своїми іменами. Просто, я думаю, що все-таки дипломатична нотка грає свою якусь таку історію. Та і градус дипломатії трохи змінився.
0: А не є так, ну, досить часто це можна чути, що в Ватикані, загалом в Європі, в Італії, зокрема, є таке дуже таке міцне проросійське лобі, яке просто от впливає на всі. На всі
1: є, речі. Воно є, але я б не сказав, що це таке російське лобі, яке, знаєте, ми собі уявляємо, якісь тайні агенти Кремля, які за гроші. Ні, здебільшого це насправді дуже часто це культурна якась така залежність і захоплення російської культури.
0: Балет, Достоєвський.
1: Толстой. Плюс свою роль відіграла все-таки винайда Ватиканом. Політик-ост-політік, тобто все, що далі Польща трактувати в зоні впливу Росії. На жаль, від неї свого часу настраждалася греко-католицька церква, на неї настраждалася. Ну і дивіться, Росія довгий час була більш впізнаваною в тому частині світу, чим Україна.
0: Україну загалом не знали.
1: Да, тобто, при тому, що українська греко-католицька церква є найбільшою східною церквою, в межах католицької, да?
0: Я пам'ятаю, я вчився в Італії від 2002 року, і там ще 6 років. І теж, коли казав, що я з України, а, то ви Росія, да? І важко було доводити, ми не є Росія, да? Це було буквально 20 років тому. Зараз, напевно, вже ніхто не переплутає.
1: А можна запитання, яка у вас була тема диплому?
0: Апостол Павло, послання до Галатів.
1: О, прекрасно, тому що я чому запитую, тому що я, на жаль, бачив таку певну статистику, кількість тем диплом українських священників, які вчилися в Римі, присвячених російській культурі до 14-го року. Тобто, починаючи з великого російського все-таки релізнавця, я вважаю великим Булгакова, да, типу, і не того, що майстер і Маргарита.
0: Богослов.
1: Да, богослова. Але ну, насправді, навіть ми частково були дочатні до створення цього міфу. Про Катерину ІІ і велику імператрицю, яку сказав папа Франциск, я скажу, завжди треба дивитись в дзеркало, в якому році ми вирішили все-таки, що пам'ятник Катерині ІІ в Одесі – це занадто. Ну, а що ми хочемо від людини, яка з другого кінця світу і історію знає з підручника з історії, яку викладали років 60 тому назад?
0: Абсолютно, абсолютно. Так, дорогі друзі, ну що ж, давайте от трішки відійдемо від Ватикану, хоча, напевно, теж повернемося. Денис, от зараз ви працюєте радником міністра закордонних справ України. І я так розумію, що даєте поради от щодо релігійних стосунків. От що це означає?
1: Дивіться, треба сказати, перше, не працюю, а радше волонтерію на громадських засадах.
0: Так.
1: Друге, міністерство не займається релігією, щоб, як сказати, не давати поради щодо релігії, але міністерство має взаємодіяти з різними світовими центрами, політичними, релігійними, зокрема. Та, одним з таких центрів є Ватикан, але не лише Ватикан. Є ФОНАР, який є учасником міжнародного права, є Світова Рада Церков, є великі протестантські організації, зокрема Асамблея of God, або інші. Є питання презентації свободи віросповідання, яке зараз актуально, враховуючи російську агресію і їхнє поводження з релігійними спорудами України, переслідування священників Православної Церкви України, утиски греко-католицьких священників, утиски римо-католицьких священників на окупованих територіях. Наприклад, в американській моделі в Держдепартаменті США є цілий відділ, який займається, спецпрацівники, які займаються свободою віросповідання. Тобто, я не даю порад по релігії. Я радше займаюся тим, щоб на рівні світової релігійної дипломатії представляти Україну і допомагати міністру, і не тільки міністру, зокрема міністерству, відпрацьовувати ті канали комунікації, які нас можуть підсилити в інтересах України. Ну, знову ж таки, зокрема, да, тобто, ми говоримо про сакральну Європу, але ми забуваємо, що більшість тих самих сакральних країн залишаються на рівні конституції релігійними. Беремо Велика Британія, офіційна релігія Великої Британії, англіканство. Архієпископ Кантеберійський.
0: Король.
1: Архієпископ Кантеберійський є представником в Палаті Лордів. Більше того, зараз
0: дуже... Король є голова
1: церкви. Англіканської церкви. Я більше того скажу, що зараз відбулася реформа в Палаті Лордів, прибрали довічних перів, так званих лордів, да? Тобто не можна бути довічним перем. Але при всій сакралізації, при всьому рівні, низькому рівні, вибачте мене, толерації, 20 духовних лордів, які сідають в парламенті в Великій Британії, тобто архієпископи і єпископи англіканської церкви, лишаються довічними по мірі своєї посади. Є учасниками парламенту. Знову ж таки, світська країна 21 століття. І от, власне, в таких алюзіях треба іноді допомогти, зокрема, і нашому міністерству, і нашим чиновникам, які не завжди розуміють ці тонкощі релігійних практик, як правильно тут взаємодіяти.
0: До речі, наскільки я розумію, от одна з таких пропаганда Росії, в тому числі от на Захід, то що передається на Захід, коли Росія пояснює свою агресію, власне, це є переслідування в лапках церкви у нас в Україні. Мається на увазі московський патріархат. От, власне, і тут досить часто і в Америці ми можемо чути, що у вас тут в Україні там церкву переслідують, і в Європі от, це також от напрямок, який має займатися, пояснювати Міністерство закордонних справ.
1: Так, це дуже часто відчувається по цьому законодавству. І звісно, по-перше, російська агентура діє дуже добре, щоб показати це саме так, як ви сказали. Знову ж таки, згадаю один момент з папою Франциском. Хтось йому подав інформацію про те, що тут Київ під час кулавру штурмують і виганяють, і він тоді під час загальної аудієнції сказав цікаву фразу: «Не трогайте монашок, дайте їм молитися там, де вони хочуть». Я написав листа, кажу, не знаю, хто вам дає цю інформацію, що тут когось женуть, але є одна проблема. Я навіть не проти, щоб монашки молилися там, де вони можуть, але лавра – чоловічий монастир. Тобто якість цієї інформації, яку вам подають, має бути трошки перевірена. Там монашок, в принципі, в природі, напевно, не може бути. Це перша історія. Друга історія, знову ж таки, це треба було іноді роз'яснювати. Колись папа каже, чому ви так сильно воюєте за ці стіни? А я так подивився...
0: Стіни – це лавра мається?
1: Да, це. А я так подивився, кажу, мені здається, не Ватикану говорити там про стіни. Тобто давайте...
0: До речі, можна запитання, от я пам'ятаю, от папа згадав під час Ангелоса вбивство дочки Дугіна, Дар'ї Дугіна.
1: От, це було не під час Ангелоса, це була загальна аудієнція ще й на День Незалежності України.
0: Все, окей,
1: це фіаско, як нас кажуть.
0: І мені просто цікаво, я, якщо б не папа, я б ніколи не дізнався. Ну, про Дугіна добре, я знаю, але що він має дочку, яка теж там щось пише, ну, насправді, я дізнався від папи. Хто, ну, я не думаю, що папа знає доньку Дугіна.
1: Я чітко, після того, до речі, якраз був в Римі, і це була причина третьої нашої зустрічі з папою Франциском, тому що я мені написав, що це, якби, по-перше, це не дитина, вона вже біологічна дитина. По-друге, це людина, яка виправдовувала звірства і займалася конкретною пропагандою. Тобто, достатньо було лише показати тексти папі, які вона писала. Я кинув пару цитат і кажу, дивіться, от, давайте, чи це є безневинність. Якщо так виглядає безневинність, то ми мусимо подумати про Гітлера і про багатьох інших персонажів. А третє, як народилася ідея, скажу відверто, папа каже, ну мені приносять італійські медіа, газети, які я читаю, підбирає секретар. Я прочитав в газеті, невинна жертва російської війни, дочка дитина Дугіна. Все. Тобто, як працювали італійські медіа в той час, це дуже складно розуміти. Один італієць, представник, я сказав би, такої взагалі політичної сили в Італії, не буду називати ім'я, щоб не спровокувати його, колись сказав, що ха, Путін не на тих напав. Якби він хотів країну за 3 дні, йому треба було б напасти на нас, ми б дуже швидко змінили б триколор. Тобто, якась у них чи то вакцина від... Я розумію приблизно, що це може статися, я їх не засуджую в ніякому разі. Вони мали такі травми Другої світової, насправді. І взагалі двічі, і Першої світової, я кажу, Італія, і Німеччина. Що для них взагалі слово війна, узурпація, чи будь-що, звучить дуже болісно. Але, ну, треба бути трошки реалістами. Це так само, зокрема, як, знаєте, нова енцикліка Папи Леви про штучний інтелект, там, де він говорить прекрасні речі, починаючи з книги пророка, да, тобто відбудови Єрусалима, все інше, але я завжди доповняю, але чомусь ми пускаємо, і він говорить про штучний інтелект, а я, там, комунікуючи з ним, одного разу сказав, що, ну, там, переписуючи, передаючи певні посили, і також Папі Леву, кажу, напевно, мало є читачів, які читали цю енцикліку про загрозу штучного інтелекту під час бомбардування дронами міста, які скеровані штучним інтелектом. І звучить вона трошки не так під ці звуки.
0: Отже, дорогі друзі, що ж, бачу, що близько 10 хвилин нам залишилося. Я обіцяв, що буде можливість для наших слухачів зателефонувати. Дорогі друзі, телефонуйте, будь ласка, якщо є питання, телефони Радіо Марія є незмінними. 044 – це є код міста Києва, два київських номери 577-56-45 і 577-56-46. І також маємо два мобільних оператори 098-650-18-60 і 093-272-07-45. І також маємо номер Viber для наших слухачів, які знаходяться за кордоном України. Отже, плюс 38-066-563-07-24. Телефонуйте, будь ласка. Якщо будуть дзвіночки, обов'язково їх буду приймати. Денисе, ну і також, от, власне, ну теж я сам більше хотів би розібратися в цьому контексті такої релігійної дипломатії. От можна, чи можна назвати, ну, наприклад, от конкретні речі, які були досягнуті завдяки от цій дипломатії? Ну, от, не знаю, часом ми чуємо, що от Ватикан теж допомагає з обміном полоненим і так далі. От це стосується цього?
1: Так, це стосується і цього, і це стосується інших, наприклад, там допомога з реабілітацією наших військових, чи допомога з дітьми. І це не тільки роль Ватикану. Да? Тобто ми знаємо про те, що Ватикан допомагав з, да, було лікування в поліклініці Дитятка Ісуса, але крім цього, всього світові релігійні центри, Світова Рада Церков, зокрема, мала гуманітарну місію, представники Англіканської церкви, сюди приїжджав попередній архієпископ Кантеберійський на початку війни, сюди приїжджав архієпископ Пар, наступник Дезмонда Туту. І, власне, після того він мав таку колосальну промову на Різдво в парламенті Пар, де він засуджував, власне, їхню таку часткову імпотенцію щодо відношення українсько-російської війни, і де чітко називав речі своїми іменами. Для нас це було важливо, тому що в Африці релігійний голос залишається одним із найключовіших. Окрім того всього, знову ж таки, велика роль протестантських місій світових, які допомагають. Зокрема, місія Біллі Грема і його кошик доброго самарянина. Тобто це все формат молотовного сніданка, це також релігійна дипломатія. Я би сказав так, релігія залишається, в хорошому сенсі цього слова релігія, як зв'язок. Давайте почнемо з того.
0: Релігари.
1: Да, з латини. Так. Це зв'язок. Дипломатія – це про що? Це також про взаємодію, про зв'язок. Тому я б сказав, що релігія взагалі залишається хорошим вчителем дипломатії. Я думаю, що одна з найкращих шкіл дипломатії – це така Ватиканська школа, яка має дуже тяглу і довгу традицію. І в цьому контексті, власне, це не тільки взаємодія з релігійними центрами, це пошуки тих спільних цінностей, де ми можемо речі, де ми можемо бути в одному полі цінностей і називати речі своїми іменами. А релігія все рівно залишається цим полем цінностей. Знаєте, тобто, будь-яка релігія скаже, що вбивство невинного є злочином. Що образа слабшого є злочином.
0: Добре, дякую. Дякую за відповідь. І ну, теж трішки часу нам залишилося. Я практично маю ще два запитання. Отже, Денисе, також знаю, от ми спілкувалися, що з папою Франциском ви також листувалися. І це було близько скількох? 20 листів?
1: Скільки? Ні, 23 зустрічі, 25 було зустрічі.
0: А, 25 листів.
1: А листів в ту і в ту сторону понад 170.
0: Ого, то 170, папа любив писати. Він сам писав ці листи?
1: Він кожного разу, відповідь могла бути коротка, двома-трьома реченнями. Але це завжди від руки написане речення. І завжди відскановане, переслано.
0: Ні, знаю також, що ви зараз пишете книгу на основі. Що це має бути?
1: Я хочу написати книгу. Дивіться, теж, ця книга навіть не про папу і не про мене. Я молився і собі так постановив. Я хочу написати книгу, яким головним героєм буде Бог. Тому що те, що сталося, назвати інакше, як Боже проведіння і гумор Святого Духа неможливо. Знову ж таки, молодий хлопець протестант на той момент стає близьким другом папи це, здається, фантастика. Шляхи Господні несповідимі. Тому ця книга буде про цей взаємозв'язок. Це книга буде про війну в Україні. Про те, як папа реагував особисто на ті речі, які він знав про Україну. Про його допомогу Україні. І не тільки як державі, а конкретним людям. Знову таки, характер цієї книги – це, звісно, наші розмови. Але через ці розмови я хочу також розповісти більшому світові правду про Україну. Ту, яку я розповідав Франциску, і свідком якого він, зокрема, також був. А українському читачеві розповісти, власне, про того папу, про якого ми з наших медіа не дізналися, на жаль. Хоча і поводів позитивних було не менше, ніж негативних.
0: Добре, чекаємо. Коли має бути? Є якісь ідеї?
1: Якщо Господь допоможе, я надіюся, що ми зможемо хоча б до другої річниці смерті папи Франциска її видати. Тобто вона вже на фінішній прямій, але є ще певні там процеси, які треба узгодити. Більше того, так як я з повагою ставлюся до Ватикану, то я хочу також затвердити певні тексти, які я використовую в Святого Престола, зокрема, також.
0: Ця книга має вийти в Україні і в Італії?
1: Дай Боже, є ідея Україна, Італія, іспаномовна також видавництво, тому що першими, хто наштовхнули мене на цю книгу, вийшло колись моє інтерв'ю на радіо, а на Ватикан Ньюс до смерті Франциска, якраз про українця, потім газета одна італійська написала, і мені написали бразильські журналісти, що вони хотіли би це. І потім я познайомився з бразильським журналістом, який, власне, і спонукав перший писати цю книгу. І я думаю, що і там це буде цікаво, і це також змога розповісти про Україну тій частині світу.
0: Ще й португальською мовою тоді.
1: Ні, а я думаю, англійська все-таки.
0: Англійська. Добре. Ну і давайте останнє запитання, найбільш провокативне запитання сьогоднішнього ефіру. Денисе, колись хлопець молодий, протестант, потрапив до Риму, до папи, потім багато спілкувався з римським папою, 20 чимось зустрічей, понад 150 листів. Отже, хто ви, протестант чи католик?
1: О, папа назвав мене протестантом-уніатом. Якщо говорити про те, чи сповідую я католицьку догматику, так.
0: Ви молитеся Розарій?
1: А спокійно можу молитися Розарій. Більше того, я скажу, що це була єдина молитва, яку я міг молитися, точніше мається на увазі Радуйся Марія. Це була єдина молитва, яку я міг молитися перших 10 днів війни. І в мене якась була певна така ступор перед тим, що сталося. І образ матері для мене тоді був дуже важливим. Тому так. І от, власне, це посил «Радій», як початок молитви, для мене в той час було дуже колосальний і маломістичний навіть певний досвід. Це перше. А от хто я по конфесії, я не хочу провокувати нікого, власне. Тому я це залишаю таким певною до кінця таємницею. Але скажу так, символ віри звучить так. Вірую в єдину Вселенську і Апостольську Церкву. І я повністю під кожним цим словом готовий підписатися.
0: Добре. Дякую. Ну, така дипломатична відповідь.
1: Єзуїтська, сказав би папа Франциск.
0: Можливо, папа навчив не тільки. До речі, ви з папою молилися разом?
1: Не раз, більше того.
0: А що ви молилися? Яку молитву папа любив?
1: Отче наш, Розарій. Я скажу, більше того, це були свідки, і це там відомо деяким нашим єпископам, він мене і причащав, враховуючи, що я, знову ж таки, я приступаю до таїнства сповіді, я беру участь в святій месі. Я б сказав так, підсказка є напевно в історії, підсказка відповіді на моє запитання, а ваше запитання є, напевно, в історії брата Рожє із ТЗ. Слухач може загуглити, подивитися, почитати. Там теж цікава історія.
0: Добре, ну що ж, я в такому випадку, давайте ефір, от папа молився з вами і радуйся Марії, отче наш, давайте завершимо цей ефір цими двома молитвами, тим більше, для наших слухачів так одразу.
1: А, я вибачте, прибій, я його навчив ще Царю Небесний.
0: Для наших слухачів от теж така певна новина. От ми з Денисом зараз також, от не тільки ми провели це інтерв'ю і все. Я також запросив Дениса теж от почати якийсь певний свій авторський проєкт. тут, на нашому Радіо Марія. Денис погодився. Ми ще маємо обговорити, як, що це має бути, який час, який день, які гості, який формат. Але ну, це вже такі другорядні речі, тому що от принципово бажання, так розумію, є. Отже, тому давайте помолимося от в цьому намірі про вихід цієї програми, і також завжди молимося про мир в Україні. Денисе, прошу вас, Отче наш, радуйся Марія. Ну і, можливо, Царю Небесної.
1: Добре. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші,
1: які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
0: Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодати повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословен плідлона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних,
1: нині і в годину смерті нашої. Амінь. Я пішов на грек католицький. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди є і все наповняєш, скарби життя подателю, прийди і вселись в нас, і очисти нас від усякої скверни. І спаси благі душі наші. Амінь.
0: Дякую. Отже, Денис Коляда в ефірі Радіо Марія. Дякую за цей ефір. І вже далі переходимо до наступних програм в ефірі Радіо Марія. Залишайтеся разом з нами. Слава Ісусу Христу!
2: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, денна катехиза в ефірі Радіо Марія і перед мікрофоном в київській студії Оксана Корчевська. І радо представлю нашого сьогоднішнього катехита. Це монах зі згромадження облатів непорочної Діви Марії, отець Кшиштоф Бузіковський. Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Навіки слава! І тобі, Оксана, і всім, хто нас слухає.
1: Дякую. Сьогодні маємо спомин Пресвятої Діви Марії Страждальної. І катехиза у нас буде так само про страждання Богородиці. Що означало для Марії пережити страждання свого сина? І чого її присутність під Христом може навчити нас, особливо сьогодні? Так? Про це сьогодні будемо чути. Вам слово, Отче.
2: Дякую. Мені завжди приємно, коли маю цю катехизу. І ми знаємо, що святий Павло говорить за Ісуса Христа, що він принизив себе самого, ставши сухою, принизив себе самого і став сухняним аж до смерті. Це вчорашнє свято воздвиження Христа, Хреста. І хляньмо, що в Магніфікат також маємо слова, що Господь схлянувся на покірність сухині своєї. Цю покірність можна розуміти також як приниження. Тобто хляньмо, Божа Матір наслідує свого сина. І як вона є першою, хто наслідує Ісуса Христа, має також прийняти участь в цьому приниженні Ісуса Христа. І має того всього досвідчити. Я би хотів поділити це на три пункти. Перше – приниження віри, приниження надії і приниження любові. Тобто страждання у вірі, страждання в любові, страждання в надії. І Ісус Христос, який хоче спасти людство, всіх людей, відмовляється щодо того, щоб показувати свою всемогутність, коли він живе тут на землі. І Ісус прийняв таке звичайне, просте життя, як кожна людина. І в цьому простому житті є місце на все, також на страждання. І це приниження Ісуса, воно не означає, що Ісус перестає бути Божим Сином. Але він не скористався з знаходи, щоб стати на рівні з Богом. Це також святий Павло прийняв звичайне, нормальне життя, маючи історичне і політичне рамки. Разом зі стражданням, смертю, не мав ніяких привілеїв. І життя, досвідчене в усьому, як наше людське життя, тільки без гріха. Це також послання до євреїв. І Людина є людина через своє життя, в'яже з собою інших людей, перед усім свою маму. І так само можна сказати про Ісуса, що Він своїм життям єднав з собою інші особи з окрема свою маму. Святий Павло також говорить, коли прийшла повнота часів, зіслав Бог свого сина, народженого з жінки. І це говорить про те, що доля сина і матері не може бути роз'єднана. І ця правда, що спільна доля Марії і Ісуса є також і у стражданні, і в тому приниженні. І Божа Матір також була, маючи місію бути матір'ю Божого Сина, вона була так, як всі інші жінки. І ця місія бути матір'ю Божого Сина не робить того, що Марія не страждає, не має приниження з боку інших людей. І Божа Матір сама про себе скаже: «Я сухіня Господня». І вона сама говорить про своє приниження. І це приниження має широке значення, починаючи від суспільної позиції, через це все, що веде аж до Нахольхофу, до розп'ятого Ісуса Христа. І щоб це страждання Божої Матері зрозуміти, потрібно віднестися до моменту пожертвування Ісуса в храмі, коли Симеон говорить пророцтво щодо Божої Матері, що твою душу меч прошиє. І цей меч буде присутній в її житті. І того меча не можна тільки обмежити, що Божа Матір співстраждала під Христом. Але цей меч, який прошиває серце Божої Матері, має обмежити

0: jakby Boże prowadzenie przestało piklować się. I ta biedność, która się jako Boża matir strażdała, potrzebno i zrozumieć w takom sensie biblijnemu. I tak jak mówi święty Paweł, że Jezus, budući bohatym, dla was staw biednym, żeby was swoją biednością nadaty wam bohactwo. I z początku ta biedność okazała się w Nazarecie, w Galilei, tej region nie samej prestiżnej Galilea pochan. Cej Nazaret, ce niewielkie miasteczko. Natanael choworyt nawet, czy może buty coś dobrego z Nazaretu. Same imię Miriam, ce imię duże popularne, zwyczajne. I potrzebno skazać jeszcze tylko późniejsze tradycja nazwę batków Bożej Materii, co to Joachim i Anna. Тобто, кляймо, що це просте, звичайне життя, в якому багато страждання. І далі, коли Божа Матір Святий Йосиф складають жертву за Ісуса Христа в день принесення у храм, вони дають жертву бідних. У Вифлеємі не було місця, де міг би народитися Ісус Христос. В Йосифі, в Вахітній Марії вони бачили просто бідних людей. І Марія народила Ісуса Христа у вертепі. І хляньмо, що Божа Матер довірилася Богу в цьому стражданні, також і матеріальному. В стражданні, коли ти в даний момент не можеш до кінця бачити, зрозуміти, бути впевненим навіть у Божому проведінні. Пастухи – це також люди, не маючи великого значення. І вони прийшли, бо закликав їх ангел, але вони побачили щось дуже звичайне. Побачили то, що, можливо, не один раз вже бачили. І з людського боку можна би було сказати, що бідні прийшли до бідних. І Ісус не народжується в домі батьківському, але у дорозі, в чужому місті. І то, що приходять скласти Оклін, трьох мудреців, трьох царів. Це також не набагато окращує ситуацію. І це є таке страждання, яке переносимо і ми. Це страждання матеріальне, це страждання через свій сетатут, страждання через те, що немає кому нас захистити. І Божа Матір, це звичайна, бідна жінка. Її син був названий сином Теслі. А ця праця, це була праця рук. І один раз була ця праця, один раз її не було. Раз хтось заплатив, а раз хтось обманув або затримав заплату. І то, що Ісус не одружується, це також Божа Матір серцем все знала, все розуміла, але у традиції цей, хто не одружувався, цей, хто не народжував дітей, був тим, хто, як говорилося, проливав свою кров. І можемо собі уявити ці всі коментари, ці всі сплетні, це подозріле погляди, чи це все може бути байдуже для Божої Матері, Матері Ісуса? І гляньмо, що людину можна зранити саме глибоко в її дітях, в її дитині. І Божу Матір так само, тим джерелом страждання, було то, як люди сприймалися, як люди відносилися до місії, до проповіді її сина. І Марія не завжди була поруч, але можна собі уявити, що люди дуже швидко приносили то, що Ісус робив, що Ісус говорив до Назарету, що це доходило до вух Божої Матері. І саме більше то, що говорить святий Йоанн на початку Євангелії, що Слово прийшло до своїх, а свої його не прийняли. Це, мабуть, саме найбільше страждання Божої Матері. І хаймо було народження, а пізніше потрібно було швидко втікати в Єгипет. І Божа Матір могла питати, де є Святий Дух, дає сила Всевишнього, дає ці ангели, дає Боже провидіння. І Марія про це знала. Однак треба було швидко втікати. І після смерті Ірода Йосиф з дитиною і матір'ю не може повернутися до Юдеї, тому що далі переживає. І тому іде до Галілеї. З одного боку, що Боже провидіння не якби не турбується. Однак з другого боку, воно це є випробування віри. Віри, яка також має своє приниження, яке має своє страждання. І це страждання віри у Божій Матері має це одне джерело – відсутність віри у людей. Віри у тих людей, яких Ісус зустрічає, яким проповідує добру новину, а навіть серед близьких. Тобто родина Ісуса також посилає місію, щоб зупинити Ісуса і повернути Його додому. І ця відсутність віри – це є то, що про Ісуса говорять, що відійшов від здорового хузду, що сатану має в собі, що через силу сатани він викидає сатану. І близькі люди Ісуса не вміють зрозуміти важких Божих справ. І це все є великим стражданням Ісуса Христа і Божої Матері. Кляньмо, і це є страждання також і кожної мами, яка переживає за доросле життя своєї дитини. І то, що я сказав, що важко сказати, що Божа Матір була сефітком всіх подій, але вона про це все знала. І бути вдареним у своїх дітях, у своїй дитині, бути вдареним у своїй дитині, це найбільше страждання. І слухайте, я думав, що я встигну все, а я встигну тільки вступ і перший пункт, тобто приниження у любові, приниження у надії, лишається нам на другу катехизу. І сам від себе хочу сказати, що у вересні того року є 10 років, як я з вами в ефірі Радіо Марія веду ці катехизи. І я дуже вдячний вам, що вже 10 рік можу єднатися через інтернет і проводити катехизи.
1: Ми вітаємо вас так само в свою чергу і дякуємо вам за те, що ви 10 років з нами. Бачите, така річниця. Ну що ж, я так нагадаю нашим слухачам, що триває катехиза в ефірі Радіо Марія. Говоримо сьогодні про страждання Божої Матері. І наразі є можливість задати питання оцю Кшиштофу за темою катехизи. Телефони студії 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-07-45. От ви говорили про Марію, про її страждання. Знаєте, не так давно Марію, менше року, ще немає року, її лишили титулу співвідкупительки. Але, знаєте, вже встиглось написати дуже багато праць, статей, в яких Марія названа якраз співвідкупителькою. І, знаєте, трошечки так є, ну, принаймні у мене, така маленька все ж таки каша в голові. То як нам сприймати тоді Марію під Христом? Яка, власне, її роль у відкупленні людського роду? Що ви можете сказати?
0: Ну, Святе Письмо говорить, що вона перша стояла і співстраждала. І без Божої, і Божа Матір, це є план Божий в спасінню людей. І на певно я нічого не добавлю до цієї, якби ці всі її розмови за цей титул спів відкупительки. Але такий сьогоднішній день, як сьогодні, коли церква ставить нам перед очі Божу Матір, яка страждає, можемо зрозуміти, що є страждання і є хрест. І є такий приклад, що може бути палата в лікарні і може бути двох хворих на цю саму хворобу і більш-менш так само страждати, але для одного це буде тільки страждання, а для другого це буде страждання і хрест. І коли своє страждання єднаємо з Ісусом Христом, а Божа Матір нам в цьому допомагає, тоді не тільки страждаю, але моє страждання має сенс, коли я з'єдную своє страждання з Ісусом Христом. І не тільки, щоб мені стало легше, але щоб з'єдную своє страждання, щоб в момент свого страждання, наприклад, вже у цій хворобі, за яку ми сказали, від віри не втратив надії, не почав Бога, ну, проклинати, наприклад, говорити погано. Можливо, я не так прямо відповів на питання, але відповів так, як умів.
1: Дякую, отче. І наразі маємо телефонний дзвіночок. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі.
2: Слава. Я іноді себе відчуваю в деяких моментах Марію, хоча порівнювати не можна, тому що люди, буває, відкидають, якщо людина не подобається, люди відкинули, і все, їх не цікавить, що відчуває та людина. Дякую, що ви слухали.
1: Дуже дякую. Я не знаю, чи вам...
0: Оксана, чи можеш мені допомогти зрозуміти першу частину?
1: Так, якщо я правильно зрозуміла, це від нашої слухачки, пані Наталі з Житомира. Ну, тут не скільки питання, тут, мабуть, таке, як власне, таке ділення. Говорить пані Наталя, що теж відчуває себе як Марія, ну, наскільки це можливо, коли, наприклад, досвідчує таке відкидання від людей. Чуває, що так само теж може страждати, подібно. Ну, якоюсь мірою, звичайно.
0: Тут я би, може, так добавив ще одну секундку, що буває часто, що у кожному місці ми шукаємо привілеїв. Бо я є священником, бо я працюю тут, бо я маю таку освіту, і ми шукаємо ці стежки, щоб нам було легше, щоб мій сан чи щось інше розчищав мені дорогу. А Божа матір і Ісус того не робили. О, все.
1: Угу. Дякую, отче, повністю з вами погоджуюсь. Шукаємо це полегшення, звичайно. От ви говорили про приниження, та через яке Марія, як Божа матір, проходила на землі, та от сьогодні говорили про таке приниження віри. Ну і в цей вбогість також вона досвідчувала, і переслідування, і небезпеки різні. Також ви говорили про плітки, нерозуміння, якийсь осуд інших людей під час особливо публічної діяльності Ісуса Христа. Ну, то ми, власне, тоді й не маємо дивуватися, коли досвідчуємо подібні речі у власному житті. Ну, звичайно, ми не можемо так страждати, як Богородиця. Ну, вона страждала найбільше з усіх, але в той же час, значить, нам треба непокоїтися, коли в нас в житті все гладко, правда, коли взагалі нічого не відбувається. Якось тоді так отримується, отже.
0: Скажемо так, що, наприклад, в Велику П'ятницю ми молимося: «Господи, дай нам життя тихе і спокійне». Тобто можна так молитися, і може бути в житті такий період. І як є такий період тихий і спокійний, то не можна шукати на силу якогось страждання, але коли приходить страждання, потрібно зберегти
1: спокій.
0: Віру, віру і бути, хоч це, що говорить святий Павло, я вмію бути багатим і вмію бути бідним.
1: Дякую, отче. От ви теж сказали, що от, хто більше любить, той більше осягає страждання. Ну, чи можна тоді сказати, що людина, яка не досвідчує якихось страждань протягом життя, ну то така людина тоді і не вміє любити?
0: То, наприклад, Святе Письмо говорить за грішників, що мають повний живот і не мають ніяких страждань. І там людина, яка це пише, що вона їм заздрить. Але вона їм заздрить, коли не розуміє, які в них буде закінчення того земного життя. Чи це вприт, чи за Бахача і Лазара, так? Що він там щоденно банкетував і добре себе мав, гарно одягався, а тут лежав бідний і страждав. І можна тільки сказати, що це щастя, що відсутні страждання не можна осягати за всяку ціну. І моєю метою не може бути то тікання від страждання, так? От я, наша людська природа є така, що найчастіше то, що робимо, що втікаємо від Христа, від страждання, так? І далі Святе Письмо говорить, що у нікого немає таких грошей, такої влади, щоб міг свою душу викупити. Що людина дасть взамін за свою душу, так?
1: Ну що ж, дякую, отче. Ефірний час закінчується, та, на жаль. Дякую вам, отче, за науку сьогодні. Нехай нам дійсно Богородиця допомагає не шукати тих непотрібних страждань, але в той же час і гідно їх приймати з довірою до Бога, коли Бог все ж таки допускає їх у нашому житті. Це була програма «Катехиза», і з нами сьогодні був монах зі згромадження облатів Непорочної Діви Марії, отець Кшиштоф Пузіковський. Слава
0: Дуже
1: Ісусу!
0: Дуже вам дякую. Так, з Богом, дякую. Щасливо!
1: З Богом!
3: Щодня об 11:20 та 16:00 «Катехиза» на Радіо Марія. У прямому ефірі.
4: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: Аудіокнига з радіо «Марія».
1: Щоденник святої Фаустини Ковальської.
2: Коли одного разу я дуже терпіла, утекла від обов'язків до Господа Ісуса і просила, щоб мені допоміг. Помолившись, я повернулася до обов'язків, сповнена натхненням і радістю. І тут говорить мені одна сестер. Певна сестра має сьогодні багато утіх, бо така сестра сяюча. Бог, напевно, не дає сестрі жодного страждання, тільки одні утіхи. Я відповіла, сестра дуже помиляється, бо саме тоді, коли страждаю, радість моя збільшується. А коли менше терплю, то й радість моя менша. Однак я помітила, що та душа мене не розуміє. Я намагалася їй це пояснити. Коли дуже страждаємо, маємо велику нагоду показати Богові, що любимо Його. А коли страждаємо мало, то й маємо малу нагоду, щоб виявити свою любов до Бога. А коли зовсім не страждаємо, то наша любов не є ні великою, ні чистою. Можемо дійти з Божою ласкою до того, що страждання стане для нас насолодою, бо любов уміє так діяти у чистих душах. Мій Ісусе, моя єдина надія, дякую Тобі за ту книгу, яку Ти розгорнув перед очима моєї душі. Ця книга – це Твої страсті, які Ти з любов'ю взяв на себе задля мене. По цій книзі я навчалася, як любити Бога і душі. Ця книга зберігає для нас незліченні скарби. О, Ісусе, як мало душу розуміє Твоє мучеництво любові. О, який великий вогонь найчистішої любові палає у Твоєму найсвятішому серці. Щаслива душа, яка зрозуміла любов Ісусового серця. Моє найбільше бажання, щоб душі пізнали, що Ти їх вічне щастя, щоб повірили Твоїй доброті і вихваляли Твоє нескінченне милосердя. Ісус дав мені пізнати, яка мила Йому винагороджуюча молитва, говорить мені. Молитва покірної і люблячої душі розброює гнів мого серця і стягає море благословенств. Коли я закінчила адорацію, на півдорозі до келії обступило мене безліч чорних великих псів, які стрибали і вили, хотячи розірвати мене на шматки. Я зауважила, що це не пси, а сатана. Один з них мовив зі злістю. «За те, що ти тієї ночі відібрала в нас тільки душ, ми розірвемо тебе на шматки». Я відповіла, що якщо така воля наймилосерднішого Бога, то розривайте мене на шматки, бо я на це заслужила, бо я не нікчемніша з грішників, а Бог завжди святий, справедливий і нескінченно милосердний. На ті слова усі разно відповіли: «Утікаємо, бо вона не одна, знає всемогутній». І зникла як порох, як шум дороги, а я спокійно, закінчуючи тедеум, ішла до келії, розважаючи над нескінченним і незглибимим Божим милосердям. Раптова хвороба – передсмертне страждання. Це була не смерть, тобто перехід до справжнього життя, а випробування стражданням, які передують. Смерть страшна, хоч дає нам вічне життя. Раптом мені стало погано, не вистачало повітря, потемніло в очах. Відчула уніміння у членах. Цей стан страшний. Хвилина такого удушення триває нескінченно довго. З'являється незрозумілий страх, незважаючи на віру. Я хотіла прийняти останні святі тайни. Однак свята сповідь давалася мені дуже важко, незважаючи на те, що я дуже хотіла сповідатися. Людина не знає, що говорить. Почне одне, іншого не закінчить. Охай Бог боронить кожну душу від відкладання сповіді на останню годину. Я відчула на собі велику силу слів священника, яка спливає на душу хворого. Коли я запитала духовного отця, чи я готова стати перед Богом і чи можу бути спокійною, отримала відповідь: «Можеш бути цілком спокійною не тільки тепер, але й після кожної щотижневої сповіді». Ці священицькі слова супроводжує велика Божа ласка. Душа відчуває силу і відвагу і готова до боротьби. «О, чернецтво, мати моя, як солодко в тобі жити, а ще краще вмирати!» Після прийняття останніх святих тайн мені полегшало. Мене залишили одну. Тривало це з півгодини, і напад знову повторився. Але не так сильно, бо вплинули лікарські заходи. Мої страждання я долучала до страждань Ісуса і офірувала їх за себе і за навернення душ, які не довіряють Божій доброті. Раптом моя келія наповнилася чорними постатями, які пащили злістю і ненавистю. Одна з них сказала: «Проклята ти і той, хто є в тобі, бо вже в пеклі починаєш нас мучити». Як тільки я вимовила, а слово стало тілом і мешкало між нами, відразу ці постаті з шумом зникли. На другий день я почувала себе дуже ослабленою, але вже не зазнавала жодних страждань. Після святого причастя я побачила Господа Ісуса таким, як бачила Його під час однієї адорації. Погляд Господа пройняв мою душу наскрізь, і найменша порошинка намайнула його уваги. Я мовила Ісусові: «Ісусе, я думала, що забереш мене». А Ісус відповів: «Ще не сповнилася до кінця моя воля щодо тебе. Ще залишишся на землі, але ненадовго. Мені дуже подобається твоє довір'я, але любов хай буде палкішою. Чиста любов дає душі силу під час самої смерті. Коли я вмирав на хресті, я думав не про себе, а про нещасних грішників і молився до Отця за них. Хочу, щоб і твої останні хвилини були в усьому подібні до мене на хресті. Одна є ціна, за яку купуються душі. Терпіння, поєднане з моїм терпінням на хресті. Чиста любов розуміє ці слова. Любов тілесна не зрозуміє їх ніколи».
0: Це була програма «Аудіокнига з Радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
1: На Радіо Марія програма «Життя святих».
3: 15 вересня. Хрест Христовий, старанно взявши за зброю, перемагав ти ворогів і за Христа постраждав, а наостанок у вогні і священну твою душу Господу віддав ти. Тому й дари зцілення від Нього удостоївся прийняти великомученику Микито. Моли Христа Бога, щоб спаслися душі наші. Сьогодні Церква згадує страждання святого мученика Микити. За походженням, святий Микита був гот поганин. У кінці 4 століття він пізнав і прийняв Христову віру та став навертати до неї інших. Був добрим воїном Ісуса Христа, став ніби під хоругвою під хрест, щоб воювати супроти ворогів Христа Святого за честь розп'ятого на хресті. А коли на Дунайські землі, де жили готи, потрапили під владу князя Атанариха, і він став мучити християн, тоді святий Микита став перед князем і почав йому погрожувати гнівом Божим за те, що переслідує Христову віру. Князь передав слугу Божого катам, які після тортур кинули його у вогонь, де священомученик передав Господу свою душу. Близько 370 року. Його тіло побожний християнин Мар'ян перевіз до Килії, у місто Мопсвестія, де мощі святого прославилися численними чудами.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.

0: Перлини мудрості на Радіо Марія. Чи розумно приписувати дияволові кожний гріх у думках, бесідах або вчинках? Думаю, що диявол сам по собі не може бути для когось причиною гріха. Він може тільки довести необережних до гріхів пристрасті тим чином, що використовує природні схильності до лихих пристрастей. Святий Василій Великий. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
2: Спочатку було слово. Слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, розпочинаємо нашу програму і розпочинаємо, так як завжди, з того, що нагадую всім нашим слухачам, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня. Тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми нагадую, що сьогодні будемо слухати уривок Євангелія від Йоанна, 19 розділ, вірші з 25 до 27. Отже, сьогодні, дорогі друзі, знову будемо дивитися на хрест. Вчора, в понеділок, 14 вересня, ми мали свято під назвою «Воздвиження святого Всечесного Господнього Христа». Дивилися на хрест, на якому був розіп'ятий Христос, і, власне, в католицькій традиції Західної Церкви завжди є так, що 14 вересня є свято Воздвиження, а день після ми вдивляємося в Пресвяту Богородицю, в Діву Марію, яка стоїть під Христом. Ну, от, власне, сьогодні прочитаємо цей уривок про хрест Ісуса Христа, і також побачимо Діву Марію, яка стоїть під Христом. Отже, дорогі друзі, тому сьогодні 15 вересня, одразу нагадую, маємо спомин Діви Марії Скорботної, Діви Марії, яка страждає біля Христа, і сьогодні теж, от, власне, подивимося на сльози Богородиці, на її серце, яке було пробито мечем страждання, мечем болю, ну і також поговоримо, власне, про цей хрест Ісуса Христа і про те також, що означає це свято, цей спомин для кожного з нас от сьогодні, 15 вересня. Отже, маємо свято Діви Марії Скорботної в Західної Церкви, натомість Східна Церква, Православна Церква, також греко-католицька, сьогодні, 15 вересня, мають спомин святого великомученика Микиту. Отже, це є святі сьогоднішнього дня, це сьогоднішній літургійний календар. Ну, а ми з вами давайте одразу не будемо витрачати багато часу, одразу переходимо до Євангелія, почуємо слово, яке Господь для нас приготував на сьогоднішній день. Далі також у нас музична пауза в ефірі Радіо Марії, і вже після музичної паузи теж буде можливість зателефонувати в ефір Радіо Марії, якщо будете мати питання, якщо будете мати коментарі, то, будь ласка, телефонуйте, але вже в другій половині програми, тому що от навіть зараз бачу, що є телефонні дзвіночки, тому, дорогі друзі, вже прошу почекати після коментаря Євангелія, після музичної паузи, будемо мати, ну, близько 15, ну, можливо, 10 хвилин, побачимо, як довго буду говорити. Отже, і після цього вже будемо спілкуватися з вами. Отже, переходимо до Євангелія, переходимо до Слова Божого, будьмо уважні.

читання Святого Євангелія від Йоанна. Біля Ісусового Христа стояли його мати, сестра його матері Марія Кліопова і Марія Магдалина. Побачивши матері учня, який стояв поряд і якого любив, Ісус промовив до матері: «Жінко, ось твій син». Потім звернувся до учня: «Ось твоя мати». І від тієї години взяв її учень до себе. Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, 15 вересня 2026 року, ось такий уривок Євангелія, досить сьогодні коротенький уривок, всього-навсього два або три речення, але тим не менше, дорогі друзі, ну що ж, можу сказати, що в церкві от протягом цих 2000 років щодо от цього уривка про хрест Ісуса Христа, про матір, яка стояла біля Христа, про ці слова Ісуса Христа, адже, ну, давайте ще раз нагадаю, от Христос, який помирає на хресті, він говорить до своєї матері: «Жінко, ось твій син», а потім звертається до свого учня і говорить: «Ось твоя мати». І, власне, щодо цього, ну, насправді було дуже багато написано, дуже багато відбувалося різних розважань, і теж, насправді, можна сьогоднішню програму, ну, теж дуже і дуже довго робити, пояснюючи всі деталі. Але, тим не менше, ну, думаю, що наш ефір є обмежений, маємо всього-навсього 40 хвилин для нашої програми, тому, ну, теж, звісно, буду говорити не так детально. Але, дорогі друзі, от перша така думка. Сьогодні церква згадує Діву Марію, яка стоїть біля Христа і яка страждає. Ви знаєте, навіть от хочу звернути вашу увагу на от це слово: «Біля Ісусового Христа стояли». І далі вже перелік: мати, сестра його матері, Марія Кліопова, Марія Магдалина і так далі. І теж от бачимо, що переважно більшості стояли жінки, був один чоловік, це улюблений учень Ісуса Христа, апостол Йоанн, але, тим не менше, в переважній більшості це були жінки. Ну, от часом ми говоримо, що чоловіки є більш сильними і так далі, але, ну, часом жінки є насправді набагато більш такими міцними, ніж чоловіки десь там всередині, в своєму серці, такими твердими духом. Навіть от сьогодні чуємо про Марію Кліопову, а потім, якщо ми візьмемо Євангеліє від Луки, то коли читаємо історію про двох учнів, які після воскресіння тікали практично з Єрусалиму, то євангеліст Лука наводить їхні імена. І один з них був Кліопа. От, власне, ймовірно, що цей Кліопа був чоловіком цієї Марії Кліопової. Бачимо, чоловік тікає з Єрусалима, боїться переслідування, боїться, що його також схоплять, як Ісуса Христа. Натомість його дружина Марія Кліопова залишається стояти під Христом. Отже, ну от, власне, цікаво, от, власне, це зібрання під Христом, яким тих людей, які стояли поруч. Ну і, звісно, теж не можемо тут забути, що от біля Ісусового Христа стояли учні, стояли ті, які любили Ісуса Христа, але також було набагато більше тих, які ненавидили Ісуса Христа. От, здається, буквально нещодавно, тиждень або два тижні тому, розповідав тут в ранковому ефірі про візії, про видіння, які мала блаженна Анна Катерина Емеріх, блаженна церкви, яку ми згадуємо на початку лютого, і, власне, вона мала видіння, от, і Бог їй показував от всі ці події Євангелія, ну, буквально як в кіно, тобто вона бачила деталі, бачила ці сцени, які там відбувалися під час життя Ісуса Христа і також під час розп'яття. І, власне, Анна Катерина Емеріх, вона розповідає от про цей натовп, який стояв навколо. Натовп, який ненавидив Ісуса Христа, дивився на Ісуса Христа, але дивився без любові, дивився з ненавистю. І Анна Катерина Емеріх розповідає, що от цей натовп, цілий натовп, буквально поводив себе як такий одержимий натовп. От часом ми говоримо, що
людина може бути одержимою, одна людина. Але так стається, що часом натовпи можуть бути одержимими бісами. Ну, от принаймні, стається, що цей натовп, який стояв навколо Христа, або який стояв перед Понтієм Пілатом і кричав розіпни його», також, от, власне, мав цю одержимість ненавистю до Ісуса Христа, бажанням крові, бажанням вбити цього праведника, який, ну, ні в чому не був повинен. Дорогі друзі, от, власне, коли дивимося на розіп'ятого Ісуса Христа, ми дивимося на людину, яка от абсолютно була невинною, не мала на собі жодного гріха, яка була абсолютно несправедливо осуджена. Але, тим не менше, ми одночасно бачимо людину, яка навіть цій несправедливості продовжує молитися, продовжує бути разом з Отцем, є покірною, і саме через це потім отримує дар воскресіння. Добре, дорогі друзі, але це трішки інша тема. І дивіться, сьогодні Євангеліє від Йоанна, в день, коли церква згадує Діву Марію Страждальну, говорить так: «Стояла його мати». Ми навіть сьогодні, от я підготував музичну композицію, яка от хвилин за 15 прозвучить, це є старовинний католицький гімн «Стабат матер долороза». «Стабат» означає «стояла», «стояла страждальна мати». І дивіться, дорогі друзі, от уявіть собі Діву Марію, мати, яка дивиться на смерть свого сина. Насправді, величезне страждання. І страждання також через те, що в цей момент вона нічим не може допомогти. Єдине, що вона може робити, просто може стояти поруч. Мати, яка любить, мати, яка страждає, мати, яка також в цей момент робить свою жертву. До речі, от, дорогі друзі, ми говоримо про жертву Ісуса Христа. От Христос себе віддає заради кожного з нас. Але в певному сенсі, напевно, можемо говорити, що коли Марія стояла під Христом, вона також робить свою жертву. Вона страждає, їй болить, її серце обливається кров'ю, але також вона віддає свого сина. Можливо, до кінця, ну, не розуміє всього, не розуміє сенсу цього страждання, але тим не менше приймає. Приймає цей вибір свого сина, приймає волю Небесного Отця і також робить свою жертву. Попри те, що, ну, насправді серце обливається кров'ю. Отже, стояла Діва Марія біля Христа. І, дорогі друзі, ми дуже часто думаємо, що любити також передусім означає діяти, приходити на допомогу, робити якісь певні вчинки. Коли хтось хворіє, ми намагаємося теж організувати лікарню, знайти лікаря, знайти, ну, якщо щось не виходить, якусь альтернативну лікарню, шукаємо медичні засоби, отже, намагаємося щось робити. Або, ну, теж от є інша ситуація, коли от свою любов ми доводимо вчинками. Але, дорогі друзі, от тут бачимо в Євангелії Діву Марію, яка в цьому сенсі є абсолютно безпорадною. Вона не може підняти повстання проти цих воїнів, які охороняли Ісуса Христа.

просто була в тому місці. Дорогі друзі, от так дуже чітко це зрозумів. От теж от маю свій досвід, коли мої батьки помирали, коли померла моя мати, особливо тоді, і теж було дуже боляче. Така от прірва порожнечі, яка виросла в цей момент в моєму серці. І теж я дуже добре пам'ятаю тих людей, які були поруч, от нічого не могли зробити, от ніяк не могли зарадити, просто були поруч. Навіть в тому сенсі просто написати через телефон якесь певне повідомлення. Молюся за тебе, співчуваю тобі, я є поруч з тобою, і це вже було надзвичайно важливо. Це вже було вияв такої любові. Отже, сьогодні от Діва Марія стоїть біля Господнього Христа. Стоїть, нічого не може зробити, але є поруч. Отже, ну от перше, на що хотів би звернути увагу. І далі, дорогі друзі, от дивіться, що далі відбувається? Далі відбувається Христос, який є розіп'ятий на хресті. Він дивиться на свою мати, дивиться на своїх учнів, які знаходяться поруч, і теж говорить своє останнє слово. Церква, коли дивиться на розіп'ятого Ісуса Христа, говорить про 7 останніх слів Ісуса Христа на хресті. Ну, наприклад, «Боже мій Боже, чому ти мене покинув?» Перший вірш 22-го псалма. Або Христос також на хресті молиться, «Боже, прости їм». Прости їм, бо вони не знають, що вони роблять. Отже, молиться за своїх ворогів, за тих, які його розпинали. Або говорить, звершилося. І от, власне, сьогодні теж от ми чуємо ці останні слова Ісуса Христа. Практично це є останній подарунок, який ми маємо. Побачивши матір і учня, який стояв поряд, бачите, учень теж стоїть поряд, і якого любив, Ісус промовив до матері: «Жінка, ось твій син». Потім звернувся до учня: «Ось твоя мати». І від тієї години взяв її учень до себе. Що означає це слово? Перше, Ісус промовляє до матері: «Жінка, ось твій син». Від того моменту, коли Христос висів на хресті, Він доручає Марії, своїй матері, свого учня. І в цьому ми вбачаємо наступну річ. От як розуміє церква цей уривок? Марія в цей момент, коли вона стоїть поруч, коли вона також робить свою жертву, вона не тільки є в цей момент матір'ю Ісуса Христа, але також от під Христом вона стає матір'ю церкви. Ісус їй говорить, вказуючи на свого учня: «Ось твій син». І Марія стає матір'ю не тільки Ісуса, але також матір'ю кожного з нас. Марія є матір'ю церкви. Марія є матір'ю кожного з нас. Можемо називати її нашою мамою. І сьогодні от є свято, коли ми, як діти цієї матері, приходимо до неї і теж бачимо її в стражданнях, бачимо її плачущою. Але це не відміняє того факту, що вона також є нашою мамою, нашою матір'ю. І, власне, від цього от є цей досвід церкви. 2000 років, от народи, окремі люди, різні покоління. Ми приходили до Діви Марії, коли було важко, коли шукали допомоги, коли не розуміли, коли шукали притулку, втішення. Ми приходили до нашої матері, шукаючи її заступництва, так як діти, коли їм болить, коли вони налякані, коли вони не знають, що робити, вони прибігають до своєї мами: «Мама, допоможи! Мама, захисти мене! Мама, будь поруч зі мною!» І це є досвід церкви, от нашої церкви, всіх нас за ці 2000 років історії християнства. І що означає, що Марія є матір'ю? Означає також, що вона любить, вона захищає, і також матір завжди знає, що є добро для дитини. І Марія знає, що найбільшим добром для кожного з нас це є бути

разом з її сином. Тому що, чому навчає нас Богородиця? Якщо ми візьмемо всі ці останні об'явлення Діви Марії, всі слова Богородиці, які були сказані в Фатімі, в Лурді, в Меджугор'ї, в Ласалеті, в інших місцевостях, ми бачимо, що Марія прагне тільки одного, щоб ми шукали її сина, шукали Ісуса Христа, щоб ми прийшли до нього, тому що мати знає, що є нашим найбільшим добром. І ви знаєте, дорогі друзі, от сьогоднішній день церква згадує Діву Марію скорботно. Скорботно означає, що та, яка страждає. І теж цікаво, що в цих об'явленнях Богородиці ми досить часто бачимо Діву Марію, яка плаче. От буквально нещодавно я навіть робив катехезу на Радіо Марія. Кому є цікаво, пошукайте на Ютубі або на сайті. Радіо Марія має назву «Чому плаче Богородиця?». І передусім розповідав про таке чудо, яке сталося після Другої світової війни в Сіракузах. Це є Італія, і це є Сицилія. І, власне, там одна досить проста родина, це після Другої світової війни, хтось їм подарував таке дуже дешеве таке зображення Богородиці, таке зроблене з гіпсу. І несподівано це зображення, от коли ця родина перебувала в стражданнях, бідності, почало плакати. І це засвідчили не тільки ця родина, але і сусіди, і це і представники церкви, що Діва Марія плакала. Також маємо інші випадки, от коли Діва Марія плаче. Наприклад, буквально саме в цей день у свято Діви Марії Скорботної в 19 столітті, але тоді це свято трішки в інший день святкувалося, діти у Франції, в Альпах, дуже високо, в горах побачили постать жінки, яка плакала. І вони розпізнали в цій жінці Діву Марію. Це відбувалося в Ласалеті. Теж, от, власне, там відома Богородиця, яка плаче. Чому плаче Богородиця? Не тільки над стражданнями свого сина, але також над нашими помилками, над тим, що ми відходимо від Бога, над тим, що у світі так багато є зла, що Діва Марія теж от плаче поруч з нами. Але сьогодні, бачите, цей плач означає любов передусім. Бо ми плачемо насамперед за тих і над тими, кого ми любимо. І сьогодні Христос, от Діві Марії, говорить ці слова. Ось твій син. А натомість своєму улюбленому учневі говорить, ось твоя мати. І теж от вже багато разів розповідав це на Радіо Марія, що означає, що Євангеліє говорить, що поруч з Марією під Христом стояв улюблений учень Ісуса Христа. От що означає цей прикметник? Улюблений. Хто був цей улюблений учень Ісуса Христа? Традиція церкви дає дуже чітку відповідь. Це був євангеліст Йоанн, автор сьогоднішнього Євангелія. Але ми завжди читаємо Євангелія глибше. І, от, власне, улюблений означає не тільки Йоанн, але означає також, що кожен з нас стоїть в свій спосіб, духовний спосіб під Христом, тому що кожен з нас є улюбленим учнем Ісуса Христа. Дорогі друзі, от хто зараз слухає Радіо Марія, це не є так, що Бог є байдужим до нас, що йому немає різниці, що з нами відбувається. Знає кожного з нас окремо, знає те, що є в наших серцях, наші болі, наші радості, нашу історію, наші прагнення. І кожного з нас любить, має любов до кожного з нас. І сьогодні цьому улюбленому учневі, тобто мені, ми читаємо в Євангелії, Христос говорить, ось твоя мати. І написано, від того часу, від тієї години взяв її учень до себе. Отже, маємо подарунок мені, кожному з нас. Христос говорить, ось твоя мати. Мати, до якої можна приходити. Мати, яка захистить. Мати, яка навчить. Мати, яка буде молитися за тебе.
Що робить Богородиця також? Молиться за нас. Молиться за нас перед своїм сином. І теж ви знаєте, що син не може встояти перед цією молитвою. Мати, яка допомагає нам. Знаєте, є така відома притча, теж, здається, розповідав. Притча, така історія, розповідає про те, що коли Христос робив такий обхід раю разом з апостолом Петром, то побачив багатьох грішників там в раю. І теж запитує апостола Петра, що вони тут роблять, адже не мають бути тут. І Петро говорить, я їх не пропускаю, от стою на брамі, не пропускаю, але твоя мати там збоку, є там якась хвірточка, вона пропускає цих грішників. Отже, дорогі друзі, така трішки комічна, кумедна історія, але тим не менше, думаю, що має в собі, містить в собі цю правду, що Богородиця насправді заступається за нас. І також Євангеліє говорить, що від тієї години учень взяв її до себе. Теж така дуже цікава річ, от взяв до себе. Насправді традиція церкви розповідає, що після смерті, після воскресіння Ісуса Христа, Діва Марія завжди була поруч з євангелістом Йоанном. Прожила вона до 70 з чимось років, вибачте, не пам'ятаю. Традиція також про це говорить. І перебувала також завжди з апостолом Йоанном. Перебувала також довгий час в Ефезі. Це є територія сучасної Туреччини. Там навіть є цей будиночок, там, де жила Пресвята Богородиця. І врешті, про Діву Марію ми знаємо, що вона не помирає. Один із догматів церкви – це догмат про внебовзяття Богородиці. Внебовзяття означає, що наприкінці свого земного життя Діва Марія разом з тілом і разом з душею була взята на небо, отже вона не помирає. Східна традиція більше говорить про таке засинання Богородиці. Отже, в будь-якому випадку вона була взята на небо і там з неба заступається. Але що означає, що учень від тієї години взяв до себе? Що означає взяти до себе? Це не тільки означає, що десь там поруч фізично має бути, а взяти до свого серця, взяти до свого життя, взяти до свого найбільшого добра. Отже, дорогі друзі, про це також тут мова. І саме тому ми, католики, православні також, ми з такою великою пошаною ставимося до Богородиці. Сам Христос кожному з нас говорить, це є твоя мати. І ти також маєш взяти її до себе, до свого серця, до свого добра. Не маєш знехтувати своєю матір'ю, маєш пошанувати свою матір, прислуховуватися до неї, подбати також про її справи. Знаєте, дорогі друзі, що означає подбати про справи Богородиці? Діва Марія також продовжує діяти в історії людства. Дуже яскраво це бачимо в цих об'явленнях Богородиці. Зокрема, наприклад, у Меджугор'ї досі відбуваються ці об'явлення, понад 40 років. Увага церкви також дуже прискіплива до цих об'явлень. Є дуже багато людей, які там навертаються, які їздять до Меджугор'я, але є також і багато такої критики, що все це неправда. Але в будь-якому випадку, дорогі друзі, мій досвід, теж я знаю, що Радіо Марія з'явилося завдяки тому, що хотіла Богородиця. І Радіо Марія, яке ви зараз слухаєте, вона дуже стисло пов'язана із Меджугор'єм, тому що народжується саме з цих об'явлень, народжується саме з цього бажання Богородиці збирати нас на молитву, щоб теж ми ставали її учнями, її простягнутими руками. І теж, взяти Богородицю до себе, так як написано в Євангелії, взяв її учень до себе, означає подбати про її справи. Одна із справ Богородиці – це також те, що ви слухаєте або дивитеся зараз. Це є Радіо Марія. Марія хотіла, щоб було це радіо. І подбати про її справи – це також подбати про її радіо.
яке вона хотіла. Хотіла створити от для нашого покоління, для нашого часу, щоб через ці хвилі розповсюджувалася ця добра звістка Євангелія, щоб тисячі людей наверталися, щоб десятки тисяч знаходили це світло у ці важкі часи, які ми переживаємо зараз. Катастрофи, війни, таке відступництво від Бога, така тотальна релігійна байдужість. Отже, власне, все це також про наш час. Діва Марія, ну, теж от, вона хотіла, щоб було це радіо, і вона також, напевно, от, взяти Богородицю до себе, це є подбати про справи нашої матері. З одного боку, ну, наприклад, тут є наші ведучі, наші працівники дбають про ці справи. Часом гірше, часом краще. По-різному це буває, по-різному це може бути, але також мова не тільки про працівників радіо, але також про всіх нас, про всю родину, подбати, щоб теж не забракло коштів, щоб теж нам не вимкнули мовлення, щоб теж мали можливість розвитку, щоб теж з'являлися нові частоти. Це також подбати про справи Пресвятої Богородиці. Отже, дорогі друзі, і от власне саме тому от ми читаємо: «І від тієї години взяв її учень до себе». Отже, це є Пресвята Богородиця. Добре, дорогі друзі, давайте зараз зробимо музичну паузу. Я вже пообіцяв, що буде лунати цей старовинний католицький гімн «Стабат матер долороза», «Стояла мати скорботна». Отже, походження от самої цієї молитви дослідники пов'язують із таким францисканцем 12-13 століття, як Якопо да Тоді. Тоді – це є містечко в Італії. І, власне, як перекладається ця молитва, яку ми зараз почуємо? «Стояла мати скорботна у Христа благального, коли було розіп'ято її сина, чию душу, що стинає, співчуває і страждає, простромив меч, о, яка сумна та нещасна була та благословенна мати єдинородного, як горювала та страждала милосердна мати, коли бачила муки славного сина. Яка людина не заридає, коли побачить матір Христа в таких стражданнях? Хто може не засмутитися, матір Христа спостерігаючи, що страждає зі своїм сином? Добре, дорогі друзі, давайте зараз почуємо цю композицію. Тільки теж от маю, так, знайшов. Почуємо зараз в такому традиційному виконанні. Є також багато різних вже сучасних інтерпретацій, але теж хотів би, щоб сьогодні так от традиційне таке виконання цього гімну «Стабат матер долороза» прозвучало в ефірі Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу, вітаємо знову всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. І що ж, так як завжди, після коментаря Євангелія, після музичної паузи, яка щойно прозвучала в нашому ефірі, нагадую також, що і ви маєте можливість долучитися до нашого ефіру. Якщо є питання, якщо є коментарі, то, будь ласка, телефонуйте. Телефони Радіо Марія є незмінними. 044 – це є код міста Києва, два київських номери. 577-56-45 і 577-56-46. І також маємо два мобільних оператори. 098-650-18-60 і 093-272-07-45. І також маємо номер Viber для наших слухачів, які знаходяться за кордоном України. Плюс 38-066-563-07-24. Приймаємо перший телефонний дзвіночок. Вітаємо вас, ви вже в ефірі Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
1: Стефанія, місто Львів. Отче, дивіться, Іван Іванович просить, щоб ми молились, аби в Києві, в центрі, ну, я не знаю, що в центрі, щоб поставили фігуру Матері Божої. А в нас у Львові була така теж пригода. Весь Львів, ну не весь, але багато християн хотіли повернути Матір Божу в центрі на фонтан, непорочне зачаття. І в церкву, тобто в костел Бернардинів приходили представники з пам'яток архітектури міста Львова, і всі ми разом це організовували, аби, ну, старали, щоб поставили Матір Божу. І коли було свято Івана Хрестителя, ми з церкви Онуфрія, церкви Андрія взяли фігурку Матер Божої містичної Троянди і пішли в Шевченківський гай, несли на руках Матір Божу в Шевченківський гай на святу месу. Нам ці працівники кажуть, ви як підете, то зірвете і не поставлять Матір Божу в центрі. Але ми все одно вирішили з Матір'ю Божою на руках іти. І коли там була свята меса, святе причастя, ми всі поклякали разом з дітьми, а дітей десь було досить багато. І священники запричастили людей, котрі йшли, а до нас ми клянчали, не підійшли і почали продовжувати святу месу. Тоді на небі так сильно загримів грім. І один священик з Аскольдової могили, котрий приїхав з Києва, взяв чашу і нас запричастив. І коли закінчилась свята меса, ми всі підійшли до Янака, котрий тримав Матір Божу. Вона так страшенно плакала, град сльозей летіли на землю. Ми навіть не знали, що робити. І була адміністратор, вона називалась Таня, вона навіть сфотографувала це. І чому Матір Божа плаче? Не знаю, можливо, все-таки духовенство винне. Підняло всіх людей з колін перед Ісуса при Святій Євхаристії. До 90-го року уявити собі ніхто не міг цього. Дякую, слава Ісусу Христу.
0: Дякую. Ну, я так думаю, знаєте, Діва Марія плаче над, насамперед над нашими гріхами, над нашою байдужістю. Приймати коліна на стоячи, приймати причастя стоячи або на колінах, це не відноситься до гріха. Гріх, от так як нас навчає церква, це є порушення заповідей, а не порушення от позиції стоячи або на колінах. Тому я би так більш глибоко дивився. А насправді, от якщо теж брати питання, чому плаче Богородиця? Плаче над нашими гріхами, плаче разом з нами, коли, ну, теж скільки матерів зараз в Україні, які плачуть, які оплакують своїх дітей. Дітей, які потрапили в полон, дітей, які були пораненими, залишилися каліками, дітей, які загинули. І теж от Марія знає наш біль, знає наше страждання. Тому от, власне, це передусім, думаю, чому зараз плаче Богородиця. Дорогі друзі, і ще одна тема. Давайте теж, думаю, що це обов'язково треба згадати і в ефірі Радіо Марії. От буквально вчора, 14-го числа, з'явилися звернення єпископату України, тобто єпископів Римсько-католицької церкви, до українського і польського народів. Я зараз не буду читати все це послання, досить воно таке велике. Хто хотів би прочитати, то дивіться, є на офіційному сайті Римсько-католицької церкви в Україні. Але насамперед, про що тут мова? Ми бачимо, що останнім часом теж стосунки між поляками і українцями стали дуже напруженими. Ми всі бачимо ці новини з Польщі, коли українців просто принижують через сам факт, що вони є українцями. І така ненависть, яка, звісно, що не всі поляки так відчувають, дуже більшість, думаю, що є адекватною, є нормальною, але тим не менше ці новини приходять, і з польського боку теж є таке нерозуміння України, тому що для поляків ми знаємо, що власне волинські події, Бандера, і це є щось, що вони не сприймають, не розуміють, бачать в УПА, бачать тільки збродняжі, як українські бандити, і теж не розуміють українців, які ставлять пам'ятники Бандери, і теж згадують українську повстанську армію в якості героїв. Власне, різне розуміння цих подій, і на тлі всього є конфлікт, який не завершується, і наші єпископи Римсько-католицької церкви вийшли з таким зверненням. Є частина, яка звернена до поляків, є частина, яка звернена до українців, і, власне, тут заклик до примирення, заклик, щоб ми теж не ототожнювали всі ці погані події, всі ці речі, які недобрі відбувалися, щоб ми не ототожнювали одразу з цілим народом, щоб українці, коли бачать, як якийсь там здичавілий поляк там принижує українців, щоб не ототожнювали з цілим польським народом, тому що насправді полякам маємо завдячувати, є за що завдячувати, тому що Польща насправді дуже допомогла і дуже багато допомагає Україні і зараз. Отже, і так само звернення до поляків, якщо хтось із українців поводить себе негідно, десь там в Польщі або деінде, то це не означає, що цілий український народ є таким. Отже, власне, такий заклик до примирення. Думаю, що насправді вчасно цей заклик вийшов. Тому, кому є цікаво, більш детально можете прочитати. І також молимося за таке примирення, щоб оці рани минулого, вони не впливали на наше сьогодення. Щоб насправді було порозуміння, любов і прощення. Добре, дорогі друзі, час мені, щоб попрощатися з вами. Менше, ніж 30 секунд мені залишилося. Буду вже передавати мікрофон наступним нашим ведучим. Залишайтеся разом з нами. Нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
2: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія –

Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Алілуя. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, чинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Амінь. Поки закінчиться ясність, Бога Творця ми благаймо, щоб нас прийняв під опіку і зберігав добротою. Хай же серця навіть сплячі крізь сон чувають при тобі, а коли зійде зірниця, раду тебе прославляють. Тілу дай міць і здоров'я, дух наш зроби полум'яним, світлом своїм ти проникни в глибоку темряву ночі. Отче найкращий, зроби це через Христа твого Сина, котрий з тобою і духом в славі царює повіки. Амінь. Не ховай від мене обличчя свого, бо я на тебе покладаюсь. Господи, почуй мою молитву, у своїй вірності прислухайся до мого благання. Дай мені відповідь у своїй праведності. І не вступай у суд зі своїм рабом, бо перед тобою не виправдається ніхто з живих. Адже ворог переслідував душу мою, втоптав моє життя в землю, оселив мене в темряві, наче од віку померлих. Слабне в мені дух мій, тривожиться в мені моє серце. Я згадую давні дні, роздумую про всі твої вчинки, розмірковую про діла рук твоїх. Я простягаю до тебе свої руки, моя душа перед тобою, як спрагла земля. Поспіши дати мені відповідь, Господи, мій дух занепав. Не відверни від мене свого обличчя, аби я не уподібнився до тих, які сходять в могилу. Дай мені вранці відчути твою милість, бо на тебе я покладаю надію. Покажи мені дорогу, якою маю йти, бо до тебе я спрямував свою душу. Визволи мене від моїх ворогів, Господи, у тебе я знайшов захист. Навчи мене чинити волю твою, бо ти мій Бог. Твій добрий дух поведе мене по рівній землі. Господи, задля твого імені ти збережеш моє життя, у своїй праведності виведеш з біди мою душу. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Не ховай від мене обличчя свого, бо я на тебе покладаюсь. Будьте тверезі, пильнуйте. Ваш ворог-диявол кружляє, мов рикаючи лев, шукаючи кого б пожерти. Протидійте йому міцні вірою. У руки твої, Господи, віддаю я духа мого. У руки твої, Господи, віддаю я духа мого. Ти визволив нас, Господи, вірний Боже. Віддаю я духа мого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. У руки твої, Господи, віддаю я духа мого. Спаси нас, Господи, коли чуваємо, стережи, коли відпочиваємо, щоб ми пильнували з Христом і почивали у мирі. Нині відпускаєш свого раба, владико,
згідно зі своїм словом у мирі. Бо мої очі побачили Твоє спасіння, яке Ти приготовив перед обличчям усіх народів. Світло для об'явлення язичникам і славу Твого народу Ізраїля. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Спаси нас, Господи, коли чуваємо, стережи, коли відпочиваємо, щоб пильнували з Христом і почивали у мирі. Просимо Тебе, Господи, наповні милостиво цю ніч своїм світлом і вчини, щоб ми спокійно заснули і з радістю прокинулись у Твоє ім'я на світанку нового дня. Через Христа, Господа нашого. Амінь. Ніч спокійну і смерть щасливу нехай нам дасть Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Слався, Царице, Мати Милосердя, життя, насолоду і надія наша, слався. До Тебе взиваємо, вигнанці, потомки Єви. За Тобою зітхаємо, тужимо і плачемо оці сліз'ю долі. Діво, заступниця наша, просимо милосердні очі зверни на нас. Ісуса, благословенний плід утроби Твоєї, у цім вигнанні покажи нам, о ласкава, о милосердна, о солодка Діво Марія.

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, сьогодні приношу вам мого Сина Ісуса, щоб ви були Його миром, відблиском веселості та радості неба. Моліться, дітоньки, щоб ви були відкриті прийняти мир, бо багато сердець закриті на заклик світла, що перемінює серця. Я з вами та молюсь за вас, щоб ви відкрилися прийняти Царя миру, який наповнює ваші серця теплом та благословенням. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! Як зазвичай в цей час в ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза. З вами перед мікрофоном я, ведуча Ганна Михайличенко, і я радо представляю вам катехита нашого сьогодні. Це є отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер». Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Навіки слава!
1: Що ж, запрошуємо наших слухачів до слухання науки Божої. Прошу.
2: В першому тижні розпочали ми такий новий цикл катехез, який зв'язаний з третьою частиною катехізиса католицької церкви. Та частина ма таке дуже гарне названня «Життя в Христі». Життя в Христі, яке показує наше життя, людське життя в категоріях життя в Христі. Що те життя в Христі є метою, але як би теж головною причиною того, чого очікує від нас Бог. Він нам дав свого Сина Ісуса Христа, щоб ми знали, як жити в цьому світі. Він нам дав Ісуса Христа, щоб показати нам, як виповняється в конкретній людині Божі заповіді. Те Божі заповіді, які для людини, як би сказати, недоступні до кінця. Жодна людина не має сил, не є здібна до того, щоб виповнити Божий закон, який передав нам Бог в 10 заповідях. І тут приходить Ісус Христос, щоб показати, що це є можливе. Це є можливе. Не треба цього закону роздробняти на якісь там мілочі. Бо фарізеї вчинили то в спосіб досконалий. Створили сотні різних обов'язків, законів, традицій, які казали людям виповняти мілочі, не звертаючи уваги, що найважливіше є любити Бога і ближнього. Любити Бога цим своїм серцем, всіх своїх сил, а ближнього як себе самого. Та заповідь є недоступна. Бо любити ближнього означає відрікати самого себе. А ніхто з нас не привик до того, щоб відрікати самого себе. Напроти, ми зазвичай бачимо себе як тих, котрі предназначені до того, щоб жити для себе, щоб робити все для себе. І то є головне, як би такий закон в нашому житті. Жити і робити все для себе. Є то страшний закон, бо нас лишає можливості справжньої, відкритої, простої любові. Тей любові, яка є фундаментом людської спільноти. Ми то часами закриваємо, маємо бути для других милими, добрими, правда? Але треба мати сили, щоб таким бути. Часами показують такі різні фільми, які мають доказати нам, що суспільство сучасне є здібне до того, щоб бути милим, відкритим на другого. Обнімаються, допомагають собі взаємно. На все чинять то тільки, щоб тільки доказувати, що я добра людина. Я добра людина. Треба мене шанувати, поважати, поклонятися і полюбити мене. І мати там мільйон полюбінь, правда, на сайті своїм. А тут Господь нас запрошує до того, щоб ми були людьми, котрі повністю, як би, відповідають на свої покликання. А наше покликання є просте – жити в Святому Дусі, жити в Ісусі Христі. Ми вже говорили тиждень тому, що кожна людина має свою гідність, яка виражається в таких конкретних пунктах. І перший пункт – то є людина є образом Бога. Людина є створена на образ i podobie Boga. Покликана до того, щоб цей образ в собі знайти і також, щоб відповісти на це покликання в позитивний спосіб. І такий спосіб хоче нам допомогти відповісти на Ісус Христос. Откровені таїнства Отця та Його любові Христос повністю виявляє людині її суть і розкриває велич його покликання. У Христі образі невідомого Бога людина була створена за образом і подобою Бога. За образом і подобою Творця, того, котрий нас сотворив. Людина була створена в Христі, відкупителі, спасителі на образ Божий, спотворений у людині первородним гріхом. І цей образ був відновлений в прісній красі і в благородженній Божою благодаті. Благородженний. Важливе слово, трудне слово, але можна є. Але треба її прийняти як слово, котре нам є потрібне. Образ Божий присутній в кожній людині. Він сяє співпричасті осіб подібно до єдності Божих осіб між собою, Святої Троїці. Ми створені на образ і подобі Бога. І гідність людини в тим теж заключається. Людська особа, наділена духовною і безсмертною душою, є єдиним творінням на землі, яке Бог обрав для себе ж самого. Ні собачки, ні котики, ні звірятка різні, тільки людину Бог обрав для себе самого. Хоча сотворив і собачки, і котики, і лошадки, правда? Тільки ми так покриваємось, так, як ніби діабло є хитрий і пробує зніжити нас в своїй подобі до уровня тварини. Бо ми злякались, людина злякалася того труду відрікання самого себе в прийнятті нового життя, наприклад, але людського життя. І замінує це життям тварин, котрі створені для нас, то правда. Створені для нашої радості, нашої допомоги, це правда. Але не створені для того, щоб заступати то, що є найважливіше. Образ Божий і яким виразом найбільш глибоким є любов. А любові до тваринки, до собачки з нічим не можна зрівняти. З нічим. Тому що та любов є, як би сказати, неповна. О, я би так найкраще сказати. Бо то є любов, котрі ти мало страждаєш. Страждаєш з поводу собачки тільки коли вона вмирає, наприклад, і хворіє. Це єдине страждання, яке маєш. А потім, коли помре, купуєш собі нову собачку. А найбільш для мене страшно є, що людина в спосіб свідомий калечить те тваринки. Не хоче мати проблеми з потомством тієї тваринки, яка в спосіб природний розмножається. І що робить? Перше, що робить, то кастрирує те тваринки, щоб не були проблемні. А кастрація, ніхто не задумається над тим, що означає кастрація. Означає то, що та тварина зовсім по-другому живе. Починає жити життям, яке є неповним, життям, яке позбавлене одного з головних інстинктів, який записав Господь в їх житті, інстинкту передвіння свого роду. Це річ страшна. То, що родина робить з тваринками до того, щоб створити якісь породи, неспотикані, невідімені і дороги, і всім тим управляють гроші. Гроші, і ще раз гроші. Є то річ, котра є на спослідці, то є спотворення людської природи. Створений на образ і на подобі Бога, а образ і подобі Бога то зовсім є любити другу людину, а не собачку чи котика. To jest rzecz, która ja dużo lubię sabaczki i kociki. Mają tutaj u mnie w domu 5 kocików, jedną sabaku, ale one nie żyją ze mną. One żyją w swoim miejscu, dla siebie przeznaczonym, który najbliższy podoba się im. One żyją w jakichś tam gospodarskich budowlach, które mają swoje cudowne miejsca, które sobie cudowo czują i przychodzą do domu tylko, żeby pograć z ludźmi i pożywiti i sve. A potom idu do svoje práce. I to je svoboda sabaki. Sabaka, ktorá je u mene, nemá žiadnej tego, jak to nazýva, oboroži. Nie je priviazaná, chodí sa je svobodná, vtíka je svobodná, čím nás strašne dratuje, ale štož. Ona má taký instinkt. A людина створена до того, щоб вознестись над оту приземну любов, щоб вийти на любов в категоріях Божих, на любов в категоріях, котрі показує нам Ісус Христос. А Ісус Христос показує нам любов, котрий готовий вмирати для другої людини на Христі. Ісус Христос і спасає другу людину. I bo sabaczka nie potrzebuje spasienia, bo ona zagali jest spasena. Ona w swoich wszystkich wczynkach jest oprawdana, nawet jeśli jest niebezpieczna, jest zawsze oprawdana. Oprawdana tym, że Bóg, że ludzina dużo czasu stworzyła, spotworzyła ten obraz, jaki Bóg zasnuwał w tworzeniach. A tworzenie było stworzone do tego, żeby służyć ludynie. To ludyna, jak mówi księga Bycia, to ludyna nadawała imię każdemu tworzeniu Bożemu, podporządkowując sobie. Czy można być ludyną, która może wydać swoje życie dla swojego raba? Dużo, dużo ciężko jest to sobie przedstawić. Хоча в християнстві це буває. Так же пам'ятайте, людська особа бере участь в світлі і силі Божого Духа. Завдяки своєму розумові вона здатна зрозуміти порядок речей, установлений Творцем. Свою волю вона здатна спрямувати себе до справжнього добра. Вона знаходить свою досконалість в пошуках правди і добра і в любові до них. Людина здатна зрозуміти порядок речей. Людина абсолютно вільна, непримушена, використовуючи свої здібності, свій розум є здатна зрозуміти порядок речей, установлений Творцем. Людина старається зрозуміти порядок речей, але забуває, що цей порядок речей є установлений Творцем. Бо якщо ми пам'ятаємо о тим, що цей світ і всі закони цього світу створені тою істотою, котра є doskonała, która se przewyższuje, która se przewyższuje, która jest nad wszystkim, nad każdym zakonem, nad każdym tworzeniem w tym świecie, tylko ta osoba Boga mogła zrozumieć i rozumie i kontroluje cej okrążający świat. I ludzka osoba jest do tego przeznaczona, żeby mieć uczest w tym procesie. Bóg chce, że rozumie, a ludynie dał możliwość poznawać, pustyno poznawać tę prawdę i poznawać cej świat i wszechświat. Poznawać jego i spoglądając na niebo, ludyna zaczyna zadumować się nad przyczyną istnienia i nad tym, jak co istnieje, czemu co istnieje, kto był początkiem tego wszechświata, który nas okrąża. Bo jeśli mamy czas i każdy z nas doświadczuje początku i końca, tak samo cały świat, w którym my żyjemy, też ma swój początek i ma swój koniec, jeśli jest w czasie. Bóg jest tak wielki, że jest ponad czasem, więc może również ten czas zatrwać w pewnym momencie i wszystko będzie trwać wieczno, bo nie będzie ograniczony nijakim czasem, nijakim przestrzeniem. I ta rodzina może zrozumieć, może próbować zrozumieć. Dziaka Bogowi, dziaka tomu, że jest stworzona na obraz i podobie Boga. Jedynie ludyna może to zrozumieć. Sabaczka nie zadumowała się nad tym, czy istnieje wszechświat. Dla niej to nie jest ważne. Kotik tym bolszy. Dla niego wszechświat to jest, może luna czasami wpływa na kotiki czy na sabaczek. I da co? Wszystko, niczego więcej. Zawdzięki swojej duszy i duchownym siłom rozumu, ta woli, ludyna obdarowana swobodą, osobliwą znaką Bożo obrazu, osobliwym znakom Bożej lubowi. To ta dusza, którą my czujemy, i te duchowne siły rozumu, które my wykorzystujemy, one przypominać, zgadujć nam, że ludyna jest obdarowana swobodą, swobodą wyboru. I to jest duże, duże, duże ważliwe. Czuję sobie ludyną, która jest obdarowana swobodą woli. I ta swoboda woli jest pewnym obowiązkiem, nieprostym obowiązkiem, duże odpowiedzialnym obowiązkiem, bo buty ludyną, która swojej woli swobodny sposób wybieraje to, co jest dobro, to, co ona rozpoznała, to, co jest dobro, jest duże ważliwym. Ludyna ma tę zdolność. Ma tę zdolność rozpoznawać dobro i zło. I kierując się swoim wyborem i ty za tą siłę, która jest zgodna z jej poklikaniem do tego, żeby być podobnym do Boga. Żeby odpowiadać swojemu poklikaniu do tego, żeby być obrazem Boga. Zawdzięki swojemu rozumowi ludyna poznaje głos Boga, jaki spłonuka jej czynić dobro i unikać zła. Kożen zobowiązany dotrzymywać się z tego zakonu, co lunaje w naszym sumieniu i spełniuje się w lubowi do Boga ta bliźniego. Moralne życie zaświadczuje jedność osoby. Jedność osoby wyznaczuje, zaświadczuje moralne życie. Duże ważliwa rzecz, o której my tuże także zabywajemy. Zawdzięki swojemu rozumowi ludyna poznaje głos Boga. I ten głos Boga, to słowo, które Bóg kieruje do nas, ma różny charakter, ma różny obraz. Obrazem na przykład tego słowa Boga może być Święte Pisanie. Biblia jest tutaj dana nam, żeby nam dopomóc. допомогти пізнавати Бога, бачити Його, Його природу, бачити Його діяння, щоб навчатися, пізнавати і розпізнавати, що є найголовніше в Божому діянні. В Божому діянні найважливіше є, щоб людину попровадити такими дорогами, котрі допоможуть їй бути щасливою. Людина щаслива. То є план Божий для кожного з нас. Бути щасливими. Але це можемо зрозуміти, відкриваючи в собі ten obraz Boży, jakim jest przede wszystkim bażanie takich ważnych rzeczy, bażanie lubowi, bażanie dobra, bażanie krasy, to są bażania, które my nazywamy czesnotami teologalnymi, czyli pochodziaczymi od Boga, albo które wypełnia Bóg w sposób doskonały i pełny. Бог є повний спосіб добрий, Бог є повний спосіб віру люблячий, і Бог є повний спосіб красивий. Нема красивішої істоти поза Богом. Це представляється, що після нашої смерті попадемо в небо, де зможемо споглядати на найкрасивішу істоту в цьому світі, яку є Бог. Зустрітися з абсолютним добром, абсолютною любов'ю. Богу немає зла і ніколи не може бути. Зло є тільки відсутністю Бога. Коли Бог є відсутній, там починає керувати, царувати зло. Так як темрява є відсутністю світла, як холоднеча є відсутністю тепла. Енергії, котра дає тепла. Холоднеча існує тільки там, де тепла немає. Так само зло існує там, де Бога немає. Так що чути той голос Бога, котрий можемо чути не тільки в священному писанні, не тільки в слові, котре Бог керує до нас, але можемо також чути той голос Бога в своєму житті. Коли Господь допускає конкретне событие в моєму житті. Ми потім задумуваємося, зачем Боже мені це нещастя? Зачем мені це калецтво? Зачем мені та хвороба? Зачем мені цей недостаток? Чому я маю такі непослушні, неслухняні діти? Чому я не можу любити других людей? Люди пробують втікати від того слова. Бог посилає нам страждання. А сьогодні переживаємо в спосіб особливий страждання Пресвятої Діви Марії. І то страждання мало для неї глибокий смисл. Вона ходила в страждання, щоб Бог допомогти другій людині. Щоб друга людина знаходилась в такій глибокій певності, що не сама страждає, не самотня в своєму стражданні, що з тим стражданням хтось її товаришить, хтось є поруч, хтось люблячий, хтось, котрий не осуджує тебе, котрий приймає тебе таким, яким ти є. Для нього не важливо є, що ти буваєш часами невиносимий для самого себе навіть. Dla Niego to nie jest ważne. Ważne jest dla Niego to, że Ty stworzony na obraz i na podobie Boga. Stworzony do tego, żeby być obrazem Boga. Żeby czuć tę miłość, przeżywać tę miłość. I w tej miłości być ludziną już szczęśliwą. My dużo często stawiamy się w pozycji Boga. Że my najważniejsi. Że nam trzeba pokłaniać się. I tak дуже подобається нам окружатися особами або творіннями, котре вважають нас за Бога. Бо собачка вважає тебе за Бога, можна так сказати. І ти щасливий. bo ona zawsze tebe, dla ciebie istniła. Zawsze tebe lubić. Буде радуватися на твій відок безгранично. Для неї сутність її існування є твоя присутність. Трактує тебе як Бога. І ми подобаємось, нам подобається цей приклад, що тваринки нам підтверджують одну правду, що вони трактують нас як Бога, як Творця, бо ми не Творці, на щастя. А це часами втручаємося в процес творіння нових тварин, і то спосіб такий часами безпощадний, знищуючи, наприклад, коли я навчався так званої технології виховування або творіння тварин, і там, наприклад, був такий принцип, что если собачка мяла там пятеро щенят, то чтобы те щенята добре розвивалися, п'ятую треба було вбити. По просто. Вбити. Так. Не може бути забагато, бо втеди та собачка є, або, так як я вже говорив, стерилізувати, каструвати. Чтобы не иметь проблем с теми маленькими творениями, которые появляются с природы такие творинки. Мы хотим быть богами, и тому оточуемся особами, которые уважают нас за Бога. Наши друзья тоже часами выбираем таких, которые уважаются на Бога. Мы часами, підчиняємось під якийсь там вплив другої особи. І теж часами поклоняємось кумирам, являємось такими поклонниками якогось ідола, і ми щасливі, що можемо бути поклонниками цього ідола. А ten ідол, ну що ж, є такий, як є. Ну, є перед усім смертним. Часами буває добрий, часами буває недобрий. А потім іще зає. І що потім зробиш? А Бог не іщезає. Бог є всемогутний. Бог є цей час присутній. Бог є цей час зі мною. І Он зі мною говорить. І говорить також через трудні события. Ми вчора святкували свято Підвищення Христа. Святого Христа. Чудове свято, яке показує нам, як Хрест є важливий в нашому житті. То підвищення Христа показує, що є то частина нашого життя, яка є здана нам Богом до того, щоб нас до Бога цей час провадити, підштовхувати нас, показувати нам цю дорогу. Дорогу, що Хрест не є місцем, котрим котре тебе розрушає, котре тебе знищує, але Хрест є брамою до неба. Брамою до неба. Та підвищення Христа нам це згадує, пробує згадати, пробує нас переконати. Не є так легко прийняти цю правду, що Хрест є нам даний від Бога з любові. Щоб ми не знищили самих себе. Щоб ми почули свої ограничення, щоб ми могли зрозуміти самих себе, щоб ми люди, котрі не є богами, не всемогутні, не всемудрі, щоб ми люди, котрі мають свої ограничення, єдиний, котрий може нас допомогти нам розуміти це і жити в цьому, є Бог. Ісус Христос, котрий прийняв всі людські ограничення, крім гріха. Гріх був єдиною дійсністю, котру він не прийняв. Бо знає, що гріх засліплює людину. Гріх не дозволяє бачити своєї гідності, нашого покликання до того, щоб ми були і жили в Христі. Гріх не дозволяє нам відрікатись самих себе. бути небайдужими перед людським нещастям. Гріх не дозволяє нам чинити нас байдужими, чинити нас закритими на других. І від цього рятує нас хрест. Від цього рятує нас хрест. Щоб ми не були люди обманутими, щоб ми жили в правді, щоб та правда нас освободувала. Правда нас освободжує. Правдою є Ісус Христос. І той же Ісус Христос хоче нам цю правду кожного дня припоминати, згадувати, щоб ми в цій правді могли реалізуватися і бути людиною, котра чує себе вибраною, чує себе любимою. Своїми страстями Христос визволив нас від сатани і гріха. Він заслужив для нас нове життя в Святому Дусі. Його благодать відтворює те, що зруйнував в нас гріх. Страсть Ісуса Христа визволює від сатани і гріха. Від тих двох речей, котрі закривають нам правду нас самих і оточуючим світі. Що ми створені на образ і на подобі Бога, створені, щоб в цьому Богу жити, щоб в цьому Богу спілкуватися, в цьому Богу знаходити радість життя. Людина поділена сама в собі. Все життя людей, особисте і суспільне, є боротьбою. Іноді навіть драматичною, між добром і злом, світлом і темрявою. Це теж є цей поділ, є та боротьба, від котрої хоче нас Господь визволити. Визволити від сатани і гріха. Він заслужив для нас нове життя в Святому Дусі. Щоб ти був і чув себе людиною, котра є невинна, чиста, визволена, необтяжена гріхом. Щоб ти міг в своєму житті бачити, як близький, як добрий, як є Бог тебе піклується тобою, захищає тебе, провадить тебе. І тому служить теж хрест. Ми проклинаємо іноді хрест. Хотів би дякувати Богові за ту благодать Христа, поки ми не здібні на те, щоб це чинити. Може Бог дасть нам колись свою благодать. Некоторі святі це чинили. Некоторі святі це чинили. Недавно я читав такі, слушав таку історію певної монашки. Монашки, уршуланки, котрі піклували з дітьми дітьми в домі сирот. Домі сирот в часі війни. І некоторі з тих дітей були єврейські діти. І коли прийшли есесмані, вони ці єврейські діти відділили і запровадили до Лузовіка. З тими найменшими дітьми пішла одна сестра, полячка, з єврейськими дітьми. Вона навіть не мала корні єврейські. І поїхала до концлагера, де була загазована разом з цими дітьми. До кінця їх підтримуючи, до кінця обіймаючи їх, втішаючи, допомагати їм в тим великим стражданні, не потеряти надії вічного життя. О тій монашці ніхто не говорить. Бо була полячка. О таким корчаку, який був євреєм, всі говорять. Ну що ж, хочуть некоторі доказати, що можна бути святим, будучи невіруючою людиною. Можна. Хоча не знаємо до кінця, що вірував такий Януш Корчак. Так що Господь сьогодні приходить до нас, щоб показати нам свою віріч, nawet w tych trudnych momentach, w tych momentach, w których można powiedzieć, no, ludyna pozbawlena wszelkiej godności. Bo jaką godność po ludzkomu miała osoba, która szła do gazowej komory naga. Osoba, która nie ma w sobie nijakiej godności. Tak jak Jezus Chrystus był rozdziagnany przed swoją śmiercią na chrzcie. Tak samo te osoby, które szli do gaskamer, były nagie. Tak jak Jezus Chrystus. Niektórzy modlili się. Niektórzy Jewryje modlili się psalmem 23. Gospodź jest mój pastyr. W niego moja nadzieja. Mim pikluje za mną. Prowadzi mnie na zielone pasowiska. Gospodź mi mój pastyr. Da się strach, który razem z tymi malinkimi dziećmi w nagości, niby pozbawiona godności, swoją godność zachowała w tym wczynku. Wczynku, w którym piszła w Miraty razem z malinkimi dziećmi w gazowej kamery. I co przygotowała dla nas ludyna, żeby nas liszyty godności. Ale nasza godność jest w tym, że my wmiramy w Bogu. A kto wmiraje w Bogu, jest okryty wszelkimi bogactwami wszechświata. Bo my okryty, obmyty krwią Jezusa Chrystusa. My w ciele Jezusa Chrystusa znajdujemy tę siłę, tę miłość, która nas pokrywa tak wielkim bogactwem, że nikt i nikt nie może z tym zrównać. Господь хоче згадувати нам цю гідність. Також згадуючи те трагічні історії нашого існування, але власне гідність людини найбільше вражається в тих найтрудніших, найбільш трагічних моментах життя людини. Коли людина по-людськи є лишена своєї гідності, але з Богом, в Богу і в Бозі, вона є прибагата. Ісус Христос для нас вмирає до свого тіла, щоб кормити його своїм тілом і кров'ю. І ця людина, котра є укріплена, збудована на тим тілі тіла і крові, на тим тілі крові Ісуса Христа, є безпечна. Ніщо їй не загрожує. Не дуже дуже порушали такі описи Євхаристії, як служили священники в концлагерах. Вони не мали ані церкви, ані вівтаря, ані вина, ані води. Не мали пишні чаші і патени. Мали тільки маленький жлазний напісток, który nakładaje się na palec do szycia, tam kaplił wina, kaplił wody i kruszenku chleba. I to była dla nich Eucharystia. I ta kaplia, i ta kruszenka chleba dawała życia. Nie tylko wieczne życia w sobie, ale dała taką siłę, dawała taki spokój, dawała taką potężność, której niczym nie można zrównać. I to była ludyna, która w Jezusie Chrystusie stawała się wielką, stawała się przemożcem nad całym tym żachom tego świata, który przygotował dla nas, przygotowała dla nas ludyna. A czy Gospodź nam chce zgadać, czy nasza godność nie jest w tym, co my mamy, co wdziewajemy, jak wyglądajemy, co o nas dumają? Nasza godność jest w Nim, w Jezusie Chrystusie, który z miłości dla nas pomarł i woskres i swoje ciało dał nam, żeby my nie wmierali, ale żyli wieczno. Amin.
1: Amin. Отець Міхал Бранкевич, духовний наставник діцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер», виголошував щойно катехизу в ефірі Радіо Марія. Дякую вам, отче, за цю науку Божу, і Богу подяка за вас. Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
0: Щодня об 11.20 та 16.00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: Бачиш світанок – то Божий промінь. В дощі і росах його сльози. Ти думаєш, Господь далеко? Ні, він поруч. Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, вітаємо вас в ефірі Радіо Марія, передача «Школа лідерства». І отець Олег Кондратюк з радістю поділиться секретами лідерства. В минулій нашій передачі ми говорили про певні сфери, ми розміщали їх за пріоритетами, і ми виділили 5 основних сфер, закінчили сферою служіння. Але хотілося б поговорити про цю сферу більше, оскільки частина людей вважає, що це є щось надлишкове, а отже непотрібне, факультативне. Інша частина людей вважає, що це те головне, про що має піклуватися людина, про що має піклуватися лідер. Отож, сфера служіння. Поговоримо про це більше. Отже, прошу, вам слово.
1: Вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Так, дійсно, сфера служіння, вона в певній мірі є такою визначною, основною, тому що вона зв'язана з конкретними плодами. Можна сказати, коли ми прийдемо в Царство Боже, то Ісус нас запитає, які в тебе плоди. Ти був виноградною лозою. Я давав тобі силу в духовному житті. Я надавав тобі якусь підтримку через твоїх ближніх. Я дав тобі пам'ять, розум, дав тобі різні таланти, школу, ти вивчався, ти мав якісь матеріальні ресурси і так далі. Які ти приніс плоди?
0: Пригадуючи притчу про таланти, то ми пам'ятаємо, що сталося з тією людиною, яка
1: зарила свій талант.
0: Так. І принесла тільки той талант, який їй був даний. А отже, сфера служіння і ця сфера пріоритетів і цінностей – це є, власне, ті таланти, які ми примножуємо для слави Царства Божого.
1: Так. І тому вона фактично буде зв'язана з конкретними плодами. Я був голодний, ви мене не нагодували. Я був спраглий, ви мене не напоїли. Я був в в'язниці, і ви до мене не прийшли. Це є конкретні плоди.
0: Отож, говорячи про конкретні плоди цієї сфери, сфери служіння, то ми не можемо говорити про служіння як про якусь абстракцію. Тому я пропоную взяти якийсь приклад і для прикладу просто розрахувати, яким чином це буде працювати конкретно.
1: Так. Дуже добре, що є така пропозиція, щоб дійсно перейти від таких загальних духовних міркувань, які в нас були раніше, до конкретної програми дій. Отож, давайте для прикладу. Візьмемо якусь конкретну сферу служіння.
0: Наприклад, якусь ціль служіння, так? Я розумію.
1: Виберіть спочатку якесь служіння. От ви, наприклад, молода людина. От ви є членом церкви своєї, помісної. Ви бачите якісь конкретні проблеми в суспільстві, в церковному житті. Що ви відчуваєте, потрібно змінити? До чого прикласти свої руки, своє серце?
0: Давайте так, щоб я просто не міркував і не створював велосипеда. Просто Ісус сказав, що підіть і зробіть учнями всі народи. І це є велике послання, яке дав нам Ісус. Тому я думаю, що ми на цьому зупинимося і не будемо щось вигадувати від себе.
1: Дуже добре.
0: Тобто ціль – євангелізація.
1: Хоча ця ціль

0: формування вже учнів, послідовників Христа?
1: То давайте спочатку все-таки визначимось.
0: Сконкретизуємо, да?
1: Да, і це ми будемо тоді в першому пункті. Ми бачимо проблему, і нам треба її описати, щоб ціль, яку ми поставимо собі, вирішення цієї проблеми, щоб вона вирішувала її. І так, яку ми проблему бачимо в суспільстві?
0: Ну, наприклад, в даному випадку, що люди не ходять до церкви, так. Що люди не віруючи, що...
1: Тобто невір'я.
0: Невір'я.
1: Тобто бездуховність, невір'я. От бачимо таку конкретну проблему в суспільстві. Вона пов'язана з тим, що люди йдуть в пекло, що душі гинуть безсмертні. Так, є конкретна проблема. Тепер, для цього, щоб вирішити цю проблему, нам потрібно створити якусь певну програму дій, так? Створити якесь служіння, яке б відповідало на цю проблему. І так, чим ми будемо займатися? Приводити людей із світу в церкву. Так?
0: Так, так.
1: Наприклад, візьмемо, створимо таку служіння євангелізаційне в нашій парафії. Ну, наприклад, ви є таким лідером євангелізаційного служіння. Ваша задача – піти в світ, знайти людей, грішників, привести їх в церкву і передати для наступних вихователів, вчителів, які будуть цих учнів вже зевангелізованих вести далі. Так? Отож, ви хочете займатися євангелізацією. Кінцевим результатом вашої діяльності має бути що?
0: Учнівство.
1: Це є загальне слово. Мають бути конкретні нові члени церкви. Нові люди, які переступають поріг, стають такими прихожанами.
0: Тобто повертаємося до тих наших передач, де ми говорили про те, що ціль має бути конкретна і вимірювальна.
1: Вимірювальна. Абсолютно, у вас дуже добра пам'ять. Добре все пам'ятаєте. Надіюсь, і слухачі теж собі записують і теж пам'ятають ці речі. Дійсно, говорячи про перший пункт, я його озвучу, що це перший пункт, який показує певний зміст тої програми діяльності, яку ми будемо вести, це є ціль. Може, я на початку їх озвучу, всі кілька цих пунктів, а пізніше ми пройдемося по кожному з них, щоб прописати собі програму дій. Отож, по-перше, треба сформулювати ціль. По-друге, потрібно задачі, які витікають з цієї цілі, тобто конкретні кроки, задачі. Третє, це цільова група. Це треба вибрати собі цільову групу моєї діяльності. Четверте. Аналіз і проблеми. Опис проблеми. Такий аналіз. Я аналізую, описую проблему, яку я хочу вирішувати. П'ятий пункт. Робочий план. Я маю скласти собі робочий план дій. Цей робочий план буде складатися з кроків. Тому шостий пункт – це кроки. Кроки цього робочого плану. Сьомий пункт. Очікувані результати. Очікувані результати, які я очікую. Восьмий пункт. Критерії оцінки або індикатори оцінки. Критерії оцінки. Дев'ятий. Ризики, які я маю. Десятий пункт. Особливості реалізації програми. Одинадцятий пункт. Стійкість програми. Дванадцятий. Розвиток програми. Тринадцятий. Затрати, тобто бюджет програми. 14-й – ресурси, 15-й – партнери, які я маю, 16-й – пріоритети і 17-й – доцільність програми. Доцільність. Це так в загальному, а тепер давайте пройдемося по кожній з цих, по цій драбинці, по кожній з цих пунктів у вашому конкретному випадку. Отож, ви є лідером евангелізаційного служіння. Ваша ціль – конкретна ціль
0: – привести до церкви тих людей,
1: нових
0: які…
1: Нових людей. Так, нових людей. Дуже добре. Це важливо. Не просто роздати брошурки. Не просто запросити на якусь зустріч. Ваша кінцевий результат вашої діяльності, як лідер повинні чітко це усвідомлювати. Який ваш кінцевий продукт? Який ваш кінцевий результат?
0: Тобто розпочинаємо з кінця.
1: Абсолютно. Інакше це буде просто діяльність, просто махання руками, просто марнування свого життя, часу свого, своїх співпрацівників і Божих ресурсів. Просто. І тому, як лідер, ви повинні розуміти свою задачу основну. І так, ваша задача – привести нових людей до церкви. Там уже на них повинні чекати наступні катехети, священники, сестри, які мають далі ними опікатися. Добре. Отож, ціль визначена, так?

0: Задачі.
1: Так. Які задачі витікають з цієї цілі?
0: Перше, щоб прийти до цих людей, потім, щоб контакт з цими людьми, також, щоб ці люди прийшли в церкву врешті-решт.
1: Зорганізувати якісь міроприємства, які мали б їм допомогти прийти, так.
0: І також зробити так, щоб ті люди, які прийшли в церкву, вони відразу звідти не пішли, але залишилися і пішли в учнівство.
1: Так, зацікавити їх, нав'язати якісь пізніші контакти, продумати, щоб пізніше хтось до них дзвонив, так, телефонував, щоб взяв їхній телефон, взяв, дав якусь візитку, щоб якимсь чином нав'язати такі особисті стосунки з тими людьми. Так, абсолютно правильно. Це ці задачі, між іншим, можна ще сюди сказати, надрукувати якісь книги конкретні, якісь брошури, опрацювати цикл якихось цікавих конференцій, наприклад, Альфа, такий евангелізаційний курс, так, провести Альфу, підготувати служителів Альфи і так далі, і так далі. Продумати вікенд якийсь, виїзд і так далі. Оце все є задачі.
0: Далі є цільова група.
1: Цільова група, так. Цільова група, що це таке? Цільова група – це є та категорія людей, на яку буде направлена ваша діяльність. Ви хочете євангелізувати. Кого? Кого ви будете євангелізувати?
0: Ну, тобто тих людей, які є неуцерковленими.
1: Дуже добре, але ще дуже загально. А конкретніше, чим більш сконкретизуєте свою цільову групу ви, тим ви будете більш ефективні.
0: Тобто, наприклад, якщо ми беремо або молодь, ми хочемо євангелізувати молодь, або ми хочемо підлітків, дітей, або людей вже дорослих. Ну, тобто...
1: Треба визначитись. У вас є конкретні якісь дари, конкретні якісь можливості, певні свої преференції. Так? Будь ласка, вибирайте, хто вам ближчий? Бабусі?
0: Студентство, наприклад.
1: Студентство. Так, я вже завужую. Яке студентство? Все студентство Києва? України? Яке конкретне студентство ви збираєтесь євангелізувати?
0: Я навіть не знаю.
1: Якщо ви не будете знати, то ви нічого не євангелізуєте. Ваша діяльність буде неефективна. Вам потрібно визначитись, кого ви маєте євангелізувати. Наприклад, кого? Ви живете біля якогось гуртожитку? Ви маєте якийсь контакт з тими людьми?
0: Наприклад, я навчався в якомусь університеті, наприклад, і маю контакти, зв'язки.
1: Залишились. Так, отож, цю цільову групу буде. Мої контакти, зв'язки з моїми там студентами, так? Ще?
0: Можливо, також ті студенти, які є з інших вузів, але з якими я перетинався на конференціях студентських якихось, або просто разом футболу.
1: Тобто, можна сказати, ваші особисті стосунки з студентською середовищем. Це тільки цих, у вас є служіння, не забувайте. Ви є лідером служіння, да? У вас їх там 5 чоловік, наприклад, у вас співпрацівників. Кого ви ще будете евангелізувати? Тобто оточення ваше, ваших,
0: але
1: наприклад.
0: Воно і так дуже велике є оточення це.
1: Дуже добре, то в такому разі ви собі це прописуєте. Кого ви будете евангелізувати? Що це будуть за люди? Чим вони займаються? В якому вони віці? Де вони живуть? Можливо, ви обмежитесь якоюсь вужчою категорією. Пам'ятайте, що чим більше ви будете диференціювати цю цільову групу, чим більш чітко ви обмежитесь рамки, що це будуть інваліди. Які інваліди? Наприклад, інваліди глухі. Так, добре, глухі інваліди, які живуть в Святошинському там районі, чи там, напустимо, там якомусь Печерському районі. А конкретніше, які живуть, ну, наприклад, там по такій вулиці, які знаходяться в такому місці. Це вже тоді набагато більш робить ефективним вас. Ви вже чітко знаєте, наприклад, моя парафія знаходиться в Святошино, значить, Святошинський район – це безпосередньо, наприклад, ну, якби ця територія. І тому можна спокійно говорити, що от ми займаємося евангелізацією, наприклад, в першу чергу в нашому Святошинському районі. Де саме? Там, там і там. Беремо, наприклад, лікарню, школу таку, дитячий садок такий, наприклад, там базар такий, ще там кінотеатр такий, займаємося, наприклад, сім'ї прихожан, наприклад, члени їхніх сімей, чи ще там якось. Тобто ми тоді визначаємо цільову групу. Добре? Тобто це зрозуміло, мабуть, так? Слідуюче питання, на яке треба...
0: Аналіз проблеми.
1: Аналіз проблеми. Треба описати...
0: Тобто, якщо ми говоримо, наприклад, про студентство, так. Наприклад, про студентство з якогось конкретного університету, з конкретного факультету, то так. Ми маємо певні їх особливості, певні їх, ну, власне, особливості. І це є, власне, аналіз проблеми, так я розумію?
1: Вам треба це записати. поки ви просто про це думаєте і говорите, воно якби знаходиться в такому духовному світі. Воно не залишається якихось слідів більш ясних. Треба його записати. Пізніше ви будете це читати, обдумувати, показувати іншим, озвучувати якось, так? І ви більш чітко зрозумієте проблему. Що в чому полягає бездуховність, невірство студентської молоді, наприклад, в такому-то університеті? В чому це полягає? Які там особливості?
0: Що там в тому, є люди... наприклад, є пияцтво в гуртожитку, є, наприклад, давання взяток в хабарів викладачам, наприклад, є таке халатне відношення до освіти, і просто замість семінарів люди сплять. Ось, тобто немає дисципліни, наприклад, також відносно до фаху цих студентів, то вони мають, наприклад, якщо історики, то вони знають історію, і вони кажуть, що це все
1: значить,
0: є історичний...
1: Підхід до істориків буде інший, ніж підхід до фізиків.
0: До математиків, так.
1: До математиків. Значить, я описую, що цей факультет, це, наприклад, є історики. Або це є математики. Це є люди специфічної категорії. Я, відповідно, повинен буду, коли готувати якусь брошурку евангелізаційну, я повинен буду там приводити Ісака Ньютона, Ейнштейна, інших. Коли я буду з істориками, там, Грушевського, наприклад, там, і інших якихось істориків, розумієте, я по-іншому буду вести дискусію. Я по-іншому буду організовувати якісь цікаві зустрічі. Мені треба чітко описати цю проблему. В чому полягають потреби цих людей, проблеми цих людей, звідки береться джерело їхньої невіри, можливо, вони знеохочені церквою, можливо, там вони мають якісь відношення негативне до служителів церкви, можливо, в них якісь є історичні такі, свої особливості, можливо, цей район Києва, він чимсь характерний.
0: І це, власне, ми вписуємо в наш робочий план.
1: Обов'язково. Ні, це поки що ми на етапі окреслюємо проблему, щоб я розумів, з чим мені прийдеться займатися, що треба буде вирішувати. Описати ясно проблему. Бо інакше, якщо я не ясно опишу проблему, то люди можуть просто не прийти. Або моє слово до них буде, не достукаюсь до них. Тому дуже-дуже важливо знати цю проблему. Можливо, там наркоманія є важливою проблемою. І мені треба через оздоровлення, наприклад, через лекції по наркоманії ми можемо, наприклад, якось зробити цей місток між, скажімо так, світом, а церквою, і їх запросити якось.
0: І нарешті, розуміючи, аналізуючи проблему, ми виходимо на те, що ми починаємо планувати нашу діяльність в сфері євангелізації, так?
1: Так. І тут ми, коли вже це робимо, то ми створюємо певний робочий план. Що таке робочий план? Номер по порядку, акція, яку ми там збираємося провести, де це має відбуватися, час, коли це має відбуватися, хто відповідальний, які засоби ми там маємо використовувати, наприклад, так?
0: Зважаючи на кінцевий результат, на нашу кінцеву мету, тобто...
1: Ми хочемо привести нових людей до церкви.
0: Пункти плану, вони всі мають вести до нашої кінцевої цілі, щоб...
1: І цей робочий план буде складатися з конкретних кроків.
0: Отож, наступний пункт нашої програми – це кроки.
1: Кроки. Це конкретні дії.
0: І, власне, коли ми говоримо про конкретні дії, тобто будуємо місток до нашої мети, до нашої цілі, то, власне, тоді випливають очікувані результати. Тобто, що ми сподіваємося отримати в результаті цих кроків?
1: Так, тільки ми ще не робимо їх. Ми ще зараз на етапі
0: планування.
1: Молитви, роздумування, аналізу ситуації, дослідження, прописування планів, узгодження з своїми найближчими співпрацівниками. Ми ще на стадії, зараз ми малюємо фактично, якщо порівняти з будівництвом, малюємо ескіз будинку. Але... Пізніше він має перетворитися в проект, це вже буде наш робочий план.
0: Але навіть коли ще не зроблено жодного кроку, вже наступає момент, коли людина має зважити, які все ж таки результати вона сподівається отримати від цього цієї.
1: Ми зараз до цього дійдемо. Ви вже забігаєте, маєте цей текст попереду і намагаєтесь вже попередити. Поки що ми робимо певну оцінку ситуації і намагаємося створити певний проєкт роботи. Пізніше, як ми будемо йти по цим крокам, ми будемо їх впевнено ставити. Але, можливо, коли ми ці кроки пропишемо і дійдемо до наступного пункту, ми зрозуміємо, що деякі кроки нереальні. На деякі в нас немає грошей, ані часу, ані волонтерів. Деякі попросту є непродумані. І, можливо, ми змодифікуємо це все. Тому будемо зараз ми на 6-му пункті, ми дійдемо до 17-го, і ми тоді переосмислимо всю цю програму повністю. Отож, кроки. Це зрозуміло, це конкретні дії. Що ми там маємо робити? Це якісь лекція, якась в школі, це якісь в інституті, це якийсь фільм, показ фільму, роздача якихось брошурок, це запрошення на якусь акцію і так далі. 7-й пункт, маємо очікувані результати. Дуже важливо знати, що ми очікуємо. Що ми конкретно плануємо зробити? Які конкретні вимірювальні результати? Кінцевий результат – це нові люди в церкві. Але кількість розданих матеріалів – це теж є результатом. Кількість годин, скільки ми присвятили для евангелізації – це теж є певним результатом. Кількість, наприклад, телефонних дзвінків, які ми здійснили, наприклад, до наших нових людей, які зацікавили, це є теж певним результатом. Ми можемо, скажімо так, всі ці наші працю, наші послуги, які ми надаємо, так, або якісь видимі результати, ми можемо їх описати. І добре було б, щоб весь наш процес євангелізації, він був прописаний. Скількість годин, яку ми провели в молитві, молячись про, наприклад, про євангелізацію. Кількість якихось молитовних партнерів, там, які в нас є, наприклад, так? Це теж буде результатом. І так далі. Тому кількість оголошень парафіальних, які ми зробили, наприклад, вивісили якісь оголошення чи замбони, зробили про наші потреби нашого служіння, наприклад, це теж може бути якимось результатом. Якісь свідоцтва і так далі, і так далі. Тож очікувані результати. Пізніше маємо критерії оцінки. Критерії оцінки. Ми вже про це говорили. Треба якимсь чином добре розуміти кінцевий результат і як ми маємо
0: оцінити, чи вдалося, чи не вдалося.
1: Да. От які б ви, от ви є лідер евангелізаційного служіння, які б ви такі критерії взяли, індикатори?
0: Напевно, перше, кількість людей, які прийшло до церкви.
1: Наприклад.
0: Кількість людей, які вирішили залишитися в церкві.
1: Дуже гарно. Кількість, це показувало б глибину вашого проникнення.
0: Кількість людей, які вже стали на курс учнівства або там підготовки до
1: так,
0: першого
1: може
0: причастя.
1: Бути,
0: і так,
1: може бути
0: така
1: постевангелізація, так.
0: Також рівень симпатії в, ну, хоча це таке нематеріальне.
1: Треба визначитись.
0: Ну, навіть не знаю. Ну, тоді все. Я маю тільки
1: наприклад,
0: такі.
1: Наприклад, якісь могли б бути, скажімо, опінії інших людей, свідоцтва. Кількість таких позитивних свідоцтв, так? І що інші говорять, як оцінюють вашу діяльність, наприклад. От, що думає настоятель про вашу діяльність? Що думає лідер вашої спільноти, наприклад, про вашу діяльність, так?
0: Як що це свідчать люди, які прийшли до церкви?
1: Так. Що засоби масової інформації говорять про вашу діяльність? Це можуть бути приклади, так? Якими критеріями, індикаторами, так, оцінки? Часами анкетування якісь роблять, і результати анкетування може бути якимись такими критеріями оцінки. От. Або якщо ми працюємо над проблемою, наприклад, зменшення кількості алкоголіків, наприклад, там десь у нас, да? То це може бути якісь дані із відповідної медичної установи про наркодиспансера якогось, або, наприклад, з міліції про кримінальну ситуацію в даному регіоні, наприклад. Це теж можуть бути певними критеріями нашої діяльності, якщо у нас вже такий масштаб. Так. Далі у нас є критерії оцінки ризики, наприклад.
0: Шановні радіослухачі, я нагадую, що ви слухаєте передачу «Школа лідерства» з отцем Олегом Кондратюком, і було б ризиком закінчувати на полуфразі цю передачу, тому лише півхвилинки ми надаємо отцю, аби він міг попрощатися з нашими слухачами і до наступних зустрічей.
1: Дуже дякую всім, хто був з нами. Ми обговорюємо, як побудувати, наприклад, євангелізаційну діяльність в парафії, прикладом, є в нас ця сфера. Дійшли до 9-го пункту, і на наступному занятті ми їх продовжимо. І логічно підведемо підсумок, як же побудувати грамотно свою діяльність.
0: Дякуємо вам за увагу. Почуємося.
2: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
3: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00.
2: Соціальна реклама.
4: Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна пелюстка скинути з дрова. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хоружень. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
3: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Радіо Марія.
1: Щоденник святої Фаустини Ковальської.
2: Одного разу Ісус сказав мені: «Мій погляд з того образу такий самий, яким був погляд з Христа». Одного разу сповідник запитав мене, де має бути вміщений той напис, тому що усе те не міститься на тому образі. Я відповіла, що помолюся і відповім наступного тижня. Відійшовши від сповідальниці і проходячи біля найсвятіших тайн, я отримала внутрішнє зрозуміння, яким має бути той напис. Ісус пригадав мені, що Він говорив мені першого разу. Тобто, що ті три слова мусять бути написані. Це такі слова: «Ісусе, довіряю тобі». Я зрозуміла, що Ісус хоче, щоб була вміщена ціла формула, але не дає суворого наказу, як на ті три слова. Даю людям посуд, з якими вони повинні приходити по ласки до джерела милосердя. Тим посудом є той образ з підписом: «Ісусе, довіряю тобі». Одного разу, коли я побачила Ісуса у вигляді малої дитини, запитала Його: «Ісусе, чому ти тепер спілкуєшся зі мною, приймаючи образ малої дитини? Адже я в тобі і так бачу необ'ятого Бога, Творця і Господа свого». Ісус відповів мені, що доки не навчусь простоти і покори, доти Він спілкуватиметься зі мною, як мала дитина. Під час служби Божої, коли Господь Ісус був виставлений у найсвятіших тайнах перед святим причастям, я побачила два промені, які виходили з освяченого анця, такі, які намальовані на тому образі, один червоний, другий блідий. Вони відбивалися в кожній сестрі і вихованці, але не в усіх однаково, на деяких ледве вмальовувались. Було це в останній день реколекції для дітей. Одного разу, вранці, відчинивши фірту, щоб випустити наших людей, які розвозять випічку, я зайшла на хвилину до каплички, щоб на хвилинку відвідати Христа і відновити намірення на цей день. Оце Ісусе сьогодні усі страждання, умертвлення, молитви офірує в наміренні Святого Отця, щоб затвердив те свято милосердя. Але, Ісусе, ще одне слово я повинна тобі сказати, що дуже мене дивує, чому ти наказуєш мені говорити про те свято милосердя. Адже таке свято, кажуть, мені вже є, то навіщо я повинна про це говорити? А відповів мені Ісус: хто з людей знає про нього? Ніхто. І навіть ті, що повинні голосити і повчати людей про це милосердя, часто самі не знають. Тому хочу, щоб цей образ у першу неділю після Великодня був урочисто посвячений і щоб йому поклонялися люди, щоб кожна душа могла про це дізнатися. Відправ дев'ятницю в намірні Святого Отця, яка повинна складатися з 33 актів. Тобто стільки разів треба повторити ту молитву до милосердя, якою я навчив тебе. Страждання – це найбільший на землі скарб. Воно очищає душу. У стражданні пізнаємо, хто є нашим справжнім другом. Справжню любов можна виміряти термометром страждань. Ісусе, дякую тобі за щоденні малі хрестики, за перешкоди в моїх намірах, за труд спільного життя, за помилкове тлумачення намірень, за приниження іншими, за суворе ставлення до нас, за осуд без вини, за слабке здоров'я і вичерпання сил, за відречення від власної волі, від свого «я», за невизнання, за перекреслення усіх планів. Дякую тобі, Ісусе, за внутрішні страждання, за очерствіння духу, за тривоги, страхи і непевність, за темряву і густий внутрішній морок, за спокуси і різні випробування, за муки, які важко описати, а особливо за ті, в яких нас ніхто не зрозуміє, за годину смерті, за важку смертну боротьбу, за усю її гіркоту. Дякую тобі, Ісусе. Ти спочатку випив чашу гіркоти, а потім подав пом'якшену мені. Оце я приклала уста до цієї чаші твоєї святої волі. Хай мені станеться згідно з твоїми уподобаннями. Нехай станеться зі мною те, що накреслила твоя мудрість перед віками. Прагну випити чашу призначень аж до останньої краплини. Не хочу знати їх призначення. У гіркоті моя радість, у безнадії моя віра. У тобі, Господи, усе добро, що дає твоє батьківське серце. Не ставлю утіхи над гіркотою, ні гіркоту над утіхами. Але за все дякую тобі, Ісусе. Для мене розкіш дивлятися в тебе, незбагненний Боже. У цих таємничих існуваннях перебуває мій дух. Там відчуваю, що я у себе. Я добре знаю помешкання мого нареченого. Відчуваю, що немає в мені жодної краплини крові, яка б не палала любов'ю до тебе. О, нестворена красо! Хто тебе один раз пізнає, той нічого іншого любити не може. Я відчуваю бездонну безодню своєї душі, і ніщо її не вирівнює, тільки один Бог. Відчуваю, що тону в ньому, як маленька піщинка в бездонному океані. Одного разу ввечері, увійшовши в келію, я побачила Господа Ісуса, виставленого в монстранції, ніби під голим небом. Біля ніг Господа Ісуса я бачила свого сповідника, а за ним дуже багато найвищих духовних у таких шатах, яких я ніколи не бачила, тільки у видінні. А за ними різні духовні стани. Далі бачила великі натовпи людей, які важко було охопити оком. Бачила, що з освяченого анця виходять ті два промені, які є на тому образі. Вони поєдналися, але не перемішалися, і перейшли до рук мого сповідника. А далі до рук тих духовних, і з їх рук перейшли до людей, і повернулися до анця, і цю мить я побачила себе в келії.
0: Це була програма «Аудіокнига з Радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
1: Хвилинка поезії на Радіо Марія. Священик з Варшави, який писав вірші і ніколи не казав про себе, що він поет.
3: Дякую тобі за любов палку й безоглядну, за те, що людині з себе завше замало, за очі близькі, раптом і небезіменні, за голос чужий щойно, а тепер знайомий, за те, що нема часу на листи короткі. Саме тому пишуться листи тільки довгі. Хоч листи зазвичай шкодять тим, хто пише, а ті, що кохають, розминуться незграбно, що людей, захищаючи тебе, вбити не можна. Дякую тобі за весь біль, який тільки гартує, за все, що неважливе, найважливіше, за питання найбільше. Тому непорушні. Ян Твердовський, 1972 рік.
1: Хвилинка поезії на Радіо Марія. На радіо.

0: на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
1: Сьогодні церква згадує святого папу Корнелія і святого Кипріяна Карфагенського, єпископа-мученика. Внаслідок гонінь імператора Деція в християнському середовищі до виборів нового єпископу Риму християни приступили лише через 14 місяців після смерті Фабіана. На виборах стався черговий розкол серед віруючих. Велика частина підтримала Корнелія менше Новаціана, що став антипапою. Розбіжність полягала у тому, що Корнелій дотримувався більш м'яких поглядів, вважаючи, що єпископи можуть відпускати будь-які гріхи, включаючи найбільш тяжкі. У той час, як його супротивники-ригористи вважали, що вирішувати долю таких грішників може лише страшний суд. В сторону Корнелія тримав святий Кіпріян. Завдяки листам святого Кипріяна Карфагенського до Корнелія, ми знаємо, що на той час римська церква мала приблизно 150 осіб духовенства і підтримувала близько 1500 вдів та сиріт. Взагалі Корнелій, за свідченням сучасників, був людиною тихою, скромною, абсолютно позбавленою гордості та зарозумілості. Восени 251 року він скликав собор не менш ніж 60 єпіскопів, на якому засудив вчення Новаціана і відлучив антипапу і його прихильників від церкви. Наприкінці 251 року в імперії почалася жорстока епідемія чуми. Римська черня звинуватила в ній християн, і імператор Гал відновив гоніння проти них. Корнелій був арештований, але на трибунал прийшла така кількість християн, що Гал, вважаючи, що всі вони були знищені Децієм, здивувався і засудив Корнелія лише до заслання Центуріцелу, де той наприкінці свого життя помер. Спомин святого Корнелія збігається з датою ушанування святого Кипріяна, єпископа Карфагенського, які були сучасниками і друзями. Священномученик Кипріян, єпископ Карфагенський, народився близько 200-го року в місті Карфагені, Північна Африка, де і прожив все своє життя. Фасцій Кипріян був сином багатого сенатора-язичника, отримав прекрасну світську освіту і став блискучим оратором, вчителем красномовства і філософії в карфагенській школі. Він часто виступав у судах як посередник і захисник у справах своїх співгромадян. Кипріян згодом згадував, що довго залишався у глибокій тьмі нічній, далекій від світла і істини. Майно, що дісталося від батьків і нажите своєю діяльністю, знаменитий ритор витрачав на розкішні банкети, але вони не змогли заглушити в ньому спраги істини. Зацікавившись християнством, він познайомився з творами апологета Тертуліана, пресвітера. Згодом він писав, що йому здавалося неможливим тоді при його навичках досягти обіцяного спасителем відродження. З такого важкого і нерішучого стану його вивів друг і керівник, пресвітер Цицилій. У 46-річному віці освічений язичник був прийнятий у християнську громаду. Ще до прийняття хрещення він роздав убогим увесь свій маєток і переселився в будинок пресвітера Цицилія. Приблизно через рік після водохреща святий був рукопокладений в пресвітера. А коли помер карфагенський єпископ Донат, всі одностайно обрали єпископом святого Кипріяна. Він дав свою згоду, підкоряючись наполегливим проханням, і був висвячений на єпископа Карфагенського близько 248 року. Вибраний єпископ насамперед зайнявся церковним благоустроєм та викоріненням вад в середовищі кліриків і пастви. Святе життя архіпастиря викликало у всіх бажання наслідувати його побожність, милосердя і мудрість. Плідна діяльність святителя Кипріяна стала відома за межами його єпархії. Єпископи інших кафедр часто зверталися до нього за порадою, як вчинити в тому чи іншому випадку. Гоніння імператора Деція, яке святителю було відкрито у видінні, змусило його сховатися. Його життя було потрібне пастві для зміцнення віри і мужності серед пригноблених. Перед від'їздом з єпархії святитель розділив церковне майно між усіма кліриками для надання допомоги нужденним і надалі присилав додаткові кошти. Коли почалося нове гоніння на християн з боку імператора Валеріана, карфагенський проконсул Патерна велів святителю принести жертви ідолам. Він твердо відмовився виконати це, а також назвати імена та місце перебування пресвітерів Карфагенської церкви. Єпископа заслали в місцевість Курібіс. Діакон Понтій послідував у заслання за своїм єпископом добровільно. У той день, коли святитель прибув на місце заслання, він побачив сон, який сповіщав йому швидку мученицьку кончину. Прибуваючи у вигнанні, святитель Киприян написав багато листів і книг. Бажаючи постраждати в Карфагені, він сам повернувся туди. Відведений на суд, він був залишений на волі до наступного року. Майже всі карфагенські християни прийшли попрощатися зі своїм єпископом і отримати від нього благословення. На суді святитель Киприян спокійно і твердо відмовився принести жертву ідолам і був засуджений до страти мечем. Почувши вирок, святитель Киприян сказав «Дяка Богу!» І весь народ в один голос вигукнув «І ми хочемо померти з ним!» Прийшовши на місце страти, святитель знову дав всім благословення. Потім він сам зав'язав собі очі і нахилив голову. Християни з плачем стелили перед ним хустки і рушники, щоб зібрати священну кров. Вірні забрали тіло єпископа вночі і поховали на приватному кладовищі прокуратора.
0: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: на Радіо Марія. Усі рани заліковуються, а рана від язика не має лікування. Язик необачного ганителя, спонукуваний дияволом, отруйніший від язика змія, тому що він збуджує суперечки й гірку ворожнечу між братами, сіє заколот і лиходійство між мирними, розсіваючи багатолюдні товариства. Отож, уникайте осудження інших і докладайте зусиль до мовчання. Святий Антоній Великий. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, денна катехиза в ефірі Радіо Марія і перед мікрофоном в київській студії Оксана Корчевська. І радо представлю нашого сьогоднішнього катехита. Це монах зі згромадження облатів непорочної Діви Марії, отець Кшиштоф Бузіковський. Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Навіки слава! І тобі, Оксана, і всім, хто нас слухає.
1: Дякую. Сьогодні маємо спомин Пресвятої Діви Марії Страждальної. І катехиза у нас буде так само про страждання Богородиці. Що означало для Марії пережити страждання свого сина? І чого її присутність під Христом може навчити нас, особливо сьогодні? Так? Про це сьогодні будемо чути. Вам слово, Отче.
2: Дякую. Мені завжди приємно, коли маю цю катехизу. І ми знаємо, що святий Павло говорить за Ісуса Христа, що він принизив себе самого, ставши сухою, принизив себе самого і став сухняним аж до смерті. Це вчорашнє свято воздвиження Христа, Хреста. І хаймо, що в Магніфікат також маємо слова, що Господь схлянувся на покірність сухині своєї. Цю покірність можна розуміти також як приниження. Тобто хаймо, Божа матір наслідує свого сина. І як вона є першою, хто наслідує Ісуса Христа, має також прийняти участь в цьому приниженні Ісуса Христа. І має того всього досвідчити. Я би хотів поділити це на три пункти. Перше – приниження віри, приниження надії і приниження любові. Тобто страждання у вірі, страждання в любові, страждання в надії. І Ісус Христос, який хоче спасти людство, всіх людей, відмовляється щодо того, щоб показувати свою всемогутність, коли він живе тут на землі. І Ісус прийняв таке звичайне, просте життя, як кожна людина. І в цьому простому житті є місце на все, також на страждання. І це приниження Ісуса, воно не означає, що Ісус перестає бути Божим Сином. Але він не скористався з знаходи, щоб стати на рівні з Богом. Це також святий Павло прийняв звичайне, нормальне життя, маючи історичне і політичне рамки. Разом зі стражданням, смертю, не мав ніяких привілеїв. І життя досвідчене в усьому, як наше людське життя, тільки без гріха. Це також послання до євреїв. І Людина є людина через своє життя, в'яже з собою інших людей, перед усім свою маму. І так само можна сказати про Ісуса, що Він своїм життям єднав з собою інші особи, зокрема свою маму. Святий Павло також говорить, коли прийшла повнота часів, зіслав Бог свого сина, народженого з жінки. І це говорить про те, що доля сина і матері не може бути роз'єднана. І ця правда, що спільна доля Марії і Ісуса є також і у стражданні, і в у тому приниженні. І Божа Матір також була, маючи місію бути матір'ю Божого Сина, вона була так, як всі інші жінки. І ця місія бути матір'ю Божого Сина не робить того, що Марія не страждає, не має приниження з боку інших людей. І Божа Матір сама себе, сама про себе скаже: «Я сухіня Господня». І вона сама говорить про своє приниження. І це приниження має широке значення, починаючи від суспільної позиції, через це все, що веде аж до Нахольхофу, до розп'ятого Ісуса Христа. І щоб це страждання Божої Матері зрозуміти, потрібно віднестися до моменту пожертвування Ісуса в храмі, коли Симеон говорить пророцтво щодо Божої Матері, що твою душу меч прошиє. І цей меч буде присутній в її житті. І того меча не можна тільки обмежити, що Божа Матір співстраждала під Христом. Але цей меч, який прошиває серце Божої Матері, має обняти всю місію Ісуса Христа. І варто звернути увагу на те, що Бог, передбачуючи цей меч, кличе Божу Матір до радості. І це є в Боговіщенні, що ангел не вітає Божої Матері шалом, тобто мир, але вітає: радуйся. І Божа Матір також в момент Боговіщення звернула на це увагу. Тобто є цей меч, є це страждання, але в момент Боговіщення Марія є привітана тими словами: радуйся. Ні, важко собі уявити, що słowa Symeona. Tak zbuducja realno wżyki Bożej materii, što cene je jakaś metafora. I znajmo, što na słowo Symeona pro cej mecz, jaki proszyje duszu Bożej materii, takoż w moment błochowiszczenia, w czas błochowiszczenia, Angel choworyt do Maryi, żeby ona nie bojała się. I nebisja, co nie widno się tylko do momentu błochowiszczenia. Czy te raduj się, nie widno się tylko do momentu błochowiszczenia, ale widno się do wszystkich podi, jakie budą z ludzkiej toczki zoru, aż do rozpiatia, aż do Holchowy. I Ewangelia choworyt, że Boża Matir zberichała ci wsi sprawy, słowa i rozdumowała ich swojemu sercu. I chlańmo, że my nie zmożemy zrozumieć wsiucho wielkocho i strażdania, bo nie dosiachajemy wsi pownoty i lubowi. A można skazać, że kto im bilsze lubit, tym bilsze i maje miejsce strażdania. I my nikoli nie osiachnemo ci pownoty lubowi Bożej Materii. I tomu my nie możemy zrozumieć ci ochrom psiocho wylicza i strażdania. I ktoś z poetów choworów, co możliwo przez setrach, przez wspiw strażdania zi swojej dytynoju, gdzie mu jeszcze szczęścia mamy. I ce prynyżenia Bożej Materii, tak jak jawrze choworów na początku, prenesemo na trzy momenty. Pierwszy moment prynyżenia do doświadczenia strażdania u wiri. Kto z kolei skazał za rozpiatu wiru? I tako ju rozpiatu ju wiru ju był przed usim wira Bożej Materii. I rozpiatia skazało, że wira Bożej Materii była wiroju ważkoju, w jakiej potrzebno było wielkoj do wiry, koli proty sebe Boża Matir maje taką szczodenną realność. I co osobliwo widczutno w momentach biedności i w tomu jakby Boże prowadzenia przestało pikluwać się. I ciu biedność, która się jako Boża Matir strażdała, potrzebno i zrozumieć w takom sensie biblijnym. I ta так як говорить святий Павло, що Ісус, будучи багатим, для вас став бідним, щоб вас своєю бідністю надати вам багатство. І спочатку ця бідність показалася в Назареті, в Галілеї. Цей регіон не самий престижний, Галілея Поган. Цей Назарет це невелике містечко. Натанаїл говорить навіть, чи може бути щось доброго з Назарету. Саме ім'я Мір'ям, це ім'я дуже популярне, звичайне. І потрібно сказати, що тільки пізніше традиція назве батьків Божої Матері, що це Йоакім і Анна. Тобто, кляймо, що це просте, звичайне життя, в якому багато страждання. І далі, коли Божа Матір Святий Йосиф складають жертву за Ісуса Христа в день принесення у храм, вони дають жертву бідних. У Вифлеємі не було місця, де міг би народитися Ісус Христос. В Йосифі, в Вахітній Марії вони бачили просто бідних людей. І Марія народила Ісуса Христа у вертепі. І хляньмо, що Божа Матер довірилася Богу в цьому стражданні, також і матеріальному, в стражданні, коли ти в даний момент не можеш до кінця бачити, зрозуміти, бути впевненим навіть у Божому проведінні. Пастухи – це також люди, не маючи великого значення. І вони прийшли, бо закликав їх ангел. Але вони побачили щось дуже звичайне. Побачили то, що, можливо, не один раз вже бачили. І з людського боку можна би було сказати, що бідні прийшли до бідних. І Ісус не народжується в домі батьківському, але у дорозі, в чужому місці.

Немає кому нас захистити. І Божа Матір, це звичайна бідна жінка. Її син був названий сином Теслі. А ця праця, це була праця рук. І один раз була ця праця, один раз її не було. Раз хтось заплатив, а раз хтось обманув або затримав заплату. І то, що Ісус не одружується, це також Божа Матір серцем все знала, все розуміла. Але у традиції цей, хто не одружувався, цей, хто не народжував дітей, був тим, хто, як говорилося, проливав свою кров. І можемо собі уявити ці всі коментари, ці всі сплетні, це подозріле погляди. Чи це все може бути байдуже для Божої Матері, Матері Ісуса? І гляньмо, що людину можна зранити саме глибоко в її дітях, в її дитині. І Божу Матір так само, тим джерелом страждання, було то, як люди сприймалися, як люди відносилися до місії, до проповіді її сина. І Марія не завжди була поруч, але можна собі уявити, що люди дуже швидко приносили то, що Ісус робив, що Ісус говорив до Назарету, що це доходило до вух Божої Матері. І саме більше то, що говорить святий Йоанн на початку Євангелії, що слово прийшло до своїх, а свої його не прийняли. Це, мабуть, саме більше страждання Божої Матері. І храймо було народження, а пізніше потрібно було швидко втікати в Єгипет. І Божа Матір могла питати, де є Святий Дух, де є сила Всевишнього, де є ці ангели, де є Боже провидіння. І Марія про це знала. Однак треба було швидко втікати. І після смерті Ірода Йосиф з дитиною і матір'ю не може повернутися до Юдеї, тому що далі переживає і тому іде до Галілеї.

0: одного боку, що Боже провидіння якби не турбується, однак з другого боку, воно це є випробування віри, віри, яка також має своє приниження, яке має своє страждання. І це страждання віри у Божій Матері має це одне джерело – відсутність віри у людей, віри у тих людей, яких Ісус зустрічає, яким проповідує добру новину, а навіть серед близьких. Тобто родина Ісуса також посилає місію, щоб зупинити Ісуса і повернути Його додому. І ця відсутність віри це є то, що про Ісуса говорять, що відійшов від здорового глузду, що сатану має в собі, що через силу сатани він викидає сатану. І близькі люди Ісуса не вміють зрозуміти важких Божих справ. І це все є великим стражданням Ісуса Христа і Божої Матері. Клеймо, і це є страждання також і кожної мами, яка переживає за доросле життя своєї дитини. І то, що я сказав, що важко сказати, що Божа Матір була сефітком всіх подій, але вона про це все знала. І бути вдареним у своїх дітях, у своїй дитині, бути вдареним у своїй дитині це найбільше страждання. І слухайте, я думав, що я встигну все, а я встигну тільки вступ і перший пункт, тобто приниження у любові, приниження у надії, лишається на другу катехизу. І сам від себе хочу сказати, що у вересні того року є 10 років, як я з вами в ефірі Радіо Марія веду ці катехизи, і я дуже вдячний вам, що вже 10-й рік можу єднатися через інтернет і проводити катехизи.
1: Ми вітаємо вас так само в свою чергу і дякуємо вам за те, що ви 10 років з нами. Бачите, така річниця. Ну що ж, я так нагадаю нашим слухачам, що триває катехиза в ефірі Радіо Марія. Говоримо сьогодні про страждання Божої Матері. І наразі є можливість задати питання оцю Кшиштофу за темою катехизи. Телефони студії 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-07-45. От ви говорили про Марію, про її страждання. Не так давно Марію, менше року, ще немає року, їй лишили титулу співвідкупительки. Але, знаєте, вже встиглось написати дуже багато праць, статей, в яких Марія названа якраз співвідкупителькою. І, знаєте, трошечки так є, ну, принаймні у мене, така маленька все ж таки каша в голові. То як нам сприймати тоді Марію під Христом? Яка, власне, її роль у відкупленні людського роду? Що ви можете сказати?
0: Святе Письмо говорить, що вона перша стояла і співстраждала. І без Божої, і Божа Матір, це є план Божий в спасінню людей. І напевно я нічого не добавлю до цієї, якби ці всі її розмови за цей титул спів відкупительки. Але такий сьогоднішній день, як сьогодні, коли церква ставить нам перед очі Божу Матір, яка страждає, можемо зрозуміти, що є страждання і є хрест. І є такий приклад, що може бути палата в лікарні і може бути двох хворих на цю саму хворобу і більш-менш так само страждати, але для одного це буде тільки страждання, а для другого це буде страждання і хрест. І коли своє страждання єднаємо з Ісусом Христом, а Божа Матір нам в цьому допомагає, тоді не тільки страждаю, але моє страждання має сенс, коли я з'єдную своє страждання з Ісусом Христом. І не тільки, щоб мені стало легше, але щоб з'єдную своє страждання, щоб в момент свого страждання, наприклад, вже у цій хворобі, за яку ми сказали, від віри не втратив надії, не почав Бога проклинати, наприклад, говорити погано. Можливо, я не так прямо відповів на питання, але відповів так, як умів.
1: Дякую, отче. І наразі маємо телефонний дзвіночок. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі.
2: Я іноді себе відчуваю в деяких моментах Марію, хоча порівнювати не можна, тому що люди, буває, відкидають, якщо людина не подобається, люди відкинули, і все, їх не цікавить, що відчуває та людина. Дякую, що ви слухали.
1: Дуже дякую. Я не знаю, чи вам...
0: Оксана, чи можеш мені допомогти зрозуміти першу частину?
1: Так, якщо я правильно зрозуміла, це від нашої слухачки, пані Наталі з Житомира. Ну, тут не скільки питання, тут, мабуть, таке, як власне, таке ділення. Говорить пані Наталя, що теж відчуває себе як Марія, ну, наскільки це можливо, коли, наприклад, досвідчує таке відкидання від людей. Чуває, що так само теж може страждати, подібно. Ну, якоюсь мірою, звичайно.
0: Тут я би, може, так добавив ще одну секундку, що буває часто, що у кожному місці ми шукаємо привілеїв. Бо я є священником, бо я працюю тут, бо я маю таку освіту, і ми шукаємо ці стежки, щоб нам було легше, щоб мій сан чи щось інше розчищав мені дорогу, а Божа Матір і Ісус того не робили. О, все.
1: Дякую, отче, повністю з вами погоджуюсь. Шукаємо це полегшення, звичайно. От ви говорили про приниження, та через яке Марія, як Божа Матір проходила на землі, та от сьогодні говорили про таке приниження віри. Ну, і в цей вбогість також вона досвідчувала, і переслідування, і небезпеки різні. Також ви говорили про плітки, нерозуміння, якийсь осуд інших людей під час особливо публічної діяльності Ісуса Христа. Ну, то ми, власне, тоді й не маємо дивуватися, коли досвідчуємо подібні речі у власному житті. Ну, звичайно, ми не можемо так страждати, як Богородиця. Ну, вона страждала найбільше з усіх, але в той же час, значить, нам треба непокоїтися, коли в нас в житті все гладко, правда, коли взагалі нічого не відбувається. Якось тоді так отримується, отже.
0: Скажемо так, що, наприклад, в Велику П'ятницю ми молимося, Господи, дай нам життя тихе і спокійне. Тобто можна так молитися, і може бути в житті такий період. І як є такий період тихий і спокійний, то не можна шукати на силу якогось страждання, але коли приходить страждання, потрібно зберегти віру, віру і бути ход. Це, що говорить святий Павло, я умію бути багатим і умію бути бідним.
1: Дякую. От ви теж сказали, що хто більше любить, той більше осягає страждання. Ну, чи можна тоді сказати, що людина, яка не досвідчує якихось страждань протягом життя, ну то така людина тоді і не вміє любити?
0: То, наприклад, Святе Письмо говорить за грішників, що мають повний живот і не мають ніяких страждань. І там людина, яка це пише, що вона їм заздрить. Але вона їм заздрить, коли не розуміє, які в них буде закінчення того земного життя. Чи це вприт, чи за Бахача і Лазара, так? Що він там щоденно банкетував і добре себе мав, гарно одягався, а тут лежав бідний і страждав. І можна тільки сказати, що це щастя, що відсутні страждання не можна осягати за всяку ціну. І моєю метою не може бути то тікання від страждання, так? От я, наша людська природа є така, що найчастіше то, що робимо, що втікаємо від Христа, від страждання, так? І далі Святе Письмо говорить, що у нікого немає таких грошей, такої влади, щоб міг свою душу викупити. Що людина дасть взамін за свою душу, так?
1: Ну що ж, дякую, отче. Ефірний час закінчується, та, на жаль. Дякую вам, отче, за науку сьогодні. Нехай нам дійсно Богородиця допомагає не шукати тих непотрібних страждань, але в той же час і гідно їх приймати з довірою до Бога, коли Бог все ж таки допускає їх у нашому житті. Це була програма «Катехиза», і з нами сьогодні був монах зі згромадження облатів Непорочної Діви Марії, отець Кшиштоф Бузіковський. Слава Ісусу!
0: Дуже вам дякую. Так, дякую. З Богом, щаслива.
1: З Богом.
3: Щодня об 11:20 та 16:00 «Катехиза» на Радіо Марія. У прямому ефірі.
4: На Радіо Марія програма «Життя святих».
5: 16 вересня. Сьогодні церква згадує святу великомученицю Єфимію Всехвальну, яка була дочкою християн, сенатора Філофрона та Феодосії. Вона постраждала за Христа в місті Халкідоні, розташованому на березі Босфору, навпроти Константинополя близько 304 року. Халкідонський правитель Приск розіслав наказ усім мешканцям Халкідона і його околиць прийти на язичницьке свято для поклоніння та принесення жертви ідолу Арея, погрожуючи великими муками тому, хто не виконає наказу. Під час цього нечестивого святкування 49 християн ховалися в одному будинку, де таємно звершували божественну службу істинному Богу. Серед молільників була і юна дівчина Єфимія. Незабаром про місце перебування християн стало відомо, і вони були приведені до приска для відповіді. Протягом 19 днів мучеників піддавали різним тортурам і катуванням, але ніхто з них не похитнувся у вірі і не погодився принести жертву ідолу. Розгніваний правитель, не знаючи, у який ще спосіб примусити християн до зречення, послав їх на суд до імператора Діоклетіана, але відокремив від них наймолодшу – дівицю Єфимію, сподіваючись, що вона, залишившись одна, не витримає випробувань. Спочатку приск умовляв святу відректися, обіцяючи земні блага, а потім дав наказ мучити її. Мучениця була прив'язана до колеса з гострими ножами, які при обертанні відрізали шматки тіла. Свята голосно молилася, і от колесо само собою зупинилося і не рухалось при всіх зусиллях катів. Зійшовши з неба ангел Господній, зняв Єфимію з колеса і зцілив від ран. Свята ж з радістю дякувала Господу. Не зрозумівши дива, мучитель повелів воїнам кинути святу до розпеченої печі. Свята Єфимія залишилася цілою. З Божою допомогою вона виходила неушкодженою після багатьох інших тортур і катувань. Приписуючи це чаклунству, правитель звелів викопати новий рів, наповнив його ножами, а зверху прикрив землею і травою, щоб мучениця не знала про приготовлену для неї кару. Але й тут свята Єфимія залишилася неушкодженою, легко пройшовши над ровом. Нарешті її засудили на поживу звірам у цирку. Перед стратою свята стала просити, щоб Господь сподобав її померти. Але жоден звір, випущений на арену, не кинувся на святу. Лише одна ведмедиця завдала їй невелику рану на нозі, з якої стікала кров. І свята великомучениця Єфимія одразу померла. В цей час стався землетрус. Стражники і глядачі від страху втекли, тому батьки святої змогли взяти її тіло і з честю поховати недалеко від Халкідона. Згодом на могилі великомучениці Єфимії було зведено величний храм.
4: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час. Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
6: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00.
4: Соціальна реклама.
7: Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна-пелюстка скинути з дрона. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хоружий. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
6: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
4: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, сьогодні приношу вам мого Сина Ісуса, щоб ви були Його миром, відблиском веселості і радості неба. Моліться, дітоньки, щоб ви були відкриті прийняти мир, бо багато сердець закриті на заклик світла, що перемінює серця. Я з вами та молюсь за вас, щоб ви відкрилися прийняти Царя миру, який наповнює ваші серця теплом та благословенням. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.